0: שהוא עובד בדירות בברוקלין, שיש עוד דירה בשבילו. הם הלכו באותו שבוע לראות את הדירה, ותוך חודש הם חתמו על הדירה בברוקלין, ניו יורק, במחיר שלהם, באזור שלהם. והוא אמר לי לפסם את הסיפור הזה. רבותיי, זה סיפור שמישהו אמר לי כאן אישית בברוקלין, ניו יורק. תראו כמה שפע של ברכה מגיע לאנשים ששומרים את הפה שלהם. לא לדבר לשון הרע, בריאות ברגל, דירה כאן בניו יורק, סייעת דשמיא. מי שלמד את הספר יהיה רק ברכה. תודה רבה רבה.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. רב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב עמי.
2: תודה רבה.

0: תתניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה ברוכה הרב נדב.
2: טובה מיקר לך, לכל המאזינים, מתחילים עוד שבוע עם איגרת התשובה. איך עושים תשובה? אנחנו בחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, רוצים להתקרב אל המלך, איך עושים את זה? אומר לנו אדמור הזקן, מאוד מאוד פשוט, אל תסתבכו. לא צריך עכשיו תעניות, לא צריך סיגופים, שום דבר, הוא אומר משפט אחד. והנה מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד. תפסיק לעבור עבירות, זה הכל. פשוט תפסיק לעבור עבירות, באותו רגע אתה רצוי ומקובל אצל הקדוש ברוך הוא. והוא גם מסביר מה הכוונה עזיבת החטא. דהיינו שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לכסלה. אל תחזור לטעויות שלך, תחליט את זה אבל מכל הלב, לא החלטה חיצונית. אתה יודע, ממחר אני מפסיק לעשן ורגע אחרי מדליק סיגריה. ממחר אני מפסיק לעשות עבירות, רגע אחרי מה עושה. לא, בלב שלם, שמה, מה הבעיה אומר? שלא למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך. חס ושלום, גם במצוות עשה, וגם במצוות לא תעשה. פשוט תחליט, לא רק העבירה הספציפית שאתה רוצה לתקן, על כל העבירות חס ושלום שיש לבן אדם, ברגע אחד להחליט, זהו, אני גמרתי עם זה. ואני מחליט את זה בלב שלם, מכל הלב, אני לא עושה את זה עוד הפעם, אני לא חוזר לזה, באותו רגע זה נקרא שחזרת בתשובה. יש פה מצד אחד, הקלה מאוד גדולה, כולה מאוד גדולה שאדמור הזקן נותן לנו, עזיבת החטא בלבד, זהו לא צריך את כל התוספות מסביב, אבל יש פה גם חומרה מאוד גדולה, עזיבת החטא, לא חטא אחד, עזיבת כל החטאים, כי אדמור הזקן יסביר בהמשך, מה בעצם הבעיה בזה שאדם עובר עבירה? זה לא רק העבירה עצמה, זה עצם היכולת שלו לפרוק עול, עצם זה שהוא בפריקת עול, זה הבעיה, ולכן התיקון זה לא רק במצווה הזאת. התיקון של פריקת עול, שיקבל עצמו עול כל המצוות, לא רק המצווה הזאת מחדש.
1: אבל הרי תמיד יקפיד לא לקרוא לזה עול, כי זה עול זה דבר קשה, מצוות זה כיף, צוותא וחיבור.
2: מצוות עול בכיף, זה קבלת עול בכיף, ברוך השם, כשיודעים מה זה העול הזה, אז מקבלים אותו בשמחה, וכמו העבד הנאמן, עבד של המלך, הוא שמח להיות עבד של המלך, כי הוא יודע מי זה המלך הזה,
1: אין על
2: המלך. הוא מרגיש כל רגע שזה זכות להיות עבד של המלך.
1: אין על המלך, תודה רבה רב נדב, אין עליך. יום ראשון, סיימנו מאזינים יקרים, מיד לאחרינו המבוקשים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לי קוראים עמי מימון, אתם המסגולה.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: אזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים הגאון רבי צמח מזוז.
1: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, לעשות נחתו על הקדש ברוך הוא, שנתחזק בתורה ובמצוות ומעשים טובים, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, לעלוי נפש והנשמה של האחים הקדושים שלי, מרן ראש הישיבה במאיר מזוז ומורחי ברחמים מזוז, זכר צדיקים לברכה, וזכותם תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל. פרשת השבוע, והיה כי תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. התורה בקטע הזה מלמדת לנו על מצוות ביקורים. אמנם מצוות ביקורים, התורה כבר אמרה את זה בחומש שמות, ראשית ביקורי אדמתך.

תביא בית השם אלוהיך. אבל עם זאת, התורה חזרה על זה עוד פעם כאן, בשביל ללמד לנו שני דברים. כמה פרטים שלא כתובים שמה בפרשה הקודמת, דבר שני, ללמד לנו עוד מצוות עשה נוספת, קריאת הביקורים, כמו שנקרא בהמשך. לא מספיק שמביאים את הביקורים, אלא יש פסוקים שצריכים לקרות כאשר מביאים את הביקורים. אם שמים לב, התורה מדגישה, כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. אנחנו יודעים, אדם תמיד אוהב לשכוח, אדם תמיד רוצה לחשוב ולומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כן, ירשנו את הארץ מפורת יוסף, נכנסנו 600,000 גברים חזקים, גיבורים, ואז בכוחנו ירשנו את הארץ. בתורה לשלול מאיתנו? לא, כל פעם התורה חוזרת וחוזרת וחוזרת כדי שיכנס לנו בראש. והיה כי תבוא לארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. זה לא בכוחנו ולא בגבורתנו. רש"י כותב בקטע הראשון של פרשת בראשית, אומות העולם חושבים, גזלנים אתם שלקחתם לנו את הארץ. וכאילו באמת לפני שנה באנו לציון של הסבא כמה רכבים, הרכב שלי הגיע יותר מוקדם, חיכיתי בכניסה למטה, עוד לא עליתי להר הזיתים למעלה. עבר איזה ערבי אחד באוטו וצעק, גנבים, גנבים, לקחתם לנו את הארץ, לקחתם לנו את העיר. שתקתי, נזכרתי במילה שהיה אומר לנו מורנו הרב, הרב הראשי לתוניסיה, אבי מרדכי, עמי יוסף כהן, זכר צדיק לברכה, אמר, כתוב בפסוק, הבנים של ישמעאל הוא משמע ודומה ומסע. אומר, שמעת, מתעשה, דומה, תשתוק, וידום אהרון. הוא משמע, תשמעת, גוי, ערבי, חרף אותך, תשתוק, אל תענה לו. הוא מסע, תשים את זה על הכתפיים שלך ואל תחזיר לו. לא רציתי לענות לו, מה אני אביא אם נענה לו? אבל התורה שלנו, שהיא תורת אמת, אומרת לנו, ברצונו ניתנה להם, ברצונו לקחה מהם ותנה לנו. ככה הלשון של רש"י. הקדוש ברוך הוא נתן ברצונו את ארץ ישראל לשבעת עממים. אחתי אמורי פבזי ויבוסי, וברצונו לקח אותה מהם ונתן אותה לעם ישראל בזמנו של יהושע ובזמן בית שני. וגם כן, זה גם עלינו. כאשר אנחנו היינו לא בסדר, אחרי 850 שנה בזמן יהושע עד חורבן בית ראשון, עם ישראל התבסס, חזק, גדל בארץ ישראל. בגלל העוונות שלנו נזרקנו מארץ ישראל, מפני חטאינו גלינו מארצנו. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשת אחרי, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ארץ ישראל קדושה, היא לא סובלת טומאה, לא סובלת עוונות. הקדוש ברוך הוא כביכול מתחנן לנו,
ושמרתם את חוקותיי ואת מצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.

ולא תכי הארץ אתכם. צריכים לדעת, אנחנו נמצאים היום בארץ ישראל בזכות אותם בני תורה, אותם היהודים שהם עובדים, מתפרנסים ושומרים על מצוות השם קלה כי בחמורה. עוד מצווה ועוד מצווה, עוד מצווה ועוד מצווה. והקדוש ברוך הוא שוקל את הכל, ובזכות זה אנחנו חיים ונמצאים כאן. והיה כתבו על הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה, תורה מדגישה, פסוק שאחריו, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך. עוד פעם התורה חוזרת על זה. צריך לחזור ולחזור ולחזור, להכניס את זה בראש. הכל של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן לנו. התורה אומרת, המצווה הראשונה כאן, מצוות הביקורים. מהפירות הראשונים שצמחו משבעת המינים, שהם חיטה וסעורה, גפן, ענבים, תאנה, רימון, זיתים ותמרים. אלו השבעה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. צריכים להביא כאן את הפירות הראשונים שצמחו, להביא אותם לבית המקדש. זה נקרא ביקורים. הרמב״ם כאן כותב, המשנה, מסכת ביקורים, פרק ג', כיצד מפרישים הביקורים, יורד אדם בתוך שדהו, ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, חושבו ברמי, ואומר, הרי אלו ביקורים. כל התרומות והמעשרות, דווקא אחרי שגדלו, אז אפשר להגיד, הרי זה תרומה, הרי זה מעשר. אבל הביקורים, מזמן שהתחיל פרי קטן, אתה מפריש ואומר, הרי אלו ביקורים. כמובן, תולשים אותם, קוצרים אותם, אחרי שיתבשלו שיהיו ראויים לאכילה. ובטל הכהן, אשר יהיה בימים ההם. תורה מדגישה שיהיה בימים ההם. מה הייתי חושב? נבוא לכהן שכבר היה לפני 100 שנה? רש"י כאן כותב, אין לך לכהן שבימיך כמו שהוא. הרבה פעמים אנשים חושבים, פעם היו לנו איזה רבנים גדולים, איזה כהנים צדיקים, מה יש לנו היום? לא. אין לך לכהן שבימיך. זה הכהן יש היום, תבוא אליו. אתה חייב בכבודו של אותו כהן, למרות שאתה חושב שהדור הקודם היה הרבה מאוד יותר טוב. אין לך לכהן שבימיך. ואמרת אליו, הגדתי היום לשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מה זה הגדתי? תרגום יונתן בן עוזאל ותרגם, באתי להודות לקדוש ברוך הוא. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, נשבע לאבותינו לתת לנו, והקדוש ברוך הוא קיים את המילה שלו ונתן לנו. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. יש כאן ארבעה פסוקים שאנחנו כולנו קוראים אותם בליל פסח באגדה, שהם תמצית של יציאת מצרים. וענית ואמרת, מה זה וענית? ענית או מישהו שאל אותי? אתה עונה? רש"י מסביר כאן, וענית לשון הרמת קול. אל תקרא את הפסוקים האלה בלחש, תאמר אותם בקול, כל אחד ואחד שישמע אותם. מה כתוב בפסוקים האלה? היסטוריה של עם ישראל. ארמי עובד אבי. מי זה הארמי הזה? זה לבן הארמי. לבן הארמי עובד אבי. הוא לא איבד את אבינו עוד, יעקב אבינו נשאר בחיים. יעקב אבינו סיים את החיים שלו. אבל אבותינו אומרים, אומות העולם, הם חשבו לעשות חיים.

דבר רע, אפילו שלא עשו, נרשם עליהם כאילו עשו. ואנחנו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, בכיוון ההפוך. אם חס וחלילה אדם חשב לעשות דבר רע, ובסוף התגבר על יצר הרע שלו ולא עשה, או, הקדוש ברוך הוא לא מחשיב לו. ואם אדם חשב לעשות מצווה, והוא לא הספיק לעשות אותה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו שהוא עשה. ארמי, לבן ארמי, הוא רצה להרוג את יעקב אבינו. ארמי עובד אבי. מזמן יעקב אבינו עד היום, למעלה מ-3,500 שנה. עוד הפסוק הזה נרשם, פסוק רע על לבן הארמי, בגלל שחשב לעשות רע ליעקב אבינו. יעקב אבינו, הוא ירד מצרימה, הוא יגור שם במתי מעט. יעקב אבינו גר שם עם הבנים שלו, מתי מעט. מה זה מתי מעט? מעט אנשים. בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה, ועתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. מה פירוש מתי? פירוש אנשים. אנשים מועטים. מרן ראש הישיבה אומר, חידה, עומדים, חיים, שוכבים, מתים. מה פירוש? אפשר להגיד, כן, מי שעומד או חי, זה לא... אבל הפירוש הנחמד והמתוק של מרן ראש הישיבה, אם מתי, המם מנוקדת בשווה, השווה, שתי נקודות עומדות, פירושו אנשים. ויגור שם במתי מעט, מעט אנשים חיים. אבל אם מתי המם צבעי, שתי נקודות האלה שוכבות ככה, פירושה אנשים מתים. ויהי שם לרוי גדול עשום ורב, באנו לספר את חסדי השם. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה עושים כאשר יש בעיות? ונשחק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויאר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. יש לנו כתובת, קדוש ברוך הוא, צועקים, מתפללים אליו. ואז הקדוש ברוך הוא שמע את קולנו, ויאר את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחסנו. ויוסענו אדוני ממצרים ביד חזקה, בזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומופתים. כל המילים האלה קוראים אותם, דורשים אותם רבותינו, וקוראים את זה בהגדה של ליל פסח. ממשיך מי שהביא את הביקורים, ויביאנו אל המקום הזה. נודים לקדוש ברוך הוא, היינו עבדים, היינו עבדים, המצרים עשו בנו מה שרוצים לעשות. הקדוש ברוך הוא לא רק הוציא אותנו, הביא אותנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ, זבת, חלב ודבש. ועתה נאבתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי אדוני. עד כאן קורא כל מי שהוא מביא את הביקורים. כמו שאמרנו, אלו שתי מצוות נפרדות, מצוות הבאת הביקורים, מצוות קריאת הביקורים. מה המטרה של שני המצוות האלה? אבותינו אומרים, הבאת הביקורים זה כמו הרבה מצוות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הראשון לקדוש ברוך הוא, כל חלב לשם. הקדוש ברוך הוא נתן לך ילד, בן בכור, לשם. בגלל שהבכורות חטאו מעוון העגל, אז אנחנו חייבים לתת לכהן דמי פדיון בכור 5 סלעים. עד היום המצווה הזאת שייכת וקיימת בכל מי שהוא בכור. אבא שלו צריך לתת לכהן 5 סלעים, ויש על זה ברכה. אותו דבר, תרומות, מעשרות, פדיון בהמה, בהמה שילדה בכור, קודש לשם, כל הדברים שהם הראשונים שאדם חומד, זה הראשון.

לבן אדם שנדע להודות לקדוש ברוך הוא. איך היו עושים בזמן שבית המקדש חיים? המשנה ממשיכה ממש משהו מעניין מאוד. כיצד מעלין את הביקורים? כל העייבות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. מה זה מעמד? יש לנו הלכה, מי שמביא קורבן צריך לבוא ולעמוד על הקורבן שלו. יש לנו קורבן תמיד בוקר ואחר צהריים, קורבן תמיד זה בשביל כל עם ישראל. אז מה, אי אפשר כל עם ישראל יבוא כל יום בוקר ואחר צהריים לבית המקדש? לכן תקנו הנביאים נציגים מעם ישראל שיבואו לבית המקדש בזמן קורבן התמיד של בוקר ושל אחר צהריים. קוראים לזה מעמד. חילקו אבותינו את העם ישראל, אנשים מובחרים מעם ישראל, 24 מעמדות. כמו שגם בכהנים יש 24 מעמדות. אלו עובדים בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה ואלו בשבוע הזה. אז זה המועמד של אותה העיר, אז כולם העיירות שמסביב באות, כולם מתכנסים לעיר של מעמד. ולנין ברחובה של עיר. אמנם אבותינו מפרשים ואומרים לנין ברחובה, רחוב, לא נכנסים לבתים, פני שאולי חס וחלילה ימות מישהו שמה ואז הביקורים יתמעו. אבל יש בזה גם עוד רעיון. בשביל לעשות פרסום ברחוב, יש שם אלפי אנשים דנים, פרסום למצווה. הקרובים מביאים התאנים והענבים, והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. מי שמצאים קרוב לירושלים מביאים ענבים טריים, תאנים טריים, אבל מי שגרים רחוק, קריית שמונה, גרים בנגב, בדרום, בצפון, אז מי יביאו זה כבר יחמישו, הפירות האלה יתקלקלו, אז מביאים גבוגרות וצימוקים. השור הולך לפניהם, היו מביאים איתם שור, שור, יפה, השור הולך לפניהם, וכבדיו מצופות זהב, ועטרה של זית בראשו, זית רענן. מי שמכיר, עץ זית, העלים שלו תמיד בחורף, בקיץ, תמיד ירוקים. החליל מכיר לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם, שולחים שליח לבית המקדש, נו, הקבוצה שלנו מגיעה. ואז חתמו את ביקוריהם. הפחות הסיגנים והגזברים, אלו אנשי מפתח, אלו אנשים המכובדים שבירושלים, יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם וישו עליהם בשלומם. אחינו אנשי המקום פלוני, בתם לשלום. המשנה ממשיכה, החליל מכיר לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל אסל על כתפו ונכנס. אגריפס המלך היה מכבד את עצמו, היה מלך שהיה מכבד הרבה את עצמו. בדרך המשרתים, המשפחה, נושאים את הסל של הביקורים. מגיעים להר הבית, עד כאן גם אגריפס המלך לוקח את הסל ושם אותו על כתפו ונכנס. עד שמגיע לעזרה, שואלים הפרשים, למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים, שגם בעלי אומנויות צריכים להפסיק את העבודה לקבל את האורחים? יוצאים כל בעלי מעמד, הגזברים, הכהנים, יוצאים לקראת אנשים האלה. לכאורה במשך השנה נותנים הרבה מאוד יותר. הלוי מקבל מעשה ראשון,
מה עשה משום מי

שצמח לו בשדות שלו 100 טון חיטה, הוא נותן ללוי 10,000 טון חיטה, כמות גדולה. ואילו כאן בביקורים, מספיק תאנה אחת, מספיק רימון אחד, מספיק תמרה אחת. למה זכתה המצווה הזאת של הביקורים שעושים לה כל כך מאוד רעש? דבר שני, המשנה קראנו עכשיו, אפילו אגריפס המלך נוטה לסל על כתיפו. אם אגריפס המלך רוצה לתת את המעשר שלו, עשיר גדול, אולי יותר מ10,000 טון ללוי, הוא לא צריך לטול על כתיפו. למה רק מצוות הביקורים? מסבירים המפרשים רעיון נפלא. משה רבנו מכיר את עם ישראל. יש לנו בעיה, אנחנו שוכחים הכרת הטוב. מי שעשה לנו טובה, אנחנו שוכחים, לא יודעים לזכור. סיפרתי שבוע שעבר, חממנו שישיבה, זכר צדיק לברכה, סיפר הגאון הרב חפותא, אומר, כאשר עשו לו מסיבה של גיל 80, חודשיים לפני הפטירה של ראש הישיבה, שהיה מאוד חלש, הלך למסיבה הזאת, למרות שהייתה בעיר אחרת. אמר, אני מכיר תודה לרב חפותא שהכניס אותנו ברשימה לקבל תחייה של הצבא. אבל רוב האנשים לא כאלה. ידע משה רבנו שאנשים אוהבים להיות כפויי טובה. למה? אם זוכרים, הם זוכרים, כן, אנחנו חייבים לזה, אז צריכים תמיד להגיד תודה, צריך תמיד להתחשב בו, ואדם רוצה להיות חופשי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני לא חייב לאף אחד. אנשים מנסים להיות כפויי טובה. ולכן, במצווה הזאת של הביקורים, מצוות הביקורים היא לא דומה למעשר. המעשר, כל יהודי שנותן את המעשר ללוי, הוא שמח בזכותי. הלוי הזה יושב, לומד תורה, עמד בתורה, בזכותי, הוא חי. אז כל אחד שמח לתת. אבל התורה כאן במצוות הביקורים, אל תביא הרבה, אתה רוצה להוסיף, תוסיף. חובתך רק אחד, רימון אחד. בשביל הרימון הזה הוא צריך לטרוח בקריית שמונה ועד לנגב, בכל מקום, בשביל להביא את הרימון הזה. אז אדם, אם לא עושים לו הרבה כבוד, אבל הוא יטרח להביא. המטרה של הביקורים, לזכור חסדי השם, היינו בשפל, היינו עבדים במצרים. עוד שאלה, פשוט מאוד, למה עכשיו בביקורים אני צריך לזכור, אנחנו היינו עבדים, וירד מצרימה, ולבן רצה להרוג אותנו, בשביל מה? המטרה היא, כמו שאמרנו, לזכור בשביל לדעת חסדי השם. חסדי השם, כמה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, הוציא אותנו ממצרים, הציל אותנו מידי לבן הארמי, ומכל אלה שזוממים וחושבים להשמיד אותנו. תודה לך, בון העולמים, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם לא היו עושים הרבה כבוד לאנשים האלה, בסדר, אני על רימון אחד, אני צריך לנסוע לירושלים. האם בשביל התאנה? לא, המטרה היא כאן לא כדי לתת לכהנים לאכול. המטרה היא כדי שנדע את חובתנו, נשפיל את עצמנו, נזכור את החברים שלנו, מי שעשה לנו טובה, נזכור, חייבים לו, כל החיים שלנו עשה לנו טובה, אנחנו חייבים לזכור. בשביל זה באה כאן מצוות הביקורים ומצוות הקריאה הזאת. גם אגריפס המלך, גם הוא צריך להביא את הסל של הביקורים,

0: הביקורים על הכתפיים שלו. ואחר כך, מה עושים כולם? משתחווים. משתחוויה, בראשו אדם משתחווה כולו על הרצפה של בית המקדש. משתחוויה, אדם יוריד קצת מהגאווה שלו. הקדוש ברוך הוא ככה מחנך אותנו, שנזכה בעזרת השם לקיים מצוות השם מתוך ענווה. מי שמוריד את עצמו, הקדוש ברוך הוא מעלה אותו. יהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לדרך הטובה והנכונה. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל קהל השומעים, כל קהל קוראים בגיליונות, כל מי שמקבל עליו ענווה, יראה, כבוד לקדוש ברוך הוא, שלא נשכח אותו, וודאי קדוש ברוך הוא, ביום ראש השנה, יום הכיפורים, יזכור את כולנו לטובה, לברכה, לשנה טובה ומבורכת, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, תורתו המופלאה של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. נפתח קודם כל בדין אמירת קטעי סליחות שנאמרים בארמית, כמו רחמנה, מחה ומסה. מה הדין כאשר אין ציבור בבית הכנסת שנמצא ואומר יחד את הקטעים הללו? עדיין לא הגיעו ציבור. האם ניתן לאומרם בלא ציבור, או שאי אפשר לומר אותם כאשר אין מניין וצריך לחכות שיגיעו מניין, או פשוט לדלג אותם? נשמע כעת את דברי מרן, ולאחר מכן נאמר כמה דברים לאורו.
1: בסליחות יש לנו כמה בקשות בלשון ארמי, כמו מחי ומסי, כמו רחמנה, ולדעת הרב עובדיה עליו שלום אומרים אין מניין בבית הכנסת. הרבה פעמים אין מניין, לא כולם יכולים לקום באשמורת, אז אומר לדלג אותה, לדלג אותה. לא אומרים רחמנה, כל היוף יש ברחמנה, כמה בקשות יש שם, הכל לדלג. יש לו מקור לזה, מראה בשבת י' ב', מר ביוחנן, אין היחד רשאי לשאול שרחה בלשון הרמי. סבור, אין דבר. אבל אדם, אין אדם שאול שרחה בלשון הרמי. ככה פסח מראה מסמן קוף א'. אבל מנהג כמעט בכל עדות המזרח שאומרים כל הבקשות גם כשאין מניין. קוראים רחמנה, קוראים אחי ומסי, קוראים את הכל. רק לא אומרים מדיר ויעבור, כי אין לנו מניין אומר ויעבור. ויעבור אומר מחר כך בטעמים בלבד. מנהג הזה חשבתי רק אצלנו. חוזר ככה בנהג. פעם אין מניין, אומר רחמנה ועונים אמן. קום בדיר ויעבור. גם בג'רבה ככה נהגו. גם בתורה לשמה, סימן ממתית, כותר ביוסף חיים, שאפשר לומר את הסליחות בלשון הרמית גם ביחיד. גם קבעים אומר אותו דבר, תמן תקפה, תקפה א', סעב אות, כפוע. אבל

0: מסרנו שכבר כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו. ישנה תשובה שכתבו בה רב שטריל גאון ורב היי גאון, אב והבן שלו. ותשובה נכתבה בשנת 4000 תשמז, לפני 1029 שנים. אומרים אנחנו לא תופסים כדעת רבי יוחנן. וכי אדם בקש בקשה מהמלאכים, יש כן בקשה מהמלאכים. יש נוסח, מכניסי רחמים, מכניסי דמעותינו. ומקבלי תפילת, תעבירו דברינו למעלה. זה באמת לא מתאים. אם אתה מבקש מהמלאכים, מלאכים לא מבינים ארמית. ככה כתוב בגמרא, יש הסביר לזה, למה לא מבינים ארמית? תפסות שאלו, המלאכים מבינים אפילו מחשבות בני אדם. לא מבינים ארמית, מה מראים שמבין מחשבות בני אדם? הגובה קשה, עכשיו זה בכוח. אבל, אם אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה לראות את המלאכים. כי מי כאוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. וגם הרמב"ם ככה סובר. ראית אחר כך מיכל אמר בתימן, אנחנו אומרים גם ביחיד את כל הבקשות האלה בארמית, כי הרמב"ם השמיט את זה. והרמב"ם לא אמר את זה מליבו, יש לו כבר גאונים. התשובה הזו של רב שטריל ורב היי נשארה בכיתובים 1000 שנה ושנתיים. התפרסמה פעם ראשונה בספונות תשמ"ט. תעשו חשבון. חדש ברוך הוא שומר על התשובה הזאת. ברוך שמסר עולמו לשומרים. מ-4,000 תשמ"ז עד 5,000 תשמ"ט. נמצאת בספונות ניסן תשמ"ט. ויש עוד תשובה אחרת באוצר הגאונים, בנוסחה יותר מאוחרת. אז יש לנו רב היי, רב שטריל והרמב"ם. גם לפי דעת מרן שפסק רבי יוחנן, שאין אדם שישרח בלשון רמי, אומר, ויש אומרים, שאם זו תפילה קבועה לסבור, מותר. תפילות אלה קבועות לסבור. אני לא בא לדבר תפילה שלי, תפילה קבועה לסבור. רק לכאורה יש כמה סתם ויש, יש לנו כלל, סתם ויש אומר רחק סתם. אבל יש כלל שכתב אותו רבי דוד, חכם גדול מסלוניקי, ולשמור רבי דוד יוסף. הספרו נתפס בתו קוד, תו קוף תזיין, תחתוס. רבי דוד יוסף כותב, אם הרן כתב מתחילה דין של הגמרא, כמו תשיבו. כך אמר בשומרים, לא מוכרח שסתם חולך מה שומרים, לא. אלא, תחילה כתב דין הגמרא, ויש שומרים כך וכך, כי זה לא כולם אמרו את זה, יש שומרים. בעולם הוא מסכים בזה. אז יש ויכוח. אבל אם נתפוס כמו דעת בדוד, תחילה מראני בדין הגמרא, שאדם ישרחה בלשון הרבי, רך בלשון הקודש, ויש שומרים לא, התפילה של יחיד, התפילה קבועה לסבור, מותר לומר אותה אפילו ביחיד. אבל גם אם נאמר, כדעת ערך השולחן שחולך על בדוד, הוא אומר, יש מחלוקת בין הסן ויש שומרים. יש פה עוד סברה. באותה שעה שהיחידים אומרים את הכנסת רחמנה, באותה שעה שאלפים רובבות אומרים רחמנה. כי כולם קמים במנחה, שהרבה קמים באשמורת, הרבה אומרים בחזות. לכן תפילתי לא עולה לבד, תפילתי נשמעת עם כולם. כיוון שנשמעת עם כולם, אין בעיה. אפילו שאין מניין, יכולים לומר בלשון ארמית. ככה כותב גם בבני הוידע, סוטה למדגימת. ויש לנו דוגמה פשוטה, בליל שבת, אחרי שקוראים את הביוטים, שם קטע ביר אהבה. יש מניין בבית? איזה מניין יש בבית? רבה, אומרים זה ברמית, אומרים את זה. לכן מי שסומך על זה יכול לסמוך, אבל מי שרוצה לא לומר בשון הרמית, תרגם לו לא את הנוסח הזה בעברית. יש סליחות חדש שעומד להופיע, שיוצאו אותו בידי רמוס לשיהי, זה 3 פעמים. ונחטף, עכשיו הוא יוצא מהדור הרביעית, משום מה מתעכב, תוך שבוע ימים יופיע, עם פירוש אדיר ונאור. אדיר זה השם שלו ונאור זה השם שלי. כי אני הכנסתי לו הרבה הערות. ושם תורגמו כל התפילות של הארמית, תורגמו לעברית. כשרוצה לומר אותם בעברית, יאמר אותם, עשית דעת כולם. רחמנה זה הרחמן. אבל גם תאמר בעברית, אסור לומר אחר כך, ויעבור רק בטעמים, כי אדם קורא בתורה.
1: כן, כפי ששמענו, מקור האיסור לומר דברים בארמית ביחיד, זה בגמרא במסכת שבת דף י"ב, שם היה רבי אלעזר, כאשר היה מגיע לבקר חולה, היה פעמים אומר לו בעברית, המקום יפקודך לשלום, המקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא, גם כי הוא מקומו של עולם, כביכול, כמו אדם יושב במקום מסוים, המקום הזה מכיל אותו, מחזיק אותו, כך הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו, הוא מכיל ומחזיק את העולם. וגם בדרך רמז יש המילה י' כו' כ', אם נכפיל

אות כפול עצמה, י' כפול י' זה 100, ה' כפול ה' זה 25, ועוד ה' כפול ה' זה עוד 25, זה כבר 150, ועוד ו' כפול ו' 36, 186, בדיוק גימטריה מקום, רואים שי' כו' כרומז למילה מקום, אז המקום יפקודך לשלום, ופעמים שהיה אומר לו בארמית, רחמנה ידקרינך לשלם, שואלת הגמרא, איך הוא היה אומר בארמית? הרי, אמר רב יהודה, אדם לא ישאל צרכיו בלשון ארמי, כיוון שאמר רבי יוחנן, שמלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמי, ולכן לא לדבר בלשון הזאת. עונה הגמרא, חולה שני, כיוון ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. כמו ראינו אצל יעקב אבינו, כתוב, השתחו ישראל על ראש המיטה, ששכינה למעלה ממרעשותיו של חולה. אז מקום שיש שכינה, איננו זקוקים למלאכי השרת, ולכן אפשר לברך בארמית. גמרא מעין זה יש במסכת סוטה, דף למד ג', שם המשנה אומרת שאחד הדברים שאפשר לומר בכל לשון זו תפילה. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר תפילה בכל לשון? הרי אמר רב יהודה, שאדם לא ישאל צרכה בלשון ארמי. על פי דברי רבי יוחנן, עונה הגמרא, הא ביחיד, הא בציבור. ציבור יש שכינה, ולכן לא צריך מלאכי השרת. ביחיד, היחיד נזקק כביכול למלאכי השרת, לשירות שלהם, שיעלו את התפילות, ולכן לא יאמר בארמית. שואלת הגמרא, הן מלאכי השרת מבינים בלשון ארמי? הרי שמעון הצדיק, לפני כן יוחנן כהן גדול, כאשר נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, קיבל מסר מלמעלה. נשלחו אז כמה בחורים שהיו, עשו איזה מלחמה באנטיוכיה, מלחמת קודש, קיבל פקס מלמעלה, נצחו תליד אזלו לאגחה קרבה באנטיוכיה. ניצחו הבחורים שנשלחו לעשות מלחמה באנטיוכיה, וגם שמעון הצדיק שמע בתלתה עבידתה דאמר סנאה להייתה על היכלה. כל החיילים שהיו צריכים לבוא על ההיכל, הגזרה הזאת התבטלה. אתה רואה שהם מדברים בארמית. אומרת הגמרא, דעה ראשונה, תירוץ ראשון, שזה בת קול, זה לא מלאך. תירוץ שני, מדובר במלאך גבריאל, שהוא כן מבין ארמית, שהרי הוא לימד ליוסף הצדיק 70 לשון. האמת שהעניין הזה של מלאכי השרת אינם מבינים בלשון ארמית, הראשונים קצת התלבטו בעניין. הראש כותב למשל שהם בוודאי כן מבינים מה יעשו מלאכים שהם כותבים מעשיהם של בני אדם, דיבוריהם של בני אדם. אם אדם מדבר בארמית, אז זהו, זה לא יעבור, אף אחד לא ידע לכתוב מה הוא דיבר. לכן אומר הראש, לשון ארמית היא שפה מאוסה בעיני המלאכים, ואינם נזקקים לה. כיוון שהיא דומה לעברית, אז היא כביכול מחכה את העברית, השפה הזאת מאוסה, שפה אחרת לגמרי, אין בעיה. כך כותב הראש, וכך גם מופיע בזוהר הקדוש. יש פירוש מעניין של הראב"ד בספר תמים דעים, הוא מסביר פירוש דרך אחרת לגמרי. הוא אומר, הטעם האמיתי זה לא זה, זה טעם מולבש על הטעם האמיתי. הטעם האמיתי שחזל אמרו לא לומר בלשון ארמי, כדי שהעם ילמד עברית, ילמד לשון הקודש. אם תגיד להם רק ללמוד המון העם בשביל תורה, יגידו תורה זה לחסידים, לצדיקים, לבחורי הישיבות. אבל כשהם נזקקים להתפלל בלשון הקודש, אין להם ברירה, צריכים ללמוד לשון הקודש. וכך לא תשכח לשון הקודש, כך יוכלו גם כן תהיה להם גישה לתפילה. אז ראינו, כפי שהביא מרן את דברי הגאונים, שקודם כל אמרו, אולי לא נתקבלו דבריהם של רבי יוחנן ורב יהודה להלכה, כפי שמעידים, לא ראינו ולא שמענו מעולם שהחכמים נמנעו מלשאול צרכיהם בלשון ארמית. דברי הגאונים הם דברי קבלה, כך כותב הראש, פרק ד' מהלכות ברכות, סימן י' ד', על דברי בהג, גם מרן הרב עובדיה במאור ישראל, ברכות דף ח', כותב שדברי הגאונים הם דברי קבלה, בפרט שמעידים הם שזה דברי קבלה. ולכן יש לנו עדות נאמנה של הגאונים, ומעל הכל המנהג שנמשך עד לדורות האחרונים בכל העדות, שכך אדם יכול לומר

0: בקשות בארמית גם כאשר אין מניין. מי שרוצה לחוש לדעת מרן מאור ישראל רבן עובדיה, אז יכול לומר אותם בעברית כפי שמובא תרגום מתחת לארמית במחזורים הנפלאים איש מצליח. כעת ניגש לכמה הגאות בסליחות, ואני רוצה לומר דבר כללי לפני שנשמע את הדברים מפי קודשו של מרן. הגאות ותיקונים הם לא דברים זרים. מי שרואה בדברי האחרונים לדורותיהם, מרן החידה מעיד בגודלו שהיו משנים המדקדקים לפי דקדוקיהם והמקובלים לפי קבלתם, וכן ליפוי הלשון היו מתקנים, וכדי שהלשון תהיה ברורה יותר, בפרט כאשר יש פוסקים ויש סיבות חזקות. צריך לדעת שמרן לא היה מגיע בקלות. יש הגאות שישבו בדעתו כמה שנים עד שהכריע בהם. נשמע ותחי נפשנו.
1: בסליחות, וזה דבר שכל שני וחמישי אומרים, מה נאמר לפני חשי מרון? על כך, אין כל דבר נעלם ממך בנצם דעניך. העולם רואה, אין כל דבר נעלם ממך. יש פה שתי שגיאות. שגיאה ראשונה, לא לומר כל. הליבוש אומר, סמת עברי זין, אל תאמר כל. אם תאמר, אין כל דבר נעלם, משמע, לא כל הדברים נעלמים. קצת נעלמים. יש דבר שנעלמים, כל דבר ברוך הוא. לכן אומרים, אין דבר נעלם. לא אין כל דבר. יחשו עליו, הרבה יחשו עליו, אבל חילה מכבודם, לא הבינו אותו. אמרו, התורה אמרה, לא תעשה כל מלאכה. כל מלאכה אסור לעשות, קצת מלאכות מותר. כתוב, הממני יפלא כל דבר. לא יפלא ממך כל דבר, בירמיה, בהפטרה של בהר סיני. והיד בר השם אלי למור, הנה אני השם אלוהי כל בשר, הממני יפלא כל דבר. אפשר לומר, יפלא כל דבר, אבל מעט דברים יפלא, אין דבר כזה. אלא, יש הבדל אם אתה אומר אין על יד כל, או אם אתה אומר כל לבד. אם אתה אומר אין כל דבר, לא הכל, אלא מעט. אבל אם אתה אומר כל דבר, לא נעלה ממך, זה בסדר. לא יפלא ממך כל דבר. כל הדברים לא יפלו. אם המילה לא סמוכה לכל, פירושה אתה ממעט, הכל אתה משתיר מחסת. מנהל לנו, ככה אתה עושה כותבי, ברכות דפי עמוד ב'. עכשיו, יש עוד הגהה, כולם אומרים ממך. אבא היה מדייק לומר, אין דבר נעלה ממך. לשון התורה, תעמיד ממך. אין ממך. היה אומר, מי שאומר ממך, ממך זה עני. וממך הוא מערכך, העני יש לו שישה שמות. סמה שלהם מאדם רע. כדם ברבוך שתסלינו היום, חולים היום, מאדם רע. ממסכן, אביון, דל, מח. זה מאדם. מסכן, אביון, דל, מח. ורע, רשיתי בו, רעש עני. שישה שמות של העוני. תסלינו אותו מאדם רע. תסלינו אותנו מעניות. אם אתה אומר להם דבר על הממך, המסכן העני הזה לא נעלה ממנו שום דבר. מה אתה מדבר? מה זה ממך? וזה, אומרים, זה תלו בכוח השני שאנחנו אומרים, תורתך, מטובך ושועתך, ורוב העולם אומרים, לא, תורתך, טובך ושועתך, אומרים, לא, מה זה משנה? זה צורה ארמית. אבל אם זו צורה ארמית, למה אומרים, השיבינו אבינו לתורתך, חרבינו מכל עבורתך, למה בתפילה פעם ככה ופעם ככה? תקח תמיד אותו נוסח. אבל גם אם נאמר בכל המקומות, תגיד בשועתך, בתורתך, כאן במיוחד, כאן צריכים לומר ממכה ולא ממך. זה כתב אחד מהראשונים, רבי ישחק דמן עקו. זה חכם שהיה בעקו, נפגש עם הרמב"ן. הרב חידה קורא לו איש סודו של הרמב"ן, כי היה מקובל גדול. איש סודו של הרמב"ן, בא אחר כך לספרד. טוב, אז הוא כתב ספר אוסר הכבוד, היה בכתב יד, אני יודע אם בינתיים נתפס, לחם וקוראים הביא אותו. רבי אברהם חלפון מביא אותו, אומר שהוא ראה אותו, אמר כל פעם שיש כתוב מח, אל תגיד מח, כי מח זה לשון עני. לכן הנוסח הנכון לומר, אין דבר נעלם ממך. יש עוד דבר שנפלת עוד סופר בנוסח רחמנה. ברוב הספרים כתוב, רחמנה סעיד וסמיך הבילה. מי שאומר סעיד וסמיך הוא לא יודע ארמית. סעיד וסמיך פירושו נסעד ונשמח. בואו נסעוד אותך. אנחנו בין מסעוד את השם או שהוא סועד אותנו. מאיפה הוא יודעים שהפירוש הנכון הוא ככה? זה אבא שמע בשם תלמיד חכם זקן אחד, היה שוחט בתוניס, חד 90 שנה, שמור בישוע כהן. אבי הוא היה תלמיד האחרון של המשמורת קונה. משמורת קונה זה ספר נפלא על הגמרה, עמוק עמוק ממצאינו. נפטר בתפרש קפה. תלמיד האחרון שלו היה אבא של בישוע כהן. הוא היה מדכדק גדול. אומרים בתוניס היה ארבעה מדכדקים. בישוע כהן, עוד אחד רבי אברהם סמאג'ה, שהבקי בכל התנך בטעמים שלו. אי אפשר להאמין. הוא אומר, זה הבקי בתנך כולו. פעם אחת דיברתי

0: טובים בלווין בצרפת, והיה מורה ורבי שלמד את דקדוק בגיל 8, רבי דייד ברדה, ואחרון אבא, אבא גם כן דקדוק גדול. מה טען, חכם הזה? אמר ישנה פסוק בישעיה למד א', וחשל עוזר ונפל עזור. עוזר ועזור באו אחד על יד השני. התרגום שלהם, תרגום יונתן, עוזר מתרגים סעיד, ועזור מתרגים סעיד. למדנו ממנו כלל נפלא. יש פועל ופעול. בעברית אתה אומר שומר, שמור. עוזר, עזור. בארמית אומרים פעיל, פעיל. מי שעושה את הפעולה פעיל, פחמאס. דהיינו סעיד. ומישהו נעזר, פעיל. לכן צריך לומר סעיד וסמיך ואילן. הרבה לא תפסו את זה. התחילו להתבלבן. למה סעיד וסמיך חבב שרוך, וכאן וסמיך חבב שבא? פשוט מאוד. אם תאמר סמיך בשבא, אפשר להיות שני שבעים בראש המילה. לכן השבא של הבב, בב החיבור, השתנה לשרוך. אבל כאשר אתה אומר סמיך, אבל תשאר בשבא. לכן נוסח נכון, סעיד וסמיך ואילן. פעם אמרו לנו שככה נמצא בסדור העבס. אני יודע בסדור התימנים איך נוסח. הנוסח הזה מזמן הגיוני. היה פיוט, יונת אחד שער המוות הגיע, יושב הקרובים הופיע. אבל לנו עזרת מסר, חדש ימינו בגלות ישן, הנה לא ינום ולא ישן. זה הנוסח הנכון. הנוסח הישן לא יקח. חדש ימינו בגלות ישן, עור עלמת ישן. אבא אומר, וזה על פי כף החיים, לא כדי לומר עור עלמת ישן. כי הסבור, המוני העם חושבים, שהשם לפעמים ישן. אנחנו כאן נסלח עוד ישן, עורה, נו קום, קום. ככה אומרים, סורו מרדה וכזה. בפסוק כתוב כך, וגמר אומר, בשעה שנמצאים ישראל בסעקה ויחור, כאילו ישן, כאילו מתעלם מהם. אבל יש לנו פסוק הרבה יותר יפה. הנה לו ינום ולא ישן, הולך החרוץ יפה מאוד. חדש ימינו בגלות ישן, הנה לו ינום ולא ישן. ולכאורה עשר אומן בגלות ישנה. אבל בזמן הראשונים, לא שמו לב לזה. אומרים, תלית קטן, קום תלית חתנה. בלשון למשנה, תלית חתנה. כשנחזים בתלית, אני מסרטע וכו'. ולראשון אמרו, תלית קטן. אמרו, לא אכפת לנו, תו, אפשר לומר, לשון זכר. ככה כתב בן טיבון בהקדמה למורה נבוכים. אמר, אני משמש לכל לשון זכר. הדעת הזה, המציאות הזה, והדביקות, כל לשון זכר. אז אמרו בגלות ישן. אבל אנחנו לומר עורה למת ישן, שזה עלול לגרום טעות, אמר, הנה לי אנו מלישן. הרב עובדה עליו, שלום עכשיו על זה. אמר, אתה אומר, חדש ימינו בגלות ישן, לשון נוכח. פתאום, הנה לי אנו מלישן, לשון הסתר, יותר טוב, עורה למת ישן. אבל יש לנו בהמשך דבר דומה לזה. הבל לנו עזרת מסר, היד השם תחסר. הבל לנו לנוכח, היד השם תחסר, לנסתר. משמע לא נורא. כמה שאני רואה שם פסוך, הכל מובן, שמי מודעים. תעיינו, לא נורא, לא קרה כלום. לכן עדיף לומר, אני לנו מלישה.
1: כן, לא נשאר לנו לה להוסיף דבר קטן על דברי תוספות בברכות דפי עמוד ב' על מה ש... הזכיר מרן שאין כל דבר כאשר אין סמוך למילה כל, אז המשמעות היא שלא כל דבר. האמת שכך גם בדיבור שלנו. אם אני אומר, לא כל דבר אתה מסכים, לא כל דבר אתה מסכים, אבל חלק כן. אבל אם אני אומר, אתה כל דבר לא מסכים, אז משמע שום דבר אתה לא מסכים. אבל תוספות בברכות אפי עמוד ב', כתוב בגמרא, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות, שם כך נראה. אומר רבי יוחנן, אומר לרבי חנינה, לא כל אדם זוכה לשני שולחנות. תוספות אומרים, יש גורסים, אין אדם זוכה לשני שולחנות. וזה לא נכון, כי יש כאלה שזכו, כגון רבי יהודה הנשיא, ולכן נכון לומר, לא כל אדם זוכה, אבל חלק מבני אדם זוכים. אז לכן רואים שכאשר לא כל אדם זוכה, אבל חלק כן, ולכן אין כל דבר, יש בזה משמעות, כל הדברים לא, אבל חלק חלילה כן, ולכן נכון לומר, אין דבר נעלם ממקה. ולקראת סיום נשמע דברי זיכרונות מהסליחות בתוניס, כפי שהיה בילדותו של מרן.
0: נכון זהר, אז היינו הולכים לסליחות בשעה 3:00, היום אני לא יכול. 3:00 הלכנו עם אבא, חופשי דיבו חדיד, וישם מהעטלף, לא, אני לא יודע עטלף אחד, מי יודע, אולי הרבה עטלפים, רומזים אחד לשני, עושים רעש. אבא אומר לנו, זה עטלב, בערבית נקרא טיר לין, עוף הלילה. עוף הלילה זה שונא אור. הבוקר שעולה עמוד השחר הוא בורח, וזה מסעתי בגמרא. והוא המתווים את יום השם. למה זה לכם יום השם? הוא חושך ולא אור. מה זה? יום השם זה חושך ולא אור? משל תרנגול בעטלב.

0: שהיו הולכים בדרך לפני עמוד השחר. והם מחכים לאור, אמרו את הנגולה הטולף, אני מחכה לאור, שהאור שלי הוא, אבל אתה, אתה רוצה חושך, מה אתה עושה בזה? ואני זוכר עוד בתו שאין כפה הלך, היינו בית הכנסת, על שם רבי משה דרמון, ועברה מקום מקום. עכשיו נסתמה נסגרה לגמרי. הייתה פעם באיזה רחוב. עברה, הרס בורגיבה, הרס לנו את כל הרחובות, שלושה, ארבעה בית הכנסת, הרס אותם כליל. הרס כל הרחוב. עברנו למקום אחר. עברנו למקום אחר, בעלייה. והבעיה, חזן בסליחות, וליל אחד מהסליחות, הייתה בססה. נחוז בית הכנסת. איפה הבססה הזאת הגיעה? הגיעה מהמלחמה בין צרפת ובין טוניס. למה הייתה מלחמה? אחרי שטוניס קיבלה את כל העצמאות שלה, נשארה עיירה אחת, שמה בנזרט. בנזרט הזאת, צרפת לא מוכנה לוותר עליה. אז היו ויכוחים, היו מלחמות, ואני זוכר אז, היה מטר חדד, יהודי שהיה נסע קהילה במרסאי יותר מאוחר, ונסע קהילה בטוניס. הלך לבדוק את ההריסות בבנזרט, מסע בית אחד שלא נהרס. אז אמר לגוי, אמר בוא תראה, בוא תראה, אולי שדרו. אמרו כל הבתים מכאן וכאן נהרסו, כאילו שאין בעיה מזוזה. זה שהוא מזוזה, זה שם השם, לא נהרס.
1: לא נשאר לנו אלא לבקש מבורא העולם, שיתקבלו כל תפילות וסליחות עמו ישראל ברחמים וברצון, נזכה לפתוח את ליבנו בבקשות. פתיחת הלב עושה פתיחת שערי שמיים. פתח שערי שמיים לתפילותינו, תחיש לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: ערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני הרדיו נפלא, קול ברמה, שמאיר מזלכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות, שמחה ונחת. ערב לפני, ערב הילולתו של בן איש חי הקדוש, בעצם בן איש חי זה י' ג', אנחנו ליל י' א', זכות גדולה מאוד, ימים כל כך גבוהים, השבוע השני של חודש אלול, יהי רצון שהקדוש ברוך ממלא משאלות לבכם, וליבנו עמכם לטובה ולברכה, ושפיע עליכם שפע, טובה, ברכה, חיים ארוכים, בעזרת השם כולנו, עם כל בית ישראל אחינו, לשנה טובה, ניכתב וניחתם לאלתר, בספרה של צדיקים, אמן כן יהי רצון. שבת נזכה לקרוא פרשת כי תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אלול זה החודש שחותם את השנה. לא רק לתקן את השנה שעברה, אלא באותה מידה גם לבנות את האדם שבתוכנו, את האדם של השנה הבאה. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי אלול הקדושים והטהורים. עוד מעט ראש השנה, פחות מ-20 יום. עוד מעט יעמוד כל אדם לפני מלכו של העולם ויאמר ריבונו של העולם, אבא אני רוצה שנה טובה, שנה של חיים טובים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למען אך אלוהים חיים, שנה של חיים, שנה של בריאות, שנה של תורה, שנה של קדושה, של יראת שמיים, של פרנסה טובה, של נחת מהילדים, של שלום בבית, של הצלחה, של סייעתא דשמיא. אבל פרשת כי תבוא באה ושואלת אותנו שאלה אחרת לגמרי. אתה מבקש שנה טובה, אבל מה אתה מתכוון לעשות עם השנה הטובה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? אתה מבקש עוד חיים מצוין, נפלא ביותר, מה תעשה בעוד החיים שתקבל? אתה מבקש שנה עם הילדים, מה תעשה עם הילדים העיקריים? איזה אבא תהיה השנה הזאת? איזה אמא תהיה השנה הזאת? אתם מבקשים עוד שנה יפה בבית? איזה בית תבנו? אתה מבקש פרנסה? מה תעשה עם הברכה של הפרנסה? אתה מבקש סייעתא דשמיא? לאן תיקח אותם? זה בעצם רבותיי היקרים אולי אחד המסרים

הגדולים של חודש אלול. אנחנו רגילים לחשוב שאלול הוא חודש שמסתכל אחורה. מה עשיתי, במה נכשלתי, מה צריך לתקן. אכן כן. הכל אמת. אבל אלול באמת הוא לא רק החודש שבו מתקנים את העבר. הוא יותר סולל דרך לעתיד. אלול הוא החודש שבו מחליטים מי אנחנו רוצים להיות בעתיד. ראש השנה זה לא רק המשפט של השנה שהייתה. ראש השנה בעצם הוא גם המלאכת הקדוש ברוך הוא על העולם, על כל השנה שעומדת להיוולד. לכן פרשת כי תבוא, לשון ביה, והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. רבותינו אמרו, כל מקום שנאמר והיה לשון שמחה, כך אמרו בראשית רבה מבית, אולי גמרא מגילה, גם בגמרא מגילה, י' שמה, דבר אמר בי לוי, דבר הזה אסור בידינו אבותינו, כל ויהי צער והיה שמחה, והיה כי תבוא, הפרשה פותחת מתוך והיה כי תבוא. מה זה והיה? תבוא מתוך שמחה, תבוא מתוך תקווה, תבוא מתוך אמונה. יהודי לא נכנס לאלול כשאדם התפרק כבר, כמו אדם שנגמר. יהודי נכנס לאלול כמו אדם שמסוגל ויכול להתחיל מחדש, עם כוחות מחודשים, עם רצון מחודש, עם פעולה מחודשת. וזה הסוד שכי תבוא אל הארץ. ביאת ארץ העליונה כתוב מדבר. בדרך העבודה יש לומר, העבודה הפנימית, יש את ארץ ישראל, כפשוטה, ארץ הקודש, ארץ הצבי, ארץ חמדה, ארץ קודש, ראשי תיבות יצחק, ישראל, צבי, חמדה, קודש. ארבע שמות וכינויים של ארץ ישראל. הארץ אשר עיני אדוני לך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אבל גם יש ארץ בתוכנו. יש בתוכנו ממלכה שלמה של נפש עם 70 כוחות. שיונקים 70 כוחות משבע ספירות, כל ספירה התחתונה. חגת נעים, חסד גבורה, תפארת נצחות, יסוד מלכות, מורכבת מ-10, הרי 70 כוחות. יש בתוכנו שטחים שלמים שעדיין לא כבשנו. יש בתוכנו מידות שעדיין לא תיקנו. יש בתוכנו כוחות שעדיין לא גילינו. יש בתוכנו גם את החלק של האבא, של האימא, שעוד לא נהיינו. יש בתוכנו תמיד חכם, שעוד לא גילינו, שעוד לא נהיינו, עוד לא זכינו לגלות אותו. אז אומרים, ותן חלקנו בתורתך, לא חלקך, חלקנו, כל אחד החלק שלו. יש בתוכנו בעלי חסד שעוד לא גילנו, עוד לא נהיינו. יש בתוכנו עובדי השם שעוד לא נהיינו. יש בתוכנו עולם שלם של מידות, של תורה, של קדושה, של שמחה, שמחכה ומצפה שניכנס אליו. וזה סוד, והיה כי תבוא לארץ, אלול אומר לך, תבוא. בטח תבוא, אל תעמוד כל החיים בגבול של עצמך. אל תגיד ככה אני, אל תגיד זה האופי שלי, אל תגיד ניסיתי, אל תגיד מאוחר מדי, לא, ממש לא. כל עוד הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, הוא אומר לך, יש לך עוד ארץ לכבוש, עוד יעדים להציב, הציבי לך ציונים, אומר הרמח"ל, ציונים ולכבוש. וכאן צריך לדייק מאוד, הביטוי ביאת ארץ העליונה, הוא דרש בדרך העבודה. וזה לא כפשוטו של מקרא, כי פשוטו של מקרא מדובר בכניסה לארץ ישראל, במצוות הביקורים. אבל דווקא מתוך הפשט אפשר לבנות מהלך שלם בעבודת הנפש, כמו שהביא עטרת ראשון אור החיים הקדוש על אתר. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו דרך ואופן כיצד אדם נכנס למקום שעונק לו מן השמיים, ומה הוא עושה עם המתנות האדירות האלו. החינוך הראשון של פרשת כי תבוא, אומרים לך, אל תגדל ילדים שמרגישים שהכל מגיע להם. מה הדבר הראשון שיהודי עושה שיש לו אדמה? צמח לו פרי, תאנה הראשונה הבשילה, האשכול הראשון. איך כתוב במשנה, יורד אדם לתוך שדו ורואה אשכול שביקר, תאנה שביקרה, כורך עליו גמי. לכאורה יכול לומר, עמלתי, חרשתי, זרעתי, השקעתי,
איתם

רצתי, הצלחתי, אני אכתוב את זה לעצמי, אבל התורה אומרת לו, עצור, קח נשימה עמוקה, קח את הראשית, קח את הראשון, קח את המובחר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, ושמת בתנה, לך לבית המקדש, ותאמר לפני הקדוש ברוך הוא, הגעתי היום לאדוני אלוהיך, כי באתי אל הארץ, שנשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. מה מלמד אותנו התורה הקדושה? לפני שאתה מלמד את הילדים להצליח, תלמד אותם ממי קיבלתם את הכוחות להצליח. אחד ממשברי החינוך הגדולים של הדור שלנו, אנחנו נותנים לילדים כל כך הרבה, לפעמים שוכחים ללמד אותם לומר תודה. ילד מקבל חדר, מיטה, כרית, שמיכה, מצעים יפים, בגדים יפים, אוכל, לימודים, הסעות, דאגה, חופשות, עזרה, טלפון, מקלחת, צרכים מיוחדים. דואגים ליום ולילה, מקיפים אותו, מתפללים עליו, מזילים עליו דמעות, משתדלים למענו, מתאמצים למענו. הוא עלול לגדול בתחושה, זה מגיע לי. פרשת הביקורים באה לעקור את המילה הזאת מהנפש, לא הכל מגיע לי. מה זה בא לי? לא הכל מגיע לי, הרבה מאוד ניתן לי. איזה הבדל בין ילד שגדל על מגיע לי לבין ילד שגדל על תודה? זה לא מובן מאליו. אבא התאמצת, אמא התאמצת, השתדלתם, לא הכל קל. לפעמים קל להביא את המשכורת, לפעמים זה עולה בדם. ומביאים אותה עם חיוך כדי שהילדים יהיו שמחים. אם היינו חושבים רק על עצמנו, הרבה מאוד דברים היינו מוותרים בדרך. אבל למענם ולכבודם, שיוכלו ללמוד תורה בשמחה, להתעלות, מתאמצים. הראשון, מסתכל תמיד, זה שמגיע לי, תמיד מה חסר לו. הוא לא מתאמץ בכלל לומר תודה, הכל מגיע לו, הוא נראה לו בוס. השני יודע לראות כמה יש. הראשון יודע לקבל 99 דברים ולחוס על הדבר המאה שלא קיבל. השני קיבל דבר אחד ממאה והוא אומר תודה. ברוך השם, השתבח שמו לעד. בעצם רוצים לקבל איזה קבלה טובה לחודש אלול, לא רק לומר לילדים, צריך להתחזק, להתפלל, ללמוד תורה, להתאמץ, להתקדש. אולי ללמד את עצמנו ואת הילדים והתלמידים מה זה הכרת הטוב. שולחן שבת ישאל את הילדים היקרים, מה הקדוש ברוך נתן לנו השבוע? על מה אנחנו מודים? מה הוא עשה בשבילנו השבוע? קודם כל, אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה, נשמה שנפח באפנו, שאנחנו לא פגרים מתים חס ושלום, ועל בריאות, ועל ראיית העיניים, ועל שמיעת האוזניים, ועל חסדים בלי סוף, ועל פרנסה, לכם לאכול וגד ללבוש, והרבה מעבר לזה. וזכרנו גם ללמוד תורה ולהתפלל, והבחורים היקרים והקדושים שחזרו לישיבות הקדושות, ולמלות סדרים שלמים בבית המדרש, והאברכים הקדושים שחזרו לכוללים, ולמלות שעות בבית המדרש, לדרוש מעצמם. זה לא מובן מאליו. ילד שלומד לזהות חסד, גדל אחרת. זה נכון גם כלפי ההורים. אל תדרוש הכרת הטוב באמצעות תלונות. תלמד הכרת הטוב באמצעות דוגמה אישית. ילד רואה איך אבא מודה לאמא על האוכל. ילד רואה איך אבא מכבד את רבותיו. ילד רואה הורים שמודים לאדם שעזר להם. ילד רואה אדם, רואה אבא שמברך ברכת המזון בכוונה, ביראת שמיים, מתוך סידור, מילה במילה. מכיר שהמזון מתנת שמיים. לומד מהי תודה בלי הרצאה אחרת. ילד שעורך אבא מעביר על המידות. הוא מבין שזה כוח. בעצם החינוך החזק ביותר זה לא מה שאומרים אל הילד. זה מה שילד רואה על חי, הדוגמה האישית שלנו. כאן אולי גם לגשת במבט נוסף, לא לתת לילדים רק עתיד, גם לפעמים עבר. זה שמביא את הביקור עומד בבית המקדש, יש לו פירות חדשים, הוא נמצא בארץ, יש לו הצלחה, יש לו ברכה. מה התורה דורשת ממנו לעשות? לספר היסטוריה. הרמי עובד אבי וירד מצרים. למה עכשיו לדבר על לבן? מה אכפת לי מלבן הערבי? על מצרים, על השיעבוד, על הצעקה, על הגאולה, על הצרות. זהו, מספיק, חלס. עברנו. תחיל האדם נכנס לשירותים, הוריד מים, תחיל לחפש מים לפני? לא, עבר, ירד, ירד, נגמר.

אתה רוצה לחנך דור? תספר לו מאיפה הוא בא. תספר לילד על הסבא, על הסבתא, על המסירות הנפש, על גדולי ישראל, על הישיבה שבה גדלת. תספר לו על רבותיך, תספר לו על התפילות, תספר לו על הניסיונות שהמשפחה עברה. תספר לו איך הקדוש ברוך הוא החזיק אתכם. התורה עצמה מציבה במרכז מקרא הביקורים את הסיפור ירידה למצרים, את הצעקה, את הגאולה, את ההגעה אל הארץ. דור שלא יודע מאיפה הוא בא, לא תמיד יודע לאן ללכת. אנשים שגדלו מלמטה ושכחו את הלמטה, התנהגו מאוד לא יפה בדרך. אבל אלו שאף פעם לא שוכחו מאיפה באו, תמיד נשארו עם אותה ענווה והכנעה. הסוד של דוד המלך, אמרו במדרש, שהיה כל יום נכנס רבע שעה, גם שהיה מלך גדול ונורא, נכנס רבע שעה לחדר סגור שאף אדם בעולם לא יכל להיכנס אליו, והיה לובש בגדי רועה צאן עם החליל, והסירחון של השטח והזיעה, וחוזר לזהות הקודמת שלו ועמד מול הראי ומסתכל לרועה צאן, מאיפה יצאת? היית רואה, נשארת רואה, היית רואה שכבשים, היום רואה צאן ישראל, צאן קדושים, תנהג איתם בענווה. שימו לב, אחי ובניי, דבר נפלא מאוד, מביא הביקורים מספר, היה קשה, הייתה גלות. מביא הביקור מספר לנו, היה קשה, היה גלות, היה שיעבוד, היה צרות. אבל הוא לא מסיים במצרים, הוא ממשיך ואני צעק אל אדוני אל אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ואחר כך וירת עוניינו. ויוציאנו אדוני ממצרים, הוציא אותנו מהמיצרים. הוציא אותנו מהצרות, והביאנו אל המקום הזה. זה בעצם יסוד עצום בחינוך. יש הורים שמעבירים לדור הבא את כל הפצעים שלהם. כמה היה קשה, מה עשו לי, מי פגע, מי לא נתן, מי יחזב, ולמה וכמה. אז הם היו שרוטים, וגם עכשיו הילדים שרוטים. היה דור אחד שרוט, הרווחנו שלוש דורות שרוטים. מה התועלת בזה? אבל התורה מלמדת אותנו, מותר לספר על מצרים. אתה יודע מה? חובה לספר על מצרים. אבל גם תספר לילד, וישמע אדוני בקולנו, ויראת עוניינו, ויוציאנו אדוני ממצרים, והביאנו אל המקום הזה. גם תספר על הרפואות, על הגדולה, על התפארת, על העוצמה. תן לילד שורשים, אבל גם תן לו כנפיים, לעוף בשמיים. תן לו לדעת שהמשפחה עברה דברים, אבל הקדוש ברוך הוא היה איתה, לעולם אנחנו לא לבד. אל תוריש לילדים את הטראומות של הדור הקודם. תוריש את האמונה שבזכותה הדור הקודם שרד. תוריש את הכוחות והיכולות. וזו התורה מסיימת ושמחת בכל הטוב. יהדות שאינה שמחה, היא לא יכולה לעבור לדור הבא. אני רוצה לספר כאן סיפור מטלטל. שמעתי מרבותיי לפני הרבה שנים. לפני, זה סיפר אבא, הטרטור שלי לפני כ-30 שנה. בימי השואה היו שתי משפחות, שתיהם חרדים, בני תורה, דלת להדלת, שניהם עם 10 ילדים. תקופה קשה, מיותר לציין, שהם חייבים אותם, הגויים בדווקא, לעבוד בשבת. ובטח שיהודי קדוש לא יעבוד בשבת, אז כל יום ראשון היו מפוטרים. שתי המשפחות היו חריפות מאוד, עירי שמיים מאוד. זוג אחד, כל יום ראשון, כל הילדים בבית, אבא חוזר מצוברח, עוד מכתב פיטורין. ראית עוד פעם, בגלל השבת פיטרו אותו. בבית השני אבא חוזר עם חיוך מאוזן לאוזן ורוקד, השתבח, שמולד, זכינו למסור נפש עוד פעם על השבת. איזה זכות הוא פותח בריקוד. כל שבוע מכתב פיטורין, ריקוד. זכינו למסור נפש על השבת. חלפו ימים, חלפו שנים, עברה המלחמה. המשפחה שהיו מתלוננים כל שבוע על הפיטורין, 10 ילדים, כולם התנצרו. לא חילונים, התנצרו. עולם אחר, זהות אחרת. בר מינן. המשפחה שעושים ריקוד ושמחים, 10 ילדים, כולם גדולי ישראל, צדיקי אמת, תמידי חכמים, ראשי ישיבות, גדולי עולם. לימים נפגשו ההורים, דיברו ביניהם, והסיקו מסקנה. כל אחד מה הוריש. זה הוריש את התלונות, קיבל 10 נוצרים. זה הוריש.

מוריש את ההודעה להשם, קיבל עשר גדול העולם. זה בעצם איך מורישים, מה מורישים לדור הבא. אז זה אומרת לנו התורה הקדושה, בעצם יסוד עצום, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך. שימו לב למילים, ולביתך. התורה לא רוצה רק יהודי שמח, היא רוצה בית שמח. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד מאוד רגישה בדור שלנו. אנחנו רוצים שהילדים יאהבו תורה, אבל מה הם רואים אצלנו? אם שבת בבית היא לחץ, אם תפילה היא לחץ, אם מצוות הן רק אסור, אסור, אסור, אם אלול הוא רק פחד וחרדה, אם ראש השנה הוא רק מתח, כל שיחה על יהדות עטופה בעצבים, בוא נעשה רפלקס. אל תתפלא אם ילד אומר בלב שלו, אם זה עבודת השם, למה שאני ארצה אותם. הילד צריך לראות, אבא חזר מהשיעור, תראה איך הפנים שלו כמו פרוז'קטור. אבל היה לו קשה בעבודה, אבל תראה איך התורה משמחת אותו. תראה כמה קשיים יש, ותראה איך הוא שמח, תראה איך אמא שמחה. לא כל היום פנים קודרות של תשעה באב. לא כל היום מטפחת מכסה את העיניים ואת האף. המטפחת לא צריכה לגלות שערה אחת. אבל גם כל המצח צריך להיות מאיר. מצח רצון. כשאני רואה אישה באה, מטפחת מכסה את המצח, אני מזה או בעיה נפשית חמורה, או שהיא לפני זה התקף ברמינן. חמנה לצלן, שמר נפשי רחק. היא צריכה לחסות כל השיער, לא סנטימטר ולא רבע סנטימטר גלוי, אבל מצח רצון. מצח רצון. אבא חוזר מהשיעור, מאיר כמו פרוז'קטור. אבא לומד תורה נהיה נעים, אמא שמחה, אבא מתפלל והוא מכיל, סבלן. תורה שולחן שבת מלא מתיקות, ערגה, כיסופין, תפילה, איזה נעימות, חשק, אהבה, יראת שמיים, וואו. אבא מתחזק, איזה כיף להיות לידו, איזה אנרגיה חיובית לידו. אם התורה שלך אמיתית, היא צריכה להפוך אותך לאדם שטוב יותר לחיות לידו. זה בעצם מבחן אדיר לאלול. אדם אומר, אני מתחזק באלול. מצוין. השאלה היא, האם גם הבית מרגיש את ההתחזקות? האם בגלל שאתה מתחזק, כולם צריכים ללכת לקצות האצבעות לידך? צריך לבדוק את צורת ההתחזקות. אם אתה מוסיף חצי שעה של לימוד, אבל מוריד חצי שעה של סבלנות, משהו דורש איזון. אם אתה מקפיד יותר בתפילה, אבל פוגע יותר באנשים, בוא הנה משהו ישתבש בך. אם אתה מקבל קבלות אבל נעשה כאוס יותר, טעון יותר, דרוך יותר, כמו פצצה שהולכת להתפוצץ עוד הרגע, בוא, נחשב מסלול, זה לא תקין. זה לא תקין. לפעמים דווקא אותם ילדים שהיו רגישים יותר, אלו הם שפרקו עול. למה? כי במקום להעביר להם את המתיקות, העבירו להם את הביקורת. הנפש לא יכולה לקבל ביקורת, קשה לה לקבל ביקורת. לא לכל אחד יש מספיק ענווה והכנעה וכלים לקבל ביקורת. אין ברירה, צריך לעטוף אותה, אתה עטוף אותה טוב. עם הרבה אהבה ואהבת אמת, הרבה פרגונים ומילים טובות ומחמאות נכונות אבל. הקדושה לא אמורה להפוך אותך לקשה יותר. קדושה אמיתית אמורה להפוך אותך להיות זך יותר, כמו זכוכית, שקוף יותר, ברור יותר, נקי יותר, סבלן יותר, מכיל יותר, מדויק יותר, זורם יותר. זה מתחבר בעצם לתורת הנפש, כמו שמלמדים מהמאיר לארץ. ואתם מוזמנים להקשיב לשיעורים של המאיר לארץ, מדי שבוע, מדי יום, להתחבר למאיר לארץ. אתם מוזמנים גם להתחבר לפדיון של המאיר לארץ, לראש השנה, כוכבית 29-10, כדאי לכם. זה דף חדש, זה שינוי תפיסה בחיים, זה ברכה לכל השנה. גם עכשיו תחייבו כוכבית 29-10, שיתפללו עליכם, שיזכירו אתכם. אל תוותרו לעצמכם, שלא יוותרו לכם באמיר לארץ, שיכתבו את השמות שלכם, שיקחו אותם לברכה לפדיון של ראש השנה, של כיפור, של כפרות, של שנה רבה. להיות שותפים בהפצת תורה, בזיכוי הרבים, בסלם מזון למשפחות, שיפתח לכם פתח חדש בחיים.
זה מתחבר לתורת הנפש של המאיר לארץ, יש באדם כוחות רבים. יש רצון ויש שכל, יש רגש ויש דמיון, יש זיכרון, יש יראה.

ארבע פרקים על אלול, שיעור. פרק, אלול פרק א', אלול פרק ב', אלול פרק ג', יום חמישי היה אלול פרק ד', גישה אחרת לאלול, לחשבון הנפש, לעבודה של אלול. זה כאן בעצם גם מסר לחיי הבית. הברכה שלך מתחילה במה שקורה בבית. התורה לא אומרת רק ושמחת בכל הטוב, היא מוסיפה, שנתן לך אדוני אלוהיך ולביתך. אדם יכול להיות אהוב בחוץ ומריר בבית, סבלני לתלמידים, קצר רוח לילדים, מחייך לאנשים בבית כנסת, נכנס הביתה עם פנים חתומות, כמו תשעה באב, מקשיב שעה לאדם זר, אבל הילד שלך אין לך שלוש דקות. אומרת לנו פרשת כי תבוא, רגע, רגע, אבא למותק. אומרת לנו פרשת כי תבוא, אל תראה לי רק מה אתה בחוץ. תראה לי מה קורה לך בביתך. האם בני הבית שמחים שאתה נכנס? אור הגיע הביתה, שמחה הגיע הביתה, ברכה הגיע הביתה. ילדים יכולים לדבר איתך, ניגשים אליך חופשי, יש בבית מילים טובות, מחמאות, אתה יודע לפרגן, אתה יודע לבקש סליחה, אתה יודע להודות בטעות, אתה יודע להעניק. יש לך עין טובה, אתה יודע להכיל את האדם עם החסרונות שבו. אלו לא רק נכנס בן אדם למקום, אלו נכנס לסלון, לשולחן שבת, למטבח, לחדר השינה. נכנס למכונית בדרך, למוסדות הלימוד בבוקר, עם הלחץ ובצהריים. אלו נכנס לטון איך אבא ואיך אמא מדברים לילד. בעצם כאן ההוראה לדורות, לא רק לחנך, רק להתנהגות, אולי לחנך לזהות. אחד הפסוקים העצומים בפרשה אומר, את אדוני האמרת היום להיות לך לאלוהים, אבל באותה נשימה ואדוני האמירך היום להיות לעולם סגולה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתן עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. יש כאן יסוד אדיר בחינוך. אל תגיד לילדים רק מה לעשות. תגיד לכל ילד קודם כל מי הוא. כמה הוא גדול, כמה הוא ענק, כמה הוא קודש קודשים, כמה הוא חידוש שאין דומה לו. קודם כל בן של אברהם, יצחק ויעקב, חלק מעם סגולה, יש לו גם נשמה, חלק אלוה ממעל. ויש לו שליחות שאין לאף אחד בעולם. גם מצפים ממנו, זקוקים לך, מצפים ממך, זקוקים לך, אתה מאור עינינו, אתה תקוות חיינו, אתה חוליה בשרשרת של אלפי שנים, אתה אמנם יכול להיות ננס, אבל אתה על גבי הענק. סיפרתי לכם שנים עברו, יש גג גבוה 500 מטר, במרכז הגג יעלום שווה מיליארד דולר, אומרים מי שיגיע ליעלום יקבל אותו. באים המנופאים הגדולים ביותר בעולם, הגיעו ל-498 מטר. לא הצליחו יותר. בא האדם, אומר, הוא תולה את עצמו, תלה את עצמו בין החיים למוות. חסר לו 30 סנטימטר. יורד למטה, לוקח ילד קטן, שם אותו על הכתפיים. והילד הקטן מגיע ליהלום, מחזיק את היהלום, אומר לו, אבא, הנה היהלום אצלי ביד. אנחנו ננס על גבי ענק, מה אנחנו ליד רבנו הרי הקדוש, מה אנחנו ליד מרן הבית יוסף, ליד אביי ורבא, ליד רב דימי, רב סחור, רב פאפה, ליד רבי שמעון ברוך הי, רבי אלעזר בנו, רב אמנון הסבא, ליד בן איש חי, מי אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, ליד בעל שם טוב הקדוש, אדמו"ר הזקן בעל תניא, רבי נחמן, מה אנחנו ליד ראשונים כמלאכים, מה אנחנו ליד הרבי מלובביץ', מה אנחנו, גם לא אזובי הקיר, אבל אנחנו כן לומדים את התורה שלהם, דבקים באורחותיהם, אנחנו ננס על גבינו, רוכבים על הכתפיים שלהם. חינוך שמבוסס רק על פקודות, נשבר ברגע שאין מפקח. אבל חינוך שבונה זהות, ממשיך לעבוד, גם שאבא לא בחדר. ומכאן ניקח משפט מחץ, משפט מפתח, והוא יסוד בחינוך בתורתו של אבא עטרת ראשי המאיר לארץ, רבי יורם מיכאל זכותי הגן עלינו. זה כדאי לכם לעצור ולכתוב. חינוך אינו אילוף. חינוך הוא הולדת רצון. שימו לב, בישיבות הקדושות קוראים משגיח. מחיל המשגיח גם על עופות יש, וגם בבדצים, גם המשחטות. ויש, בישיבות החסידיות קוראים לזה משפיע. מה ההבדל? משגיח

מבקר כל הזמן את הסור מרע. למה לא היית? למה איחרת? עוף מכאן, לך מכאן. זה רק אחר כמה עקיצות, חי להציק לך איזה יומיים ככה, שורף בלב, מבזה אותך, משפיל אותך, מקמא אותך, מראה לך כמה אתה כלום. מטיל עליך אימא, בסדר. השור נמצא, טען וטען. בשעה שהוא לא נמצא, הסתכל מה קורה. משפיע מה עושה. מוליד את הטוב שבבחור. הוא לא מתעסק עם הלא טוב. הוא מעצים את הטוב שבו. וואו, איזה בחור מדהים אתה. איזה רוממות. איזה נכבדות יש לך, זירת שמיים. איזה אציל נפש. איזה אציל מידות. איזה שקדן. איזה מתמיד. איזה דיוק יפה בזמנים. שמע, השתבח, שום אפשר לכוון את העולם על פיך. איזה מדויק אתה, איזה נפלא, איזה מבריק, איזה חשיבה בריאה, איזה יופי. אתה זורק לו 300 מחמאות מהשרבול. זה עצמה מחייבת. זה מבט אחר. המטרה היא לא שהילד יעשה טוב כי אתה עומד מעליו. המטרה היא שיום אחד יבוא ויעשה טוב גם שאתה לא תהיה לידו. אתה יודע למה? כי הטוב עומד בתוכו. אז זה אמרתי, חינוך אינו אילוף. חינוך הוא הולדת רצון. הכללות לא מתחילות רק בחטא. הן מגיעות עד שאלת השמחה. ואז מגיעים הפסוקים הקשים ביותר, שמרעידים את הלב. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה, עבדו לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. צריך לקרוא את הפסוק הזה באלול, לא רק בפחד, אלא כמו תביעת חיים. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך כל כך הרבה. למה אתה לא רואה? אדם אומר, שיהיה לי, אז אני אהיה שמח. התורה אומרת לו, אתה טועה? תתחיל לראות מה כבר יש לך. אתה חי, אתה לא מת, אתה נושם, ברוך השם. תראה כמה אנשים צריכים מכשיר הנשמה כמו גודל החדר. אתה נושם לבד. אתה רואה בעיניים כמה אנשים לא רואים. אתה שומע באוזניים כמה אנשים לא שומעים. ידיים ברגליים זזות, בלי עין הרמחת, העיכול עובדת מצוין, מיקסר, ים סוער, הקיבה שלך כמו ים סוער, תוכנת בלי הפסקה, בלי עין הרבה, פורת יוסף. בן פורת יוסף, איפה הים קטן עליך? לא מפסיק ללעוס, אוזניים תמיד זזות, ברוך וברוך שמו, תראה כמה אנשים סובלים. תראה כמה אנשים שלהם בעיות רגשיות שמתבטא להם בקיבה. בקושי לעכל מצבים ולעכל רגשות, כמה אנשים סובלים ממיגרנות שנובעים מהתלבטויות, מכל מיני חוסר ודאות בכל מיני תחומים בחיים. השם שואל אותך, למה אתה לא רואה? אל תגיד שיהיה לי, אני אשמח. התורה אומרת לך, תתחיל לראות מה כבר יש לך, אתה חי, אתה נושם, אתה יכול להתפלל, יכול ללמוד, יש לך עוד יום, יש לך עוד אפשרות לתקן, אמר בישראל מסלט, כל עוד שהנר דולק, אפשר לתקן. עד השעולות החשך השמש, עוד הנשמה בוערת בתוכך, היא דולקת את החי, אתה לא עומד, נצל את הזמן. יש לך אפשרות להתקשר למי שלהגיד, סליחה ידידי, אני חטאתי, טעיתי, אני לא בסדר, אני מבקש סליחה, אני כעסתי עליך, אני ביזיתי אותך, אני החלמתי אותך, אני לא בסדר, אני מבקש סליחה. זה לא בושה, זה נפלא. זה נפלא, זה נפלא. אדם אחד מאלף מצאתי, אישה בכל אלה אלף מצאתי. אחת לאלף נשים לא יודעת לבקש סליחה באמת. חסר לה מרכיב של סליחה בנפש. מה יקרה אם היא תתקין אותו? מה יקרה אם היא תתקין את הג'יגה הזאת שנקראת סליחה, לבקש סליחה ולהכיר בטעות? היא תבכה לבעלה ותפרק חבילה של טישו שלמה, ותביא את כולם לנקיפות מצפון רק כי הכל בסדר, יאללה, כפרת עוונות. מותר לבקש סליחה שמעלת בבעלך, ולא חיבדת הרצון שלו, ותפסת המקום שלו, וביזית אותו ליד הילדים, וגם ביניכם. הוא דיבר את דברי תורה בשולחן שבת, הוא התאמץ עליהם. לא רק שלא פרגנת לו, גם היית יכול למסוגד לדבר באמצע, והתבדח עם זה וזאת, והוא נפגע מזה. כי הוא התאמץ על זה, זה לא בא לו קל. זה לא בא לו קל. הוא אף פעם לא אומר לך לא. אף פעם את לא שומעת לא, כמעט. את מגייצת חופשי, אף פעם לא מגבילים אותך, לא מצמצמים אותך. למה לא לכבד? מה הבעיה לומר סליחה? מה הבעיה לפתוח דף חדש? אומר המחל הקדוש מסילת ישרים, מעלת השמחה בעבודת השם. מביא את הפסוק הזה עצמו כראיה לכך שהשמחה היא תנאי משמעותי בעבודה. תראו במסילת ישרים פרק י' ת', תראו בספרנו חלב הארץ חלק ג' כרך שלם רק על השמחה, על השורש שלה בנפש, המעלות שלה, הסכנות שהיא נהדרת, על הגנאי העצבות, הקושי שלה.

לה, איך כל הרפואות הידע שמחה, איך כל המחלות מעצבות, איך מרפאים אותה, איך קונים אותה. דרך עניין השמחה, ואולי כאן המסר החריף ביותר של פרשת כי תבוא. יש אנשים שלא חסרה להם ברכה, אבל חסרה להם היכולת לזהות את הברכה. הם חיים בתוך נס ומתלוננים על האריזה, מוקפים בחסדים ורואים כולם את החסרונות, מחכים כל החיים שהחיים יתחילו. כשהתחתן, שיהיו ילדים, שיקנה בית, בר מצווה של הבן, אצל הבת, בחתונות, אצל הנכדים, שמסיימים חובות, שנצליח, שיהיה לי זמן, שיהיה שקט, וכך חולפות שנים, ועוברים הזמנים, פרשת כי תבוא אומרת, ושמחת בכל הטוב. בכל הטוב, לא רק בטוב שהיה, בטוב שעכשיו, בטוב שנמצא. וכאן התורה מלמדת אותנו את הפרק המרכזי שלנו. בעצם הברית של אלול היא לא התעוררות, אלא שינוי. אולי יותר משהתעוררות, נקודת שינוי. אז כאן פרשת כי תבוא בעצם עשה לנו איזה שינוי בתפיסה. אז יש כאן מצד אחד ביקורים, שזה מסר על התודה, על ושמחת בכל הטוב, על הבית, על הילדים, על החינוך לדורות הבאים. אבל פתאום התורה משנה פאזה, ובאה מעבירה אותנו למעמד אחר לגמרי. היום הזה אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, אבל בבקשה, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. שימו לב למילה, היום הזה, משה רבנו עומד בסוף 40 שנה, עם ישראל שומע תורה, רואה ניסים, עובר את ים סוף, עומד בהר סיני, אוכל מן, שותה מבארה של מרים, משיג השגות אלוקות, רואה נבואה, שומע כל אלוהים מדבר מתוך האש, זוכים למראות אלוהים חיים, לנבואה, למדרגות עליונות. משה רבנו אומר להם, היום הזה, אומר רש"י בשם רבותיו, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטווית עליהם. גם רבי תנחומה גם מביא כאן. זה בעצם אלול. אלול זה לא חודש שבו הקדוש ברוך הוא שואל אותך רק מה עשינו בשנה שעברה, אלא שאלה הרבה יותר גדולה, מה אתה מוכן לעשות ולהתחיל מהיום. יש אדם שסוחב על הגב 20 שנה, אומר לך, אני כזה, נולדתי כזה, זה האופי, כבר ניסיתי, זהו, אני מכיר את עצמי, כל מיני משפטי ייאוש, משפטי צמצום והגבלה. אומר לך כמה פעם, קיבלתי קבלות, נפלתי. אומרת לנו התורה, היום הזה, אל תיתן לאתמול ושלשום להחליט על היום. אתמול זה לא גזר דין למחר. העבר שלך הוא חומר ללימוד, הוא לא גזר דין להווה ובטח לא לעתיד. גם אם היה לך סנדק גרוע, בתוואים בין דורים שירשת, אפשר לנתק אותם, לרכב הלאה ולטפס לקומה הבאה. כל זמן שהקדוש ברוך הוא מחזיר לך את הבוקר, את הנשמה, הוא בעצם אומר לך, אני עדיין מאמין ביום הבא שלך. אם הוא לא היה מאמין, הוא לא היה מחזיר לך את הנשמה. הוא מחזיר לך את הנשמה, אתה יודע למה? כי הוא מאמין בך. אלול בעצם זה לא חודש הרגשות בלבד. שאנשים חושבים שבאלול מתרגשים, שומעים שפה מתרגשים, הולכים לסליחות ב-11 בלילה, אבל השם לא אוהב את הסליחות של 11 בלילה. זה לא נקרא מברך, זה נקרא מנעץ. תלך בחצות, מינימום, רבע לאחד, לפני זה לא חצות. יראה שמיים הולכים ב-4 בבוקר, ב-5 בבוקר. שומעים סליחות, מתרגשים, שומעים דרשה, מתעוררים, שומעים ניגון, אולי עוד איזה התעוררות, עוד איזה דמעה. מגיע ראש השנה, עוד התרגשות, כיפור, עוד איזה בכי. עד מוצאי כיפור מרגישים מלאכים, ואחרי שבועיים מה? אותו בן אדם, אותה עמידות, אותם כעסים, אותו ביטול זמן, אותה נייס, אותם קלקולים, אותם תפילות יבשות, אותה חיצוניות, אותו סדר יום מבולבל, אותו יחס לבני אדם. אז מה היה כאן? הייתה התעוררות, אבל עוד לא נבנה השינוי. אומר רבנו הרמח"ל בפתיחה למסילת ישרים, תכלית העבודה שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו. מה חובתו בעולמו?
למה אדם צריך

0: לשים מבטו מגמתו בכל אשר עמל כל ימי חייו, זה לשון הרמח"ל, לא מספיק להרגיש, צריך לדעת לאן אני הולך. זה ההבדל בין אדם שמתעורר לבין אדם שמשתנה. התעוררות אומרת, איזה שיעור, וואו, שמע, באמת התורה של ימיר לארץ נדירה. נכון, אמת, לא חשבנו אחרת. התורה של ימיר לארץ זה אחד, שמש יש רק אחת. פרוז'קטורים יש בלי סוף. אשרי מסרב, שמש יש אחת. שינוי אומר, מאחר בבוקר משהו מלוח הזמנים שלי יראה אחרת. ההתעוררות אומרת, אני חייב להתחזק. שינוי אומר, קבעתי זמן, קבעתי מקום, והספיק. התעוררות אומרת, אני חייב לעבוד על הכעס. השינוי אומר, פעם הבאה שאני רותח, אני לא מגיב מיד. באה התעוררות ואומרת, אני צריך להיות אבא טוב יותר. השינוי אומר, יש בכל יום זמן שבו הילד שלי מקבל ממני פנים. הקשבה, מילה טובה. כן, ההתעוררות אומרת, השנה אני אדם אחר. השינוי שואל, מה הדבר אחד, שאני אעשה אחרת כבר היום. זה אלול. אלול זה בנייה. לבנות, אבל לא לבנות מגדלים באוויר. תניח אבן. תניח אבן ועוד אבן, ועוד אבן ועוד נדבח, ועוד קומה. ככה בונים בניין. אז זה רומזת לנו התורה, והקימותה לך אבנים. אל תשאיר את התורה באוויר. זה בדיוק מה שמופיע במשך הפרשה, עם ישראל עומד להיכנס לארץ, אשר רבנו מצווה. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, הקימותה לך אבנים גדולות, אבל נשאת אותם בסיד. איזה פסוק נפלא לעבודת הנפש. אתה רוצה לעבור את הירדן? אתה רוצה להיכנס לארץ חדשה? תקים אבנים. תן לה התעוררות צורה. תן לה רצון כלי. תן לה קבלה זמן. תן לכל שאיפה כתובת. רצון בלי כלי מתעדה. התלהבות בלי סדר נעלמת. קבלות טובות תלושות, זה לא יחזיק. קבלה בלי גבול ברור נשכחת. כן, אחת השאלות החשובות ביותר שאדם צריך לשאול את עצמו באלול, לא רק מה אני רוצה להיות בשנה הבאה, אלא איזה אבן בי אני מקים עכשיו. איזה מציאות חדשה אני מתחיל ליצור בתוכי. פעם זה סדר הלימוד שלא זז. אולי ברכת המזון מתוך סדרות. אתה יודע מה? אשר יצר בכוונה מתוך הכתב. אבל באשר יצר אתה לא הולך, אתה לא זז, תעמוד במקום, תשלב ידיים, תעצום עיניים, תברך. פגז. אל תיגע בטלפון בשעת התפילה. בקד המזון בסידור, אולי שמירת הפה יותר, אולי 5 דקות ביום של חשבון נפש. אולי להפסיק לאחר לבית כנסת, להפסיק לאחר ללימודים. אולי להפסיק לעוד בתוך כעס. אולי להרים טלפון לאבא ואמא, להגיד שלום אבא, שלום אמא, כל הכבוד לכם, תהיו בריאים. מה אנחנו בלעדיכם? אתם האור שלנו, תהיו בריאים, שמצליח אתכם. לפעמים זה ללמוד עם ילד כמה דקות. להשלים עם היהודי שאתה סוחב עליו קפידה כבר כמה שנים. נכון שהוא פגע בך, נכון שהוא עשה לך, אבל הוא בעל תבנית קיימת. אם אתה תנקה את זה, אתה ממילא סותר את כל התבנית הקודמת. וזה מפתח מאוד מאוד גדול. זה המקום שאנחנו צריכים להיות מאוד ברורים בו. מאוד מאוד ברורים. אדם שיודע לנצל את הזמן, דבר גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו קבלות חדשות. אבל קבלה נכונה, התלהבות בלי סדר נעלמת, קבלה בלי גבול נשכחת, חייב גבול ברור. לכן אחת השאלות החשובות ביותר שאדם צריך לשאול את עצמו באלול, לא רק מה אני רוצה להיות בשנה חדשה, אלא מה אני מתחיל מעכשיו, איזו קבלה טובה. אפילו אבן אחת, קבלה אחת, כבר ברכה, שלא יזוז, ברכת המזון אחד מתוך סידור, שמירת הפה, לשון, 5 דקות של תורה, אולי להיות יותר סבלן, יותר מסביר פנים, לכבד יותר את אבא ואמא, אולי 5 דקות נוספים של לימוד תורה עם הבן, עם הבת, לשחרר את הלב מכל מיני קפידות. וכאן התורה אומרת לנו, ארור אשר להקים, התורה צריכה לקום. כאן מופיע בהר עיבל.
1: ארור אשר להקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם.
0: אומר הרמב"ן, דברי רבותיו,

דבר שיש כאן אחריות, אחריות עצמה להעמיד, לקיים את התורה. לא רק לדעת אותה. כך אמור בירושלמי, סתה פרק זין. אפשר לדעת תורה, אפשר לדעת הרבה תורה, אבל לא להקים אותה. אולי אפשר מהדבר נפלא על תפילה, אבל לא להתפעל כראוי. היה בעטרת ראשי רבי יוראי מיכל אומר, אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה פעלה בך התפילה? אפשר לחנך אחרים, ואת עצמך לא לחנך. אפשר לדעת בדיוק מה צריך לעשות ולא לעשות. ופער הזה הוא אחד המקומות הכואבים ביותר בנפש. כי השכל כבר יודע, ההיגיון כבר יודע. הרגש אפילו מסכים, הרצון מתעורר. אבל המעשה לא זז. תורת הנפש זה יסוד עצום. בוא נראה את הכלל הבא. אמת שלא ירדה למעשה, עדיין לא ישלימה את דרכה בנפש. המחשבה צריכה לרדת לדיבור. הדיבור צריך לרדת למעשה. הידיעה צריכה להפוך להרגל. ההרגל להפוך לחיים. הברכות מתחילות בדבר קטן, לשמוע. ואז מגיע פרשת הברכות, והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך. לפני כל הברכות הגדולות מן האחת, תשמע, תשמע, תשמע. אתה יודע מה חסר לפעמים לאדם? לא עוד שיעור, לא עוד ספר, לא מידע, לא. פשוט לשמוע. הדבר שהכי, הכי חסר בדור שלנו, אוזן קשבת. כמה עשרות אלפי בתים לא היו מתפרקים אם היה אוזן קשבת. כמה מאות אלפי ילדים לא היו פרקים עול אם היה להם אוזן קשבת. לפעמים שווה להפסיק לרגע את הרעשי רקע, להפסיק לענות לעצמו, להפסיק להסביר תירוצים למה כולם אשמים. לשאול אבא לריבונו של העולם, מה אתה רוצה ממני? מה התורה אומרת לי? מה הרב שלי אומר לי? מה המציאות מנסה ללמד אותי? מה בני הבית מנסים לומר לי כבר זמן הרב כל כך ואני לא מצליח לשמוע? למה הפרודוקס על מה הוא יושב? מה הילד שלי אומר בלי מילים? מה הנשמה שלי צועקת כבר שנה ואני משתיק אותה? ואז בבעיה אם שמוע תשמע. לפעמים הגאולה של האדם מתחילה ברגע שבו הוא מפסיק לדבר ומתחיל לשמוע, ואז ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. ויש כאן מילה פלית. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. מה זה והשיגוך? מה, כאילו הברכה רודפת אחריך? אתה רץ ומשיגה אותך? זה חיזוק עצום לאלול. אנשים רודפים כל החיים אחרי הברכה, רודפים אחרי כסף, אחרי כבוד, אחרי תפקיד, אחרי הצלחה, אחרי פוליטיקה, אחרי אנשים, אחרי כל מיני הזדמנויות. התורה אומרת, יש דרך אחת, אחת, אחת. והיא דרך אחרת קצת לחיות. אל תרדוף אחרי הברכה. תחיה באופן שהברכה תרדוף אחריך. במקום שאתה תרדוף אחרי הכסף, תגרום לכסף לרדוף אחריך. תגרום לחומר לרדוף אחריך. והיה אם שמוע תשמע, תעשה את שלך, תלמד, תתפלל, תתאמץ, תעבוד ביושר, תהיה נאמן, נאמן להשם, נאמן לתורה, ישר נאמן, נאיתר נאמן, שמור על הפה, תכבד בני אדם, תהיה נאמן, תהיה ישר, תעמוד במילה שלך, ואז הוא באו עליך, כל הברכות האלה וישיגוך, איזה חיים רגועים. אני לא צריך להחזיק את כל העולם בידיים, יש בורא לעולם. אני צריך לעשות את חובתי, על זה אמר, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצדך. תורה אומרת, ברוך אתה בצדך, אומרים חדש שתהיה יציאה מן העולם, כביעה. תראו מציאה אולי קוף זין. דרך העבודה אומרים, איך אתה בא, איך אתה יוצא. אתה נכנס לבית, מה נכנס איתך? נכנס לבית המדרש, מה נכנס איתך? נכנס לעבודה, מה נכנס איתך? נכנס למכונית, מה נכנס איתך? כשאדם נכנס לחדר, והחדר כולו מתכווץ, הבית מדרש כולו עובר טלטלה, כולם נזהרים, כולם בודקים, מה המצב רוח שלו, קריזיונר, לא הגיע בעין טובה, לא סבלנות, לא מילה טובה, ביטחון, אמונה, שמחה, הפוך. ברוך אתה בבואך. תגרום שכולם ישתוקקו לכניסה שלך, שישמחו בך, כל כך יאהבו אותך. אז השאלה של אלול זה לא רק כמה דפי גמרא למדתי, כמה ברכה נכנסה לעולם בגלל שאני הייתי בו השנה. כמה לבבות הרמתי, כמה יהודים עודדתי, כמה חיזוקים חיזקתי, כמה מריבות עצרתי, כמה צדקה נתתי, כמה תורה הוספתי, כמה שמחה הבאתי.

זה בעצם הסיום של השיעור שלנו היום. נאמר עוד ימים אחדים, היום מרת עולם. כאילו העולם נולד מחדש. השאלה הגדולה היא, האם גם אני מוכן להיוולד מחדש? התורה אומרת, יש לך ארץ, יש לך חלק בתורה, יש לך חלקים בנפש, במידות שלא גילת, לא זיקחת, עוד לא התפללת, עוד לא הגעת אליהם. אל תגיד, זה אני אקסיומה. לא, לא, לא, לא. תתחיל לפתח את העולם הפנימי שלך. רב הנסתר על הגלוי.

0: 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. יביע אומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ערב שבת קודש, פרשת כי תצא. איזה כיף להתכונן לשבת. כל הנשים הצדקניות עכשיו מבשלות את האוכל לשבת. יהי רצון שבעזרת השם, חפץ השם בידכם יצליח, שהאוכל יצא טעים, שההכנות יהיו טובות, שניכנס לשבת קודש בקדושה ובטהרה. ראשית הדברים, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו שידור יצא לפועל, נודה למנכ"ל היקר, נודה לבעלים היקרים, שנותנים לנו את הזכות לדבר ולחזק את עם ישראל. רבותיי, כי תצא למלחמה, אני לא יכול, אני פשוט לא יכול, גם אם אני רוצה, אני לא מסוגל לדלג ולא לדבר על תצא למלחמה. המשפט הזה, כי תצא למלחמה, לא יבך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביעו. בוא נעשה שאלה לפני כן, ואז נראה שהפסוק הזה עונה על השאלה. אני שואל שאלה, רבותיי יקרים. יש לנו יצר, אנחנו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שאנחנו צריכים להתקרב לאבינו שבשמיים, אנחנו צריכים לחזור בתשובה, ואתה יודע, אתה שומע את המנגינות, חטאנו לפניך רחם עלינו, ואתה אומר, יאוולי, יאוולי, יאוולי, אני צריך לחזור בתשובה. עכשיו, איך אני חוזר בתשובה? כמה דברים, ואז אני מתחיל לפשפש במעשים, במה אני צריך לחזור בתשובה? אז אני מתחיל לבדוק, אני צריך לחזור בתשובה על שבת, לחזק את השבת. אני צריך לחזור בתשובה על בריאות, על מידת הגאווה, על מידת הענווה, על מידת השנאה, על מידת תאווה, מידת הכבוד, מידת כל כך הרבה דברים, משתבח שמו לעד. איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה? איך אני מצליח לתקן את כל הדברים האלה ובסופו של דבר לחזור בתשובה? הרי יצר רק כבר כל כך הרבה פעמים עשה לנו בית ספר. אם זה בלשון הרע, לא לדבר לשון הרע, לא לסנוע ולא חס ושלום להתגאות על אף אחד בעולם. כל הדברים האלה בסופו של דבר, זה דברים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. ובאמת, רבותיי יקרים, אתם שואלים אותי על מה להתחזק עכשיו, מה באמת אנחנו צריכים להתחזק? זה מידת הענווה. אנחנו בדור של מגיע לי. הילדים מרגישים שמגיע להם. תסתכלו על הילדים שלכם, כל מי שיש לו ילדים. הילד חושב שמגיע לו ארוחת ערב? מה אתה אומר? אם אין ארוחת ערב, הוא יבוא בטענות או לא יבוא בטענות? אמא, איפה ארוחת ערב? יותר מזה, תעשה לו איזה תבשיל כזה פשוט, איזה בורקס פשוט כזה, ותתן לו לאכול, ויגיד לך, אמא, איפה השניצל? אנחנו חיים בעולם של מגיע לי. בעל חושב שמגיע לו מאשתו, אישה חושבת שמגיע לה מבעלה, תלמיד חושב שמגיע לו מרבו. כמה אנשים ניגשים אחרי השיעור להגיד תודה רבה לרב? תבדוק את זה, אתה נמצא בשיעור. לא ניגשים לקבל ברכה מהרב, וזה עניין אחר. להגיד תודה רבה לרב. הרב לא מבקש כלום, או שאתה יכול לבקש, אבל קודם כל תגיד תודה. הרב לא עובד אצלך, אתה יודע את זה. הוא לא מקבל ממך משכורת, הוא לא חייב למסור לך שיעור. הוא מסר לך שיעור, גש אליו תגיד לו תודה רבה. גש לאשתך, תגיד לה תודה רבה על הקציצות בשר שהיא עשתה אתמול. תגיד לה תודה רבה, לאמא תודה רבה על הבגדים המגועצים, משתבח איזה אמהות צדיקות. געצים לו את הטישרט, אתה מבין? געשים לו את הטישרט, מה זה? תשים טישרט בלי... הגופיה מתחת לחולצה, מגעצים לו אותו. מה אתה מגעצת לו את הטישרט? אבל בן אדם הפנדי מפונק, מרגיש שמגיע לו. אנחנו חיים בעולם שמגיע לנו. אם זה היה נגמר פה, הכל בסדר. יאללה, נסתדר אחי, אל תגיד לי תודה, כן תגיד לי תודה. הבת שלי הולכת לקניות, מקבלת 300-400 שקל לקניות, מרגישה שמגיע לה, הכל בסדר. אני אשרוד את זה. אבל הבעיה הגדולה שזה מגיע לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מעריכים את מה שהשם נותן לנו, כי אנחנו מרגישים שמגיע לנו. ערכים יקרים, אנחנו צריכים להתחזק במידת הענווה, כי מידת הענווה מביאה לקנאה, מביאה לשנאה, מביאה לתחרות, מביאה לבגידה בבורא עולם, ובסופו של דבר גם לאשת איש. כך אומרת הגמרא. אדם שיש בו גאווה וחושב שמגיע לו, גם אשת איש מגיע לו. בטח, מגיע לו הכל. הכל בכל מכל. אנחנו צריכים לחזור בתשובה. צריכים לחזור בתשובה, רבותי היקרים, מי לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי לפלוט בגדולות ממני. שחס ושלום, לא נגיע למצב שאנחנו מתנסים על האחר וחושבים שאנחנו יותר טובים מהאחר. רבותינו, כל מעורב וגדולי ישראל ובראשם מרן רבנו עובדיה יוסף, הצטיינו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד הצטיינו במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. ממש בצניעות ובענווה יתרה, כמה יותר ענווה ככה יותר גדול. ובראשם כמובן משה רבנו עליו השלום. האדם הגדול ביותר בהיסטוריה, הצטיין במידה הטובה ביותר בהיסטוריה, במידת הענווה. שנאמר, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כולנו צריכים לחזור בתשובה בזה. ללא יוצא מן הכלל. גבר שמסתכל על אשתו בתור פחותה ממנו חס ושלום, צדיקה ממנו פחות, פחות צדיקה ממנו, פחות חכמה ממנו, פחות טובה ממנו, אז הוא לוקה במידת הגאווה. אישה שמסתכלת על בעלה כפחות ממנה, כי עשתה לו טובה שהתחתנה איתו, זה חס ושלום חטא היוהרה, שמה שורש כל הרע שבעולם. ואני רוצה להגיד לכם משפט אחד מאוד מאוד מאוד.

חשוב שתדעו, בניי אהובה, יחיה ואחיותיי היקרים, ששורש העבירות זה מידות רעות. אנשים לפעמים לא שמים לב למידות שלהם, שמים לב לעבירות שלהם. למשל, אדם מתקן עכשיו את מידה, את שמירת העיניים, אוקיי? מתקן את הנושא של שמירת הלשון, בלשון הרע. לומד מאוד מאוד חזק, ספר תארת הקודש של הרב רטה, ספר, כל מיני ספרים שמדברים על שמירת העיניים, כדי לחזק את העניין של שמירת העיניים. יפה מאוד, טוב מאוד, מצוין, ככה צריך בעזרת השם. מחזק את העניין של שמירת הברית, מחזק את עניין שמירת הקדושה כמובן, מחזק את עניין תארת הפה, מדבר, לא לדבר לשון הרע, לא לאכול מאכלות אסורות, כן? הוא שומר על, על שחיטה בשחיטה פרטית, ובאמת אשרה ואשרה חלקו, באמת אשרה ואשרה חלקו, שהוא מצליח, הוא מצליח לקדש שם שמיים ובאמת לאכול אוכל כשר למהדרין מן המהדרין, וכן אדם שמקדש עצמו בשאר נושאים, זה טוב ויפה. אבל תדעו לכם, רבותי היקרים, אדם שלא מתקן את השורש של המצוות האלה, של העבירות האלה, השורש הוא תמיד יחזור לכסלה. חס ושלום, ככלב השב על קיו, כתובל ושרץ בידו. למה? כי השורש של העבירות האלה נמצא במידות פנימה. איזה מידות? תאוות. הרמב״ם אומר, ואנחנו נדבר על זה גם בעזרת השם לקראת יום הכיפורים, שלא צריך לחזור בתשובה רק מגזל, מהעריות. אני היום בבוקר קיבל סיפור שמאוד הכעיס אותי, מאוד הפריע לי, ומאוד הפריע לי ברמה של למה זה קורה. על יהודי ירא שמיים שיש לו סוכה, אתם יודעים, בבניינים הרגילים. ובא אברך שגר מעליו, בלי לשאול, בלי כלום, פשוט מאוד הביא חברה, שפשוט עשתה לו מעל הסגרה לו שלושת רבעי מהסוכה שלו. עשתה לו מעל הסוכה שלו למעלה, מעליו, בחלק שלו, כן? עשה לו מרפסת עם רנסים ואתה יודע, מה שמביאים כזה, שתוקעים אותו עם ברגים, תקעו לו את זה, ופשוט סגר לו שלושת רבעי מהסוכה. הוא בא לשאול אותי אם מותר לו ללכת לעירייה, להתלונן שיוציאו לו. אז אמרתי, מי זה אותו יהודי שעשה את זה? יהודי ירא שמיים? הוא אומר לי, זה אברך שלא רק נחשב ירא שמיים, נחשב כירא מרבים. אני יוצאת לי שאגה מהלב, שאגה מטורפת מהלב. מה אתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, שאתה עושה כזה מעשה, שאתה סוגר לבן אדם את הסוכה שלו? איפה יראת שמיים שלך? זה שחיתות מוסרית. זה שחיתות של מידות. שחיתות של מידות. הוא רואה אותך בתור קליפה. הוא רואה אותך בתור אפס, כלום, שום דבר. שום דבר. אתה צועק, איפה תורה? איפה יראת שמיים? המידות מושחתות. מידות מושחתות. מישהו עכשיו חי בעולם שאתה חושב שבגלל שאתה מעדה כזאת, אתה יותר טוב מעדה אחרת, או בגלל שאתה בן תורה, אתה יותר טוב מבן אדם שהוא לא בן תורה, שגר מתחתיך, אחי, אתה מושחת במידותיך. אלף תעניות ואלף צומות ואלף מקוואות לא יעזרו לך, בן אדם, תתקן את המידות הרעות שבך, את מידת הגאווה. גאווה זה שורש כל הרע בעולם. ההתנשאות שאנשים מתנסים על אחרים, זה, עכשיו, אני לא בן אדם שכועס, אני לא כעסן. ברוך השם, הייתי כעסן פעם, אני היום לא כעסן. זה דברים כאלה מרתיחים אותי. שיוברים לי על בן אדם שלומד תורה, ממך מצפים לי יותר. אתה בן תורה. אתה לא מחזיר את הכל שלך אחרי הכולל, אחרי הסדר? אמרו לי את זה אצלנו בכולל, אני באתי וצרחתי עליהם. בשיעור. צרחתי עליהם, אמרתי, רבותיי, מי שלא מחזיר כוסות אחרי שהוא שותה קפה, אחי, הוא לא ראוי להיות בכולל אצלנו. למה לא ראוי? לא בגלל שיש משהו נגדך. למה אתה חושב שמישהו צריך לאסוף לך את הכוס? למה אתה... פעם אחת שכחת, אני אתן לך נשיקה, הכל בסדר, לא קרה כלום. פעם שנייה שכחת, זה קורה גם כן. אבל יום-יום, אתה משאיר את הקפה שלך שם. מה, אתה חושב שזה יונה בא ואוסף אתך את הקפה? הספרים שלך על השולחן? הספרים שלך על השולחן, ואתה משאיר אותם כל פעם, פתח את הרטבה ואתה משאיר אותו לשולחן, אחי, למה יש פה עבדים שמנקים לך? בגלל שאתה לומד תורה? אתה לומד תורה, אתה הפוך, אתה צריך לאסוף ספרים של כולם. אתה אמור להיות בעל מידת ענווה יותר מכולם. יותר מכולם, יותר לאסוף כוסות, גם את הכוסות של החבר שלך אתה אמור לאסוף. זה נקודה, רבותיי היקרים, שאנחנו לא מבינים, אבל הרמב״ם כותב שזה צריך לחזור בתשובה, כי השורש, קח את התאוות שלנו. אדם שיש לו תאוות אישה, וכל הזמן חושב, וואי, וואי, וואי, כמה זה כיף, כמה זה טוב, כמה זה טוב. בסופו של דבר, הוא ייפול שם. צריך לבטל את התאווה מהשורש הפנימי שלה. להבין שאין שם כלום, שום דבר.
שום דבר, לא תאוות כסף, לא תאוות...

כבוד, לא תאוות נשים, לא תאוות אוכל, אין שם כלום, כלום ושום דבר. אדרבה, צדיק, בעזרת השם, צדיק אוכל לסובע נפשו, רק הצדיק באמת נהנה מהאוכל שלו. כשהוא אוכל מעט, אוכל לסובע נפשו, אוכל מעט, יש לו את האישה שלו, והוא שמח בה, והוא לא צריך יותר מזה שום דבר. יש לו את הילדים שלו, את המשפחה שלו, ואת הכסף שלו, ואת הכבוד שהוא מקבל בזה, הוא לא צריך יותר מזה שום דבר. זה בן אדם צדיק, ירא שמיים. זה אדם ירא שמיים. ואתם שואלים אותי אם נחזור בתשובה, רבותי היקרים? על מה נחזור בתשובה? מי שלא ברשימות שלו, ואני מבקש מכם, למדתם בעולם הישיבות, או למדתם בזה, הכל טוב ויפה, ללמוד תורה הרבה, תמיד אומרים, תתחזק בעול לימוד תורה. רבותי היקרים, לפעמים זה עשת היצר. אני אגיד משפט מאוד חריף. כל שנה חוזר באלול, חוזר בתשובה ומוסיף עוד שעה בתעני דיבור. גדול מהחיים אתה. אני מנשק לך את היד על זה שעשית את זה. אבל אם אתה חושב שבזה סיימת את העבודה שלך, אתה טועה. זה מה שהיצר הרע עושה. תקום לסליחות. הרב עובדיה אמר את זה כמה פעמים. תקום לסליחות. אבל אל תחזור בתשובה. אל תחזור בתשובה. אם שואלים אותך, או אלול, אלול, מה עם אלול? אני קם לסליחות? מה קרה לך? אתה יודע איזה... אני 4 בבוקר על הרגליים לסליחות. חזק וברוך, חזרת בתשובה? איך אמר לי מישהו, באלול לא מרביצים לאף אחד. למה? כל השנה כן מרביצים? הוא אומר, באלול, אני קם לסליחות, לא מתאים להרביץ. אבל תחזור בתשובה, סטלן. תחזור בתשובה, בן אדם, מה קורה לך? תקן את המעשים שלך, תקן את המידות הרעות שלך, תקן את השחיתות המוסרית שאתה חי בה. תבדוק אותה לפחות, אני לא אומר שאתה מושחת, אבל תבדוק נשמה. תבדוק אולי את השלום בית שלך על הפנים בגלל שאתה מתנהג בצורה לא יפה. תבדוק אולי חס ושלום אתה לוקה בגזל. הוא בן אדם שמנה מרפסת, אני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, אחים יקרים שלי, הוא בן אדם הזה יחזור בגלגול בתור רפסודה של מרפסת. אין לי הסבר אחר. מה אתם חושבים, שהשם יצלח לו על מה שהוא עשה? יושב בן אדם מסכן, יש לו סוכה, הוא יושב, זה פתאום, עכשיו אין לו סוכה, והוא צריך עכשיו ללכת לבית דין גם, אתה מבין? כדי שיפתחו לו תיק בבית דין, נשלם 300 שקל שיפתחו לו תיק בבית דין, שבית דין ישלחו לו את זה, והוא יגיע או לא יגיע, לך תדע, ואז רק אולי בית דין ייתנו לו ישר ללכת לעירייה כדי להסיר מעליו את הנגע והצרעת הזאת שהבן אדם החליט בחוזק ליבו לעשות את המעשה הנפשע הזה. מה אתה חושב, שיש להפקרות העולם הזה? איפה הוא היה באלול? עכשיו הוא עושה זה גם באלול, לקראת החגים, ככה שיהיה לו עוד זכות אחת לקראת ראש השנה. מטורף, אחי, מטורף. ואני, לצערי הרב, אני שומע דיני תורה, אתה נפעם, אתה לא מאמין, מה, איפה? אתה חושב, קורא לעצמך ירא שמיים? אתה קורא לעצמך עם טיפת יידישקייט, עם טיפה קרבת אלוקים, קרבת השם? אחי יקר שלי, אתה רחוק כמתחת וקשת. אז בוא ננסה לבדוק את המעשים שלנו, במה אנחנו חלשים, ואתם שואלים אותי, בוא נתחיל במידת הענווה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגלות ונפלאות ממני. ואתה יודעים מה יקרה אחרי שיהיה לנו במידת הענווה? בעזרת השם תעלה לבך מידת היראה, כמו שאומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן. תעלה לבך מידת היראה, ודוד המלך אומר, כגמול, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. כשתעלה על ליבנו מידת הענווה, שנבין את גדולתו של השם יתברך, שאין עוד מלבדו של השם, וכולנו זה אפס אחד גדול, וכל מה שיש לנו זה בכלל, לא שזה לא שלנו, אין מציאות אחרת מבלעדי השם יתברך. יש מושג שזה שלך וזה שלי, ויש מושג שזה לא רק שזה לא שלי, אין לי יד ורגל בכלל להבין מה יש שם בכלל. יש משהו שהוא שלנו בכלל? הכל בא מכוחו גבורתו וחוכמתו וטובו של השם יתברך. אז ודאי וודאי, כשאנחנו נפתח בה, השם יתברך, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. פה נשאל את השאלה. איך אפשר לעשות את זה? אוקיי, הרב שכנעת אותי. אני רוצה לחזור בתשובה על מידת הענווה. עוד טיפ, מידת השנאה. הרמב״ם אומר שמישהו חולה שילך לרופא. נכון? אתם יודעים את זה. השתדלות. כואבת לך הבטן, חס ושלום, כואבת לבן אדם הבטן, לך לרופא, קח כדור, נותח הכדור, תיקח את הכדור, תהיה בריא. כואב הראש, קח כדור, תהיה בריא. כואב הראש, תעשה, תעשה בריא. זה צריך ניתוח, עושה ניתוח, נהיה בריא. אומר הרמב״ם, אותו דבר לגבי רופא הנפשות, חולי הנפשות. אתה שונא? יש לך שנאה בלב לשכן שלך? בצדק או לא בצדק, זה לא משנה. יש לך שנאה בלב לשכן שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך מהשנאה הזאת. יש לך קנאה בלב לחבר שלך שקיבל תפקיד רב ואתה לא קיבלת את התפקיד של הרב? יש לך קינה לגבי אחד שקיבל קידום בעבודה ואתה לא קיבלת קידום בעבודה? יש לך לשון הרע שאתה מדבר באופן תדיר על שכנים שלך? לך לרופא הנפשות שירפא אותך. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים, שאלו אותי בהפסקה מי זה רופא הנפשות. רופא הנפשות זה הרבנים. בעיקרון תפקיד של רב

כן. שאתה בא אליו, אומר לו, מורנו ורבנו ואתר את ראשנו, חטאתי, אביתי, פשעתי, דיברתי לשון הרע. תן לי תרופה למחלה שלי שאני מדבר, לשון הרע. ואם הוא רב תלמיד חכם אמיתי, הוא יורה לך את הדרך, מה אתה צריך לעשות כדי לרפות את המחלה הזו שאתה מדבר לשון הרע. כך צריך להיות, זה הסדר הנכון. כמו שאדם, מתי כן את באים לרב? כשיש בעיות בשלום בית, כשזה כואב כבר, כשאתה מקבל מכות בלילה, כשאתה מקבל צעקות בלילה, כשאתה מקבל בלגן בלילה, פתאום הרב, רבתי עם אשתי, כשחס ושלום מוסלקים אותך מהבית, פתאום אתה נזכר לבוא לרב. רבת עם אשתך, מה הרב נותן לך? תיקון. מה זה תיקון? תעבוד על המידות, תלמד בספר הזה, תלמד בספר הזה, תעשה ככה, תעשה ככה. הוא מנתן לך את הדרכה ואת הייעוץ. והאמת היא שאנחנו צריכים לגשת לרב על כל תקלה ובעיה שיש לנו במערכת, כמו שאומר הרמב״ם. כמו שיש חולי הגוף, יש חולי הנפש. רבותיי, קנאה זה חולי נפש. בודדים המקרים, אולי, אני לא יודע כמה מקרים ניגשו אליי בחיים ושאלו אותי הרב, אני מקנה, תן לי תרופה. יצא לכם פעם ללכת לרב, להגיד לו, הרב, אני מקנה? אבל זה כך צריך להיות, אחי. אם אתה מקנה במכונית של חבר שלך, אם אתה מקנה חס ושלום באישה של חבר שלך, אם אתה מקנה בקידום שהוא קיבל בעבודה, זה קשה מאוד, אחי. אתה עובד בעיריית תל אביב, חבר שלך לידך נהיה ראש מחלקה, מנהל מחלקה, ואתה נשארת מנהל אגף, מנהל, אני יודע, יחידה, של שלושה אנשים. אתה מנהל אותם, אתה אומר להם, אתה תכין את הקפה בבוקר, אתה תכין את הקפה בערב, אתה תכין את זה, או שאתה נשארת עובד רסר, אתה משקה את העציצים בבוקר בצבא, ובערב אתה מחבא את הממטרות, וזה, ברוך השם, יש לך תפקיד לתפארת מדינת ישראל. והחבר שלך, הוא כבר נהיה, השתבח שמול עד, אחרי שקם, אחרי זה, אחרי זה, הוא כבר נהיה תפקיד יותר מכובד בצבא, ואתה מקדם בו, אחי, בוא נק. תראה, גם מזכורת כפולה, גם זה, הוא נהיה חבר כנסת, זה נהיה שר, זה נהיה בפריימרי, זה נהיה ככה, וזה נהיה ככה. ואתה מרגיש קינה למישהו, אחי, רוץ מהר לרב, לרופא הנפשות, לרב שלך, תגיד לו, מורי ורבי ועטרת ראשי, אני חולה, תרפא אותי דוקטור, תרפא אותי רבנו, אני חולה בקינה, אני מקנה בו. כן. זה יכול להיות גם צפיות בזה, אתה עושה סרטונים, ויש לך צפיות, ראו אותך 32, כמניין לב טהור ברע לאלוהים. 32 אנשים, פתאום אתה רואה שהרב של שכן שלך, חבר שלך, קיבל 350 צופים. יא בויה, מה זה? איך יכול להיות ככה? איך נפלו גיבורים? אני 32, הוא 350, והקנאה מבעבד בלבך. אומר הרמב"ם, לך לרופא הנפשות. זה לא בושה. זה לא בושה לבוא לרב, בוא נה, אני מרגיש גאווה. או שאתה שונא מישהו. אתה שונא מישהו, אתה מרגיש כלפיו שנאה, בגלל שהוא לא משלם ועד בית, ובגלל שהוא... וזה ניסיון, אחי, ניסיון. הפעם מעלית כלכלה, אצלנו היה צריך כל אחד שלם איזה 7,000 שקל. מהלכה, מעלית, לא יודע, לא היה ביטוח, כן היה ביטוח, בקיצור בלגן. ואנחנו גם עם קומה שלישית, קומה ראשונה ושנייה לא שילמו, אני צריך שלם עליהם את ה-7,000 שקל שלהם, אתה מבין? ואמרתי, טוב, הם טוענו, אנחנו לא צריכים את המעלית. פתאום, אחרי שתקננו את המעלית, אני שילמתי עליהם, פתאום אתה רואה את הצדיקים האלה עולים במעלית, בוקר טוב, הכל בזה, בוקר טוב, בוקר טוב. איך אתה עולה במעלית נשמה? אוקיי, בסדר, מה לעשות? כך גזרה חוכמתו יתברך. אבל לשנוא אותו? לא לשנוא אותו, אסור לשנוא אותו. אסור לשנוא אותו, אני צריך לאהוב אותו, ואהבת לרעך כמוך. עם המעלית ועם בוקר טוב שלו במעלית השתבח שמולד. אני צריך לאהוב אותו אהבת אמת. ואתה לא מצליח לאהוב אותו אהבת אמת, לך לרופא. אדם שיש לו תאווה, נשמות תאורות שלי, מי שיש לו תאוות כבוד, מכילה מכבודכם ומכבודי ומכבודם של כל אלו הצדיקים שלו, אולי המילה לא מתאימה, הוא חולה במחלה קשה. אתה יודע מה זה תאוות כבוד? למה לא נתנו לי 7 ברכות בחתונה? אני הייתי בחופה, ריבונו של עולם. איך העיזו להמרות את כבודי וכבודי ועטר את ראשי ולא נתנו לי להיות, לעשות 7 ברכות בחתונה? איך לא עליתי לתורה? איך לא עליתי לתורה? אני לא מבין. זה ביזיון של התורה הקדושה. אני מוכה על כבוד התורה. נשמע התורה שלי, לך לרופא, ממי, לך. לך לרופא, ביזיון של כבוד... אם באמת היית דואג לכבוד התורה, היית דואג גם לכבודם של אחרים. אתה פשוט חולה כבוד. אני לא מאשים אותך. נולדת עם זה, לא נולדת עם זה, התפתח לך במשך השנים. לך לרופא הנפשות, תתרפא, נשמע. אני באמת, באמת, באמת מבין, מבין. חולי נפש, גם אני יש לי רצון לכבוד. תאמינו לי, אני מתחנן לבורא עולם, מתחנן לבורא עולם, להבין שהכבוד זה שקר. זה דברים שצריך לרפות בנפש שלנו. ותפקידם של רבנים, רבותי היקרים, תפקידם של רבנים זה לתת את העצות הנכונות כדי שאנחנו ננצח את הרצון לכבוד. רצון לכבוד זה חוסר ביטחון עצמי, אתם יודעים את זה.

אם אדם עכשיו מרגיש צורך לעלות לתורה, מה, בלי זה אתה לא טוב? בלי זה אתה לא טוב? לא שמו אותך לשבת במזרח. נכנס לבית הכנסת. נכנס לבית הכנסת. ורב חשוב. ולא לא חשבו רבנים או מנדאו לשים אותו במזרח. והוא מרגיש לא בסדר, אחי. אתה צריך תשומת לב, ואתה כנראה, יש לך חוסר ביטחון עצמי, לך. ואני אומר את זה לא משום שאני מזלזל בכבודו של אותו תלמיד חכם. עד רבה, אני מעריץ את התורה שבו. אני אומר לך, אבל יש לך בעיה, יש לך חולית, לך לרפא אותה. לרפות את תחלואי הנפש לא פחות מתחלואי הגוף. אני אגיד לכם, יש לי תלמיד, שיהיה בריא, שיש לו סוכרת נעורים, ויש לו מכשיר שמראה לו בכל רגע נתון כמה סוכר יש לו בדם. והוא אמר לי פעם, שהרגעים שהסוכר עולה הכי הרבה, זה הרגעים שהוא כועס. אם אדם כועס, זה רגע שהסוכר בדם עולה ברמות הכי מסוכנות שאפשר. זה הפליא אותי מאוד. אני ידעתי את זה, אבל פה אני שומע את זה בחוש, איך שנפש קשורה בגוף. אתה יכול לא לאכול סוכר, אבל אתה כועס. הסוכר שלך יעלה. זאת אומרת, בשעה שאתה כועס, אתה הורס את הגוף שלך. כשסוכר עולה, הורס לך את תאים בגוף. אתם יודעים, סוכר בזה, זה מה? זה הרוצח השקט קוראים לזה. אם אתה לא מאוזן, כן? תראו מה הכעס עושה לנו. כמה פעמים בגלל כעס פגענו באנשים? כמה פעמים בגלל כעס לכלכנו על אנשים? לא שלטנו על עצמנו ופגענו בילדים שלנו? כמה פעמים אישה צעקה לילדים שלה? אתם יודעים שיש מושג שנקרא מוח אחד. אני לא כך מבין בזה. זה משהו בדרך בפסיכולוגיה. אבל כך אמר לי מישהו, שאפשר לחזור לדרך המוח אחד הזה, לחזור לטראומות ילדות שלי, של בן אדם. אני לא מבין בזה, אני גם לא ממליץ, אני לא רוצה שאתה לוקח אחריות הזה. ככה סיפר לי יהודי שהלך לזה, הם קוראים לזה מוח אחד. שמחזירים אותו באיזושהי רגרסיה מסוימת, ובונים, מוציאים לנו טראומות ילדות שהיה לו בעבר, ומנסים לתקן אותם. אתם יודעים שיכולות להיות לטראומות של ילדות, מצעקה שצעקנו על ילד, בצרכה, בסיטואציה מסוימת, הילד הזה יכול לסחוב את זה כל החיים שלו? מסיבה שאבא שלו לא עבד על מידת הכעס, שאמא שלו לא עבד על מידת הכעס? כן, כן, כן. טראומת ילדות לכל החיים לילד, שקיבל צרכה לא במקום, ליד אנשים, בישות או לא ליד אנשים, בגלל שאבא שלו או אמא שלו לא ראו לנכון לגשת לטיפול בכעסים שיש להם, בעצבים שלהם. אני לא מדבר על הרס, כמה בתים נהרסו בגלל זה, כן? כמה אנשים קיבלו התקפי לב לצערנו הרב בגלל שהם לא שמרו על הכעס שלהם ולא שמרו על הבריאות שלהם. כמה נזק קרה בעולם, אחי. למה? איכות חיים שלך. למה תחי בכעס? למה אתה חי בכעס? בוא תרפא. אמונה תרפא לך את הכעס. זה רופא הנפשות. רופא הנפשות. ואין זמן טוב יותר מאשר חודש אלול שבו אנחנו ניגשים לרופא הנפשות. ובעזרת השם, אני אגיד לכם את האמת, כשאני מדבר על זה, אני עכשיו עסוק בכתיבה של ספר המידות. אני אגיד לכם למה. אני כל הזמן נשאל בשאלות האלה. אני לא יכול לתת לכל אחד עכשיו הרצאה שלמה איך עובדים על מידת הכעס. בא לי בן אדם, אומר לי, הרב, צעקתי אתמול על אשתי כמו שלא צעקתי בחיים. היא רוצה להתגרש ממני. עכשיו, אני מבין, גם אם אני עכשיו, תרים טלפון, תשכנע אותה, כי שומעת השיעורים שלך, זה מה שקורה כל כך הרבה פעמים. אשתי שומעת השיעורים שלך, תקשר אליה, תשכנע אותה. או הפוך, בעלי שומע את השיעורים שלך, כאשר אליו שכנע אותו, שיחזיר אותי הביתה. אתם חושבים שאם אני שכנע אותה, שהיא תחזיר אותו הביתה, או שלא להתגרש, פתרתי את הבעיה? זה עד הפעם הבא שהוא יכעס, זה הכל. הוא יכעס עוד שבוע, עוד שבועיים, הוא ישכח מזה, הוא יכעס עוד פעם, ואז עוד פעם. מה נראה לך שאני פה, נעשה כרטיסייה, נפתח לך כרטיסייה פה, איך זה, כל פעם מתקשר לי, שתחזיר, תחזירי אותו הביתה? הבעיה נמצאת בכעס, בוא נפתור את בעיית הכעס. אני לא יכול לחשבת אתך הרצאה שלמה, איך פותרים את הכעס. אני צריך לעשות את זה, כי אני הרב שלך, אבל אני לא מסוגל, אני לא יכול. אז אני כותב ספר עכשיו על התת מודע, איך בונים תת מודע בריא, איך מתקנים מידות מהתת מודע, לא מהמודע שלנו. מידות מצאות אצלנו עמוק עמוק בנפש פנימה. כעס, גאווה, תאווה. המחשבות שאנחנו חושבים, למשל, מה זה תאווה? בוא ניקח תאווה. אדם שהוא אוכל, אוכל, יש לו תאוות אוכל. מה השורש של התאווה שלו? בתת מודע שלו מונח, כיף לאכול אוכל. אם אני אשיג עכשיו בשר וגיו, איזה בשר אומרים שהוא משובח מכל העמים, מכל המדינות, מלכותיך, משהו, בשר, השתבח, שמול, אתה פעם אכלתי בשר כזה באמריקה, וגיו, נתתי מחילה מכבודכם, נגיסה, שפריט של שומן אף למעלה, מלא בשומן, שומן, השתבח, שמול עד, טוב שלא נתקע למישהו בעין, השפריט הזה. ממש, כל כך שומני הבשר, בשר וגיו. אני ברוך השם, אני אוכל חזה עוף, השתבח, שמול עד, יבא,

שטעים לי, מתוק לי, אם תשים לי קצת סחוג מלמעלה, אני בכלל אתפנק על החיים. לא צריך לא וגיו ולא בטיח. כי אני בתת מודע שלי, יודע, תן לי עכשיו פלאפל, וואלה, גדלתי על פלאפל. עליי פלאפל נחום מבני ברק, באמת, אחים יקרים שלי. פלאפל נחום, עשה לו פרסומת בחינם. כן? אני לא מכיר, הבנים שלו למדו איתי בבתי אבות, אבל פלאפל נחום, ציון נחום, השם, שם ישמרו וחיו. היה לו פלאפל כל כך טעים. הייתי לובש בגדי שבת, שהייתי אוסף כסף לקנות פלאפל נחום, הייתי לובש בגדי שבת ובא לקנות פלאפל נחום. מרוב שזה היה בשבילי, זה אירוע שנתי. אני לא צוחק, בגדי שבת, נוטל ידיים, פלאפל נחום, היה לו בלי צ'יפס, ככה היה מוכר את הפלאפל בלי צ'יפס, היה פלאפל שלו כל כך טעים. ידענו על פלאפל, אחי. מה, אנחנו צריכים וגיו בשביל לשמוח? לא צריכים וגיו, זה משמח בחלקי. אתה תמודע שלך חושב, בלי וגיו לא הולך, אחי, החיים תקועים. איזה שמחה וגיו יביא לי? אני אומר לך ששמחה מביאה לי סוגיה בגמרה. סוגיה של תורה, שיעור תורה טוב, ככה כמו שאנחנו לומדים עכשיו, וואלה, אלף וגיו שבעולם לא מגיע לקרסוליים של שיעור תורה טוב שאני שומע, מוסר או שומע. זה הכי כיף בעולם. אני משנה תדרים בתת מודע, ואז אני מאבד את אהבת האכילה. מאבד את אהבת האכילה. יותר כיף לי להרגיש בריא וסוכרים למשל. אני, גילו לי סוכר גבוה, ואסור לי לאכול סוכר, אסור לי לאכול דברים מסוכרים. תחק אחת כדורים, זה, ושומני בדם, ומשתבח והתעלה שמולד. כן? התחלתי לעשות סוויץ' בראש. אני לא מחפש סוכר, לא רוצה סוכר. אני מבין שיש לי, אני ברוך השם אין לי תאווה לסוכר, אבל אני, יש לי גנטיקה מאבא שלי, מהסבא, שברוך השם קיבלנו את הסוכר קצת גבוה. ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז אין סוכר. מה, מי אמר שסוכר זה טעים? אני אוכל גם קפה בלי סוכר, שתי קפה בלי סוכר, תה בלי סוכר. אני משנה דברים בתת מודע, אני משנה את עצמי, אני משנה את התאוות שלי. אני משנה את התאוות שלי. אני רוצה להשתנות, אחים יקרים שלי, אני רוצה להשתנות, אני באמת רוצה להשתנות, אני לא יודע כמה אני אצליח. ופה נשאלת השאלה. פה עכשיו מגיע לפרשת שבוע. איך אני יכול להשתנות? יצא רע זה אש. יש לה רע זה אש, אחי. תאמינו לי, בתור לוחם, אני לא צדיק. אני לא קדוש ולא כלום. אני לוחם אבל. אני מעיד על עצמי. לא לוחם מצטיין. לוחם שנופל גם. כן. אני לוחם שנופל. זה מה שאני כן יכול להעיד על עצמי. זאת אומרת, אני כל בוקר קם למלחמה על החיים שלי. אתם יודעים מה המלחמות שלי בחיים? לאהוב כל יהודי בעם ישראל. גם את היהודים שלא הולכים תמיד בתלם הנכון, לקרב אותם באבותות האהבה. גם מי שכועס עליי ומדבר עליי, גם אותו, להשתדל לאהוב כמה שאפשר. גם מי שחס ושלום עלתה גאווה בליבי, אני נלחם. נלחם, כן. אם אני נכנס עכשיו לשהוא איכל ומוחאים לי כפיים, אני מתחנן לבורא עולם. אנא השם, לא תעלה גאווה ליבי. לא תעלה גאווה ליבי. שלא חס ושלום, שיקוים בי הכתוב, לא גאווה ליבי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בנפלאות ובגדולות ממני. כי אני יודע שאני יכול לאבד את העולם הבא שלי. אם חס ושלום אני מתגאה. אני יכול לאבד את העולם הבא שלי אם חס ושלום אני מתגאה. אני כל יום נלחם בשמירת הלשון, לא לדבר לשון הרע. אני נלחם לא, חס ושלום, לפגוע בתלמידי חכמים, רק לייקר לתלמידי חכמים. אני נלחם לשמור את המצוות, את הכתוב ואת התורה. כמה אני מצליח? בוא נבדוק איך נצליח. לגן מי אנחנו נלחמים? כי תצא למלחמה. איפה המלחמה האמיתית שלך, אחי? איפה יש מלחמה בכלל? גם המחבלים והשונאים והנוחבות שעשו מעשים נפשעים ביותר, הם לא האויבים האמיתיים שלנו. האויב האמיתי שלנו זה היצר הרע. היצר הרע מפיל אותנו בדברים שמביאים עלינו את האויבים שלנו. מה הכוונה? יצר הרע מביא לנו שנאת חינם, מביא אותנו לידי נפילה במצוות ובעבירות, שבסופו של דבר מביאים אותנו לידי מלחמות, ואז יש לנו כביכול את האויבים מבחוץ. כשאנחנו אומרים בראש השנה, יקרתו שונאינו וכל מבקשי רעתנו, מי אתה מתכוון לשונאים האמיתיים שלך? האנשים מכוונים, אז בזמנו היה יסר ערפאת. אז כולם היו אומרים, יסר ערפאת. לא, שונאינו, מבקשי רעתנו, נסראללה, ברוך השם הלך מהעולם. מה, מוחמד דף, אני יודע, סינואר, כן ייבו, וברוך השם מעל ראשם, מרן, עטרת ראשם של כל המחבלים, זה, איך קוראים לו, הפרסי הזה, המטומטם הזה, הרשע הזה. חמינאי גם הלך לגהנה גהנה, משתבח שמולד. הלכת, בפרסית אומרים רפתה, הלך. הלך לשלם את מלוא התשלום בגיהנם. ברוך השם, משתבח שמולד. מי נשאר לנו אויבינו ושונאינו? זה לא נכון, זה לא ערפאת ולא אדומיו.
איזה עמו אויבינו.

תפילות, דברים, השתבח שמולד, כל הדברים האלה. איך אני יכול לנצח את יצר הרע? עכשיו, לא רק שהוא עשוי מאש ואני עשוי מבשר, הוא מלאך, בן כמה יצר הרע? עוד מעט יש לו יום הולדת, אתם יודעים. 5,767, נכון? איך, אני לא התבלבלתי, התבלבלתי. 5,700, למה 80? ב-80, נכון, פי. תפשין פי וו, פי, פי וו, עוד מעט פי זין. 87. זאת אומרת, אנחנו עוד מעט חוגגים יום הולדת לשטן. יש לו יום הולדת. הוא נולד בפריאת העולם. ואני, בן 53. איך אני אנצח בן אדם, בן 53, בן שטן, בן 5,000 שנה? כבר הוא הרבה יותר מבוגר ממני. עכשיו, יש לו בעיה יותר קשה. יש לו הרבה חברים לשטן הזה. יש לו הרבה חברים והרבה חברות גם. בלב, ברוך השם, השתבח שמו לעד, בלא כל הארץ. ולא כל הארץ כבודו. מה זה? כל פינה וזווית. קופץ לך יצר הרע מפה וקופץ לך יצר הרע מפה. ואני אחד מול מיליונים שבאים להשתבח שמו להכשיל אותי. איך אני אנצח אותו? נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים. התשובה היא, כי תצא למלחמה לא יבאך, רק תצא למלחמה, יהודי יקר ומתוק. נשמה שלי, אתה לא צריך לנצח במלחמה, כי אתה לא תצליח לנצח. התורה אומרת לך, בני אהובי, צא למלחמה, רק תצא, נשמה שלי, רק תרצה להילחם. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השוויון. לא כתוב כי תילחם. לא כתוב כתהיה במלחמה ונלחמת שבועיים, ונתנו השם אלוהיך. כי תצא למלחמה אלוהיך, תצא, רק תעשה פעולת יציאה. תגיד לבורא עולם, אני רוצה לנצח את יצר רע של מידת הגאווה. תתפלל על זה. ונתנו השם אלוהיך בידיך. והשם ייתן לך אותו בידו. ואתה תנצח. ואתה תנצח, כי השם אלוהיך איתך. נכון, יצר המבוגר ממני, חזק ממני, גדול ממני, חכם ממני, יש לו חברים בכל רחבי תבל, השתבח שם הולד. איפה אני יכול לנצח אותו? אני יכול לנצח אותו בדבר אחד. אני יכול לנצח אותו בדרך אחת, שאני יוצא למלחמה נגדו. אני רוצה להיות יותר טוב. בני אהובה, אחי ואחיותי היקרים, האם אתם רוצים להיות צדיקים? אתם מוכנים באמת להקריב בשביל זה? אתה יודע, להיות צדיק זה להיות עצול. זה להיות הבחור, אתה יודע, עם העיניים למטה. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. לא להיות זה שבא מסתובב עם השופוני אנס. אדם פשוט, שפל רוח, שפל ברך, שפל קומה. אתה רוצה להיות צדיק, אחי? אתה רוצה להיות מהנעלבים ואינם עולבים? שאלה מאוד קשה. זה קשה, אחי. שופכים לך את הדם בסכינים. פאק, פאק, עוד סכין ועוד סכין ועוד סכין. אתה מוכן להיות אותו אדם ששופך, ששותק ולא עונה? אתם יודעים, זה קשה? זה אני אומר לך, לפעמים עדיף להרגיש דקירה בגוף פיזית של סכין, מאשר דקירה במילים. מי שרוצה להיות צדיק ויוצא למלחמה בעניין הזה, השם יתברך, המלך הטוב והרחמן והאהוב שלנו, ישתבח ויתעלה שמו לעד, בסופו של דבר ייתן לך את היכולת ואת האומץ להיות צדיק. פתח לו פתח כחודו של מחט, ופתח לכם כפתחו של אולם. על זה אומרת הגמרא במסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה יודע מה אתה צריך? וזה רבי נחמן מברסלב הרבה הרבה מדבר על העניין הזה של כוח הרצון. כוח הרצון, איפה אתה רוצה להיות באמת? אדם רוצה להיות בעל תאוות, אתה רוצה להיות במסעדות יוקרה, אחי אלוקים יוביל אותך למסעדות יוקרה. אתה רוצה לשבת, לאכול בשר וגיו עם זה, בבשר מאושן שהיה 30 שעות במעשנת, אחי, בסוף אתה תאכל את המעשנת ותאכל יחד בתוך המעשנת אתה תהיה. כי זה מה שאתה רוצה, אחי. אבל אם אתה רוצה להיות בבית המדרש, אתה רוצה לשמוע שיעורי תורה, אתה רוצה להיות בעזרת השם הנעלבים ואינם עולבים, אוהב ישראל אמיתי, אדם שבליבו ורוצה להיות לטובת השם, ואת עלית על כולן עליות מזכי הרבים. כמה מרן רבנו עובדיה יוסף היה בוכה, מתחנן, בניי אהובה, תחזירו את החיים, פרשת השבוע. אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק הזה, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים התעלמת מהם. אשב תשיבם לאחיך. חמור נאבד, חמור נאבד, אחי. אומרת לך התורה הקדושה, לא תתעלם, לא תתעלם. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך, והיה עם אחד דראש אחיך אותו ואשבותו לו. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבודת אחיך שטובת ממנו. לא תוכל להתעלם. אומר מרן רבנו עובדיה יוסף, חמור אסור להתעלם ממנו. ראית חמור בדרך? תעשה שבת עבודה. כן. וכך לו דיו, דיו, קח אותו, קח אותו. אז קח אותו אליך הביתה, את החמור. תן לו עשב, תן לו שתייה, תלקל לו את הלכלוך, ישתבח שמו לעד, עד שתעשה שבת עבודה. אחיך שנאבד, לא כל שכן שתשיב אותו. יש לך אחים שנאבדו רחוקים מבורא עולם. איך אתה לא משיב אותם הביתה? איך אתה לא עושה משהו למען אותם אחים שרחוקים מאת השם יתברך? חמור אנחנו צריכים לזה, מצווים לזה. הוא אומר, והבאתה לתוך ביתך, ואספתו לתוך ביתך, תביא אותו אליך הביתה, תארח אותו בשבת. אתם יודעים ששבת מחזירה בתשובה.

0: יותר מסמינר. אני חי איתם. אני מציין אצלי פה בשבתות. שאלתי אותו, מה החזיר אותך בתשובה? הוא אומר, השבת שעשיתי אצלכם. התארחתי אצלכם בשבת, ראיתי את השולחן שבת, ראיתי את שירי שבת, ראיתי את סעודת שבת, ראיתי את האוכל שאתם מכינים לכבוד שבת, את הבגדים היפים של שבת, את התפילות של שבת, את הפייטנים של שבת, את המנגינות של שבת, שיר השירים, אתה יודע שיש מקומות שאני נוסע עם בחורים לאומן, אני אומר לו תמיד, שיר השירים, תעשה במנגינה הכי יפה שאתה יכול, אתה יודע כמה אנשים פורצים בבכי בשיר השירים? מיוחד חבר'ה מרוקאים, כן. למה? הוא כבר מבית סבא, סבא שלו היה לוקח אותו לבית הכנסת, היה לו הפיוט הזה של שיר השירים, שיר השירים אשר לי שלמה איש הקני. פתאום אתה רואה אותו מתחיל לפקוט, הוא נזכר בבית סבא. אני רוצה שהוא יפקה, שיזכר בבית סבא, שיחזור הביתה. שיחזור הביתה. יש משהו יותר גדול שאתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ביום הדין בראש השנה, כשלקחת איתך עוד שלושה חבר'ה שחזרו בתשובה איתך. מרן רבנו עובדיה יוסף, עטר את ראשנו. מנהיג דורנו. המנהיג הרוחני שלי, בכל אופן, אני לא זז ימין ושמאל מדרכו התאורה והיפה והמקסימה. לימד אותנו, מורנו ורבנו, ועטר את ראשנו. ראית חמור נאבד, אתה חייב לאסוף אותו לתוך ביתך. חמור, אתה חייב לקח אותו הביתה. איה, אוכל, אוכל, שותה, מלכלך, השתבח, שמולד. אין מה לעשות, מצוות עשה של השבת אבדה. תרנגול, תכניס אותו הביתה. חתול, תכניס אותו הביתה. כלב, תכניס אותו הביתה. למה? השבת אבדה. הבורא עולם מבית הילד שלו, אתה לא מחזיר אותו הביתה? אתה לא מקרב אותו להבינו שבשמיים? בניי אהוביי, אחיי ואחיותיי היקרים, בבקשה, תעשו משהו למען השם. תחיזוק אותם בנים ובנות של השם שנאבדו, ויש אנשים שהם בדרך להיאבד. הילדים האלה, הצדיקים, המתוקים האלה, שנמצאים פה מתחת לבית שלנו, יושבים מתחת לבית. אני חוזר ב-12, ב-1, ב-2 הביתה. הם מסתופבים סביבים, יושבים שם פה, הם יושבים פה על, על, על, על הגדרות. יושבים פה ושותים ועושים וכל מיני דברים, ואני יושב איתם. בקצת זמן שנשאר לי, במעט כוח שנשאר לי בגוף, מה נשמע נשמה שלי? בוא תלך לישיבה, תתקבל לישיבה. כן הרב, אני רוצה לחזור לישיבה, אני רוצה להתקבל לפה, אני רוצה להתקבל לשם. פתחנו ישיבה לבעלי תשובה. אני משכנע אותם, בוא אלינו, בניי אהוביי, ניתן לכם אוכל, ניתן לכם שתייה, ניתן לכם הכל, נדאג לכם להכל, רק תתקרבו להבינו שבשמיים. כי אני מבין שהשם מצווה עלינו השבת אבדה בקל וחומר, קל וחומר, קל וחומר, נשמות תורות של עם ישראל. אז בואו אחים יקרים, בואו כל אחד ואחד. בואו נכין עצמנו בעזרת השם לקראת ראש השנה, אם זה בניקיון פנימי, אצל רופא הנפשות, אצל הרב שלנו, ואם זה בקירוב יהודים להבינו שבשמיים. השילוב של שניהם, שגם אנחנו נחזור בתשובה, וגם נחזיר בתשובה יהודים אחרים, מובטח לכם את השנה הכי טובה שהייתה לכם מפעם, אין לי צל של ספק. אם אתה בא לקדוש ברוך הוא עם עוד נשמות איתך בראש השנה, מי יכול עליך ביום הדין? תגידו לי אתם. אם אתה בא עם 2-3 נשמות איתך, בוא איתי. יום הדין, הנה אבא, תורא? תהיתי, כן. אבל תראה את מי הביאתי לך מתנה. תראה מי הביאתי לך מתנה, את הבנים שלך שנאבדו לך. מי יכול לעמוד בפני בורא עולם, שמתרגש כל כך לראות את הילדים שלו? שמיני את קולך, כי קולך ערב ומריך נווה. שמתגעגע לילדים האלה. מתגעגע לשיר השירים, לשמוע את המנגינות של, של, של, של פעם. כן? וזה בעזרת השם יתברך. ייתן לכם, אני בלי צל של ספק, לעניות דעתי הקטנה. בעזרת השם, כתיבה וחתימה טובה. אני באמת באמת מבקש מכל עם ישראל, בעזרת השם, שיכולים לעזור לנו בעניין הזה של הישיבה שפתחנו, לעזור לנו כלכלית. יש לנו סכין של, בעזרת השם, סגולה לחתוך בראש השנה בסכין חדשה. הראשי תיבות של המלאך הממונה על הפרנסה זה חטא תף חף, כן? ויש סגולה לחתוך בסכין חדשה. מי שיעשה הוראת קבע של 150 שקלים, בעזרת השם, ליביע עומר בבני ברק, יקבל בעזרת השם סכין חדשה, מצופה כסף, עם ברכה שלנו, וגם תפילה של 40 יום עליו בעזרת השם, ושיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. אפשר להתקשר לטלפון 03-8770. 03-8770. שבת שלום ומבורך. קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: קול ברמה, 105.7 FM.
2: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: אדם צריך לדעת שהכוח של הדמעות שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש לזה כוח גדול ביותר בזמן הזה. כתוב ברבי יונתן מאייבשיץ דבר מפחיד. רבי יונתן מאייבשיץ אומר שמאז שנחרב בית המקדש ננעלו כל השערים. כל השערים בשמיים ננעלו. שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי ישועה. כל השערים ננעלו. חוץ משער אחד, שער דמעות. שער דמעות לא ננעל. זה לא מה.

0: שער דמעות דומינל, כי לכל שער יש מלאך ממונה על אותו שער. כל שער, שער ברכה, יש מלאך עם המפתח של הברכה. שער הצלחה, יש מלאך עם המפתח של שער הצלחה. שערי דמעה, אין אף מלאך אחראי על השער הזה. השער הזה, הקדוש ברוך הוא בכללו בעצמו, הוא המלאך שממונה על השער הזה, על השער של הדמעות. ולכן, מתי שאדם בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הדמעה, שימה דמעתי בנודיך, הדמעה מגיעה מיד הקדוש ברוך הוא, ונכנסת מיד הקדוש ברוך הוא, ואין מלאך שמסמן, אין מלאך שמסמן את הדמעה של האדם, כמו שיש בכל דבר ודבר, מלאכים שמסננים אם האדם מגיע לו שהתפילה תיכנס, או האדם לא מגיע לו שהתפילה תיכנס. שערי דמעה, כל הדמעות נכנסות לפני הקדוש ברוך הוא, כל הדמעות הקדוש ברוך הוא מקבל אותם מיד. לכן, אומר רבנו אריה הקדוש, שאדם שבחודש אלול לא בוכה ולא מרגיש שברון הלב, סימן שהוא איבד את הנפש של היהודי שלו. חודש אלול זה זמן, וחודש תשרי זה זמן שבן אדם צריך את השערי דמעה, את הבכי לקדוש ברוך הוא בתפילה, יש לזה כוח גדול ביותר. ידוע מה שמובא בספר מועד וכל חי בשם רבי חיים בלאג'י, שאומר דבר של פלא גדול. הוא אומר שבידוע ראש השנה ביום הראשון זה דין הקשיא. יום הראשון של יום הדין ראש השנה זה יום קשה, זה יום דין קשה. יום שני של ראש השנה זה דין הרפיה, דין חלש. זה לא דין קשה. ואומר רבנו ארי הקדוש, שבן אדם שבאמצע יום ראש השנה, פתאום תוקף אותו דמעות, ופתאום הוא מתחיל לבכות. מה זה מסמן? אומר רבנו ארי הקדוש, זה מסמן שבאותו רגע דנים אותו בשמיים. אם פתאום במשך היום, בשחרית, במנחה, בערבית, לא משנה מתי, ביום הראשון, ביום השני, פתאום מתחיל לך דמעות בתפילה, או מתחיל לך דמעות ובכי וכיסופים לקדוש ברוך הוא, תדע שבאותו רגע יש לך את הדין בשמיים, ובאותו רגע תהיה חכם, אותו רגע דנים אותך בשמיים. לכן כל אדם צריך בראש השנה וביום הכיפורים לחלק את היום ולחלק את הזמן בצורה הנכונה ביותר. זה כמו אדם שהיה בים, והיה דג דגים בים בלילה, והוא לא ידע מה יש לידו. הוא מצא שקית עם אבנים, והיה זורק את האבנים למים. כל אבן שנזרקת למים, הוא היה שומע את האבן על המים, היה עושה רעש. וככה כל הלילה זורק אבנים, אבנים, ומנסה לדוג. בסוף הלילה הוא הסתכל על השקית, והוא נחרד. מה הוא רוצה? שכל השקית הייתה מאה ביהלומים, והוא זרק אותם סתם לשמוע את הרעש כל הלילה. נשאר לו כמה שלוש ארבע יהלומים, לקח את זה נהיה מזה השיר. אותו דבר בן אדם, יש את חודש אלול. כל רגע בחודש אלול, זה, יש לו משמעות גדולה ביותר. החודש הזה הוא חודש בעל משמעות גדולה ביותר. כל דקה וכל רגע בחודש אלול, הוא בעל משמעות עצומה ביותר. ואם אדם יודע לנצל את חודש אלול בקדושה, בטהרה, לקחת את הדברים בצורה נכונה, הוא יכול להשיג השגות גדולות ביותר.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

שלום וברכה. אנחנו נמצאים בתוך דיני אמירת הסליחות, כמובן בשולחן ערוך סימן תקפ"א, כי בא מועד ימים נוראים. אתמול סיימנו בתחילת נושא כיצד יש לומר ויעבור השם על פניו ויקרא. אז הבאנו שיש לעשות הפסק בין המילים ויקרא בשם השם, ושם נאמר בין בשם למילת השם יעשה הפסק מועט. אבל הבאנו שדעת מרן הרב עובדיה שאין למחות במי שלא עושה כן, כמו ששיטת רש"י והתרגום, אין לעשות הפסק ביניהם, אבל טוב לעשות כן, רק לא למחות במי שלא עושה כן. עוד הבאנו את אלו שנוהגים שלא לעשות הפסק בין השם להשם, אבל ככה אשכנזים נוהגים, אבל ספרדים, ויותר מזה, בן איש חי כותב, עונשו גדול מי שלא עושה הפסק, צריך לעשות כך. ועבור השם על פניו, ויקרא אמונאי, אמונאי, הפסק בין השם אחד לשם השני. הבאנו, מערה ממודינה בשם ארי קולון, הביא אותו בקי יוסף שורי ברכה קלמד א', בחזון עובדיה עמוד למד ב', יש לכופף מעט קומתו באמירת השם, השם. עכשיו, עוד כמה פרטים בנושא הזה. הבית דוד, בסימן שימים א', גם החסד לאלפים, בקוף למד א', בור החיים, סעיף ת'. הם נוקטים שיש לציבור לשתוק כשהחזן אומר, ועבור השם על פניו, ויקרא, ואז הציבור מתחיל לומר רק מהשם השם. ככה דעתם, לכן משורי ציבור שעושה ככה, יש לזה מקור. אבל מנהג הספרדים, כמו שכותב בשאר הכוונות, גם הבן איש חי רב פעלים, חלק ג' סימן ג', גם חזון עובדיה עמוד למד ב', תראו כי בא מועד ימים נוראים עמוד ז', יש לציבור לומר בלחש, משליח ציבור, ויעבור השם על פניו, ויקרא, ואחרי זה יאמרו בכל השם השם. עכשיו, המרוקאים, כך מביא דברי שלום ואמת עמוד 111, וכך מנהג אשכנזים, שאומרים גם ויעבור השם על פניו ויקרא גם את זה בקול, לא בלחש. כך כתב, תראו בקיבה מועד עמוד זין. באמירת הוידוי בתחנון יש לשליח ציבור להרים את קולו מעט, כך מביא בלקות יוסף, חלק א' עמוד שין מן ב', אומר אשמנו, בגדנו, קצת ירים את הקול והציבור יאמר איתו בלחש. מביא בחזון עובדיה בעמוד למד ג', אין צריך להגביע את עקבות הרגליים באמירת השם השם. כמו באמירת קדוש, קדוש, קדוש, בקדושה, שמגביעים מעט את הרגליים, מביא מרן הרב עובדיה שבאמירת השם השם אין צריך להגביע. אבל כתוב בן איש חי פרשת כי תישא סעיף י', העושה כן לא מפסיד. אפשר לעשות את זה, אבל אין בזה הפסד, וגם כן לא חובה לעשות את זה. מביא בהליכות שלמה בעמוד ג', הטעם שאומרים בי"ג מידות בקול, סמכו את זה על דברי המדרש, התחיל משה צועק בקול גדול ואמר השם השם, לכן נהגו לומר את זה בקול. עכשיו נעסוק בקטעי ארמית שבסליחות, אם אפשר לאומרם בלא מניין. אין עשרה בינתיים, או שאין בכלל עשרה, אם אפשר לומר את הקטעי הסליחות שבארמית או לא. אז יש נוקטים, כך מביא הרב מרדכי אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, חלק ב' סימן מ"ח, ואפילו שהמלאכים לא מבינים ארמית, יש לאומרם. השתפכו ישראל, שואלים צורכיהם מהקדוש ברוך הוא ללא שום אמצעי, כמובן חוץ מ"ג מידות, שצריך לומר אותם, לקרוא אותם בטעמים כקורא בתורה. וכך מנהג יוצא מרוקו, כך מביא דברי שלום ואמת, בעמוד 109, תראו כי בא מועד עמוד ח', נוקטים, שגם כל קטעי ארמית אין עשרה, אדם רשאי לומר את זה אפילו שאין מניין. ככה הם נוקטים. אבל יש דעות, האליה רבה, יש לנו בורסף קטן ד', חזון עובדיה, עמוד י' א', שאין לומר קטעים בארמית כשאין מניין. למה? כי מלאכים לא מבינים לשון ארמית, איך יעלו את זה? רק הקטעים הסדורים והרגילים בציבור, כמו הובא לציון גואל שיש שם ארמית, זה רגיל. אבל סליחות, זה לא רגיל בציבור.
זה לא מסודר ורגיל בציבור, לכן אין לאומרם בלא מניין. אומר הרב אוירבך בהליכות שלמה עמוד ד', כל שיש שישה מתוך עשרה שאומרים את הקטעים בארמית, זה נחשב מניין. יש עשרה בבית הכנסת, אבל רק שישה אומרים את הקטעים בארמית, נחשב למניין. העיקר שיש עשרה באותו מקום. אין צריך שכל העשרה יאמרו את הקטעים האלו. דבר נוסף, מעניין, מביא בשאלות ותשובות תורה לשמה, המיוחס, חלק מהדעות, לרבנו יוסף חיים, הבן איש חי, סימן ממתת, אומר

שרחמנה התקרלן וכו', כימה, אין ליחיד לדלג אותו. רק הקטעים שבסוף הסליחות שהם בארמית יש לדלג. דעתו זה לא, איך שלא יהיה, תראו כבמועד עמוד ח'. מה קורה? אדם נמצא במניין באמירת סליחות, התעכב בקטע שלו, כיוון עד שהוא כבר הגיע לקטע, סיימו הציבור את הקטע בארמית. אז כל עוד שלא סיימו הסליחות עד אמירת הקדיש, רשאי לומר את הקטע הזה בארמית אפילו שהוא לבד. מה זה לבד? הוא בתוך הציבור. אבל הם כבר אמרו את הקטע הזה. אבל אם סיימו כבר כל הסליחות, אין היחיד רשאי לומר הקטעים האלו שבארמית. כן, כתב, כן פסק הרב שלמה זמן אוירבך, הביא אותו הליכות שלמה עמוד ד'. גם הרב ווזנר, שאלות ותשובות שבט הלוי חלק ת' סימן קוף בסימן קוף חף זין אות ג', תראו כי בא מועד עמוד ח'. כמו כן, יביא בשערי כנסת הגדולה, מביא אותו סליחות עטרת פז, עמוד קוף נ"ז, שלספרדים יש כמה קטעים שהחזן אומר חלק והציבור חלק. לדוגמה, כי ימיניך פשוטה, הציבור אומר לקבל שווים, שווים אליך בכל לב, הציבור אומר שאתה מתקבל ברחמך, וכן על זה הדרך. מביא שערי כנסת הגדולה, יש שערערו על כך. מה זה חצי פסקה, חצי פסקה? אבל יש שכתבו שאין צורך להקפיד בזה, מה שנהוג נהוג, אין צורך לשנות. לכן, ככה ההלכה גם כן. נוהגים לומר את זה, עדיף שאדם בחלק מהציבור יאמר את החלק שהחזן אומר, בל שקט, וגם החזן ימשיך את ההמשך הפסקה עם הציבור. אבל איפה שלא נהגו, אין לערער, אין למחות בזה, ואין הדבר מעכב. להדגיש, י"ג מידות יחיד לא אומר אותם, ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם יחיד לא אומר. זה נתקן רק במניין. אבל אם הוא רוצה לומר אותו בתעמי המקרא, כקורא בתורה, אין בזה בעיה, כך כותב מרן החידה, במחזיק ברכה, בסימן קל"א, סעיף ו, וגם חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד חף זין, כאן כן הביא את זה, תראו כי בא מועד, עמוד ט. מה קורה, מצוי מאוד, אדם נמצא בסליחות. הוא עכשיו מכוון בקטע, התחיל. שאמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. הוא מכוון בינתיים, משליח ציבור אוטוסטרדה. אל מי ראש ומל כיסא רחמים. או, עכשיו מה קרה? עד שהגיע, כבר גמרו את י"ג מידות, מה יעשה? מקרה כזה, הוא לא רשאי לומר י"ג מידות בניגון של הסליחות. יאמר אותם בניגון טעמי עמיקה כקורא בתורה. אם הוא התחיל ויעבור השם, התחיל תהיות ג' מידות השם, השם אל רחום וחנון והם עוד שמה, זה בסדר. לא חייב להיות איתם מילה במילה עם כולם. אבל פה עד שהגיע הם גמרו. כותב הליכות שלמה רמוד ד' גם הרב מודכה אליהו בשאלות ותשובות מאמר מודכה, חלק בעצם הממחת, הוא לא רשאי לומר עוד ג' מידות, אלא אך ורק בטעמי המקרא. יש שיטת חסד לאלפים, וגם כף החיים נוקט כך בפשטות בדיני תפילה בסימן קל"א סעיף קטן כף ג'. הוא נוקט שיחיד שאומר י"ג מידות בטעמים אין לו לסיים במילת ונקה, אלא עד סוף הפסוק. אם זה כקורה בתורה, אז תגמור את הפסוק, מה אתה גומר באמצע? בתורה לא מסתיים, חטאה ונקה, לא, ונקה, לא ינקה, פוקט, אז תסיים. אבל בשו"ת האלף לך שלמה, שלמה קלוגר סימן מ"ד, גם מרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד ל"ד נוקט, אין צריך לסיים את הפסוק, די שמסיים באמירת ונקה, ואין בזה חשש. אף שהוא קורא, בטעמי המקרא, אין בזה בעיה. עוד פרט, באמירת אמר חושב הכיסא רחמים, שאדם יחיד אומר את זה, יש אומרים שלא אומר זכרון היום ברית 13, כך קודת שעת התורי זהב, ותו קופסא מחסיף קטן ה', מתי אפרים ועוד, אבל דעת הבח, גמרן הרב עובדיה חזון עובדיה עמוד למד, גם המילים זכרון היום ברית 13, יחיד, אומר את זה באמירת אמה, חושב הכיסא רחמים, ללא חשש. עכשיו, מה קורה? רואים שאין מניין בבית הכנסת. ציבור מתעכב. הגיע שליח ציבור לאמירת שבט יהודה בדוח הקובצה, יאמר ריבונו של עולם, שלפני וידוי, ימשיך משם עד שיבואו 10 אנשים, ואז יחזור לומר את כל היות ג' מידות שדילגו. ואם רואים שאין תקווה, אין, כבר נגמר הזמן, לא יהיה מניין, כבר מאוחר. יאמרו את כל י"ג מידות שבסליחות, כסדר, אבל בטעמי המקרא כקורא בתורה. כך דעת מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה עמוד ל"א. לגבי קטעים בארמית, אמרנו
שרק אם יש עשרה אנחנו אומרים, חוץ מרחמנא

0: קלן כימה, אין בעיה. עכשיו, אמירת סליחות בשמיעה דרך הרדיו או לוויין. אדם שומע שידור חי סליחות, יש אומרים שלא יכול לענות בג' מידות, לא אמן, אחרי קדיש, לא שום דבר. ככה רשות מנחת שלמה אוירבך, חלק א' סימן ת', חלק ב' סימן י"ח. זה כמה בעיות, זה גם כן גלי קול, זה לא הקול שאתה שומע. אבל מנחת אלעזר המונקת, חלק ב' סימן ע' ב', חזון עובדיה, עמוד כ' א', תראו כי בא מועד עמוד ת', נוקט שגם בדרך רדיו, בדרך שידור חי, עונים י"ג מידות, מצטרפים איתם לאמירת הסליחות, וכן הדין עונה כמובן אמן י"ג מידות, אין שום בעיה. במעיין עומר, חלק ג' עמוד ר' חו, שאל מרן עובדיה גם דרך לוויין, אמר לו שגם כן. אני בדקתי ברדיו קול ברמה פה שלנו, בזמנו נכנסו למרן ואמר להם, זה הפסק קטן, הרבה פעמים יש נקרא דילי, מה זה הדילי הזה? יש הפסק בשעה שאתה מדבר למה ששומעים. אז אם זה קטן מאוד, אין בזה בעיה. אבל אם זה הפסק גדול, כמו דרך האינטרנט, דרך המחשב, זה הפסק הפרש גדול ביניהם. הפרש גדול, בדעת מרן הרב עובדיה, אין לענות אמן על הדבר שבקדושה באופן זה. עכשיו, יש הרבה נוסחאות בסליחות. אני אדלג את זה. אתם מי שירצה, יראה כי במועד עמוד י' י' א', כל הנוסחאות, רואים לרצותיך, אפסו, אפסו, כל מיני גרסאות, מסגב לעיתות בצרה, כל הדוגמאות, שווי עלן, שווי עלן, שו עלן, כל הגרסאות האלו, תראו שמה בקיבה מועד. הלאה. שמה ישראל שבסליחות, אין לכפול לאומרו פעמיים. שליח ציבור אומר פעם אחת, פעם אחת אומרים הציבור, ככתב חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד י' ד', זה לגבי הפרט הזה. עוד פרט אחד, בזה נסיים להיום. יש לשונות בסליחות שנראים כלשון שקר חס ושלום. לדוגמה, קמתי בהשמורת. איזה השמורת? עושה סליחות בצהריים. אז זה ודאי ידלג. אבל יש לשונות של בכייה, בכי, והוא לא בוכה. אז מה אומר? יש אומרים, אין בעיה. זה יכוון לדמעות הציבור או של כלל ישראל. יאמר בלשון בכייה, כך מביא רב אוירבך הלכות שלמה עמוד ג', כך הוא נוקט. אבל ספר חסידים סימן ר' נ', אלה רבה עוד ו', ועוד פוסקים, תראו כי בא מועד עמוד י' א', הם נוקטים, לא יאמר קטעים שנראים כשקר אם הוא לא עושה. מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה מנוראי עמוד י' ט', אומר, בוכה ביום כיפור, אז הוא מכוון על הבכי של יום כיפור. מביא בברכי יוסף שיעורי דעה ש' צדיק ד', שיעורי ברכה עוד ג', יעשה קולו כאילו בוכה. זה גם נקרא בוכה, כאילו בוכה. לכן הלכה למעשה, טוב שיעשה כאילו בוכה, ואם לא, יכוון על הבכי שלו, ואם גם זה, הוא לא בוכה יום כיפור, יכוון על הבכיות של כלל ישראל, ואז זה לא יהיה כדובר שקר, שעליו נאמר מדבר שקר, תרחק. בעזרת השם, נמשיך מחר.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית

0: את המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה. כל הבוקר מגיע לפתחנו גם הבוקר הזה, גם היום הזה. אנחנו יוצאים לדרך לעוד דף, לעוד לימוד, ובעיקר לחוויה רוחנית שמתפרסת על פני שעה נפלאה שעליה אמרו רבותינו, יש קונה עולמו בשעה אחת. אנחנו בטוחים שכשאמרו את השעה הזו התכוונו על השעה הנפלאה שאיתה פותחים כאן את כל הבוקר. כשהשמש מאירה את העולם, אנחנו זוכים להאיר באור יקרות, באור התורה, בלימודו של הדף היומי, דף קט"ז, עמוד א', עמוד ב', ממש ממש סמוך ונראים לסיומו של הפרק השמיני, פרק כל הבשר, עדיין בתוך הסוגיות היקרות, הנפלאות והחשובות של ענייני בשר בחלב ומה שעסקנו, ונמשיך לעסוק ונברר גם על איסורי הנאה הנלמדים מכל מיני מושגים שהבאנו בדפים האחרונים. אנחנו ממשיכים ויוצאים לדרך עם הדברים שלפני הלימוד. הגמרות בבית המדרש, הרי הן מונחות, הרי הן מחכות, ממתינות לכל מי שחפץ ורוצה בלימודן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים לברר עניינים של איסורי הנאה, כמו שאמרנו שבישול בשר בחלב הרי נאסר באכילה וגם נאסר בהנאה, והרי הוכחנו את זה בדברי הגמרא, ראינו את זה כך בדף הקודם, שהגמרא הוכיחה מכלאי הכרם שהם אסורים בהנאה, הוא יהיה הדין גם לגבי בישול של בשר בחלב. אבל הגמרא מקשה על הלימוד הזה, בואו נראה את הדברים בתחילתו, מספר שורות לאחר תחילת הדף, בדף קט"ז עמוד א', שואלת הגמרא, ולפרוך מה לכלי הכרם, שכן לא הייתה בהם להם שעת הכושר? דהיינו, למה לא פרחת מהברייתא על הלימוד הזה מכלי הכרם? כלי הכרם הם יותר חמורים מאשר בשר בחלב, כיוון שלא הייתה להם שעה שהם היו מותרים. כי הרי לכאורה, רק הגידולים הסורים ולא הזרע. נו, הגידולים היו תמיד אסורים. איך אתה רוצה ללמוד מזה לבשר וחלב, שהם היו מותרים עוד לפני שהתערבו? על זה הגמרא משיבה. אמר רב עדה בר אהבה, זאת אומרת, מזה שהברייתא לא הקשתה כך, אנו למדים שכלאי הכרם עיקרן נאסר. דהיינו, גם בכלאי הכרם הזרע נאסר, ברגע שאושרש באיסור, וזה אומר שהייתה להם שעת הכושר קודם השרשה, כי הרי הזרע היה מותר כשהוא בא לעולם עד שהוא נשרש בתוך האדמה, ואף על פי כן לאחר שהוא נשרה ושהוא אסור בהנאה, הוא הדין גם לבשר בחלב שלפני שהתערבבו היו מותרים וכעת הרם נהסרים. הלאה, ממשיכה הגמרא ומקשה על התירוץ הזה שאמר אותו רב עדה בר אהבה. מיטיב רב שמעיה בר זעיר, מאיפה הוא מקשה מהמשנה בכלאיים? המעביר עציץ נקוב בכרם, אם אוסיף 200 אסור, אוסיף אין, לא אוסיף, לא. מה השאלה? אדם שהעביר בתוך כרם עציץ שהוא נקוב, דהיינו שגדלו בתוכו זרעים, וכיוון שהעציץ הוא נקוב, הרי הזרעים יונקים מאדמת הכרם דרך האוויר. כך גם רש"י מסביר, יוצא שיש פה תערובת של כלאיים בכרם. אז אם הוסיף 200, אם הזרעים גדלו שבתוך העציץ שעברו בכרם, עד שכבר מתוך 200 חלקים שיש בהם עכשיו גדל חלק אחד בכרם, יוצא שיש בעצם 199 חלקים של אתר, וחלק אחד של איסור, הזרעים הסורים, כיוון שכלאי הכרם לא מתבטלים ברוב, עד שיהיה 200 חלקים של היתר כנגד חלק אחד של איסור. דווקא אם העציץ אוסיף אחד מ-200, אין, אז הוא נאסר, אבל אם הוא לא אוסיף אחד מ-200, אלא רק קצת פחות, כגון שיש ביתר 200 חלקים כנגד האיסור, העציץ לא נאסר. מה אנחנו מבינים פה? שרק התוספת איזו שנאסרה, לא מה שהיה בתחילה. וזה הרי סותר למה שאמר רב עדה בר אהבה, שגם הזרע של כלאי הכרם נאסר. זה בעצם חוזרת פה הקושייה, רבותיי, מה לכלאי הכרם שכן לא הייתה להם שעת הכושר? הרי דווקא התוספת נאסרה, ואותה תוספת לא הייתה לשעת הכושר, ואף על פי שלפני שנוסף אותו שיעור אחד,

מ-200 התוספת עצמה הייתה מותרת, וכשהוא ישלים לאחד מ-200 מן העשרה, הרי זה לא נחשב שהייתה לה שעת הכושר, משום שגם התוספת הזו, זה בירור הדברים, לא נאסרת אחר כך מחמת עצמה, אלא רק משום שהתערבה עם האיסור, וזה קשה, סותר את מה שרב עדה בר אהבה. מתרצת על כך הגמרא אמר רבי, לגבי כלאי הכרם, תרי, קרא כתיב. יש פה שני כתובים שלכאורה סותרים, ובכך אנחנו ניישב את הכל. כתיב בספר דברים, פן תקדש המלאה, דהיינו פן תאסר המלאה. משמע שרק מה שיפנה לבית וסף באיסור, הוא זה מה שיאסר. ואילו כתיב הזרע, משמע שהזרע עצמו נאסר, כיצד? אלא נבהר שמה שנאמר הזרע, זה עוסק בדבר שזרוע מעיקרון. הוא נזרע מההתחלה בתוך הכרם באופן כזה, הזרע עצמו נאסר באשרשה. מה שנאמר המלאה, זה מדבר בזרוע הובה. דהיינו זרע שנשרש בהתר, ואחר כך הכניס אותו לכרם, שבאופן כזה אם הוא הוסיף לגדול בתוך הכרם, אין הוא נאסר, ואם הוא לא הוסיף לגדול בתוך הכרם, הוא לא נאסר, ולכן מה שהברייתא אמרה מקודם, כלאי הכרם יוכיחו, הכוונה בעצם להוכיח מאותם כלאיים שהייתה להם שעת הכושר, כמו שעכשיו למדנו ברוב המקרים, הזריעה הייתה באיסור, והייתה להם שעת הכושר קודם האשרה שם. אז עד כאן ביארנו את דברי המשנה, כשבשר בחלב אסור בהנאה, אבל בוא נראה שיש גם דעה שחולקת על כך. אומרת הגמרא מתניתין דף קוף תת זין עמוד א', מתניתין אותה משנה שבאה ואמרה בדף קוף י' ג', שבשר בחלב אסור בהנאה, דלא כהאיתנה, לא הולכת לפי השיטה שיש בברייתא. דתניא בברייתא רבי שמעון בן יהודה אומר, משום בשם רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה, הוא מותר בהנאה, שנאמר, כי עם קדוש אתה. ונאמר לנו אצל הטרפה, ואנשי קודש תהיון לי, בוא נלמד גזרה שווה, קדוש, קדוש, מה להלן בשר טרפה אסור באכילה ומותר בהנאה? כמו שנאמר לכלב, תשליחון אותו, הרי האדם נהנה במשך כלבו אוכל, אומר רשי, שהרי מזונותיו עליו, אף כאן בשר בחלב אסור באכילה, והרי הוא מותר בהנאה. יפה, הלאה, ממשיכים לעוד בירור ונדבך בדברי המשנה שאותה ראינו. רבי עקיבא אומר חיה ועוף אינם מן התורה באיסור של חלב, שנאמר לו תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים, פרט לחיה ולעוף ובהמת מאה. שואלת הגמרא, איך רבי עקיבא בא וממעט חיה ועוף מהמילה גדי? הרי הנה, הרי המילים הללו לא מיותרות. האפקינו לכדי שמואל, הרי כבר למדנו מהם, אתם זוכרים את הדינים שאמר אותם שמואל. גדי אחד מלמד שמי שאוכל חלב או נבלה, שיתבשלו עם חלב, יש פה איסור? על איסור, איסור נבלה, איסור בשר בחלב. עוד גדי שהוזכר, למדנו מכך שמי שאוכל שליל זה עובר שנמצא במאה בהמה, אם מתבשל בחלב, עובר על איסור של בשר בחלב. והגדי השלישי בא למעט בשר בהמה טמאה, מאיסור בשר בחלב. אז ודאי שגם רבי עקיבא מודל הדינים הללו, אם כך יוצא שהמילים אינם מיותרות. נשאלת לה השאלה הבוקר הזה בכל הבוקר של בית המדרש, של כל ברמה, מניין לו למעט בשר בחלב, חיה ועוף. מתרצת על כך הגמרא, כסבר רבי עקיבא, איסור חל על איסור, יוצא שבעצם לגבי עניין של חלב ומתה, לא צריך, זאת אומרת לא צריך פסוק ללמד על איסור של בשר בחלב, וגם לגבי חלב וגם לגבי נבלה. זה כבר אנחנו בעצם, כמו שאמרנו מקודם, לא צריך פסוק, כיוון שאיסור חל על איסור. וגם רבי עקיבא סובר ששליל זה גדי מעל יאו. נלמד בעצם המשמעות של המילה גדי. לא צריך לזה ריבוי מיוחד. אם כך, מה יוצא? היתר אלהו כולו. יוצא שכל המילים גדי, הרי הם מיותרות, כי התורה יכלה לכתוב לא תבשל בהמה, מזה שהיא שינתה וכתבה גדי, בהכרח שזה בא לדרשה. ממילא מזה רבי עקיבא בא ולמד, פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה, שאינם אסורים בחלב. ועוד בירור מביאה הגמרא לפנינו, על דברי המשנה שאותה ראינו בדף קוף י' ג', רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו כל נבלה, ונאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. מה שיש בו איסור משום נבלה, הרי הוא נאסר לבישול עם חלב. עוף שאסור משום נבלה, יכול יהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר בחלב אמו, יצא עוף שאין לו חלב אם. מבררת הגמרא מהי איקה, אז מה נפסק להלכה בין רבי יוסי הגלילי שממעט את העוף מבחלב אמו לרבי עקיבא שממעט את העוף מהמילה גדי? שאלה יפה. עונה הגמרא

איקה ביניו. החילוק ביניהם להלכה הוא לגבי בשר חיה. רבי יוסי הגלילי סבר בשר חיה עם חלב אסור מדאורייתא, ומי שעובר על איסור כזה הרי הוא לוקה. למה? כי הוא אמר שכל מה שנוהג בו איסור נבלה ויש לו חלב אם, יש בו איסור של בשר בחלב. רבותיי, בשר חיה נוהג בו איסור נבלה וגם יש לו חלב אם. ורבי עקיבא סבר שבשר בחיה אסור רק מדרבנן, כי את זה הוא מיעט מהמילה אגדי. זה חילוק אחד. מביא הגמרא תירוץ נוסף, אי באיתמה, ואם תרצה תאמר, עוף, אי כבניו, גם אצל עוף יש ביניהם חילוק. בדברי רבי עקיבא משמע שהוא סבר שדווקא עוף אסור מדרבנן, כי הרי הוא אמר חיה ועוף אינן מן התורה. משמע שרק מהתורה הם לא אסורים בחלב, עמידי רבנן כן אסירים. ורבי יוסי הגלילי שלא נקט כזו לשון, הוא סבר שבשר עוף אפילו מידי רבנן נמי לא אסיר. ואכן יש ברייתם זו שמצדד כהחילוק השני שהבאנו. תניה נמי אחי, שאכן לפי רבי יוסי הגלילי בעוף, שימו לב, אפילו אין איסור די רבנן, שהברייתא אומרת במקומו של רבי אליעזר, כשהוא צריכים למול בשבת ולא היה סכין, היו קורטים עצים כדי לעשות מהם פחמים, ואז על ידי הגחלים לעשות ברזל, כי רבי אליעזר סבר, מצווה שדוחה את השבת כמו מילה, אז גם מכשיריה דוחים את השבת, דהיינו ההכשר והעשייה של הכלי. ובמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף שהתבשל בחלב, כך רבי יוסי רבם סבר, מוכח מדברי הברייתא שבשר עוף מותר עם חלב אפילו מידי רבנן. בוא נראה מה עשה על כך. לוי מספר את הגמרא, איקלה לבי יוסף רישבה, אותו אמורה לוי התארח בביתו של יוסף שהיה צייד עופות, כך נקרא רישבה על שם מצודת העופות שהיא נקראת כך. היית עולה כמם רשע דטבסה בחלווה, הגיעו שלפניו ראש של טבס מבושל בחלב, הוא לא אכל אותו בגלל איסור של בשר בחלב, ולא אמר להו ולא מידי. לא עיר. כי אתה לקמדי רבי אמר לי, שאל רבי את לוי, אמה לא תשמתינו, למה לא תנדה אותם על כך? אמר לי, אתרי די רבי יהודה בן בית הרהו, והאמינה, דרש לה, הוא ייתכן שהוא דרש כרבי יוסי הגלילי? דאמר במשנה שלנו, יצא, התמעט לו אוף, שאין לו חלב אם, לכן לא נידיתי אותם. נפלא ביותר, ממשיכים הלאה, משנה נוספת, משנה חדשה, ופה צריך לדעת שכאשר שוחטים בעל חיים שהוא יונק, כמו תלה או עגל או גדי, פעמים שמוצאים בתוך עקבה שלו חלב שהוא קרוש, יש גם לפעמים גם חלב שהוא לא קרוש. רבותיי, חלב כזה לא יכול להעמיד גבינות, והחלב הזה הוא חריף מאוד, ולכן מתוך החריפות שלו מעמידים בו גבינות, כיוון שנותנים או מעט ממנו בבשר הקיבה לתוך כלי שהוא מלא בחלב, יוצא שכל החלב נהפך לגבינה. למה אנחנו מביאים את זה לפניכם? כי אנחנו נראה כעת במשנה מה יהיה דינו של אותו חלב, אם הוא נמצא בקיבה של בהמה שהיא לא כשרה, או כשאותה בהמה ינקה מבהמה שהיא אינה כשרה. האם זה יהיה כשר ויהיה מותר להעמיד בו גבינה, או לא? האם דינו כמו דין של בהמה שהיא יונקת שנמצא בה, או כמו דין בהמה המניקה שיצא ממנה? נעסוק גם לגבי גבינה. בוא נראה את כל הדברים. אומרת המשנה, כבת עובד כוכבים, דהיינו חלב קרוש, שנמצא בקיבה של בהמה יונקת, והיא נשחתה על ידי עובד כוכבים, ובהמה שנשחתה על ידי עובד כוכבים, רבותיי, הרי דינה כמו נבלה, ראינו את זה בתחילת המסכת, אז כבת עובד כוכבים, או של נבלה, כמו חלב קרוש, שנמצא בקיבה של בהמה יונקת, שהיא לא נשחתה כדין, באופן כזה הרי זה נבלה, הרי זו אסורה, החלב הזה אסור באיסור נבלה, כי הוא נשב כחלק מגוף הבהמה שנמצא בתוכן, לא ניתן להעמיד בו את הגבינה. עוד אומרת המשנה לגבי המעמיד גבינה, המעמיד בעור של קיבה כשרה, זאת אומרת הוא נתן בשר של קיבה כשר בתוך כלי עם חלב, כדי שיקרש ויהפוך לגבינה, כמו שביארנו, כמו שאמרנו בדברי הגמרא, כי עור הקיבה זה בשר גמור, ואפילו שסתם בשר, רבותיי, לא מעמיד את הגבינה, אבל טבע של עור הקיבה שהחלב רגיל להיות בו, לכן הוא גם יכול להפוך את החלב לגבינה מחמת הלחלוכית שיש בתוך העור. ועל זה אומרת הגמרא בהמשך דברי המשנה בדף קופטט זין עמוד ב', אם יש בבשר הקיבה בנותן טעם, דהיינו שיעור, כדי שיכול לתת בזה טעם בחלב, וזה אנחנו יודעים על ידי שנותנים לנוכרים לטעום, הרי הגבינה הזו אסורה, כמו בכל תערובת של בשר בחלב. חוזרים חזרה בתוך דברי המשנה להמשך הדברים, בהמה כשרה שינקה חלב

מן הבהמה הטריפה, ונשחטה הכשרה, כבתה אסורה, החלב הקרור שנמצא בתוך כבתה, הוא חלב טריפה, ויהיה אסור להעמיד בו את הגבינה. אבל בהמה טריפה שינקה חלב מן הכשרה ונשחטה, כבתה מותרת, החלב הקרור שבתוך הקבע כשר, ומותר גם להעמיד בו את הגבינה. מה הטעם שבשני המקרים דין החלב הוא כמו הדין של הבהמה המניקה? מפני שכנוס במאה, כיוון שהחלב הזה שנמצא בקבה יונקת, לא נחשב חלק מגופה, אלא חלב המניקה הוא רק נאסף בקיבה של היונקת, ולכן דינו כדין המניקה. יפה, הלאה, זו הייתה המשנה. אנחנו צועדים לעבר דברי הגמרא. אומרת הגמרא לברר את לשון המשנה, כבת עובד כוכבים ושל נבל הרי זו אסורה. שואלת על זה הגמרא, מה התנה הוא צריך לאסור גם כבת עובד כוכבים וגם כבת נבלה? הרי את הוא כבת עובד כוכבים, לב נבלי. הרי גם אמרנו את זה בדברי המשנה, וגם ראינו את זה בתחילת המסכת. כל בהמה שנשחטה על ידי נוכרי, נחשבת נבלה. מה הצורך להעמיד שני דברים אותו דין? עונה הגמרא, אמר רב אונה, דע לך שמה שכתוב במשנה כבת עובד כוכבים, זו לא הכוונה לכבה של בהמה שהנוכרי שחט אותה, כי זה כבר באמת נכלל בכבת נבלה. אלא אך המדובר בישראל שלוקח, שקונה גדי מן העובד כוכבים עסקינן, זאת אומרת, אחרי שקנו אותו, הוא שחט אותו ומצא בקיבה שלו חלב קרוש, וחיישינן, שמיינק מן הטריפה, ולכן חכמים אסרו את החלב. על זה הגמרא שואלת, ומי חיישינן שמיינק הגדי מן הטריפה? והתניא בתוספת, לוקחים, קונים ביצים מן העובדי כוכבים והם מותרים באכילה, והן חוששים, לא משום נבלה, לא משום טריפה, לא חוששים שאולי הביצים האלו אסורות, כי הם נמצאו בתרנגולת שהתנבלה, כי לא חוששים לאיסור, בדבר שלא ראינו בו פיקפוק, וגם לא חוששים שמה הביצים האלו אסורות, אם הם נוצרו במעה טריפה. אז איך רב אונה אמר שחוששים, שמה הגדי ינק מן הטריפה? לכן, מחמת הקושייה הזו הגמרא חוזרת בה. אלא אימה. בוא נסביר את כוונותו של דברי רב אונה, חכמים הסרו חלב שנמצא בקיבת גדי, שנקנה מן נוכרי, כי חיישינן שמה ינק מן הטמאן, אולי הגדי ינק את החלב מהבהמה הטמאה. ועל זה הגמרא שוב שואלת, ומה ישנה טרפה דלא חיישינן? ומה ישנה טמאה דחיישינן? על זה הגמרא עונה, תודה למה לא חוששים שמה הוא ינק מטרפה? כיוון שטרפה לא שכיחה, בהמה שהיא טרפה זה לא מצוי, אבל כשהוא יונק מהטמאה כן חששו, כיוון שטמאה שכיחה זה כן מצוי. נו, אז הגמרא טוענת, היא שכיחה. אם את אומר שלמה זה אסור כיוון שבהמות מאות הן מצויות, אז אפילו גבי דידן ניחוש, אז גם את החלב שנמצא בכיבת גדי שגדל אצל ישראל, גם תחשוש שמה הוא ינק חלב של בהמת מאה. למה דווקא אצל נוכרי שנקנה ממנו? מתרצת הגמרא, ענן דבדלינן מיניו, וכי חזינן לאו, מפרשינן לאו, לא גזרו באו רבנן. הנה הוא, דלא בדילה מיניו וכי חזי לאו לא מפרש אלאו, גזרו באו רבנן. הבנתם? אבל נדייק יותר. אנחנו רואים, עם ישראל רואים בהמה טהורה שיונקת מבהמה טמאה, אנחנו מפרישים אותה ממנה, אז זה לא מצוי. לכן גם חכמים לא אסרו את החלב בקבעת בהמות הטהורות. אבל הם הנוכרים שלא פורשים מהאכילה של דבר טמא, ולכן כשהם רואים בהמה טהורה שיונקת מבהמה טמאה, הם לא מפרישים כי זה דרכם. בזה חכמים הסרו את החלב בקיבת בהמותיהם הטהורות, כיוון שזה מצוי שינקו מהבהמות הטמאות. ממשיכה הגמרא ועדיין מבררת עוד תירוץ למה הוא צריכנו לומר גם קיבת עובד כוכבים וגם קיבת נבלה. ושמואל אמר, חד הקטן, היא באמת מדובר פה רק על אופן אחד. מה שהוזכר פה קיבת עובד כוכבים ושל נבלה, הכוונה היא כבת שחיטת עובד כוכבים, זה נקרא נבלה, כי הרי הוא נחשב כחלק מגוף הבהמה, וברגע שזה נשחט, הוא התנבל אימה. שואלת הגמרא רגע, ומי אמר שמואל אחי, שחלב שנמצא בתוך קיבה של נבלה הוא אסור? ואמר שמואל, מפני מה אסרו חכמים גבינת עובדי כוכבים? מפני שמעמידים אותה, הם מקרישים את הגבינה באור כבת נבלה. מזה ששמואל נקט באור כבת נבלה, משמע שרק אור של כבת נבלה אסור ואוסר את הגבינה. הקיבה גופה, אבל הקיבה עצמה, דיינו החלב שקרו שנמצא בתוך הקיבה, שריה זה מותר? איך זה סותר את מה ששמואל אמר כעת, שהחלב שבקיבה של הנבלה הוא אסור? מתרצת הגמרא,

0: לא קשיה, כי הרי בעצם שמואל, בעצם רבי יהושע חזר בו. זאת אומרת, בהתחלה רבי יהושע סבר שהחלב הקרו שבקיבת נבלה אסור, ובסוף הוא חזר והודה שהחלב הזה מותר. אז גם פה, המשנה כאן שאוסרת את החלב שבקיבת נבלה, מדברת קודם שרבי יהושע חזר בו, זה נקרא קודם חזרה. מה ששמואל אמר בעבודה זרה שמבואר שהחלב הזה הוא מותר, זה בעצם לפי המסקנה של רבי יהושע אחרי שהוא חזר בו, וזה נקרא כאן לאחר חזרה. עוד אומרת הגמרא לעוד חלק בדברי המשנה, כשרה שינקה מן הטרפה, אמרנו שהקיבה אסורה, טרפה שינקה מן הקשרה, עקבה מותרת. על זה הגמרא שואלת, למה המשנה מתירה לי כזה חלב שהטרפה ינקה מהקשרה? והקטן היא ברשע. כבת עובד כוכבים ושל נבלה, הרי זו אסורה. הנה מבורר לנו שחלב שנמצא בכבת נבלה אסור, אפילו שיינקה אותו מבהמה קשרה, כי כיוון שכעת יוצא שהחלב נמצא בבהמה שהתנבלה ודינו כגופה, צריך לאסור. עונה על זה הגמרא, אמר רב חיסדא, מה שכתוב ברשע, והחלב הזה שבקיבת נבלה הוא אסור, כיוון שמי שאוכל ממנו נראה כאוכל נבלות. אבל אחר לגבי טרפה, היא כשחיטה, זה לא כזה מאוס. לכן את החלב, החכמים לא אסרו. אמר לרבה, ולאו כל שכנו, כל דכן, כל שכן, שאם חכמים אסרו קיבת נבלה, כל שכן שצריך לאסור קיבת טרפה, בואו תראו, ומה נבלה דמאיסה. דאישרית לקיבתה לא עתי למאכל מיני, גם אם נתיר את החלב שבקיבה אין חשש שיבוא לאכול. אמרת לא, חכמים אסרו טרפה שהיא שחוטה והיא לא מאוסה. דאישרית, אם תתיר לאכול מהחלב שבקיבתה, עתו למאכל מהטרפה עצמה, לא כל שכן שצריך לאסור. אלא אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, לא קשיה, אין חילוק בין קיבה של נבלה לבין קיבה של טרפה, כמו שתרצנו קודם, כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה. הרשע שאסרה קיבה של נבלה מדברת כאשר רבי יהושע סבר שקיבת נבלה אסורה, וזה לפני שהוא חזר בו. הספה נשנתה אחרי שרבי יהושע חזר בו, והוא מודה שהיא מותרת, ומשנה לא זזה ממקומה. דהיינו, אפילו שרבי יהושע חזר בו, לא מחקו את הרשע, כיוון שהיא כבר נשנתה, כי הרי התלמידים כבר למדו ושנו אותה, אז יהיה קשה לשכח אותה מהם. הלאה, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, קט זין עמוד ב', מעמידים בקיבת נבלות. כן, אפשר להעמיד גבינה על ידי חלב שנמצא בקיבה של נבלה, והגבינה תהיה מותרת, ואין מעמידים בקיבה של שחיטת עובד כוכבים, ואם אסור את זה, הגבינה תהיה אסורה. אמר לפניו רבי שמעון בר אבא, הוא שאל אותו, כמן, לפי איזה תנא הדין הזה שלא מעמידים בקיבה של שחיטה של עובד כוכבים? האם כרבי אליעזר דאמר, ישראל ששחט בהמה לצורך נוכרי שחיטתו פסולה? כי מן הסתם מחשבת עובד כוכבים היא לעבודת כוכבים, והרי זה תקרובת שאסורה בהנאה? אז הוא אמר לו, אלא כמן, אז כמו מי אתה רוצה לפרש? ודאי שזה כמו רבי אליעזר. מה השאלה? אבל יש דעה שחולקת. כי את הרב שמואל ברב יצחק, כשהוא מאיר בארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, הפוך. מעמידים גבינה בין בקיבת נבלה ובין בקיבה של בהמה הנשחטת על ידי עובד כוכבים, ובשני האופנים הללו הגבינה הקשרה, והחידוש הוא, לא צריך לחוש לדברי רבי אליעזר. והלכתה, פוסקת הגמרא להלכה, אין מעמידים גבינה בעור של קיבת נבלה, ואם העמידו בזה הגבינה היא אסורה. אבל מעמידים גבינה בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עובד כוכבים, ועל זה הממשיכה הגמרא ואומרת שאכן הדבר הזה הרי הוא יהיה כשר. בכך אנחנו מסיימים את הדף היומי להיום. חזקו ואימצו, ברוכים תהיו, דברים נפלאים שזכינו ללמוד אותם ולהשכיל ולהבין בידיעתם. זכות התנאים והאמוראים תעמוד לכם מול זריכם גם לטובת היום הזה שבא עלינו לטובה ולברכה. נאחל לכם המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: התפקיד שלך לראות את הנקודות הטובות. אני זוכר שהייתי בישיבה קטנה, אני חוזר ליל שבת מהישיבה, עם כמה חברים הולך הביתה. מגיעים לאיזושהי צומת, אנחנו חוסים כביש, והצומת שמכונית שעוברת חייבת לעצור, כי אנחנו חוסים את הכביש. מכונית עם ארבע צעירים, חלונות פתוחים, עם מוזיקה, ביוק היה צומת, ככה הם נלצו לעצור בגללנו, כל החברים צועקים שבס, ואני אומר, או, שבת שלום, איזה מתוקים אתם, יא חביבי, ואני מושיט להם יד ככה, כפה. אז אחד מוציא לי יד מהחלון, נתתי לו כפה, אמרתי לו, איזה מתוק אתה, הוא

0: וואו, איזה כיף לחיים, תשמור שבת. ובום, נסו נתן גז. זרקתי לו משפט ככה בא. בוא נו, נסע 100 מטר בעצר, הוא ירד מהאוטו, נשק לי את הידיים. אמר לי, נשבע לך כבוד הרב, עד יום שיקח אותו השם, לא יחלל שבת יותר. החברים שלי כולם צחקו עליי בהתחלה. אמרתי להם, ממלחמות, מה יצא לכם? תדליק לו את האור! תדיק לו פנס! אתה יודע מה עבר עליו? אתה יודע איזה ייאוש הוא עבר בחיים? אתה יודע איזה מכות? תסתכל עליו קצת אחרת. אתה מבין שיש אנשים שהם חיים בבית עשרות שנים, ואפילו פעם אחת הם לא שמו מילה טובה, גם שהוא כבר שמע מילה טובה, הייתה עמוסה בביקורת? אתה מבין ש95% מהבעיות שיש היום להמון בני נוער, זה מריבוי התסכול והמרירות שלהם? אז בוא תגיע אליו. אני יודע, אחד פתח, חנות של סחוג, כל סוגי הסחוג. ולידו פתח אחד, כל סוגי הסוכריות. זה מחזיק מעל 30,000 סוגי סוכריות. 30,000 סוגי סוכריות בחמצוצים. כל הבדצים שאתה רוצה, רק בדצים. והוא מחזיק כל סוגי הסחוג. בעל הסחוג מתחיל לבכות. למה כולם הולכים לסוכריות ולא הולכים לסחוג? בוא נו, מה אתה רוצה? שימה לי מתוק. בוא הנה, בחנות של המתוק פורקים כל יום 8 טריילרים. בחנות של הסחוג, פעם בבא מישים טנדר, שם לך כמה דברים. מדי פעם מצליחה עם איזה צנצנת. אל תצפה שיש שם הרבה פרנסה. נגמר הדור של החריפות.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, משנה A, אנחנו מדברים בעניין יין נסך. דיברנו על העניין הזה שאם הוא ישיר ינו עם הגוי, אם הוא ישיר ינו בספינה, אם הוא הלך, אם הוא אמר לו שהוא הולך, וכל הנידון הזה. אומרת המשנה, היה אוכל עמו על השולחן והניח לגינה על השולחן ולגינה על הדלבוקי, והנה חווה יצא מה שעל השולחן אסור ומה שעל הדלבוקי מותר. ואם אמר לו אבא וזו מוזג ושוטה, אבל שהדלבוקי אסור, חוויות פתוחות אסורות, סתומות כדי שיפתח ויגיב ותיגוב. היה אוכל עמו, היה ישראל אוכל עם הגוי על השולחן בביתו של ישראל, והניח הישראל לגינה כד יין על השולחן שישבו על ידו. ולגינה על הדלבוקי, ויש גורסים הדלבוקי, והוא שולחן קטן בעל שלוש רגליים, שולחים עליו את המאכלים ואת המשקאות לפני הגשתם לשולחן המסובים, שולחן הגשה. ואין המסובים נוטלים כלום מן הדלבוקי אלא מן השולחן. והניחו הישראל את הגוי לבדו ויצא מן הבית לשעה קלה, מה שעל השולחן היין עומד על השולחן אסור, שיש חשש שנגע בו, ומה שעל הדלבקי היין עומד על הדלבקי מותר. ואף על פי שקד היין עומד על הדלבקי אף על פי פתוח, כמו הקד העומד על השולחן, היין של הדלבקי מותר, שאין דרך האורחים ליטול יין מן הדלבקי אלא מן השולחן, כמו שהזכרנו לאל. ואם אמר לו הישראל לגוי אבי מוזג ושוטה, הרי כאילו נתן לו רשות למזוג לו מכל קד שהוא רוצה. ולכן אף על שעל הדלבקי אסור, גם היין העומד על הדלבקי אסור, שהרי הגוי קיבל רשות לנגוף ביין זה. חביות פתוחות של יין הנמצאות בבית שהניח שם ישראל את הגוי ויצא אסורות כמבואר לאל. אבל סתומות, חביות יין סתומות אינן אסורות אלא אם כן שעה ישראל כדי שיפתח. ויגוב ויסגוב עם הגופה חדשה ותיגוב ותיגוב ותתנגב עם הגופה כדעת רבן שמעון גמליאל שהלכה כמותו. עד כאן משנאי, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קט"ז, מה עושים מול מנהגים חלוקים? תראו לעצמכם רב תמיד חכם גדול, מגיע להתארח באיזה מקום, מזמינים אותו לסעודה, מגישים לו בשר מבושל בחלב, זה לא פחות מזעזוע. איך אמור אותו הרב להגיב? הגמרא מספרת שהיה החכם, קראו לו לוי, הוא הגיע לביתו של אדם שקראו לו יוסף הצייד, שם הגישו לו ראש של טווס בחלב. מה עשה לוי? שתק, לא אמר להם כלום. אחר מכן שאל אותו רבי, מדוע לא גזרת עליהם נידוי? הרי הם עוברים על ההלכה. הוא השיב לו, חשבתי שהם סופרים כמה השיטה של הפוסק שמותר לאכול עוף בחלב. זאת אומרת, השתיקה של לוי הוא המרכז של הסוגיה. הוא לא מתפרץ, לא מוחה ולא מנדה. הוא מבין שבקהילה שבה הוא נמצא יש מנהגים אחרים. אמנם רוב החכמים פוסקים שגם עוף בחלב אסור מדרבנן, וכך אנחנו נוהגים להלכה. אבל באותה תקופה היו מקומות שנהגו כמו רבי יוסי הגלילי, שפסק שעוף בחלב מותר לכתחילה. לוי מכבד את מנהג המקום, הוא לא מתעמת איתם. לוי מלמד אותנו שחלק מהחוכמה הוא לדעת מתי להחליף את המשקפיים שלך ולראות את העולם דרך עיניו של המארח. לא לחשוב שאם אצלנו נוהגים כך, כולם חייבים באותו דבר. יש מקומות שמנהגים וגם בהלכה בתחומים אחרים. בכל קהילה, אם זה שכונה, יישוב או ארץ, מתפתחים נורמות ומנהגים. מנהיג או אורח שמגיע מבחוץ, מתחיל להעביר ביקורת על מוזריות של המנהגים הללו, יכול לגרום להתנגדות. הכוח של רבי לוי, ביכולת להבחין בין עיקר הדין לבין

0: תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
1: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. מצוות הביקורים מהותה לחדד ולהזכיר לעצמנו שאומנם אנחנו הם אלה שטרחנו בשדה, שעבדנו, שעמלנו, שחרשנו, שזרענו, שטיפלנו בעץ כל כך הרבה שנים, ואנחנו הם אלה שעכשיו זוכים לקטוף את הפירות היפים והמשובחים, אבל שנזכור שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לנו את הכוח, את האפשרות, את האנרגיה, לראות, לזוז, ללכת על הרגליים, לפעול בידיים. הוא זה שנתן לנו את הכוח לעשות חיל, לראות את הפירות מהשדה, ולכן את הראשית, את הפרי הראשון, אנחנו לוקחים לבית המקדש. מעין הצהרה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, אנחנו מאמינים, אתה זה שנתת לנו את הברכה, אתה זה שנותן לנו את האפשרות להצליח, את האפשרות להתברך, את האפשרות לראות את השדה פורח ומלבלב. תודה לך על זה, אנחנו מעריכים, אנחנו מכירים, אנחנו מודים, אנחנו לא כופרים בטובה. דווקא במקום של האדם יש את הנטייה להגיד כוחי ועוצם ידי, אחרי ההצלחה המיוחדת, אחרי שנה שלמה של תרחה, זה המקום שתזכור ותחדד, הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לי, מזמור לתודה. יש הרבה מצוות שהולכים בכיוון הזה, כמו פדיון פטר חמור, כמו פדיון הבן הבכור, הרבה מצוות שאת הראשון שיש לנו, אנחנו מצהירים, הקדוש ברוך הוא, זה ממך. אבל יש פרט נוסף וחשוב במצווה הזאת. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך. הקדוש ברוך הוא אומר, זמן הביקורים צריך להיות בזמן שבין העצרת לחג, כיוון שזה זמן שמח. זה הזמן שבו הלב נפתח, אחרי שבעצרת אוספים את כל התבועה, ועכשיו את כל פירות האילן, הלב שמח. הנה אנחנו מצליחים, יש לנו שפע, יש לנו ברכה. בזמן השמחה תבוא להביא את הביקורים, מתוך שמחה, מתוך הודיה, והתורה מצווה אותנו, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. השם נותן לך ברכה, שפע, הצלחה, פרנסה, הוא רוצה לראות אותך שמח. אבא שנותן לילדים שלו, שתורח, שמפנק, שמשקיע בשבילם הרבה אנרגיות ומשאבים, הדבר הכי משמח ומתגמל את ההורים, כשרואים את הילדים שמחים, כשרואים את הילדים נהנים, נהנים מהטוב שנותנים להם. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, תשמחו, תהנו, נתתי לכם ברכה, תנצלו את זה, תתברכו, תשמחו ותהנו מזה, ודווקא בזמן השמח הזה, צריכים להביא את הביקורים. כמו שאנחנו יודעים, מצוות הביקורים זה הייתה מצווה שמחה מאוד, שהיו לוקחים את הפירות, מעמיסים אותם על השברים עם קישוטים, עם כלי כסף, עם כלי שיר וחצוצרות, וכל הדרך הולכים בשירה ובזמרה מתוך שמחה. מצוות הביקורים מבטא את השמחה שלנו, ודווקא את המצווה הזאת כתוב בגמרא שהיוונים או הרומאים, זה מחלוקת בגרסאות, רצו לעקור. הם גזרו שלא יביאו ביקורים. למה? כי הם הבינו שהחינוך של הילדים שלנו, שההטמעה של התורה והמצוות בנשמה של הדור הצעיר של הילדים, נעשית דווקא על ידי השמחה, דווקא על ידי האווירה, השירים, המטעמים, החגיגות. זה מה שנותן לילדים את החיבור לאווירה של התורה, לקיום המצוות, להבין שקיום המצוות זה כיף, זה נעים, זה שמח, זה מאושר. ודווקא את זה הם רצו לעקור. הם רצו לנתק את שרשרת הדורות של עם ישראל, אז הם אמרו, בוא נבחר את המצוות השמחות ביותר. מצוות הביקורים, זאת אחת מהם. שלא יהיה חגיגות, שלא יהיה שירים, שלא יהיה אווירה טובה ושמחה, וכך הילדים ירגישו שקיום המצוות זה רק מטלה, זה רק קושי, וכך הם ציפו לנתק את הדור ההמשך מהתורה, מהמסורת, מהמצוות, ואנחנו ברוך השם ניצחנו. עם ישראל לא ויתר, עם ישראל המשיך לקיים את מצוות הביקורים על ידי שהיו לוקחים את הביקורים, מכסים אותם בתאנים, וכך עוברים את המחסומים ועושים את המצווה הזאת מתוך שירה ושמחה. אם כן, מוריי ורבותיי, המהות של מצוות הביקורים היא שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, לזכור ולהפנים, אחרי כל הצלחה, אחרי כל דבר שעבדנו וטרחנו ועמלנו עליו, ואנחנו זוכים להפנים,

0: להצליח לקטוף את הפירות, לחדד לעצמנו ולזכור. השם הוא זה שנתן לנו את הכוח להצליח, את האפשרות, את העשיית הדשמיה, להכיר טובה על זה, לא להגיד כוחי ועוצם ידי. ונקודה שנייה, מתוך שמחה. שמחה בטוב. השם נותן לנו שפע וברכה, נשמח בזה. אנחנו, הילדים שלנו, נשתף בשמחה גם את הלוי והגר אשר בקרבך, את האנשים שסביבנו שאין להם את האפשרות לשמוח, נשתף אותם איתנו יחד בשמחה, והשמחה הזאת היא זה שתטמיע גם בלבבות שלנו, ובעיקר ובפרט בדור ההמשך בילדים שלנו, את התחושה, את הידיעה שקיום התורה והמצוות זה לטוב לנו, זה שמח, זה נעים, זה טוב, וכך נזכה בעזרת השם שכל בנייך לימודי השם, שהתורה, המסורת, המצוות יעברו מדור לדור בשמחה ובאהבה, עד ביד גואל צדק, במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בפינת ההלכה היומית, נעמוד על שאלה שנוגעת אלינו כאן ברדיו. בשעות הלילה מעבירים כאן בשידור ישיר את אמירת הסליחות מבתי כנסת שונים ברחבי ירושלים. רבים שלא יוצא להם להגיע לבית הכנסת עם מחמת שנמצאים בנסיעה או שנמצאים במקומות אחרים, אז פשוט מצטרפים אלינו לאמירת הסליחות דרך הרדיו. והשאלה נשאלת, האם מי שאומר את הסליחות דרך הרדיו יוכל לומר את הסליחות שבשפה הארמית, למשל תפילת רחמנה אדקלן כימי דאברהם רחימה, או תפילת דענה לענייה עננה דענה לעשיקה. התפילות הללו שהן מתוקנות בלשון ארמית, אנחנו יודעים שאסור לומר אותם, או יותר נכון נמנעים לומר אותם, כאשר נמצאים בתפילה ביחיד, כאשר אדם לא אומר אותם מתוך עשרה. והסיבה לזה בגלל מה שמבואה בגמרא בשבת דף י"ב, שמלאכי השרת לא בקיאים בשפה הארמית, והם לא מעלים את התפילה הזאת לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן נמנעים לומר תפילה בלשון ארמי. ככה מורים חז"ל, לעולם אל יתפלל אדם בלשון ארמי. זה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ק"א, שהתפילה צריכה להיות בלשון הקודש. ואם כך, אנחנו נמנעים שלא לומר סליחות בשפה הארמית, אלא אם כן כשנמצאים בציבור. שבציבור זה סיפור אחר. בציבור רבותינו התירו להתפלל בשפה הארמית, ולכן תקנו לנו גם כמה תפילות כאלה בשפה הארמית. השאלה כיצד להתייחס לתפילה שאדם אומר יחד עם הציבור, אבל הוא לא נמצא איתם, הוא שומע את זה דרך הרדיו. אין ראייה מזה שעונים קדיש, קדושה וכיוצא בזה, שם אנחנו עונים לא בגלל שזה נחשב לתפילה בציבור. הסיבה שעונים על דברים שבקדושה, זה משום שעניין דברים שבקדושה היא לא צריכה יותר מידיעה. כלומר, די שאדם יודע שעכשיו באיזשהו מקום נאמר קדיש או קדושה, כדי להצטרף איתם. ככה מבואה בגמרא בסוכה דף נ"ב, שהיה בית הכנסת גדול באלכסנדריה של מצרים, שהיו מתפללים שם כפליים מיוצא מצרים, זה אומר 1,200,000 מתפללים. לא שייך לשמוע את החזן. אז עשו להם סימן על ידי מסודרים ומניפות שהיו מניפים בהם, וכך הציבור יודע שהוא צריך לענות אמן או קדושה או ברכו, וזאת אף על פי שלא שומעים את קולו של החזן, אלא מפני שעניית דברים שבקדושה די לה בידיעה. ולכן מה שעונים ברדיו אמן וכיוצא בזה, כשזה בשידור ישיר כמובן, כמו שמקפידים כאן אצלנו, אז דבר כזה הוא לא ראייה לעניין דברים שבקדושה, כי זה לא משום שזה נחשב שהוא מתפלל עם הציבור, אלא מסיבה אחרת, מפני שדי בידיעה כדי לענות. אבל השאלה לגבי עניית רחמנה והתפילות הללו שהן בשפה ארמית, ואדם רוצה לומר אותם כאשר אומרים אותם בבית הכנסת, אבל הוא לא נמצא בבית הכנסת. אז קודם כל זה ברור שהאדם שלא נמצא עם הציבור ולא רואה אותם, אז הוא לא נחשב שהוא מתפלל עם הציבור. כן, מי ששומע דרך הרדיו, זה לא נחשב לו לתפילה במניין, במידה ויש תפילה. זה רק נחשב לתפילה בשעה שהציבור מתפללים. תפילה במניין זה רק שהאדם נמצא איתם, או לדעת מרן, וסימנו שהוא מצטרף איתם על ידי ראייה. אבל אם הוא לא רואה אותם וגם לא נמצא איתם באותו רשות, לא נחשב למתפלל עם הציבור. יכול לענות דברים שבקדושה, אבל זה נחשב למתפלל בשעה שהציבור מתפללים. שהגמרא בברכות דף זין אומרת שתפילה בשעה שהציבור מתפללים היא נקראת עת רצון. חז"ל אומרים שגם אדם שלא יכול להתפלל בבית הכנסת,

0: את ממש עם הציבור מפני שיש לו איזושהי אונס ותרדה, בכל זאת יקפיד להתפלל בשעה שהציבור מתפללים שנעשה בשמיים עת רצון, וזה בעצם מה שמרבים אלה שאומרים את הסליחות עם הרדיו. זה לא נחשב להם לתפילה בציבור, על אף שהם יכולים לענות דברים שבקדושה, אבל זה כן נחשב להם תפילה בעת רצון, שזה שעה שהציבור מתפללים. משכך, זה גם כן נותן לנו מענה בנוגע לתפילה בשפה הארמית. על אף שאנחנו נוקטים שלא מתפללים בלשון ארמי כאשר אדם מתפלל ביחיד, אבל הגאונים כתבו שיש היתר להתפלל בשפה הארמית כאשר אדם מתפלל בשעה שהוא עת רצון. למשל, הגמרא אומרת בשבת דף י"ב שאדם שהולך לבקר את החולה, הוא יכול לברך אותו בשפה הארמית, והסיבה לזה מפני שהשכינה נמצאת למרעשותיו של חולה, ואיפה שהשכינה נמצאת ניתן יהיה לומר בשפה הארמית. האחרונים כתבו שזה הסיבה גם כן שבשבת נוהגים לומר תפילת תהיה רעבה שכולה בארמית. ולמה בארמית ולא בלשון הקודש? כי בשולחן שבת אנחנו יושבים שם עם הקדוש ברוך הוא, והשעה הזאת היא עת רצון, ובזמן שהוא עת רצון ניתן לומר שפה ארמית. זאת הסיבה גם כן שאפשר למי ששומע את הסליחות דרך הרדיו לומר את התהינות שבשפה ארמית, היות והדבר הזה הוא נחשב עת רצון שעה שהציבור מתפללים. אמנם זה לא בדרגה של תפילה בציבור, אבל יש לזה מעלה, וגם לעניין תפילה בלשון ארמי ניתן להקל בזה, כי העת עת רצון והתפילה מקובלת בכל שפה שהיא. השם יתברך, יזכנו שיתקבלו כל תפילותינו ברצון ובאהבה, וניכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם ובוקר טוב, מאזינים יקרים. אתמול הזכרנו את דבריו המהירים של מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל בספר מגדולי ישראל חלק ב', במאמר על הגאון רבנו דוד הכהן, מגדולי רבני ג'רבה. הזכרנו את הדברים שם הוא כותב על חוכמת התורה מול להבדיל חוכמות אחרות, חוכמת התורה שהדברים שנאמרו לפני 1,000 שנה ויותר הם נשמרים בחרדת קודש עד היום והוגים באותם דברים לפני 1,000, 2,000, 3,000 שנה ויותר. כן, היום מעיינים ולומדים ומתפעלים מכל חידוש בדברי הרמב״ם וכו', מול המדע הכללי שדברים משתנים כל היום, ואין ככה, בדרך כלל אין הרבה משקל למה שנאמר על ידי חוקרים לפני שנים רבות, 1,000, 2,000 ויותר שנה, כאשר היום החוקרים חושבים אחרת. הזכרנו גם את הרדיפה האובססיבית נגד עולם התורה, דבר שבאמת אי אפשר להבין איך יש כשל כזה בדמוקרטיה. הרי העולם החופשי והמערבי מתפאר בשיטת הממשל הדמוקרטית, שהם רואים בה את השיטה הטובה ביותר. יש כאלה שמגדירים אותה שהיא שיטה לא מוצלחת, אבל היא הכי פחות גרועה, וכל אחד עם ההגדרות שלו. איך בשיטת ממשל כזו, שהייתה אמורה לתת לכל אדם פרטי ולכל מיעוט את זכויותיו המובטחות, דווקא בשם הדמוקרטיה הזאת, בכביכול בשם השוויון, שזה פרט ככה נכבד בדמוקרטיה, בשם זה הופכים את ככה ציבור גדול, אמנם הוא מיעוט, אבל הוא מיעוט גדול של למעלה ממיליון איש, כן ירבו, הופכים אותו לאסקופה נרדפת ונרמסת, ושזכויותיו אינם מובנות מאליהן, ושכמו שאמרנו אתמול, בית המשפט העליון שמתיימר ומתפאר בכך שהוא מגן המיעוטים, הוא לא מגן על הציבור החרדי כמעט אף פעם, ואדרבה, הוא אחד מגורמי הרדיפה נגד עולם התורה ביחד עם הייעוץ המשפטי. זו אובססיה שאינה יודעת גבול. אנשים שאינם יכולים להירדם בלילה אם הם לא הורידו עוד הנחיה באותו יום נגד הציבור החרדי, דברים שבאמת תצלנה אוזן משמוע ובאמת תסמרנה שערות הראש מההתנהלות הנוראה. כמעט כל יום צו ומניע כזה או הנחיה של הייעוץ המשפטי כזו, תמיד נגד הציבור החרדי, גם לעתים נגד הממשלה, גם בנושאים אחרים. ובאמת, אני אומר תמיד, חובתנו לשים לב שעם כל הזעם הברור, צריך שדרכי המאבק יהיו בצורה לגיטימית, לומר ביקורת אפילו חריפה,

דבר טוב, אבל חלילה וחלילה וחס, בשום אופן לא יתרגם את זה לפגיעה או אלימות, כי לעתים יש ככה גורמים, אנשים שומעים מכל כיוון את הביקורת המוצדקת כל כך, הנכונה כל כך, על הייעוץ המשפטי ועל מערכת המשפט, אז הם ברוב זעמם, שהוא כשעצמו מוצדק, יכולים להגיע ככה בלי משים למקומות שאסור להגיע, ולכן צריך להדגיש בצורה חד משמעית את המובן מאליו, שביקורת אפשר לומר, אפשר להשמיע אפילו בצורה חריפה כאמור, אבל לא מעבר לכך, יש דרכי פעולה שהם לגיטימיים בכל מיני צורות, אבל רק בצורה הלגיטימית והחוקית. הגאון הגדול רבי דוד הכהן, שהעמיד תלמידים בג'רבה, היה מומחה גדול להעמדת תלמידים, ורבנו מרן ראש הישיבה, כמו שאמרנו במאמר בספר גדולי ישראל, אתמול הזכרנו חלק מהמאמר החשוב המיוחד הזה, שם כותב כך, רבי דידו הכהן ז"ל העמיד מאות תלמידים בעיר ג'רבה, העמיד מאות תלמידים, ומגדולי תלמידיו מורנו הרב רבי חויטה הכהן ורבי יוסף וביזיפה הכהן זצ"ל. היה מומחה גדול בשטח החינוך והלימוד, ופדגוג אומן בהסברת סוגיות עמוקות, ורבותיו היו מתפעלים ממנו. פה הוא אומר ש... הוא מזכיר עוד פעם שרבי דידו הכהן, כן, זה רבי דוד הכהן, ככה מכונה דידו, גם הסבא רבא, הגאון רבי דוד עידן, היה מכונה דידו. זה ככה היה מקובל אצלם שם בג'רבה. אז רבי דידו כהן בעל עת דודים, זה הספר, שם מובאים חידושה וחידושי תלמידיו ותלמידי תלמידיו שכתבו לזכרו. הוא היה אומן גדול בלימוד התלמידים. זאת אומרת, היה מומחה בכל העניין של העברת הלימוד בצורה ברורה ובחינוך שלהם. פה הרב מזכיר ש... היה לו בבית הכנסת שלו 70 או 80 תלמידים, וקולם לא יישמע, ככה מרוב העירת כבוד והדרך שלו בחינוך, שידע להעביר את הדברים ולהחזיק את הכיתה, מה שנקרא היום כיתה, היום נקרא חדר שיעורים בישיבות, להחזיק את התלמידים בצורה המתבקשת, ולהחדיר בהם את החינוך, 70-80 תלמידים הוא היה יכול ככה ללמד ברגע אחד נתון. זאת אומרת שבג'רבה היה חוק ככה שנקבע אצל היהודים, כן? מה שעל ידי הרבנים, שהמלמד לא יקבל יותר מ-26 תלמידים. הרב דוד כהן זצ"ל לא היה בכלל התקנה, וכמעט כל רבני העיר היו תלמידיו. בהמשך הדברים הוא מזכיר שהוא היה תלמידו של רבי יוסף ברבי ז"ל, ואת הדברים האלה שמע מרן ראש הישיבה מרבי בנימין חדד המכונה רבי מנונה. רבי בנימין מנונה הוא בנו של הגאון רבי אבא שאול חדד, והוא רבי בנימין היה צדיק ידוע וככה מפורסם בגדולתו, ובנו הוא הרב הגאון רבי משה חדד זצ"ל מפרדס כץ, שנפטר בשנים האחרונות, ככה שריד ממש לדור דעה. אז רבי דוד הכהן תלמידו של רבי יוסף ברבי. רבי יוסף ברבי היה רב רבנן, רבים מגדולי רבני ג'רבה למדו אצלו, התחנכו על פרקיו ויצקו מים על ידיו של אותו גדול הגאון רבי יוסף ברבי, חיבר ספר בן פורת יוסף. פה מרן זצ"ל מספר על הגאון רבי דוד הכהן, שהעמיד תלמידים למאות, וכמעט כל רבני ג'רבה תלמידיו ותלמידי תלמידיו. מגדולי תלמידיו מרן הרב הגאון רחמים חייכויטה הכהן ז"ל רבה ג'רבה, שמכוחו ועל שמו נוסדה ישיבת כיסא רחמים הקיימת כיום בבני ברק. תלמידי הישיבה כעת נחשבים דור שישי לרבנו הרב דוד כהן ז"ל. הרב עצמו היה צנוע בהליכותיו ומסתפק במועט. פה הרב מזכיר גם את הספר שיצא, כמו שאמרנו מקודם. הוא אומר, אחר 24 שנים מפטירתו נתעורר קומץ מבין תלמידיו ומוקירי זכרו להציב לו שם עולם בא להיכרת, דקטו כל החידושים הנמצאים בשמו בכתב יד ובדפוס, בתוספת מאמרים שונים בהלכה ובהגדה וכו'. יש לשים לב שיש גם רבי דוד הכהן גישה, שהוא נפטר לפני למעלה מ-100 שנה, מחבר ספר שירי דוד הידוע,

0: בענייני העיבור, ספר בסיסי מאוד, חשוב מאוד בנושאים האלה. רבי דוד הכהן גישה, פה הוא כותב מאמר של הישיבה, גם כן מאמר על החכם הגדול הזה, גם כן בחלק בית שם גדולי ישראל. הוא אומר שהוא מכונה גישה או גדישה, מחכמי עיר ועם בישראל ג'רבה לפני כמאה שנה. אז הרב, כן, בעל שירי דוד, כאמור, הוא גם כן שמו רבי דוד הכהן, הוא נפטר לפני למעלה מ-100 שנה, והחכם שעוסקים בדמותו נפטר לפני כ-76 שנה. אז הם, כן, אותו שם, אבל לא אותו חכם, אלא שני חכמים שונים. בספר גדולי ישראל, דווקא הפעם בחלק השלישי, יש גם כן מאמר על הגאון רבי עמוס הכהן. הוא נפטר יום בתאריך, יום לפני רבי דוד הכהן, זין באלול, בשנה, זה עשרות שנים אחריו, ותשעי סמך ו' לפני 20 שנה בדיוק. פה מרן ראש הישיבה מספר על הביקור שלו בג'רבה, לפני כ-60 שנה, הרב היה יליד טוניס, וכאן הוא מתאר, ומספר על הגאון רבי עמוס הכהן. הוא אומר שבנסיעתו של ראש הישיבה שהוא נסע בתשכ"ה, היה רבי עמוס רב העיר, שוחט ומלמד תינוקות יחד עם עמיתו, הרב רבי חמיס הסוסי. הכיתות הגדולות למדו אצל הרב עמוס הכהן, שנקרא בחול בשם רבי חמיס כהן, בבית הכנסת הנקרא ישיבה הדרת. אני חושב שכוונת ראש הישיבה, שכמו שנראה ככה בתחילת המאמר, שהוא הגיע בתחילה לג'רבה לרובע הקטן, ורב העיר, כלומר רב הרובע הקטן, זה רבי עמוס, ככה אני מבין, אם הבנתי נכון. ישיבת הדרת, כי הרובע הקטן נקרא הדרת עם ג' רפויה, זה הכינוי השני של הרובע הקטן בג'רבה, הוא מרחק 6 קילומטר מהרובע הגדול, ובית הכנסת המפורסם על גריבה נמצא בתחומי הרובע הקטן. אז זה ככה על הגאון רבי עמוס הכהן, ספרו ויאמר עמוס, ידוע גם כן, כלומר אמרנו שהישיבה מביא את הדברים שהוא כתב בהסכמתו לספר. ידידנו היקר, הרב הגאון, מעוז ומגדול, חכם וסופר, אשכול הכופר. החכם השלם, הדיין המצוין והכולל, רב כהנה ורב חסדה. כבוד מורנו, הרב רבי עמוס הכהן, הוא אומר שהוא נדרש, ביקש ממנו, לעבור על ספרו היקר והנחמד, ויאמר עמוס חלק ב', מלא ציצים ופרחים לאורייתא, חידושים מתוקים מדבש על התנ״ך ומדרשי חז״ל, ודרושים למעלת הצדיקים רבותיו הקדושים חכמי ג'רבה, זכותם יגן עלינו אמן, ונשים צדקניות נוחם עדן. דרושים, כלומר דרשות, הספדים. פה הרב כותב, הוא כבר יצא מוניטין שלו בשני ספריו הקודמים, דברי עמוס ויאמר עמוס חלק א', שנתפשטו בעולם באהבה ובחיבה, ולא נצריכה אלא לברכה וכו'. אז זכותם של הגדולים הללו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה. מחר נעסוק בסייעתא דשמיא ובלי נדר בדמותו של רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים. יום האזכרה שלו י"ג באלול, נעסוק בדמותו הגדולה. בשורות טובות, המשך עבודה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום שני בשבוע. לצלילי הבוקר, הנה אנחנו נפגשים כאן שוב, חודש אלול שמלווה אותנו, הימים הקדושים והנעלים הללו, והמוזיקה שמרגשת אותנו בכל בוקר מחדש. אז כמובן לכל חג יש את השירים שלו ואת הניגונים שלו, וגם לחודש אלול יש את הניגונים שלו, אז אתם בוודאי תשמעו אותם כאן הבוקר. ואיתנו בצוות ארז רסין הטכנאי שלנו, יחד עם אורי בני ישראל, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אבירם שוקרון, אף פעם לא לבד. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

בהחלט אבא שבשמיים, אין לנו מלבדך, רק אתה דואג לנו, רק אתה אוהב אותנו, רק אתה רוצה אותנו, ורק אתה בחרת בנו להיות לך לעם סגולה מכל העמים. זה היה ישי ריבו, וממנו אנחנו עוברים לביצוע מרגש של שי וינר יחד עם אמירן דביר.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

אסף הרוש, להרים עיניים. וזה מה שאנחנו עושים. האמת שבימים הללו לא צריך אפילו להרים עיניים, רק צריך להסתכל קדימה. המלך כאן איתנו. אבל בכל מקרה, את התפילה שלנו אנחנו נושאים תמיד לשמיים, להשם יתברך. ואנחנו, אני רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה. תנהגו בזהירות, נהיה ממש לא נעים בכבישים, מרגישים שמצלמים אותנו בכל רגע מחדש, מה לעשות? נצרח או לא לקופת

המדינה בוודאי שכן, לנו בוודאי שלא, אבל בהחלט חשוב שתשמרו על הכסף שלכם ועל עצמכם בעיקר. כנראה שהמדינה מצאו עוד הזדמנות להוציא כסף מהאזרחים, אז שמו, הוסיפו מצלמות בכבישים. נכון שהנסיעה שלנו כאן בישראל היא נסיעה מסוכנת, ואנחנו צריכים להיזהר ולהישמר, אבל אף פעם כשנוגעים בכיס של האדם זה עדיין לא הוכיח את עצמו, אבל בכל זאת, לכם אני מבקש מכם, אני מבקש יותר נכון, תיסעו בזהירות, לא בגלל המצלמות, כדי לדאוג שבעזרת השם תגיעו בריאים ושלמים לביתכם.

מחרוזת סליחות לאחדות ישראל. מקסים, מוכרח לומר, ביצוע מקסים, מקסים, מקסים. אנחנו עכשיו עוברים ליעקב שוויקי, Happiness.

אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה אלו ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך. אדוני יצילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך. מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: השבוע נתקלתי בתמונה קטנה, לכאורה עוד רגע חולף מהרחוב, אבא יושב וממתין ברכב, הילד יורד, ניגש למנקי הרחובות ונותן לו בקבוק מים. במבט ראשון חשבתי איזה ילד מתוק, איזה מעשה יפה, כנראה משהו שקרה במקרה, אבל מבירור קצר התברר שזה בכלל לא מקרה. זה מינה קבוע של אותו אבא עם הילדים שלו. הם לוקחים בקבוקי מים, יוצאים לדרך, מחפשים את האנשים שעובדים בחוץ, בשמש, בחום, מנקי רחובות, פועלים, אנשים שעומדים שעות תחת השמש ופשוט נותנים להם בקבוק מים. בלי מצלמות, בלי תמורה, בלי להכיר אותם. ואז חשבתי לעצמי, אולי מבחינת אותו אדם שקיבל את הבקבוק, זו רק מחווה קטנה, כמה דקות של הקלה ביום החם, אבל מבחינת הילד, יכול להיות שזה רגע שנחרט לו בלב לכל החיים. כי הילד הזה לומד משהו. הוא לומד שאבא לא רק מדבר על חסד, אבא עושה חסד. הוא לומד להסתכל החוצה, לראות את מי שעובד קשה, לשים לב למי שחם לו, להבין שיש אדם מולך. ושגם אם אתה לא יכול לשנות לו את החיים, אתה יכול לתת לו בקבוק מים. וזה כל הסיפור של החינוך. לפעמים אנחנו מחפשים את המעשה הגדול, את השיעור הגדול, את הרגע שבו נשב עם הילדים ונגיד להם, עכשיו אני אחנך אתכם. אבל הילדים שלנו מתחנכים דווקא מהרגעים הקטנים, מהאופן שבו אנחנו מדברים למלצר,

מהדרך שבה אנחנו מתייחסים למנקה, מהשאלה הקטנה שאנחנו שואלים אדם שנראה שקשה לו, מהוויתור שלנו, מהחיוך, כן, ואפילו מבקבוק מים קטן, כי הם רואים הכל. ואולי יום אחד, בעוד 20 או 30 שנה, אותו ילד כבר יהיה אבא בעצמו, אולי גם הוא ייקח את הילדים שלו לרכב, ישים כמה בקבוקי מים מאחור, ויגיד להם בואו נחפש מישהו שקצת חם לו היום. וככה מעשה קטן הופך להרגל, הרגל הופך לחינוך, וחינוך הופך לדורות. אז לפעמים כדי לבנות ילדים של אהבת חינם ונתינה, לא צריך נאומים גדולים. מספיק שניתן להם לראות אותנו נותנים. כי יש בקבוק מים שעולה כמה שקלים, אבל הזיכרון שהוא משאיר בלב של הילד יכול להיות שווה עולם.

שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם הרבה סבלנות, נסיעה בטוחה, כמובן חגורות בטיחות לא לשכוח, זה חלק מהבטיחות, וגם תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בפינתנו בעזרת השם נעסוק בשאלה מעניינת שנשאלנו בבית ההוראה. אנחנו יודעים שבתחילת שבוע התחילו בחורי הישיבות הקדושות ללמוד, חזרו להיכלי הישיבות ושוב פעם כל התורה מתרונן בעוז, והשאלה היא שאלה שמעשית כל השנה כולה. משפחה שהבן של הגר, הם גרים בצפון הארץ והבן שלהם לומד בישיבה בירושלים, והם רוצים כעת לשלוח לקראת השבת הקרובה אוכל לבן שלהם, לבחור ישיבה שיושב ולומד, לחזק אותו, זה שנה ראשונה שהוא בישיבה. והשאלה היא האם מותר לשלוח את זה בתמיתן עם אוטובוס שמגיע לירושלים. הדבר הזה כמובן יחסוך להם עלויות, יהיה יותר קל, הם יודעים איזה קו, לוקחים את המספר של האוטובוס ואומרים לבן, תגיע בערך בשעה כזו וכזו לתחנה שהאוטובוס מגיע, שם בתמיתן תפתח בצד ימין, תהיה מונחת החבילה שלך. האם הדבר מותר? הרי לכאורה לא משלמים על החבילה הזו. האם הדבר מותר או שצריך לשאול את הנהג או שגם לשאול את הנהג לא יעזור? אז ראשית, כמובן כשאנחנו דנים כל דבר, זה בפרט בדיני ממונות, צריך לבדוק את הדברים לעומק ולא להקל ולהורות היתר. ואנחנו, הדבר הזה לוקח אותנו לסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר. בהשקפה ראשונה, כל אדם יאמר, הרי זה נהנה וזה לא חסר, האוטובוס, בין אם ייקח את החבילה שלי או לא ייקח את החבילה שלי. הוא ייסע לירושלים, אז מה הבעיה לזכות את הנהג או את חברת אגד במשלוח בחסד? זה נהנה וזה לא חסר. אבל התשובה היא שזה באמת לא נקרא זה נהנה וזה לא חסר. למה? כי הגמרא אומרת, וכך גם פוסק מרן בשולחן ערוך, סימן שסמך ג', שבדבר שעשוי לשלם עליו, דבר שעשוי לסחירות, להזכיר אותו, בוודאי חייב לשלם עליו. לא אומרים זה נהנה וזה לא חסר. הרי אילולי זה שהוא היה צריך עכשיו לשלוח את זה באוטובוס או בחברת משלוחים, היה צריך לשלם. כך גם פה הוא חוסך כסף. על ידי זה שהוא חוסך כסף וזה עשוי לכך, דהיינו זה עשוי להעלות נושאים, וכבר נראה שגם בתקנון של החברה עצמה יש סוגי משלוחים או מטען שצריך לשלם, להוסיף עליו כסף. רואים פה שהדבר הוא לא כחסד, אלא זה חלק מהשירות של אדם ששילם, הוא מקבל אפשרות לקחת גם בתא מטען. לכן באמת, גם ביררנו את זה מול החברות הללו, החברות של התחבורה, הן לא מסכימות לדבר הזה. נחשוב שאם באמת הן היו מסכימות, הדבר הזה הופך את האוטובוסים למוקד של משלוחים, דבר שלא מקובל על הדעת. דבר נוסף, בשו"ת משנת יוסף, חלק ט', הוא כותב שהדבר הזה אסור מאוד סיבה. אם חלילה ישכחו את המטען הזה, ישאלו של מי זה, לא יודעים של מי זה, צריכים להביא חבלן, לעכב את האוטובוס, הדבר הזה יכול לגרום לנזק לחברה. וכמו שאמרנו בתחילת הדברים, גם בתקנון של החברות של האוטובוסים מופיע שכאשר יש סוגי משלוחים מסוימים, צריך להוסיף כסף גם אדם שעלה ושילם כמו נהג רגיל. גם הנהג עצמו של האוטובוסים מסכים, הוא לא יכול לתת רשות לדבר הזה. אז מה העצה הייעוצה? מה נאמר לאותה משפחה? הם פשוט צריכים לראות אדם שעולה לקו, לומר לו, בבקשה ממך חסד, תכניס בעצמך את התא מטען. זה כמו שאתה תהיה שליח שלנו. וכך, כיוון שהוא בעצמו מכניס והוא בעצמו שילם, כך אין בעיה שהמשלוח הזה יגיע דרכו, וכך הכל יבוא על מקומו בשלום. חזקו וימצאו בשורות טובות.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה לארז רסין. תודה לכם המאזינים. תודה ליאיר כהן שערך והפיק. אני ניר קפטן, שמחתי להיות איתכם כאן גם הבוקר. נשוב ונשתמע מחר בעזרת השם. אז מאחל לכולכם המשך האזנה עריבה.

0: בוקר טוב בכל פליי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אזכר יקבה. חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בכל פליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בכל פליי. ברוך שכיוונתי.

0: יום שני.
1: וזה נכון, כך מסתבר. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה. י"א באלול תשפ"ו, 24 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? כשאני אומר י"א באלול, אתם מבינים שאנחנו מתקרבים כבר בצעדי ענק לקראת ראש השנה, יום הדין, וכל יום אוספים עוד זכויות, מתקנים, חוזרים בתשובה, עושים תשובה, תפילה, צדקה, ובעזרת השם גם נעביר את רוע הגזירה, אם תהיה כזאת. אנחנו כאן כדי לפתוח בוקר עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם הבוקר הזה אני מצפה שאתם תהיו חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. לכן אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כמובן, חבר'ה, אתם ברדיו, אתם חלק בלתי נפרד מהפלייליסט הזה. יחד איתי תום ופה, שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ויאיר כהן, המפיק המדהים שלנו בשבוע הזה. ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שאתם עדיין בבית בימים האחרונים של החופש הגדול, או שאתם מאזינים לי מהעבודה בדרכים, אם אתם נהגי אוטובוסים, מוניות, מסעיות וכן הלאה. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה, אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן שמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים.

0: נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במקום השני במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' עם הלהיט שלהם, מדלג על אהורים. זה השיר שיפתח לנו את הבוקר הזה. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום השני.

0: גם אם לפעמים קורה לנו שאנחנו מרגישים לבד, צריך לזכור, אנחנו אף פעם לא לבד, יש לנו השם אחד, וזו המתנה שקיבלנו כעם ישראל, שיש לנו אבא שהוא מלך העולם. שראל סופר שר לנו את השיר הזה הבוקר, אני לא לבד. 8:10 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, מה שלומכם, איך אתם, קמתם בטוב, אתם בטוב, אני ממש מקווה, ואם לא, אז אנחנו כאן נעשה הכל כדי להפוך את הבוקר הזה להכי טוב, הכי אופטימי והכי אנרגטי שיש. כולנו לפעמים קמים עם בוקר שהוא פחות טוב, כשאנחנו ביחד מנסים, בדרך כלל זה הולך. נספר לכם שהבוקר הזה אנחנו גם נהיה עם ביקיור לייזר, עם המבצע גם וגם וגם, וגם עם הסולחה היומית. אתמול הייתה כאן סולחה ממש מרגשת, מה יקרה כאן היום? אין לדעת, זה יקרה בהמשך. עכשיו לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: הרב אשר היקר, בוקר טוב ושבוע טוב.
0: בוקר טוב.
1: השם יברך אותך על התוכנית המדהימה שאתה עושה כל בוקר. אם אפשר בבקשה את השיר בן של מלך העולם, של חיים ישראל, להודות לבורא עולם שאנחנו תמיד הבנים שלו, ורק להודות לו שיש לנו אבא טוב כמוהו.
0: חד משמעית, אתה צודק. לפי ההודעות הקודמות, אני מזהה שאתה נהג אוטובוס, אז קודם כל, יישר כוח על כל העבודה שלך, שאתה גם שותף בשכר פסיעות, אתה יודע, לכל עמלי התורה, יישר כוח, תודה רבה, ואתה מבקש את השיר של חיים ישראל,

בן של מלך העולם, יחסית חדש שלו, בוודאי, הנה זה בא. בוקר טוב איש יקר, נסיעה טובה, סבי זירות.

בדרכים, קולפליי 107.6 FM.

0: במהלך בין הזמנים שני החברה הללו, שאגב לקראת אלבום חדש, קובי מירסקי ואברומי ויינברג, הריקוד הזה, קובי מירסקי זה פרויקט של איפי מעניין. הריקוד הזה. ואברומי ויינברג לקראת אלבום אישי ונוגע. הריקוד הזה שמרים את כולנו טפח מעל הקרקע. גם לגיל ישראל לא, ואני, כן, יש לו שיר כזה שנקרא טפח מעל הקרקע. טוב, חייב לשתף אתכם במשהו. בדרך כלל בשעה הזו אנחנו בכל בוקר מנגנים את פינתנו היום יום של בו זמר מציג שיר. עכשיו, דיברתי עם אחד הזמרים שאמור היה להקליט הקלטה לתוכנית הבוקר, דיברתי איתו יחסית מאוחר בליל, ואמר, אל תדאג, אני באירוע, אני אסיים במהלך הלילה, אני אקליט לך, בבוקר יהיה לך את זה. אמרתי לו, אין בעיה, לילה טוב. הבוקר קמתי ותתפלו, הזמר לא הקליט. עכשיו, פעם אני משתף אתכם על עבודת המידות שלי, בסדר? ואם הצלחתי להשפיע על אחד מכם, ואז זכרי. הייתי ממש כועס, לא בשבילי, אלא בשביל המאזינים. כאילו, זה גם מול להיות אינטרס שלך. זו פינה מכובדת, זה להציג שיר שלך למאזינים. איך אתה מזלזל בזה? איך אתה שוכח בזה? והייתי ממש כועס. והיום אני אומר, הוא בן אדם, יכול לשכוח, יכול להיות שקרה לו משהו, אני צריך לדון אותו לחב זכות, ואני ממש, כאילו, אין לי אפילו טיפת כעס. ופעם הייתי ממש כועס על זה. אז אני משתף אתכם ככה במשהו שהצלחתי לעבוד על עצמי. אז היום לא תהיה לנו את פינת היום עם של לא קרה כלום, לא סוף העולם, הזמר שכח כנראה, אני דן אותו לחב זכות, ומחר יהיה, הכל בסדר. היה לי חשוב לשתף את זה. טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הבאה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב, הייתי שמחה לשמוע את השיר מטובו עליך של אלעד שייר. תודה רבה ויום טוב.
0: בכיף גדול, תודה רבה לך. מבקשת את השיר מטובו עליך של אלעד שייר, ישן, טוב ורלוונטי. תודה רבה.

Guten Morgen, Uscher. Guten Morgen, Uscher.

0: איזה שיר מצוין של אלי מילר לדוד השם אורי ואישי, קווה לשם חזק ואמץ ליבך. אנחנו בימים הללו בכל יום בסיום התפילה, יש כאלה שנוהגים בשחרית וערבית, יש כאלה שגם במנחה, לומר כמובן את הפסוק מתוך התהילים לדוד השם אורי ואישי, וכל זה לקראת הימים הנוראים. טוב, עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, אבל קודם לכן עוד בקשה שלכם, מגיע אלינו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: שלום מאשר, תודה רבה על התוכנית, איזה אנרגיות. אשמח מאוד לשמוע את השיר של שמוליק סוקו, זה בנצי שטיין, אמת, תודה רבה.
0: בכיף גדול, קודם כל תודה על ההודעה הזו, שמוליק סוקו ובנצי שטיין, אמת, מתקרבים לימים הנוראים, וגם בבקשות השירים שלכם, אנחנו מתחילים לזהות את זה, וזה מעולה.

0: אז החלטתי לקפוץ למים. בחום הזה, כאילו, זה לא כזה אמיץ. שטויות, אילה אבידני. תודה על השיר הזה, לקפוץ למים. עדיין מזכיר לנו שהקיץ כאן, כן? הכל בבטחה כמובן.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:34 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפרים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן, 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר היום, יעשה בעיר לאחר התפזרות העננות. תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהממוצע, עומס החום צפוי להיות בינוני בהרים וכבד במרבית האזורים, מה שאומר שיהיה חם היום מאוד. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על כל פליי 107.6 FM ברדיו, באתר החדש שלנו, ביישומון החדש שלנו, בכל מקום שאתם רק רוצים, אתם תופסים אותנו היום יום, כאן כל בוקר, בין 8 ל-10. אם בא לכם להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו, מהפלייליסט, אתם יותר ממוזמנים לבקש בקולכם שלכם ברדיו. הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כמובן חובה, חיוך ענקי ובוקר

0: כל תפילותיי ובקשותיי אתה תמלא, את פניך אבקש ריבונו של עולם. שיר מרגש ומצוין של אלי הרצליך, וזה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:48, אז יזדרזו וקירו. עוד מעט אמרנו שנהיה כאן עם הסולחה היומית ועם ביקור לייזר, זה יקרה ממש מיד. עכשיו לבקשה נוספת שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: אשר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: תודה על התוכנית, ממש כיף לשמוע.
0: איזה כיף.
1: ככה נותן לנו אנרגיות להתחיל את היום. אתמול יוסי עד את הלפטיש ליאיר אדלר שיר, ורסיך אמר לו מזל טוב, אז כנראה שהוא יתארס, למרות שלא כל כך פרסמו את זה, אז נשמח להתאשר לנו את הידיעה ולספר לנו את הפרטים. אם כן, זה ממש מרגש, ונשמח להקדיש לו, גם אם זה נכון וגם אם לא, את השיר פידלה שהוא הנחיל. שרים אותו כמה זמרים, נראה לי הער לסמת ביניהם, וגם הוא קצת שר שם. אני אשמח לשמוע את השיר הזה, וזהו, יום טוב לכולם, ביי ביי.
0: תודה רבה, יום טוב. אז כן, אני אאשש את הידיעה ויאשר אותה שיאיר אדלר היקר שלנו, בכיר שדרננו שמשדר כל לילה כאן ב-10 בלילה את הלילה יאיר, אתמול בא בקשרי השידוכין, התארס. לדעתי הוא לא שידר אמש בלילה שהוא התארס, אני מקווה בכל אופן. אז קודם כל ברכות ומזל טוב לאיר אדלר היקר, וכמובן לארוסתו. תכף יהיה לי גם את השם ואני אספר לכם, שתזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. ואת רוצה להקדיש את השיר פידלה של יואלי דוידוביץ', ארה לסמת, מנדי וייס, שמחה בירנק, יחד עם מקלת מלכוס. המילים של השיר הזה, אני צריך לדוק מאיפה הם, אבל זה דוד המלך. הלחן הוא של יאיר אדלר, כמו שאת אמרת ואת צודקת לחלוטין. אז הנה פידלה. מזל טוב יאיר אדלר היקר שלנו, ואיזה לחן, שימו אוזן.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: אני לא צריך את הסוף כדי לדעת שהכל יהיה טוב, שר לנו דניאל יתיב, ואני יודע שהכל יהיה טוב, כי גם אם כואב לכם נניח, יש לזה פתרונות, והכל הכל בסוף יהיה טוב. ובטח שיהיה טוב שחברת ביקיור לייזר, החברה המובילה המדהימה והאמינה ביותר בשוק, יצאה בשבוע הזה בשיתוף פעולה יחד איתנו, כדי לתת לכם לכל כיס את הדבר המדהים הבא. אני רוצה עכשיו לומר שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון מביקיור לייזר.
1: בוקר טוב לאשר היקר, בוקר טוב למאזינים של קולפליי.
0: תשמע, אחרי אתמול היה כאן טירוף, באמת, כל כך הרבה מאזינים התקשרו, רצו לעשות סולחה. כל כך הרבה מאזינים התקשרו ואמרו שהם רכשו את חבילת גם וגם וגם. ואמרו לי, אומרך, הודעה אמיתית שכתבו לי, אשר לא רצינו להביך אותך בשידוך, חשבנו שטעית יחד עם גיא כשאמרתם את המחיר. וכשהתקשרנו לכוכבית 3414, הבנו שממש לא טעיתם, אלא אמרתם את המחיר במדויק. אז קודם כל, כן, אנחנו עובדים וככה עוברים על כל הנתונים לפני שאומרים אותם בשידור, אז לא טעינו. לטובת מי שמצטרף אלינו הבוקר, משהו חדשני וחד פעמי שקורה השבוע הזה בביקיור לייזר, שאני חושב שלא יחזור לעולם, גם וגם וגם. ספר לנו על זה.
1: אז באמת אנחנו בחברת ביקיור לייזר מבינים, יודעים, שלקראת ראש השנה אנשים מחפשים מתנות לעצמם, להורים, למשפחה, לנכדים, כל אחד מהכיוון שלו.
0: נכון.
1: ובנינו חבילה עם שלושה פתרונות מאוד מעניינים ואיכותיים. פתרון ראשון זה ביקיור לייזר, כמובן. ביקיור לייזר, מכשיר לטיפול בכאב. המכשיר גם מפחית כאב, גם מסייע בתהליך החלמה. מוכח בשבעה מחקרים קליניים שונים. נמצא ב-400 אלף בתי אב, ואנחנו לא מתפשרים איתכם גם על, על דגם המכשיר. ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי.
0: שגיא, נפתח סוגריים, הדגם הזה זה הדגם שמשמש מרפאות כאב בארץ ובעולם גם.
1: נכון, נמצא אצל פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, בתכנון נבנה בעצם ותוכנן לתת מענה לאנשי מקצוע. המכשיר הזה בפארמה קרוב נמכר ב-2520 במחיר מבצע, הוא לבדו. אבל בכל פליי אתם מקבלים אותו ב-1990, אבל ביחד איתו אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער, וגם פה לא סתם מכשיר להסרת שיער, אלא מכשיר מבית אמפייר טק ארצות הברית, משולב עם טכנולוגיית קירור חדשנית, שבעצם גורמת לכל הטיפול להיות פחות כואב, הרבה יותר נעים, הרבה יותר קריר, כי בעצם מה זה הסרת שיער? זה פולסים שלו שמומרים לחום, והחום הזה, מה לעשות, הוא מחמם, הוא לפעמים גם כואב, והטכנולוגיית קירור משנה את כל חוויית הטיפול. טכנולוגיית קירור זה משהו שהיה עד לאחרונה רק במכשירים מאוד יקרים במכונים, ואנחנו מביאים את זה לכם הביתה עם חברת אמפייר טק ארצות הברית, מכשיר סופר איכותי.
0: וחייבים לציין שהמכשיר הזה הוא לשימוש ביתי בבית שלכם, בזמן שלכם.
1: נכון, מתאים לכל המשפחה. המכשיר הזה לבדו נמכר באינטרנט, תבדקו אותי, ב-1,700 שקלים. אתם מקבלים אותו ביחד עם הביקיור לייזר ב-1,990 שקלים. כלומר, זה המכשיר השני שנכנס לחבילה שתגיע אליכם הביתה. המכשיר השלישי שנכנס לחבילה הזאת, זה מכשיר קוסמטי שנקרא דרמה אי ליפט. זה בעצם, אנחנו...
0: רק המראה שלו כל כך יוקרתי, אתה יודע, גם אני לא יודע מה המכשיר הזה עושה, הוא נראה טוב.
1: לא, זה... הקאויות של העיניים, מי שיש לו מראה עייף, הקאויות של העיניים, הסקיות האלה שהאור מתחיל לצנוח, זה בעצם גורם למיצוק האור, משפר את זרימת הדם, מגביר את יצור האלסטין והקולגן, עובד בטכנולוגיה של פוטותרפיה, ביחד עם רטט, ביחד עם חימום רקמות עמוק, מכשיר באמת שווה. הוא גם נמכר ברשת.

0: ב-999 שקלים. כלומר, אתם מקבלים פה חבילה מטורפת עם שלושה מכשירים, ב-1990 שקלים.
1: לפחות בלבד. המחיר של אחד.
0: נכון. וואו. נכון. וזה אומר באמת, בעל הבית באמת הפעם משתגע, ואנחנו רוצים בעצם להסביר לכולם שלסיר שיער זה לא מותרות, ולטפל בכאב זה לא מותרות.
1: וגם להיראות טוב באזור העיניים זה לא מותרות.
0: נכון, לא מותרות, אתם מקבלים פה פתרונות סופר איכותיים, סופר מתקדמים, נכון. במחיר חסר תקדים, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, עד 12 צ'קים לשליח, מבלי לתפוס מסגרת. תחשבו שהשליח מגיע לכם הביתה, מביא לכם שלוש חבילות, ואתם בעצם משלמים לו רק 1,990 שקלים ב-12 צ'קים, אז יש לכם פה באמת פתרונות
1: מסגרת,
0: נהדרים,
1: אתה יודע, כל זה, זה גם חשוב
0: נהדרות,
1: מאוד בערב הללו.
0: חברים, מלאי מוגבל, אנחנו לפני
1: ראש השנה, חודש, חגים.
0: קצת, עשינו אצל אשר גם כן מבצע כזה, המכשירים להסרת שיער נגמרו באמצע, הבאנו מלאי חדש, וממלאי מדגם יותר מתקדם ויותר משופר. אז תנצלו את זה, תפנקו ותתפנקו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו בחודש של סליחות, אני מבטיח לכם שאתם לא תסלחו לעצמכם אם אתם לא תיקחו את החבילה הזאת.
1: ואם מישהו כועס עליכם ותקנו את המתנה הזו, הוא בטוח יסלח לכם, תנסו את זה.
0: הוא בטוח יסלח לכם, כן. אתם לא תסלחו לעצמכם, כי זה מבצע שבאמת לא יחזור, כי אין לך להחזיר.
1: נכון, הוא באמת חד פעמי ואני מעיד על זה. גיא בן סימון, תודה רבה לך, ביקיור לייזר, נשאו לך בשעה הבאה מהמוקד, תודה רבה. ביי, ביי בינתיים. אתם ממשיכים לחייג ולנצל את המבצע ואת ההזדמנות הזו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כאמור שלושה מכשירים, במחיר של פחות מאחד, וזה באמת משהו מדהים. עכשיו אנחנו רוצים לעשות את הסולחה היומית שלנו יחד עם ביקיור לייזר, ושימו לב, מבקש הסליחה ומקבל הסליחה יזכו כאן במכשיר ה-3D החדש של ביקיור לייזר, שגורם למראה רענן, עוזר לקמטוטים וכולי, הוא עוזר למראה פנים רענן ולא עייף, מכשיר מדהים, הוא נקרא 3D של ביקיור לייזר. יש שיניים כאלה לחלק היום, גם אני מבקש הסליחה וגם אני מקבל הסליחה, רק אם הוא סולח. אני פותח עכשיו את קווי הטלפון שלנו לטובת העניין הזה. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. תנסו, אולי נצליח לעשות קנסולך בשידור חי. הלוואי, אתמול הייתה קנסולך מדהימה. מעניין מה יהיה כאן היום. כאמור, הקווים נפתחים ממש עכשיו ב-072-390-176. חייגו ובואו נעשה קנסולך. יאללה, עכשיו, וואו, כבר 9, מה אתם אומרים? נשים בקשה ושיר או נצא לפרסומות? לא, אומרים לי בקשה ושיר, כי הרבה זמן נושמנו שיר. יאללה, אז מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר דרייבר, אם אפשר בבקשה לשים את השיר, תיתן אחרית לעמך של הראל טל. תודה רבה ויום מוצלח.
1: בטח, בטח, תודה רבה, איזה יופי של שיר. תודה לבקשה הזו, הנה הראל טל, תיתן אחרית לעמך. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה, מיד חוזרים לשעה השנייה. עמוסה לא פחות, ועם הסולחה היומית, בחסות ביקיור לייזר.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג.

0: הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים
1: למנוע השארת ילדים ברכב.
0: ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: תשע ועוד שמונה דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב לרופנתי אלגנטי וכיפי לשעה השנייה. אתם על היום יום כאן בכל פליי כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בשעה הקרובה, אתם יותר ממוזמנים ומוזמנות לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 והופסתם אצלנו. תזכור את האתר, ההודעות שלכם, אני קורא את ההודעות, הנה אתם אומרים על יאיר אדלר, התותח, מזל טוב, אבל בקשות השירים הם רק באתר, הם רק בוואטסאפ ורק בתיבה הקולית. באתר אתם יכולים לכתוב מה שאתם רוצים, אני קורא, אוקיי? הערות, תגובות, כיסוכים, בכיף. בקשות שירים בוואטסאפ ובתיבה הקולית. לגבי הסולחה היומית, אני יודע שלפעמים זה רגיש לבקש סליחה בשידור חי, אז קודם כל זה שווה לכם, כי אתם עושים קידוש השם ומצליחים, אתם יודעים, לרצות אדם אחר. ובנוסף גם יש פרסים שווים. ובנוסף, אם בא לכם לכתוב לי בוואטסאפ שאתם רוצים לעשות סולחה, אתם יכולים לרשום לי גם בוואטסאפ. אבל אם לא, הטלפון שלנו והקווים פתוחים ב-072-390-176 לסולחה היומית. אם יש אדם שנפגע מכם ואתם רוצים לבקש ממנו סליחה בשידור חי, אם הוא יסלח לכם, אנחנו כמובן נעזור, אני אבורר, אני אנסה לרקח אותו. אם הוא יסלח, גם אתם כמבקשי הסליחה וגם הסולח, אוקיי? יקבלו כל אחד פרס שווה במיוחד מתנת ביקיור לייזר את מכשיר הטרידי. 072-390-176. זה הזמן לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודה בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ויאיר כהן, אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל עומדי התורה, נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, בית מדרש, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: עם אשר גרייבר,
2: היום יום יום, היום יום יום,
1: צ'ק צ'ק.

0: ישן וטוב, כן, של ישראל ברחוב, קווה לשם, שעושה רושם שמסתאב וממשיך הלאה, מתוך כמובן הפרק בתהילים שאנחנו קוראים בכל יום בימים הללו, לדוד השם, אורי ואישי, מתקרבים אליהם עם הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. זה קורה הבוקר בשעה 9:26, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לבקשה ראשונה לשעה השנייה, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב ותודה על התוכנית המדהימה שכל בוקר פותחת לנו את היום.
0: תודה.
1: נשמח מאוד מאוד לשמוע את השיר קרבת אלוקים של שמוליק סוכות. תודה ויום טוב.
0: תודה רבה. אחד השירים הפחות בולטים בעיניי של שמוליק סוכות, למרות שהוא מצוין, נצא כבר לפני 2 שנים, ואת מבקשת, והנה זה בא, שמוליק סוכות, קרבת אלוקים.

0: ותבוא הגאולה, והיא תכף תבוא, מרדכי שפירו עם השיר המצוין הזה, ותבוא אגב, בראש השנה גם יגזר איך תראה השנה הבאה עלינו לטובה, תשפ"ז מבחינת הגלות שאנחנו נמצאים בה, והגאולה שתכף תבוא, התפילות שלנו, התשובה, התפילה, הצדקה, מן הסתם יביאו גם גזרה טובה בעזרת השם. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר, גרייבר היקר.
0: בוקר אור.
1: תודה רבה על התוכניות בבוקר.
0: תודה.
1: אשמח לשמוע את השיר מזמור לסולו של יואל קליין. ושוב, תודה רבה והרבה הצלחה. המשך יום נעים.
0: המשך יום נעים גם לך, תודה רבה. אתה מבקש את יואל קליין יחד עם שי גרוס, מזמור לסוידו. כולנו צריכים לשיר, לשמוח, להודות לאבא לשבשמיים כל רגע, ובטח לפחות פעם אחת ביום לקרוא את הפרק הזה, מזמור לתודה. בואו נעשה את זה עכשיו ביחד עם השיר.

0: לזמר המדהים הזה קוראים איתן כהן, או אם תרצו איתן כהן, והוא מדהים. בוא יבוא, בואו נציץ בחוץ. ועכשיו,
1: דיווחי תנועה.
0: 9:33 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס מהנבד בן שמן וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד גבעת שמואל גם כן. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמח. כביש 411 עמוס מצומת כפר גבירול עד צומת רחובות לכיוון מערב. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שעשה לכם טוב ב-20 הדקות שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, יום שני בשבוע, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה שמגיעה דווקא מהוואטסאפ.
2: בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, אשמח לשמוע את עוקד והנעקד של הראל טל.
0: תודה רבה לך. את מבקשת את השיר עוקד והנעקד של הראל טל. בשעה הקודמת כבר נגרנו שיר אחר של הראל טל, אבל אחרי הכל מתקרבים לימים הנוראים והשירים שלו בהחלט מתאימים, אז אנחנו ננגן. הנה הראל טל עם עוקד והנעקד. תודה על הבקשה הזאת.

0: של חוהי, כן, כך נקרא השיר הזה של פרחי מיאמי. איזה מופע היה בבריכת הסולטן, אה? איזה כיף. מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו להיום, שני בשבוע, והרבה מאזינים שלחו לי כאן וואטסאפים והתעניינו על המבצע גם וגם וגם, אז קודם כל אני תכף יעלה כאן שוב את גיא שיסביר לנו על הגם וגם וגם, אבל בכלל שתדעו לכם, המבצע הזה הוא באמת חד פעמי. גיא בן סימון, שוב שלום.
1: שלום, שלום למאזינים של קולפליי, שלום לאשר.
0: שלום, שלום. אז קודם כל, מאזינים ככה משתפים אותי. אתה יודע, אנחנו באווירת משפחה כאן בתוכנית הזו, שהם התקשרו, קודם כל דיברו איתי על השירות והחיוך ששומעים דרך הטלפון. אז תודה רבה לכם על זה. ודבר נוסף, כן, כן, סגרו והזמינו ושאלו כאן שאלה שמאוד מאוד מעניינת. האם ההספקה תהיה עד החג?
1: בהחלט כן, אנחנו מספקים תוך מספר ימי עסקים, אז כך שמי שמזמין היום בוודאות יקבל את המכשיר לפני החג, לא משנה איפה הוא ממוקם בישראל, אם זה בבני ברק, בירושלים, בשומרון, או בצפת, או בקירת שמונה.
0: לא משנה איפה, לפני... תוך כמה ימים אתם נכון. מקבלים. מדהים. נכון. וגם, אתה יודע, מאזינים במשפחה שלי שאלו אותי, האם אני הקריין של הקמפיין האחרון של ביקיור לייזר? אז עניתי להם שכן, וזו זכות שלי.
1: בהחלט כן.
0: תודה רבה, וגיא, אני אגיד לך את האמת, אני עושה קרנות להמון דברים, אבל משהו שאני לא מאמין בו, אני לא עושה ותבדקו אותי. וביקיור לייזר זו חברה אמינה, ותיקה, שעושה לאנשים כל כך הרבה טוב, אני נחשפתי אליה בזכות התוכנית, כי מאזינים רושמים לי הכל, ואמרו לי שזה שינה לסבא את החיים, ושינה לאמא שלו, אמא שלו בקושי הצליחה לבשל, בקושי לזוז, פתאום זה שינה לה את החיים. ואמרתי, אם ככה, אני רוצה להיות חלק מהבשורה הזאת לעם ישראל, להקל עליהם בכאבים, לתת להם עוד דברים שהם לא מותרות כמו הסרת שיער, לטפל ביופי הפנים שזה גם לא מותרות. והשבוע הזה, בעצם שלושת המכשירים הללו שמגיעים לאלפי שקלים אם רוצים אותם, בשבוע הזה כל אחד, כל אחת מהמאזינים שלי, יכולים להשיג את זה בהישג יד. ספר לי איך עושים את זה.
1: אז באמת לכל מי שמתקשר לכוכבית 3414 מחכה חבילה מדהימה. אני בחברה הזאת 12 שנה, מעולם לא עשינו מבצע כזה משוגע. אני אומר משמעית. לכל המאזינים, תפסיקו להיות פריירים. אנחנו עושים לכם פה פתרונות שלא כואבים בברך ולא כואבים בכתף, אבל גם לא כואבים בכיס. אתם מקבלים גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, גם מכשיר להסרת שיער מאוד מתקדם מבית אמפרטק ארצות הברית, משולב בטכנולוגיית קירור. שימו לב, אחרינו כולם התחילו עם הטכנולוגיית קירור. אז יש לנו נכון. טכנולוגיית קירור.
0: אגב, שמחכים אותך, אם מחכים אותך, זה אומר שאתה עושה משהו טוב.
1: נכון, נכון. כי אנחנו תמיד כביקיור לייזר רוצים להביא את הכי טוב שיש בשוק, כדי לתת בכלל ללקוחות שלנו את הכי טוב, כי זה משהו שאנחנו רוצים שיהיה.

0: יקרה בחברה שלנו, שכל מי שקונה משהו מאיתנו יקבל את הכי טוב שיש.
1: נכון.
0: אז אתם מקבלים מכשיר מטורף להסתרת שיער מבית אמפרטק ארצות הברית, מכשיר דרמה אייליסט למיצוק הקירויות בעיניים ולשיפור המראה של עיניים עייפות, עיניים שקועות, השקיות ככה שכוח הגזידה כבר מכביד עליהם. אני תמיד אומר בהלצה למי שמתעורר לסליחות בארבע בבוקר, אז יש לנו פתרון.
2: רלוונטי מתמיד. לא רק זה, אתה יודע, גם אנשים עם תינוק חדש בבית, או אם מגיעים, אתה יודע, שעושה את שלו.
0: ברור, לא חסר, כן, ברור, לא חסר למה וכמה ואיך. ואנחנו עוד רגע לפני הפעד, שיש פה אולי מישהו שירצה את הביקיר לזר לעצמו, ואת המכשיר להסרת שיער אולי למישהו מהמשפחה, או ההפך. ויש פה באמת הזדמנות לקחת מתנות, לחלק את זה ל-24 תשלומים, ללא ריבית, אז אתם מגיעים לחג, אתם לא מכבידים גם על הכיס, ומקבלים פה באמת פתרונות נהדרים לכל המשפחה, 1,990 שקלים בלבד, ויש לכם חבילה מטורפת של 3 מכשירים סופר איכותיים, עם 3 פתרונות שונים, כוכבית 3414.
2: אני כבר זוכר את המספר הזה בעל פה, וחייבים להדגיש שהמחיר הזה הוא לא לכל מכשיר. המחיר הזה 1,990 שקלים בלבד, הוא לשלושת המכשירים ביחד. וכל הטוב הזה קורה תחת קורת גג אחת, בטלפון אחד, שאגב, שם אתם יכולים לשאול, להתייעץ, יש שם נציגי שירות שיודעים הכל בצורה מאוד מאוד ברורה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. נצלו את ההזדמנות כי זה נגמר השבוע, אחר כך אל תגידו, אשר, תסדר לי פרוטקציה, דבר עם גיא, לא יקרה. השבוע הזה, אתם לא צריכים פרוטקציות, יש לכם את הטלפון, כוכבית 3414. גיא בן סימון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, אשר, תודה למה.
2: ביי, להתראות, יום טוב. אתם ממשיכים לנצל את המבצע ואת ההזדמנות הזו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. בינתיים אנחנו מתקדמים, כשאתם מחגים, כן, כוכבית 3414. לאלבום השבוע של קולפליי, שנבחר ברוב של 50% ועוד 121 קולות, אתם בחרתם באלבום המצוין של יעקב שווקי מוזיקה, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את א' בייס ג' א' אמונו, בייס ביטוחוין, ג' גאולו, כך הוא שר שמה, והנה זה בא.
3: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פלי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם, מאזינים תקורות הרימה, אני בלעדיכם. וכשאני מדבר על המאזינים שלי, קיבלתי ממש לפני מספר דקות לוואטסאפ של כל פלי, סרטון בו נהג אוטובוס, אני לא מזהה באיזו חברה, מסיע נוסעים ופשוט נהנה כל כך מהמוזיקה, רוקד לצלילי המוזיקה ורואים עליו שמחת חיים מדהימה. תודה רבה, אני ממש צופה בזה בלייב עכשיו ואתה מדהים, ואם הצלחתי להעלות חיוך אצלך ואצל הנוסעים שלך, אז בכלל עשיתי את שלי לבוקר הזה. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שעשה את התוכנית להרבה יותר מסתם עודו תוכנית בוקר. הם היום משה דאודי, גבי קאצר, ארז טיבון ויאיר כהן, המפיק המדהים שלנו. תודה לביקיור לייזר על המבצע המדהים שהם נתנו לנו כאן השבוע הזה. תמשיכו לנצל, כוכבית 3414. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של כל פלי, הלאו משה דאודי, אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שאני אפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פלי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום יום. עד אז, יום מושלם שלכם, בשורות טובות, רק טוב, להתראות, ביי. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד.

0: לכרטיס רכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

הגשת משה דאודי. בוקר טוב, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, ברוכים הבאים, רדיו קולפליי 107.6 FM, הלאו הבית של המוזיקה היהודית, וזה הבית הגדול והרחב והנפלא שיש, כי אנחנו זוכים באמת לתת לכם את החוויה המוזיקלית, אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, הכל, רוק, פופ, קלאסי, חסידי, צעירים, אולדיז, כל מה שיש וכל מה שעולה ועולה בקדושה. אתם זוכים להיות חלק ממנו, גם בשמה וגם בבחירה. כן, זאת משפחה כזו, קולפליי. תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות להתעורר בבוקר, חי, בריא ושלם, לצעוד לתפילת שחרית. ולהתחיל את הבוקר בצורה הטובה ביותר, ואז להכין את כל התנועות וכל המחשבות ואת כל הדיבורים. ולהתחיל את השיחה שלי עם בורא עולם בדרך לפה, על מנת שאני אזכה להרים את הסלייד הזה, ולתת באמת את הדיבורים הכי טובים שיש, ולבחור את הפלייליסט הטוב ביותר שיש. תודה רבה לך אבא שבשמיים, יהי רצון שלא תבוא שום תקלה על ידי, ואזכה לסלייד.

0: מאחר הרבה הרבה מאזינים פה בשעתיים הקרובות. תודה רבה לאשר גרייבר, שהוא הסיידר היומי שלי בבוקר, באוזניות, איתו אני פותח את היום, ואני ואתם זוכים באמת לפתוח, איך הוא אומר, בצורה המיטבית ביותר. תודה רבה לך אשר. וכמובן אנחנו בתוך המסע שלנו של אלול, ובחרתי שזה לא יהיה סתם מסע, אלא זה יהיה מסע עם בניית כלים, ובנינו לעצמנו ארגז, ובתוך הארגז הזה אנחנו כבר שבוע ויומיים אוספים כלים לתוכו. כל כלי נותן לנו בעצם יכולת בעבודת השם, יכולת להתפתח באופן אישי עצמוני, באמונה, בשמחה, בראיית הטוב, בהכרת הטוב, להיות לוחמים של טוב, להיות לוחמים של אמת. וכל זה אנחנו עושים בעזרת המוזיקה, השתבח שמו לעד. אז השבוע הזה, לאחר ששבוע שעבר הבאנו את הכלים, השבוע אנחנו הבאנו את הכלים שמכוונים את הכלים. אתם יודעים, גיטרה, אם היא לא עובדת עם הטיונר, עם הכלי שככה מכוון את המיתרים, אז הכל יהיה זיוף אחד גדול. אז אתמול הבאנו את הטיונר, את זה שמכוון. ומה זה הטיונר באופן הרוחני? זה הפשיטות, זה התמימות, זה להיות פשוט. שאדם פשוט עם אלוקיו, אז הקול הפנימי שלו מקבל את הכיוון האמיתי, פחות זיופים. והיום אנחנו מגיעים לכלי השביעי במסע שלנו, שהוא נקרא אטמי אוזניים, זה שמסנן את הרעשים שלא יפריעו לנו. אז בוא נודה על האמת, ברגע שאדם מתחיל להתחזק, מתחיל להיכנס בעבודת השם, בפרט בזמן אלול, מנסה להתקרב, מיד מופיעים קולות הרקע, מיד היצר הרע בא ודופק על הדלת ולוחש לנו באוזניים. היי, מי אתה בכלל שתתחזק? אתה זוכר מה עשית שנה שעברה? אתה זוכר מה עשית אתמול? אתה זוכר מה עשית לפני שבוע? אין שום סיכוי שתשתנה. אתה לא, לא, לא, לא, לא. אז הנה מה, אני מכיר אותך, דאודי, אתה כבר 50 שנה מנסה לצעוד, ולא, אתה לא תשתנה. כן, אז רבנו מלמד אותנו שאחד הכלים הכי חשובים בעבודת השם הוא היכולת לדעת מתי לא לשמוע, לא להאזין, לא להקשיב ליצר הרע. לכן אנחנו שמים אטמי אוזניים מול הקולות של הייאוש, ושומעים רק את הקול האמיתי שאומר לי ולך ולך, שמע בני, ביתי, אני אוהב אותך, תתקדם אליי. הנה, אני בחודש הכי חשוב, ירדתי למטה. אני פה, הולך איתך ביחד. תתחזק, תשמע דברים טובים. וזה הכלי שלנו היום, זה הטמא אוזניים, זה מסנן הרעשים שלנו. השתבח שמו לעד, אנחנו מסננים את הרעשים שלנו ומגבירים את הקולות הטובים, או סתם יוצרים לנו שקט. אז מי שיפתח לנו את ה... היה לי כל כך הרבה שירים ככה לנסות לפתוח איתכם את הבוקר הזה. מצד אחד חשבתי על חיים ישראל ואריאל, אבא איתי, שאבא הולך איתנו ואומר, תירגע, תהיה הכל בסדר. מצד שני, השיר שנכתב לאירוע הזה, זה נקרא מחשבות טובות של מוטי וייס. אבל החלטתי לפתוח עם מישהו צעיר, חזק, בועט, שצועק את הצעקה הזו שכל כך הרבה מאיתנו רוצים.
1: תחזק אותי,
0: איתי דוד, זה נקרא מחכה לשקט.
1: וזה הולך להתפרק, אני לא רואה איך לצאת.
0: כל פלייליסטים, יצאנו לדרך.

אנרגיות, אביה שרמן, הסינגל הראשון שהוא הוציא, זה נקרא הנה אני. זה וייב של בוקר חברים.

איציק דדיה, יצר טוב. ואחד הכלים הכי חזקים שלנו להתמודד עם הרעשי רקע של היצר הרע זה א', לשמוע מוזיקה מחזקת, ב', גם לדבר דיבורים מחזקים כמו השיר הזה, ותן בי ותן בי ותן בי יצר טוב, לבקש, לבקש מאבא, לבקש מתתה, תן לי, תן לי, תעזור לי, תהיה איתי ביחד, וזה בסוף קורה. אנחנו נמשיך עם בן פרידמן. טו טו טו טו. ככה זה נקרא. האם זה טו טו טו טו טו, או שזה טו טו טו טו טו, או שזה טו טו טו טו טו טו.

רנדי וורש ואלכס קלר מתוך פרויקט Thank You השם, זה נקרא בשמחה רבה. כן, ויש פה מסר מאוד חשוב, צריך למסור נפש על תפילה.

0: פיי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כן, והאלבום השבועי הנבחר על ידכם של יעקב שווייקי נקרא מוזיקה, ואחד השירים שהוא גם אחד הלהיטים הכי גדולים של יעקב שווייקי נקרא...
2: השתבח שמו.
1: בכלל אלבום מצוין, אלבום מוזיקה, המון המון להיטים יש מתוך האלבום הזה, והרבה מאוד מהשירים

כן, והגענו לעשר וחצי, עשר וחצי, כמעט בול על השנייה, אבל זה הזמן שלנו ככה להציג בצורה נכונה את הכלי, כלי מספר 7 שלנו לימי אלול. כבר נתנו ככה 6 כלים בששת התוכניות האחרונות, ועכשיו הכלי השביעי של היום זה התאמי אוזניים, סלש סינון רעשים. וכמו שאמרנו, אנחנו בונים לעצמנו את הניגון של אלו, שזה מעין ככה סוג של עבודת השם, אבל דרך עולמות המושג של המוזיקה. והשבוע אנחנו עובדים עם כלים ככה שמדייקים אותנו, אתמול היינו עם הטיונר, והיום אנחנו עם מסנני הרעש, שזה בדרך כלל אטמי אוזניים, או שיש אוזניות אטומות כאלה ששמים, שאפשר לשמוע בדיוק רק מה שרוצים. כן, אז היום אנחנו לובשים את אטמי האוזניים. תחשבו על טייס או על מוזיקאי באולפן הקלטות ענק, שהוא רוצה להתרכז במטרה ולדייק את הסאונד. הדבר הראשון שעושים זה לסנן את כל הרעשים שמסביב. באלול יש המון רעשים. למה? כי יש איזו ציפייה להתחיל איזה דרך של לעשות תשובה לקראת יום הדין. אז יש לחצים וביקורת עצמית וכל מיני קולות מחלישים. והכלי של היום הוא לדעת פשוט לא להקשיב להם. כשמישהו או אפילו המחשבות שלך אומר לך שאתה לא יכול, תשים בסך הכל השטק על אותם מחשבות, על אותו קול או על אותו אדם שמחליש אותך. ואם יש אחד כזה בסביבה שלך באופן תמידי, אז שים עליו השטק. הכוונה, תפסיק כמובן לדבר, לשמוע את מה שיש לו להגיד, ואם אין לך ברב אתה צריך לשמוע אותו, אז תשים השטק אצלך בראש על כל מה שהוא אומר לך, ורק ככה אנחנו יכולים להתמודד. אתם יודעים, רבי נחמן ברסלב אומר שהיצר הרע דומה לילד שיוציא אותו מהכיתה, ובשביל להפריע הוא כל פעם בא ועולה על החלון ודופק בחלון, וכל פעם שמתייחסים לדפיקות בחלון אז הוא יחזור וידפוק עוד פעם ועוד פעם. אבל אם נשים את מסנני הרעש, נפסיק להתייחס לדפיקות בחלון, הוא יבוא פעם אחת, פעמיים,

בפעם השלישית, רביעית, הוא כבר לא יגיע, כי הוא יסי, כי אף אחד לא מתייחס אליו. אז ככה אנחנו מול היצר הרע לא מתייחסים ושמים את מסנני הרעש. ושיר שיצא לאחרונה לדבר הזה הוא שיר של אביעד, זה נקרא מי אמר, כל מיני קולות כאלה שמחלישים, שמנסים לקחת אותך אחורה. אביעד, במילים שלו ובקצב המיוחד שלו, ייתן לנו חיזוק לכל מה שאמרנו עכשיו.

כן, אתם גדולים מהכל, גדולים מהחיים האלה. אתם יכולים לעשות הכל, תשתיקו את רעשי הרקע. ועכשיו הגיע הזמן שלכם לעשות רעש. ואיך אתם עושים את זה? שולחים את הבקשות שלכם לשירים 051-505-1076, זה דרך הוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בטוב לי אצל דאודי, ויש לכם גם את האתר והיישומון החדש, שיש לנו שם מערכת יחסים בלייב, שאתם כותבים את ההודעות שלכם ואנחנו מתייחסים, אז המרחב האווירי פה בטוב לי נפתח עבורכם, פתוח מההתחלה, תנו את הבקשה, תנו את השיר. אם יש לכם איזה שיר שקשור לעניין הזה של לסנן רעשי רקע, את היצר הרע וכו וכו, אז עוד יותר ישמח אותנו. כן, ברי ובר, גבש מייכל, תן חיוך.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים במעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך ה...

אביונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה.

0: אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם שיר יפה.
1: ישבנו ביחד שעות.
0: של יהודי ביאלוצטוצקי.
1: ישבנו ביחד שעות.
0: זה נקרא איזו נשמה.
1: בסוף הבוקר עלה ונפרדנו. אבל אחרי הכל התחברנו. ישבנו ביחד שעות. ישבנו, איי.

כן, זהו שמואל, מגרסה שלו ליש מה אביונך, עם נהמת ליבו.

0: איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה.
1: התחברנו לנשמה שבכל יהודי. איזו נשמה, איזו נשמה יש בתוכי.
2: אפשר את השיר אתה זוכר? בסימן שאלה. כן, בטח שאפשר. תודה רבה על השידור. תדעו לכם שהאומן הזה, יהודי ביאלוסטוצקי, חוץ מזה שהשם משפחה שלו שובר לי את השיניים, אני חייב ומוכרח לומר שהוא באמת משהו מאוד מיוחד במוזיקה היהודית. לאט לאט מתגלה פה, מעבר לזמר, גם אומן לדעתי. ימים יגידו. ישי ריבו, מרדכי בן דוד. אתה זוכר.

דואט יפהפה. טוב, סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו נצא עכשיו לשיר האחרון של השעה הראשונה, נחזור אחר מקבץ הפרסומות, נעסוק עוד בכלי שלנו של מסיר הרעשים, מסנן הרעשים, הטמא האוזניים. השיר הבא אומר, ככה שר האומן שכתב והלחין, בקצה שביל האפר עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי, אני שומע מתוך הלב הנשבר, תיבקע שמחה גדולה, שמוזמנת לכבודי, אני יודע. וזה כל המהות של הרצון שלנו, להביא את הניגון הזה של אלול לכל אחד ואחת מאיתנו, ולהגיע ליום הדין מוכנים. שולי רנד, זה נקרא מתוך שינה.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, Dreamy T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקע.

0: מעלים חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
4: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.
8: כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
7: קולפליי בדרכים.
9: 107.6

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, אתם על 107.6 FM, כל פליי, הבית של המוזיקה היהודית, ואתם בתוך תוכנית כזו שנקראת טוב לי, ואנחנו חרטנו על דגלנו לתת את החיוך האמיתי של החיים. טוב לי, נכון, זה לא קל, זה לא פשוט, יש הרבה מיניות, יש הרבה יצר הרע, יש הרבה סיבות אמיתיות למה לא לחייך, למה לא להיות מאושר, למה בכלל צריך לחייך. אבל אנחנו פה לנסות לעשות את זה דרך המוזיקה היהודית, דרך המוזיקה הטובה בעולם, כי יש בה את כל הכלים שאנחנו צריכים, יש בה את הטקסט הקדוש ביותר, יש בה לחנים ויש בה אומנים, שירים, זמרים, מעבדים, מלחינים שעושים את כל העבודה הזו. חוץ מהפרנוסה, יש בהם נקודה של טוב לי אמיתי, של אמונה בשם יתברך, ובתורה הקדושה, ובארץ ישראל, ובעם ישראל, והכל בסוף מתחבר לנקודה אחת שנקראת טוב לי אמיתי. ואנחנו מנסים בשעתיים האלה לבנות את הטוב לי הזה. אז אני חגרתי לעצמי ללכת איתכם ביחד מסע שנקרא הניגון של אלול, ובכל יום, עד היום שאני צריך לטוס, האמת שנראה לי שהתוכנית האחרונה תהיה מוקלטת, כי אני כבר יהיה בשדה התעופה, אבל

חגרתי לעצמי ככה שבמשך ה-20 תוכניות כל יום ניתן פה כלי חדש לעבודתו יתברך, ביחד נבנה ארגז כלים שנקרא הניגון של אלול, וככה כולנו נבנה את אותנו, את עצמנו, אנחנו הכלי שמנגן לשם יתברך, מנגן לנו, מנגן לעם ישראל. וביום הראשון רכשנו את הזכוכית המגדלת שנותנת לנו למצוא את הנקודות הטובות בעצמנו, וביום השני רכשנו את המשקפיים הוורודים שמאפשרים לנו לראות את הטוב באחרים, וביום השלישי הבאנו את המחק הגדול של אלול, זה שמוחק את כל הזיכרונות, המחשבות, הדברים, אפילו את יום האתמול לא שייך לזכור. כל יום זה יום חדש, כל רגע זה רגע חדש, להתחיל מההתחלה. ביום הרביעי הבאנו את המצפן. מהו המצפן? זה הרצונות שלנו, הרצון שלנו, זה הדבר הכי חשוב, הוא זה שמכוון אותנו בדרך. וביום החמישי הבאנו את המגבר שמגביר הכל, ומהו המגבר שמגביר הכל? זאת השמחה. אז כל אחד מהכלים הללו צריך לחזור על זה כל יום, בכל פעם מחדש. זה עבודת השם כל החיים. והשבוע אנחנו הולכים למקום אחר לגמרי, הולכים למקום של הכיוונים, איך אנחנו מכוונים את הכלי הזה. אז אתמול היה לנו את הטיונר, הטיונר זה הכלי הזה שבאמת שמים אותו על המיתרים של כל כלי, ושנותנים מכה או פורטים במיתר, הוא נותן לנו כיוון, האם אנחנו בתו הנכון או לא בתו הנכון. ומה זה הטיונר אצלנו? זה הפשטות, להיות אדם פשוט. שאדם הוא אדם פשוט והכל הולך בפשיטות ובתמימות, הוא מתחיל לשמוע את הקול הפנימי האמיתי שלו. זה מתחיל להתכוון. והיום זכינו לכלי חדש שנקרא אטמי אוזניים, סלש סינון רעשים, שכשאדם באמת מתחיל להיכנס בעבודת השם, אז מי מתעורר לו פתאום? סמי, זה תורה מפורשת אצל רבי נחמן, תורה וב בליקוטי מאורן, אבל כשאדם מתעורר ונכנס בעבודת השם, אז סמי מתעורר ובא ומשמיע לו כל מיני רעשים על מנת להחליש אותו. כן, אז אנחנו עובדים עם האטמי אוזניים. זה הכלים שמלמדים אותנו לסנן את הביקורת העצמית ואת קולות הייאוש. כי המלך פה בשדה, והוא מחכה בדיוק לך, לך, והוא לא רוצה שתשמע מה שהעולם או הקולות הפנימיים מנסים להפיל אותך. הוא רוצה שתשמע את כל החיבה והאהבה האמיתי שלו, של השם יתברך בכבודו ובעצמו. ואין כמו להתחיל עם השיר שנכתב במיוחד על הדבר הזה. יהיה לנו עוד דיבור אחד ב-11:30 ולאחר מכן בסגירה, אבל עכשיו השיר שלדעתי באמת הוא הפך את מוטי וייס למוכר לא רק בעולם היהודי החרדי, אלא זה עבר לכל הקצוות, וזה מושר גם בבתי כנסיות, וזה מושר גם שחיילים ככה ביחד נמצאים ורוצים להרים מורל. מחשבות טובות, מוטי וייס, פותח לנו את השעה השנייה.

0: טוב, אז בוקר טוב לנו, ובוקר טוב לרחלי מאבי נופשים, נכון? רחלי, ואני מבין שרחלי, יש לך בשורה מאוד מאוד חשובה להגיד לנו בעניין החופשים, אבל דבר ראשון, תציגי, ויש לי כמה שאלות חשובות.
1: אוקיי, בוקר טוב,
0: עם
1: ישראל, מדברת רחלי מאבי נופשים. אנחנו החברה המובילה לחופשות מהדרין בארץ ובחול, ובין המלונות שאנחנו משווקים אותם באופן קבוע ולשביעות רצון כל הלקוחות, זה של רשת מלונות הדר, רשת שפורחת וצומחת והולכת להיות גדולה, חובקת ישראל, אולי בסוף גם חובקת עולם.
0: בעזרת השם, אז
1: מה... באמת יש הרבה מה לומר.
0: מה מייחד את המלונות של רשת הדר שהופך אותם לבחירה הכי טובה למשפחות מהציבור החרדי?
1: אוקיי, קודם כל, יש משהו שהוא מצד אחד אולי עצוב, ומצד שני אולי בשורה, אז אני אתחיל עם זה.
0: אוקיי.
1: הציבור החרדי מונה למעלה ממיליון איש בארץ, כן?
0: כן.
1: כמות בתי המלון המאדרין בארץ, אי אפשר לספור אותם בשתי כפות ידיים. זאת אומרת, זה לא מגיע לעשרה בתי מלון.
0: עצוב מאוד.
1: אז מה שמאוד מאוד יפה ברשת מלונות הדר, וזה הבשורה המשמחת בעניין הזה, זה שהם שמו לעצמם למטרה לפתוח מלונות איכותיים, לא בדיעבד. מלונות איכותיים למגזר הדתי, חרדי, חסידי, מה שכל כך כל כך חסר במדינתנו.
0: אמת, אמת.
1: אז, ושאני אומרת לא בדיעבד, כי לפעמים חושבים שטוב, גם ככה אין להם מה ללכת, והם חייבים
0: אז בוא,
1: ללכת
0: בוא על, נעשה משהו על הדרך.
1: מהדרין,
0: כן.
1: אז שיהיה משהו בדיעבד, זאת לא משנה, מה שיהיה, יגידו תודה.
0: נכון.
1: אבל לא, הם רואים אותך מלכתחילה.
0: אוקיי.
1: אתה כביכול כאילו הולך למלון, דרך אגב, כל המלונות שהם בבעלותם, זה מלונות שהיו רבנות עד לא מזמן, עד שהם לא נכנסו, הם היו רבנות רגילה, כמו כל המלונות בארץ, הם פשוט הפכו אותם למאדרין, מכל הבחינות.
0: אז מה המשפחה חרדית?
1: גם מבחינת האוכל.
0: מה המשפחה חרדית מקבלת אצלכם מעבר לחדר ולעינה? מה מייחד פה את העניין הזה עבור הציבור?
1: בכל המלונות יש התייחסות גם לקטע הפינוקי. ממש לא רק לינה ואוכל, זה לא בית הערכה. זה בתי מלון, זה בתי מלון מן השורה הראשונה, אוקיי? בכולם יש, במינימום בריכה, בריכה מחוממת, מקורה, במינימום, כן? אני מדברת על המלון הקטן שלהם, הוא בריכה מחוממת, מקורה. אבל המלון הגדול שלהם, המרכזי כרגע, נכון לעכשיו, אני מדברת על מלון חוף התמרים באקו, יש בו קאנטרי מטורף, משהו שלא קיים גם ב... במלונות של המגזר החילוני, הכללי, אוקיי?
0: אוקיי?
1: יש לו קאנטרי עם שתי בריכות, בריכה ענקית מחוממת מקורה ובריכה נוספת חיצונית במקביל, ג'קוזי ענק, סאונה, חמם טורקי, חדר כושר משוכלל בענק, חדר כושר לנשים, חדר כושר לגברים, ג'ימבורי, משעות,
0: רגע, אמרת פה משהו חשוב. זה לא אותו חדר כושר שצריך להתחלק שעות, יש אחד לגברים ואחד לנשים.
1: נכון.
0: מדהים.
1: נכון.
0: ורגע, אז...
1: וזה באמת באמת משהו מיוחד, כי זה לא דבר שמצוי. בדרך כלל, אתה נמצא, זה מלון על הים, אוקיי? אני מדברת על חוף התמרים כרגע, כן, אני נשארת באותו מלון.
0: אוקיי.
1: הוא נמצא על הים, ובדרך כלל שזה על הים, אז יש לך ים, אוקיי? אבל פה לא. זה גם ים, זה גם מתשעות, המון ירוק, המון מרחבים, מגרש כדורגל, מגרש כדורסל, מתקני משחק לילדים. באמת משהו, כולל הכל עכשיו, הכל חדש, חדש מהניילונים, הכל מרשים, הכל מדהים, בעיצוב מאוד ייחודי שמייחד את אקו, הכל כאילו באמת וואו, משהו שכל מי שחוזר אומר, תקשיבי זה פסור.
0: האמת ש...
1: פשוט עשית לנו חוויה חול.
0: האמת רחלי שסקרנת אותי מאוד, כי אני טרם יצאתי לחופשה שלי עם המשפוחה, ועכשיו את ככה התחלת באמת...
1: אתה תלך לשם, ואתה תראה שזה לא יהיה הפעם האחרונה שלך שם, אתה פשוט תירשם לחופשה הבאה, זה מה שקרה השנה בבין הזמנים, לקוחות שנרשמו, אז ביקשו להאריך חופשה.
0: אז יש לי, רגע, לפני שאני ארשם לחופשה מספר 2, אחד הדברים הכי חשובים שיש באירוח כזה, או בכלל בחופשה כזו, זה האוכל והכשרות. עכשיו, בדרך כלל אומרים על אוכל כשר, טוב, זה קשר למאדרין, אבל האוכל לא היה כזה טעים. מה, אתם גם שמה מביאים לנו איזה בשורה?
1: ודאי, זה בדיוק, זה נובע מאותה נקודה שדיברנו קודם. הקולינריה היא קולינריה מנצחת. יש פה חשיבה לפרטים, יש פה מתכונים ייחודיים, דברים שלא רואים אותם בכל מלון. דברים מאוד מאוד מיוחדים, הכל בטוב טעם, כל מיני דברים מעניינים ופינות מעניינות. אני יכולה להגיד לך על משהו שאני, ואני שנים, אני 20, למעלה מ-20 שנה בתחום הנופשים, מטיילת בהמון המון מלונות בארץ ובעולם. בוא נאמר ככה, אני יותר במלונות מאשר בבית, אוקיי?
0: אוקיי.
1: והיה דבר שראיתי שם שלא ראיתי בשום מקום אחר. כן, מביא סלט דבש שתלויה. ונוזל הדבש, ומזה כאילו, כאילו, יש להם כל מיני דברים ייחודיים שלא ראיתי בשום מלון, וזה סתם בפינת בריאות כזאת, שיש בה עוד כל מיני דברים של בריאות, וזה מהמם, זה פשוט מהמם בעיניי, שלא נדבר על זה שיום אחד היה פינת פיצות, ממש הרגשת שאתה הגעת לפיצריה, פיצריה בכל דבר, שהוא בא ומרכיב לך את הפיצה, ומכניס לך אותה לטבון, ואתה בא מרגיש שוואו, איזה פיצה מיוחדת קיבלתי כאן, והכל כזה גם בעיצוב מאוד מיוחד. פינה של חיתוך פירות.
0: רגע, אני רוצה לשאול, את מדברת כן. רק על המלון בעכו, או שאת מדברת על...
1: אני מדברת באופן כללי על הקולינריה ברשת מלונות הדר, שהם שמו לעצמם למטרה, לפנק את הלקוחות בצורה הכי מיטבית שיש, גם אם זה מאדרין, אפשר שזה יהיה מאדרין, בצורה הכי טובה והכי מפנקת שאפשר. כמובן שבמלון גדול של 130 חדרים ואי אפשר להגיעות למלון שהוא קטן, מלון בוטיק שנותן את זה, אז פה הכל הוגש, אמריקן סרוויס מוגש לשולחן, יש דברים שכמובן בבופה, אבל זה קצת בסגנון שונה, אבל חד משמעי קולינריה מנצחת. הכל טרי, טעים, נקי, בטוב טעם, שירות מצוין, ובאמת באמת משהו שבסטנדרטים גבוהים.
0: אז איך אנחנו יוצרים איתכם קשר? באיזה צורה?
1: אוקיי, אז קודם כל...
0: אצלי יש טלפון, אם רוצים דרך הטלפון זה 04-987777, שלוחה אחת. שוב פעם, 04-987777, שלוחה אחת, אבל במלונות הדר זה... אני מתחיל להבין שיש פה איזה
1: שם דבר
0: למשפחות החרדיות, בכלל למגזר הדתי,
1: שחרטו... חרדי, חסידי, גם האווירה. האווירה שם זה האווירה.
0: והשקעה.
1: אתה רואה את הציבור, אתה רואה את ה... באמת, כאילו...
0: סקרנת אותי מאוד, ואני רגע לפני הזמנת החופשה שלי עם המשפחה, אז בוא...
1: למה את השם? אולי רק אני, נקודה קטנה, אני רוצה להתייחס, נראה לי שנתתי פה קצת, זה היה נראה דגש על חוף התמרים באקו, אז כמה מילים קטנות על אירופה, מלון אירופה בטבריה.
0: Okay.
1: מלון אירופה בטבריה זה מלון בוטיק, ואני יכולה לומר לך, כאחת שמשווקת חופשות כבר 20 שנה, וכל המלונות אצלי בכף היד, בסדר?
0: כן.
1: אז אני באופן אישי לבן שלי, שהוא עוד לא יצא לשידוכים, אבל כשהוא יצא ויגיע לפרקו, אני לגמרי, אנחנו פוזלים על המלון הזה לשבת חתן.
0: מדהים.
1: זה מלון עם 31 חדרים, מלון בוטיק, הכל בסגנון היסטורי, מיוחד, נקי, שירות טוב, אוכל מעולה. כל שבת חתן ששלחתי שם, אגב, גם השבת הקרובה, יש לי שם שבת גיבוש מהממת של גיבוש צוות, שאמרתי להם, זה המקום, והם הולכים לשם, וכל מי שהלך לשם חזר בשרקות התפעלות, 4 דקות לטיילת, קרוב מאוד לקברות צדיקים, מקום מדהים, מדהים, מדהים, שנותן מענה מושלם לציבור שלנו.
0: רחלי, מאבי נופשים, אבי נופשים, זאת הסוכנות שאליה אתם צריכים, אותה אתם צריכים לחפש וליצור קשר על מנת לסגור לכם את החופשה הבאה. רוצה להגיד לך תודה רבה, ונתראה בשמחה. בחופשה הבאה בעזרת השם. להתראות.
1: בשמחה, צורות טובות, יום טוב.
0: ביי ביי. עם מי אנחנו נמשיך? יש לי שיר ממש ממש מיוחד שהוא מתאים לתקופה.

0: בתקופה הזו. האומן קוראים לו אייל דביר, הוא ממשפחת דביר, הוא אני חושב האחיין, ויש לו שיר שנקרא תשובה, וזה שיר יפהפה, הוא גם... גם זמר מאוד מאוד חזק עם קול עוצמתי, לא תמיד אפשר לשמוע את השיר הזה, כי זה שייך לתקופה, וזו התקופה. אייל דביר, תשובה.
1: אסור לנו להסתתר מסך, אסור לנו...
0: אייל דביר, תשובה.

איזה שיר עוצמתי יפהפה שקוראים לאומן הזה אייל דביר. כן, תשובה, ככה נקרא השיר והאומן אייל דביר. אז ככה תמיד בימים האלה אני ככה משמיע את השיר היפהפה הזה. כן, 11:30, אז זה הרגע לתת את הטיפ לכלי הזה שקיבלנו היום. זה טיפ קטן לארגז הכלים שלנו, שדיברנו היום העניין הזה של לסנן את רעשי הרקע, לשים את האטמי האוזניים. אז בפעם הבאה שהיום שלכם מתחיל להתבלבל ומחשבות שליליות מתחילות להציף אתכם, תעשו לעצמכם סטופ, תעצרו, תפעילו את אטמי האוזניים הרוחניים שלכם ותבחרו להקשיב רק לטוב.

רק לנקודות הטובות שאתם אוספים מתחילת החודש או מתחילת היום או מתחילת הרגע. ועוד עוד עוד איזה משהו ככה על העניין הזה של לעשות עצירה. הנה עוד טיפ, תפתחו כל פליי, תשמעו שיר טוב, שיר עם מסר חיובי. אם פתאום אתם נמצאים עם עצמכם באיזה שערה של מחשבות, רגשות שליליים, לוחצים על האפליקציה, לוחצים על ה-107.6 FM, לוחצים על, על האתר ושומעים מוזיקה מרגיעה, מוזיקה חיובית, מוזיקה טובה, וזה מטיס, זה מעיף את המחשבות הרעות. כן, ושיר שבחרתי, הלו הוא אודי דודי, תחשוב טוב, יהיה טוב. הרי שתי מחשבות לא יכולות לדור בפעם אחת, באותו רגע במוח, לכן מזיזים את המחשבה הרעה עם מחשבה טובה, מזיזים את רעשי הרקע עם מחשבות טובות. כמאמר השיר, תחשוב טוב.

0: אברהם פריד, No Shtus, Thank You Hashem Project. יודעים לעשות את זה תמיד הכי טוב והכי בגדול שיש, הפקות מוזיקליות יפהפיות. שיר שרציתי להשמיע היום, זה הסגנון של ההיפ-הופ היהודי, נתי FM ביחד עם סבסטיאן אקסל, זה נקרא מסילת ישרים. כל מילה בשיר הזה מתאימה לנו.
1: גיא קום מיוזיק.

החסידות בשורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מפתו מגמתו בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו. המבנה הזה

0: על הסולם הזה וצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
1: שלום דאודי, אני אשמח אם תשמיע את השיר תמשיך קדימה של יוני זינגלבאום. יוני זי, תודה רבה. וזה נקרא קדימה. איו.

0: שרה גיגי שטטנר, זכרו לברכה, לחיים. ולא סתם לחיים, לחיים. שני אור זלמן, אחי, אהובי וראי. הרבה הרבה מזל טוב על הולדת הבן. התרגשות גדולה ועצומה. שתזכו לגדלו לתורה חופה ומעשים טובים, לחיים טובים ולשלום. גם יאיר אדלר ידידנו, שדרננו, מזל טוב, מזל טוב, בניין הדעת בעזרת השם, רק שמחות בישראל. כן, אז הגענו לסיומו של היום השני בשבוע השני למסע שלנו לאלול, לתוך ראש השנה תשפ"ז בעזרת השם. תודה רבה שהייתם איתי הבוקר וסיננתם יחד איתי את רעשי הרקע. למדנו לשים מטמי אוזניים מול קולות הייאוש, הרעשים של היצר הרע. ומחר, וואי וואי וואי, אבל מה קורה כשמנסים כל הזמן להיות כמו מישהו אחר, שזאת אחת הבעיות שלנו. לחכות את עבודת השם של השכן, של החבר, ולא להיות אנו עצמנו. מחר בעשר אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי השמיני והמיוחד, משקולת האיזון, ה-EQ המיוחד שלנו, ואתם הולכים לגלות... למה הקדוש ברוך הוא צריך דווקא את הקול המיוחד שלכם שאין שני לו, ולא שתעשו איזה קופי פייסט של מישהו אחר. אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם על עוד שעתיים נפלאות, תודה רבה לתגובות, תודה רבה לבקשות, תודה רבה להערות. יד אחריי אדון קץ, הרי הוא גבי קץ שייתן פה על הפליי.
1: כל העולם, העולם.
0: יום טוב, בשורות טובות, כל הישועות.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 19 AE.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, י' א' באלול, עוד יום ועוד יום, לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אנחנו כל כך מתרגשים, מתכוננים, אנחנו באווירת המלך בשדה, כלשון אדמור הזקן בעל התניה, שהביא את האור הזה לעולם, כולם היום חוזרים על זה. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו שהוא כולו איחול ליהודי יקר. לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. באולפן איתכם גבי קאט. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ, וגם דרך האתר החדש שלנו. יש שם אופציה לשלוח הודעות לאולפן בריל טיים, אונליין. אנחנו מחכים להודעות שלכם, כמובן הכל צריך להיות באווירה טובה, בנעימות. יש לנו כמובן אופציות נוספות, דרך הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2, או בטלפון 051, או בוואטסאפ 051-505-1076. אלו האופציות שלנו, ניתן להשיג אותנו בכל דרך, כולל יונת דואר, דרך הדואר, דרך מה שאתם רוצים. העיקר שתהיו איתנו בקשר ונשמע את הדעה שלכם, את התגובות שלכם, את ההערות שלכם, את הבקשות שלכם, והכל הכל הכל יתקבל בשמחה גדולה. בואו נפתח את התוכנית שלנו היום עם שיר די חדש שיצא השנה. השיר הזה נקרא פידלה. השיר הזה מוקדש למלחין השיר יאיר אדלר, שאתמול זכה לבוא בקשרי השידוכין, או כמו שכפי שאומרים, התארס. מזל טוב, מזל טוב ליאיר אדלר ולזוגתו שתחיה, בת גילו, בבניין הדייד בעזרת השם. הרע לסמת מן דיווייס, יחד עם יולי דוידוביץ', מקלת מרחיס, פידלה, באולפן איתכם גבי קאט, מאחל לכולכם מזל.

קוייך לקובי ברומר עם השיר האדיר הזה שנקרא כל דודי, מבוסס על מילים משיר השירים, לחן של נפתלי שובל, אחיו של יאיר שובל. עכשיו הם מגבירים קצב, שלמה כהן, הנה נלי ינו ולא ישן, שומר ישראל.

השיר הזה יצא לפני שנה בדיוק. הוא משלב פה את הטריו הכי הכי הכי מדובר במוזיקה יהודית חסידית, אברהם פריד, יוסי גרין ומוישה לאופר יחד. השיר הזה נקרא מידה נכונה, הוא שיר כל כך כל כך מיוחד, שמחזיר אותנו שנים אחורה לתקופה האדירה של פריד, גרין ולאופר. השיר הזה משום מה לא תפס כמו שציפינו, אבל ייתכן שככה הדור השתנה והסגנון השתנה במוזיקה. עכשיו דדי גראוכר, לך אתן את הארץ הזאת.

קויך לשמוליק סוכות, נשאר רק הלב. עכשיו שים שיניים אני אחלה מראה לסמת מלך. תדעו חי 39 דקות אחר השעה 12 הפסקה לצהריים שלכם, שעה ראשונה. באווירת חודש אלול, המלך בשדה.

איזה יופי, אלי קליין שלחין את השיר האדיר הזה במקור של מוטי שטיינמץ, מבצע אותו באלבום השירים שכתבתי. צריך לומר ביושר, צריך הרבה הרבה אומץ, למרות שאתה המלחין של השיר הזה, זה שיר אדיר וכל הקרדיט הוא לך. לבצע את השיר הזה שוב, אחרי שמוטי שטיינמץ ביצע אותו, קשה להתחרות ברגש שמוטי שטיינמץ שופך בשיר הזה, אחד השירים אולי הכי מרגשים של שטיינמץ. עכשיו יוסף ניוקומב.

תודה רבה ליוסף ניוקום, בכל דור ודור, וכעת אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם אחת הקלאסיקות הגדולות ביותר של ימים נוראים, של סליחות. אפשר לומר שכל הסליחות המרכזיות היום מנגנים את השיר המיוחד הזה של חיני איתן קאץ למנחו. עם השיר הזה כאמור חותמים שעה ראשונה, תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, לדודי זינגר על ההשראה. תודה רבה לכם מאזינים יקרים על כל התגובות, ההערות, הבקשות. אולפן איתכם גבי קאץ. יד שווים אל שעה שנייה, תלכו לשום מקום. למען האמת אין לכם לאן ללכת. זה דרך היחיד שמשדר לכם. 19 שעות של מוזיקה יהודית, חסידית.

0: הבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: על הפליי. הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ. תמיד צעיר, תמיד כל פליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם שעה שנייה. כל פליי 107.6 FM, זה התדר שלנו גם באתר וגם באפליקציה החדשה. פותחים את השעה השנייה לצלילי הגיטרה של סינגולדה, לשירו של יוסף חיים שווק מתוך האלבום הראשון שלו, בגלל אבות תושיע בנים, כך נקרא השיר שפתח לנו את השעה השנייה. תודה רבה לאורי כהן, לדודי זינגר, למשה דאודי. באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, כיפית, אנרגטית, שמחה, מרגשת, כל מה שאפשר יחד. יוצאים לדרך.

יוסף חיים שואקי בגלל לא וויס, עיבוד של מוישה לאופר מתוך האלבום הראשון של יוסף חיים שואקי. השיר הזה מוביל אותנו הישר לשיר חדש שנקרא המלך בשדה, למעשה חידוש לשיר של שולי רנד. הפעם מבצעים אותו, שימו לב, שמוליק סופר וזמר בשם מאיר בורשטיין. אם מישהו יפתח כעת רדיו ולא שמע שאמרתי שמדובר במאיר בורשטיין, יחשוב בטעות שמדובר בישי ריבו. באמת מדובר בצבע קול מלטף ונעים מאוד, וזה לא ישי ריבו, קוראים לו מאיר בורשטיין. תזכרו את השם הזה, הוא זמר אדיר. שמוליק סופר יחד עם מאיר בורשטיין, המלך בשדה.

0: איזה יופי, שמוליק סופר יחד עם מאיר בורשטיין, המלך בשדה, וזה חדש וזה יפה וזה מיוחד, חידוש לשיר של שולי רנד. ועכשיו השיר הזה מוביל אותנו הישר.
1: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר, השתבח שמו, כך נקרא השיר, מתוך אלבום מוזיקה. בכל מוצ"ש במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, אתם בוחרים את האלבום שילווה אותנו לאורך כל השבוע. אתם בחרתם השבוע את האלבום מוזיקה, אנחנו בחרנו מתוך האלבום הזה את השיר השתבח שמו.

חיים ישראל, עקבות בחול. המילים של שמואל יונה, גם הלחן. עכשיו אורי אברהם, עם אלבום מקסים שהוציא לפני שנתיים, אלבום ימים נוראים, אנו להשם.

לפי מוטי וייס עם שויגים, שיר מאוד מיוחד של מוטי, לדעתי מהשירים היפים ביותר שלו. עכשיו משנים כיוון, משנים סגנון, אווירת סליחות, בן אדם.

0: מתוך התהילים היומי.
1: ומוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו, מתוך התהילים היומי המחולק למאה החודש, היום, י"א לחודש, קראנו את הפרקים סמך, עד סמכי, כולל סמכי. והנה שיר אדיר של אידל, מתוך אלבום שירו למלך, סומה לכון נפשי, שהלחין יוסי גרין, כך אומר לי דודי זינגר באוזנייה. והשיר הזה הוא מתוך התהילים היומי המחולק למאה החודש. יכולנו לבחור הרבה הרבה שירים עם המילים צומו לכון נפשי, אבל בחרנו את אידל. הצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי המחולק למאה החודש, באחד תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. ואם תרצו אני אקריא לכם דברים של גדולי ישראל בכל הדורות על מעלתם של קריאת התהילים. אידל, צומו לכון נפשי.

שוב השמש בשקיעה, חשוב קצת אבל יש הרבה צבעי לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

0: ועל רקע השיר המיוחד הזה מיאמי בוי סקווייר אנחנו חותמים תוכניתנו להיום יום שני בשבוע. תודה רבה לדוזינגר, תודה רבה למשה דאודי, אני הייתי גבי קאץ, בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב.
1: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט ועם ואופרים ומקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש, המלחין והזמר איצי וולדנר משתף פעולה פעם נוספת עם הזמר יהודי ביאלסטוצקי, והשניים משחררים סינגל חדש בשם מיסויד. את השיר הלחין וולדנר, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי ינקי פוזן. הזמר והיוצר אייל בוגט משחרר סינגל שני בשם רוצה רק אותך, הפעם בקו מוזיקלי קצבי. השיר נכתב בהשראת דיווי.

0: עברי אדמור הזקן בעל התניה, את המילים והלחן כתב אייל בוגט, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. יעקב שווקי שיתף בסיפור שהתרחש במהלך מופע הענק השנתי של ארגון החסד שמנהל את רעייתו בניו ג'רזי, המסייע לילדים עם צרכים מיוחדים. במהלך האירוע שהתקיים בהשתתפות אלפים הוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של אורי דנינו השם יקום דמו, שנחטף לעזה ונרצח בשבי חמאס.
1: אז שמחנו פה בדיל ניו ג'רזי עם כל האלפי האנשים האלה, רקדנו בשביל אליה חתונה שלו באותו לילה. בספר תורה נתרם לעילוי נשמת אורי. בין עינה ופרץ היה משהו מיוחד ומדהים שבאמת לא אשכח בחיים.
0: שווקי סיפר כי שנתיים קודם לכן עמדה אמו של אורי, עינב דנינו, על אותה במה בניו ג'רזי, וביקשה מהקהל להתפלל לשובו של בנה מהשבי. כעת באותו אירוע הוכנס ספר התורה לזכרו. לסיום, ברכת מזל טוב למגיש קול פליי יאיר אדלר לרגל אורוסיו, בואו בקשרי השידוכין בשעה טובה ומוצלחת. מערכת הניוז פליי מאחלת מזל טוב לזוג המאושר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
3: Gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

ברוסו, סוסון ושמחו, חוסון וקלו, גילו, רינו, ביטו וחזרו. זכאי נברך המחו רבים, שאסקל לסמיה, חוסון וקלו. להרבס בכל מיני שמחה לפניים, לרקוית לפניים, בכל כוחי ושמחה וחבר.

0: מינו.
1: אתה באמת הכי טוב בשוק. ביאדרו. איך עובר עליך אל אולפו, הדגים של האולפן רועדים? ביאדרו חלום. נסיך עולם. סינגריישן בוסנאייס. לאי, לאי, לאי. תנקיו השפ, כן, חום ירד. יש, גם באירועים בערב יש. אתה מכיר את הסיפור של החתונה בהטרס בבק של 40 חום? אתה לא מכיר? איי. אוקיי, זינגריישן, בוא תגיד צהריים טובים. אחרי זה, תנו לו להתעורר, הבן אדם, עשה פה נגל ועשר עניינים. אני לא ישנתי, זה לא עניין של קמת. אני מת מולר. אוקיי.

0: מאיפה צץ פתאום ההשתבח שמך שהאמריקאים שרו? בואו נראה מה ההודעות פה בקבוצה. שלום, צהריים טובים. יואלי, למה לא היה אתמול שידור? הייתי עם חום, 38-2. זה היה למה לא אתמול שידרתי, אתמול לא היה פתיח. וואי, תקשיבו, זה מחמם את הלב שאתם עוקבים ככה אדוקים. תודה רבה. רגע, בואו נראה, ננמיך פה את המיקרופון הזה. חבר'ה, מחר הגמר הגדול! הגמר הגדול, אליפות העולם במוזיקה יהודית, חבר'ה. יש פה רביעיית קוורטט מאזינים תותחים. אתם שמעתם מה היה פה שבוע שעבר? יש פה מאזינה סופר טלנטית. לא יודע איך פתאום הגיעה פה מאזינה שבקיעה פה בטירוף. מורדכה פריד שווקי, חיים ישראל, יניב בן משיח, אבישי חבריו, אדירן אלטרנטיבי יהודי, כל הדיאפזון של כל המוזיקה, כל הדבר הזה מתכנס לשעתיים הכי מטורפות שהיו פה בשנים האחרונות. טירוף, טירוף. איזה משימות. וזה לא יהיה רק זיהוי פתיחים, בזרים של שתי דקות. לא, לא, לא, לא, לא. יהיו פה שאלות ידע. יהיה הפתעות, יהיה אמריקאי, יהיה פרס עם כבידים וגנץ ומעץ ומשפוך. מה קרה, דודי, מה אתה עושה? התגעגעתי. מה קורה, נשמה? ישנת טוב? יפה. מתי הלכת לישון? כן? מתי קמת? בסדר. מה, לפני 5 דקות? סתם, סתם, סתם, סתם, סתם. סוף סוף התגעגענו, מה עוד כותבים פה? בוא ניכנס לוואטסאפ, שלום לך גם. יהודה, שלום. נמצא, הודעה, רבותיי, בסייעתא דשמיא, נמצא בפרגוד, פורסם בפרגוד, נמצא תרנגול. אם זה אפקר, תתקשר לפחות להודיע שאני לא אשמור עליה סתם. חייג אליו. אני רוצה בבקשה תרנגול. 0543, לא אגיד את המספר, תחייג אליו, אני רוצה לדבר איתו. באיזה עיר?
1: חזנה?
0: בלייב.
1: אתה או החזנה?
0: אני. אתה יודע מה, אתה רוצה לעשות את זה מתיחה עם התרנגול, הקפורס וזה? נגיד לו לקפורס, יאללה, חייג אליו. החזנה לא יזרום. החזנה שומע מתיחה, הוא לא, לא, אני עסוקה, צריך משקיע בנפט היום, צריך טראמפית. לא, לא, לא צריך לבנות שום תסריט, פשוט חייג אליו, אני יודע לזרום, הכל בסדר, חייג אליו. זה לא שולו מעלייכם וזה. דבר פה מוי של לייבי, יו, שכוח. שלט, רק תגיד לי לאיזה קו אתה שולח. זה ידיעה שפורסמה בפרגוד, על תרנגול. זרום כזו, זרום כזו. כן. רק תגיד לי איזה קו.

0: אלוי קייני בתחושו איילכו אולי מצפים.
1: זה לא, זה בדיחה נראה לי, זה בן אדם אמיתי. הוא לא עונה עד שיענה. נראה לי הוא ניתק את המספר אחרי שפורסם. אולי מצאו את התרנגול. רגע, חשוב לי, זה תרנגול או תרנגולת? זה מאוד מאוד חשוב לי, הפרטים האלה. אני אשאל אותו, ברור שאני אשאל אותו. שולם עליכם תרנגולם, מפיתומם, יאו, ברבוזם. אני פשוט אדבר איתו, כי חשוב לי לדעת אם הם נגעו בתרנגול, כי אם הם נגעו זה בעיה, בגלל שזה היה בשביל הטקס הקפורס. שולם עליכם, אלוי. שלום עליכם, שולם אבירוך, אמונים, רואי צה מברה, בשביל התרנגוילם, מפתומם, אתם מפרסמים שזה נמצא אצליכם, יו? התרנגויל. אלוי? לא! לא טוב לי! כי זה נמצא, כי הבנתי, הבעלים נמצא. דודי אומר לי, היית צריך לדבר אחרת, למה? חייק שוב, חייק שוב. כבר כולם מכירים את הכל, נו. שולם עליכם, יו. עונים או לא? בסדר.

0: איזה קו רק. אין בעיה. אוי ואבוי, אם ינתקו, אוי ואבוי. זה לא טוב לי. שלום וברכה, לא? אנחנו מתקשרים לגבי התרנגולת. הלו?
1: הלו?
0: אנחנו מדברים בשביל התרנגולת.
1: אה, לא, היא מתה.
0: אוי, אוי, אוי. מתי הלוויה? הלוויה, הלוויה. פין לוויה, פין התרנגולת. אוי, אוי, אוי, עצוב לנו שהאירוע הטרגי הזה ככה מסתיים. על זה נאמר, הרי חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה? לא. לא, הוא לא מרוצה. טוב, למתיחה הבאה. צריך, צריך ב-AI. איזה שינוי קול, בוא נא, איך אין לנו בתוכנה, יש משהו שמשנה לי את הקול בלי שאני אתאמץ לעשות, הלו אישו לא מלא, איך הם כל מיני שטויות. טוב, תחפש בפרקות עוד איזה תרנגולת. דאודי איתנו, אשר בלס, דודי זינגר, גבי קאץ, כל החברים, צהריים טובים שני בשבוע. אלול, אלול, אלול. מחר אליפות העולם, עונה רביעית מטורפת. מזל טוב ליאיר אדלר שדרננו. לרגל בואו בירוסה, מה? מה? מה אתה שם? מה? אלי, יאיר? מה, נעשה לו מתיחה? רגע, שנייה, צריך להבין. לא, אבל מפה הוא יראה, זה לא מתיחה. לא, זה לא מתיחה, צריך להגיע אליו מחסו משם. שמחיים, מדברים פה, תן לי, יש לי מתיחה, תעשה לו, נו. דבר איזה טטניק מישיבה, אני אציע לו את התזמורת. של מוישה בוכניק, נו. זה מה, חייג אליו מחסום, נו. דאודי, דאודי, אתה מהלהקה. נעשה לו מחיר טוב.

0: יאללה. יש לנו?
1: הלו.
0: לא, זה לא כל טוב.
1: הלו, זה לא כל טוב.
0: למה לא עובד כוכבית 43 חסום? זה ישן? לא, לא, לא, זה גם עכשיו. הבנתי. חייג ממספר אחר בוועידה כזה, הבנת? את הקומבינה שלנו. אבל לפני שיגידו לו בוואטסאפ שעושים לו מתיחה, תחייגו מהר.

בוא נראה אם זה יעבוד, זה יהיה מטורף. הוא לא יקנה את הטוטים. מחייג? הוא באורות מאתמול עוד. הוא ישן כמו סוסה עדיין מאתמול, הוורט. לא עונה? תטריד אותו עד שיענה. לא מבטרים.

קורא לי אצלך בתוכנית הכל, הכל יכול להיות אמיתי. התרנגולת, צי עשים. איך, בקושי, אחי. עונה, אלו, שולם עלייכם. אה, הוא לא עונה? אז חייג, תעשה מקו נוסף. לטטניק בישיבה יש מלא קווים.

הוא ישן. אדלר אוהב את החיים, אוהב לישון. טוב, בא לי שיר טוב, האזנה מעולה עד ארבע. להקת לב צוהר. חברים של אפרים.

0: ביום שישי התקיימה לוויה בער הזיתים, לא בער הזיתים, בער הזיתים, כן, בירושלים. והמשפחה ביקשה שבזמן ההולכה של המיטה יופיעו עם שירים מרגשים, שירי נשמה ושירי אלול, הזמרים מאיר גפני והקלידן בודנר. עכשיו, זה משהו שהוא לא מקובל אצלנו, במחוזותינו. זה יותר בעולם הכללי, אצל הגויים, יש מוזיקה. עכשיו, איך ניגשים בכלל לכזה דבר, לכזה טקס? ואיזה בקשות מבקשים? תעלה לי בבקשה רגע את מאיר גפני, אני חייב לדבר איתו על כל העניין הזה. זה משהו שהוא לא עשה, בוודאות הוא לא עשה בחיים. לא, יש את החזנים שעושים את כל הטקס ואת כל העניין. אבל ממש להופיע עם תזמורת ועניינים, זה... מאיר גפני, אלול אלול, מאיר הגדול מכולם, איש החינוך, הזמר האדיר שאני אוחז ממנו עולמות. הוא לא אוהב שאני מספיד אותו, רבו איסאי, אבל אלול, רבו איסאי. אני יודע גם שהוא לא אוהב שמצמידים לו תמיד את המידה אסור החמים, הוא יותר מזה. נעשה את זה קצר. מה פונים ומה לוויה, שירים? איך ניגשים בכלל לכזה טקס, מאיר? רב מאיר.
1: אלול. בואי סי אלול.
0: רגע, אבל...
1: ככה ניגשים.
0: לא, אבל בלוויה ביום שישי, כאילו, אתה, מה, המשפחה מבקשת רשימת שירים, מה הווייב? לא עשית את זה אף פעם, מאיר, נכון?
1: האמת היא שלא. אני לא עשית את זה אף פעם, זה גם לא יוצא... אני חושב שחבריי הבעלי המנגנים לא יוצא להם. זה לא דבר שהוא...
0: מקובל במחוזותינו כל כך גם.
1: שהוא מקובל, וזה אף על פי שזה כבר מופיע במשנה, שהיו שרים, היו מנגנים בחלילים ובכלים שמייללים בשעת הלוויה. אבל בזמננו זה פחות, זה פחות מקובל.
0: צריך לומר שזה מדובר בלוויה של רס"ל יהודה כץ, השם ייקום דמו, זה נערך בהר הזיתים. מי הזמין אתכם, אגב, המשפחה, צה"ל?
1: האמת היא כן, האמת המשפחה הזמינה, זה קשור בסופו של דבר לצה"ל, כיוון שהנעדר, שהיה נעדר הרבה שנים, 44 שנה, בעקבות קרב סולטן יעקב, שהיה בשנת 82, ומאז הוא היה נעדר. המשפחה עוד הייתה לה תקווה גדולה למצוא, שימצאו אותו חי ויחזור בריא ושלם, אבל לצערנו, לא כך היה המצב. וברוך השם, בחסדי שמיים מצאו את עצמותיו, והוא הובא לקבר ישראל.
0: תגיד לי,
1: כך, כן, אני כן. חושב שזה היה שיקול של המשפחה, ככה נרגשתי, שזה סוג של שמחה מעולה בעצב גדול.
0: תגיד לי, מה הייתה התגובה הראשונה שלך, שחשבת על זה מתיחה אולי, כשביקשו ממך לשיר בלוויה?
1: לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני הבנתי את הרציונל, כי המשפחה הייתה מאוד מאוד שמחה שהוא בסופו של דבר מגיע לקבר ישראל. אף אחד שלא יתנסה בזה, אבל זה קשה מאוד, קשה מאוד, מאוד, מאוד למשפחה, כל כך הרבה שנים, ובסופו של דבר שזה חוזר, שהוא חזר והוא בא לקבר ישראל, יש בזה שמחה, יש בזה שמחה ש...
0: תגיד לי, מה היה חשוב לך?
1: שיש לנשמה את המנוחה שלה.
0: מה היה חשוב לך

0: אותו רגע, אתה יודע, לוויה זה מאורע, זה רגע, אתה יודע, אנחנו רגילים לעמוד על במות, שמחה, אפילו קומזיצים.
1: אני אגיד לך, באמת, מהלב, אני אפילו לא חשבתי על השאלה שאתה אומר, לא חשבתי מה חשוב לי, כי זה היה פשוט. זה היה פשוט לי.
0: מדהים.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, הרגשתי קשר מנטלי, קשר רגשי לכל האירוע העצוב והמיוחד הזה, כיוון שאבי שיהיה בריא עד 120, להבדיל בין חיים לחיים, היה בקרב הזה כמה טנקים מאחורי יהודה.
0: וואו.
1: ואבי, ברוך השם, חזר וניצל בנס, בניסי ניסים.
0: וואו.
1: אני זוכר כשהייתי ילד, שנת 82, אני זוכר את השלושה ימים האלה שחשבנו, שהופצה שמועה בבני ברק, שהשמועה לא טובה, שאבי גם אינו בן החיים, חס וחלילה, והתהלכנו ככה, לא היה אז טלפונים, ולא היה אז את האמצעי לברר בצורה מאוד מדויקת.
0: כן, בטח, לא התקשורת כמו היום.
1: וההרגשות האלה חזרו אליי בפלשבק, מה שנקרא, וחוץ מזה שסתם אבי שיהיה בריא דיווה את המשפחה הרבה מאוד שנים היה בקשר עם ההורים של יהודה שכבר נפטרו, ואנחנו הרגשנו כילדים את הקשר המיוחד הזה עם החסרון והאובדן הזה שאנחנו לא יודעים איפה הוא. הוא החלל האחרון מאותו קרב שברוך השם חזרו עצמותיו לארץ ישראל.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, אתה מאוד רגשן, אתה גם בעל תפילה מאוד מאוד מקובל ומאוד אהוב. אתה מאוד רגשן, מאיר, אני מכיר אותך. אתה רגשן. אני לדוגמה, אני לא יכול לעמוד בכזאת סיטואציה, אני בוכה. לא יודע לראות את המשפחה.
1: אז אתה רגשן.
0: לא, אבל אנחנו מכירים, אני מכיר אותך. תגיד לי, לא היה...
1: אני אגיד לך, אני לא מגלה בחוץ מה שיש בפנים, אבל...
0: זה לא משתלט עליך.
1: שערה פנימית, שערה פנימית, מה שנקרא בפנים. זה לא אירוע פשוט. אני רוצה להגיד לך שכששרתי, שרתי, וניקי סידום, או לא ניקי סי. וכן, ועוד שירים שגם כאילך בגי צלמובת. אגב, שזה היה השיר שם שהם שרו לפני...
0: קרליבך?
1: לפני הקרב. ועוד שירים.
0: וואו.
1: איך אמר לי אחד מהחבר קדישה? הם לא רגילים בכלל, חבר קדישה בירושלים, לאירועים מהסוג הזה. אמר לי, עד היום שמעתי שעושים את זה בלוויות, וקצת גיחכתי. אחרי הלוויה הזאת, אני יכול להגיד לך שריגשת אותי בצורה כזאת שאני...
0: וואו.
1: אני מבין את הבקשה של השירים בלוויה. זה אמר לי, יהודי, ירשמיים. אני רוצה להגיד לך עוד דבר, שגם לי באופן אישי קצת חששתי אולי קצת מהתגובה, שאנשים לא יבינו את זה. אז ביקשתי שישאלו מוץ ומורה הלכה.
0: בדיוק.
1: הוא אמר שלכתחילה אפשר לעשות את זה.
0: רציתי לשאול אותך אם התייעצת באמת עם רב.
1: המשפחה. כן, כן, בהחלט, המשפחה התייעצה בשבילי, וזה היה לכתחילה. זהו. בסופו של דבר, זה עשה את
0: עשה וחיזק וחיבר ואיחד.
1: זה חיזק את המשתתפים.
0: מדהים.
1: זה מאוד מאוד ריגש, זה חיבר.
0: ובעזרת
1: השם שלא נתנסה באירועים כאלה ושנלך רק למקומות שמחים.
0: אמן ואמן. רק במקומות שמחים, רק נספר למאזינים, אנחנו מדברים על לוויה מערב שבת האחרונה לרסל יהודה קצה שמקום דמו נערכה בהר הזיתים, והמוזיקאי, הזמר האדיר, החזן עכשיו יומים נוירואים, רב מאיר גפני, שהוא איש חינוך וזמר הכי גדול שיש פה היום, והקלידן בודנר שניגן, וזה היה בתיאום עם המשפחה כמובן, וחיזקת אותי, ושתדע שמאות אלפי אנשים שצפו בסרטונים התחזקו והתרוממו ונכנסו ונכנסים לימי הימים הנוראים באמת בעוצמות אדירות. אמר שתזכה לשמח תמיד אנשים רק בשמחות, בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן. וכן למר, בזאת השם כל המאזינים שיהיה רק בשורות טובות ונדבר רק על דברים טובים ושמחים.
0: תגיד לי, נו, מה עם איזה מידה סורח ממחדש? תמיד יש את הרצון שחזר איזה הצלחה.
1: אם אתה תפנה לי שעה מזמנך בשבועיים הקרובים, אני מבטיח למאזינים בעזרת השם שיצא שיר חדש בלחנו של יואלי.
0: מוצי, שבס, מאיר גפני אצלי באולפן, רב מאיר תן לי תקיעו, שבור.

0: ויתרו, אני יש לי פה שופר, תעשה לי הקורא, ובזה אנחנו מסיימים את הרעיון. תקיעו, תן לי, תן לי. נו, תן לי, תקיעו, נו. בכבוד.
1: תשמע, כשאני אהיה בעל מקרי, אני אגיד לך. עכשיו אני חזם.
0: ביי להתראות. ביי.
1: להתראות, תראות טובות.
0: ביי לשמה.

0: חבר'ה, במעבר חד. מה זה חד? שיחה והפתעה, בוא נראה אם הוא יענה, כי הוא בלחץ. שני אור, אי סימן טויב, ומזל טויב, ומזל טויב, וסימן טויב, יבי לנו לחוליס, לחוליס.
1: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: שמה, רשמת בסטטוס.
2: יא.
3: רגיטיום, תרגיטיום.
0: רגע, רשמת בסטטוס, בוא נראה. איפה דודי, איפה הוא רשם את זה? חכה רגע, שני אור. אל תנתק. הנה. טוב, דבר ראשון, מזל טוב, זה בן או בת?
4: זה בן,
0: ברוך השם. בן, אוקיי, הנה, אוי דל השם כתוב כאילו אלום חסדו, ברוך השם נולד לנו הבוקר, הנה, בן בריא, שלם, עם אוזניים, עיניים, שפה, ידיים, רגליים. עכשיו למאזינים שלא יודעים במה מדובר. שני אור, אתה אחד האנשים שהקודש בו, שאתה באמת יש לך גן עדן. ואני רוצה רגע לשתף במילה אחת. אני רוצה שאתה תספר בקולך שלך, למה השמחה היא כל כך גדולה ועצומה. דבר איתנו, דבר אליי.
4: טוב, האמת היא, זה הפתעה. דבר שלי, אני אמרת על הסטטוס, אני התכוונתי גם לשלח לך באישי, אבל לא הספקתי לפני, אבל העניין הוא כזה. בדיוק לפני 6 שנים, בתחילת אלול, נולד הבן הקדוש. כבר דיברנו על זה כמה פעמים בשידור.
0: תגיד.
4: ילד שנולד בלי אוזניים, שפה וכך שעשו המז, הרבה מומים מולדים, והיינו צריכים הרבה אמונה כדי לעבור, כדי להתעלות מזה ולהעריך את זה, וברוך השם היום, אחרי 6 שנים, בהפרש של כמה ימים, נולד לנו בן עם עיניים, אוזניים, וכל כך הרבה
1: נימים. שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: כן, הייתי חייב,
4: נו. בדיוק. אתה יודע, רק החברים,
1: לא, בלי שיניים, סליחה, הוא נולד בלי שיניים. תגיד לו...
0: לקריין, אז לא משנה זה.
1: בשביל הבדיקה, כל אלה, זה רמח חיבורם, שסוגידם.
0: רמח חיבורם, שסגידם, זה, אוקיי.
4: בדיוק, אז אני... אז אני, אתה יודע, החברים הקרובים, מי שכזה, אז הוא כן ידע מהתקופה הזאת, גם רמזת על זה ככה בתוכנית האחרונה שדיברנו, אבל הכל לבא באמת להאמין בקדוש ברוך הוא, לדעת שבעזרת השם יהיה, תשמע, עברנו הרבה ניסים ונפלאות עם הלידה הזאת, גם לפני, גם תוך כדי, גם אחרי, וזה פשוט להודות להשם על כל הניסים והנפלאות. אנשים צריכים להגיד להשם תודה שיש לי עיניים, תודה שיש לי רגליים, תודה שיש לי ידיים, להודות להשם
1: למה שיש לי. שיניים, יודיים, רגליים.
4: כן. שום דבר.
0: וואו, שני אור, ריגשת אחי. ריגשת מאוד מאוד, אני יודע כמה לא פשוט גם בכלל כל התחזוק של הבית, הדאגה, הרצון, השאיפה.
4: אתה יודע גם אנשים שומעים, אני מקבל תגובות מאנשים על השבוע, קיבלתי כמה פעמים תגובות, וואי, שמענו אותך אצל יוילי, אצל זה, אנשים לא יודעים איך להתמודדות בן אדם, שומעים אותו מדבר בין הלילה, 2 בלילה, אנשים לא יודעים שתודה, בן אדם הולך ושמח אחרים, אבל לא תמיד אצלו זה בדיוק כמו שזה נראה בחוץ, וכמה חשוב באמת להודות לשם ולשמוח במה שיש, ולחזק עוד אנשים, ושמיד להתקדם להיות בשמחה ובאמונה, וחודש אלול זה תשובו מתוך שמחו.
0: נכון. טוב, שני דברים. דבר ראשון, תכף אני רוצה איזה שיר היית רוצה להקדיש לעצמך, לאשתך, מגיע מזל טוב שיהיה גידול קל, ותשמע, אין הרבה אופציות, זה או מנחם מנדל, או שני אור זלמן, או לוי יצחוק, או יוסף יצחוק, או אשתה שני אור, שולם דוב בר, ישראל מאיר, מורדכי, שמחה, זלמן, ברל.
4: דרך אגב, הברית אמורה, וחי אלול, וחי אלול זה יום הולדת של הבעל שם טוב ושל בעל התניה. עכשיו אני קראו לשם בעל התניה, והבן שלי, הקטן קוראים ישראל,
0: אז מנחם מנדל, זה מה שנשאר.
4: בוא נראה.
0: ורוח
4: הקודש. נסיר הפתעה. שמע, בקשר לשיר, מה אתה רוצה? שיר שמח או שיר שקט?
0: לא יודע, אולי לחיים של שטרגי גשטטנר. זה הקוטון גודו אליה.
4: אני אגיד לך, אתה יודע מה? אני אתן לך לבחור. או את זה הקוטון של ברוך לוין עם שמילי אונגר, או את ואיסקו של מותחה, ואיסקו,
0: יואו, עיבוד של מונה, וואו, מעולה.
4: הרחמן הוא יבורך, יסמוי בשולם.
0: הרחמן הוא יבורך, יסמוי בשולם. משנה אור, אושר ונחת, גידול קל, כל הברכות והאיחולים. היי, לטוירו, לחופו ולמייסים טויבים.
4: אומן, אני מצפה לך לעשות הליכה רגלית של שולם זוכר, מבני ברק בפתח תקווה.
0: יהיה גם יהיה, ואנחנו גם נעשה סניף לשולם זוכר בעזרת השם, ולך תדעו בגן ורשה.
2: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוכני, זניו.
3: זה לבדיקה, כולל זרמה חייבורם, שסוגידם.
0: שני אור אוהבים אותך, מלא מלא אנרגיות, חיוך לחיים, אין עליכם.
4: תודה.
0: תנקיו השם, אבא תודה, ביי. כל טיב.
4: אוהבי.

מורון ראש האישי ורבו ישאי יומי מלי ימי רבי יוי רוזנברג אורייסה אשדוד רבו ישאי אני חייב להגיד לכם הכרתי יהודי תלמיד חוכם מופלוג ביויסר איש חינוך אדיר אדירים 24 שעות ביממה סיימנו הקלטה באולפני בנט מגדלי שקל בבני ברק ב-5 בבוקר עם מי הוא היה עסוק לדבר? עם בוגר שלמד בישיבה ועבר לארצות הברית על מה הוא מתייעץ? על עניינים אישיים לחיים חשבתם הראשי ישיבות חושבים שזה נגמר? שהבחור מתחתן? זהו שקט לא, זה רק מתחיל זה מסע, אבל זה לא כל ראש ישיבה רבי יוי רוזנברג אורייסה אשדוד ושלוחי דרבונון מטעם הישיבה רב רושגולד ועוד אנשים טובים שעושים רבות למען הבחורים החשובים ומחרוזת אלול בעזרת השם שבוע הבא עם קובי ברומר איזה שירים איזה עוצמות להיכנס ליוי מדין הדגים בים כבר רוקדים סלסה

עודקי, שבורים, הכל כמו שצריך. מהדרין, פיתה, מאלף, אלף. הראשי וצודק. טוב, בוא נראה אם הוא עונה לנו. חבר'ה, אתם בדיכאון, אתם צריכים להתעורר, מה קורה פה? יואלי, שים איזה פרחי מיאמי טוב. פומפדיסה אחרי זה יהיה. מה, רצית חדש יותר? אתה אוהב את פומפדיסה? נשים את זה אחרי זה. שמנו את זה מלא כבר, אי אפשר לשמוע את השיר הזה. שים גם שטרייכר. בוא נתקשיבו, אתם ממש הזדקנתם פה הבקשות של השירים.

0: מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: Ja,
2: geht's jonte, geht's jonte.
1: Ja, geht's jonte, was moi sagt.
2: Ja,

0: חבר'ה, אתמול אני מקבל הודעה בדמעות שליש. תקשיבו סיפור. קבל אתמול הודעה בדמעות שליש מאבא, שהבן שלו ניסה להיכנס לתחרות של אליפות העולם במוזיקה יהודית. ניסה וניסה וחייג, ולא, לא צלח. והבן שלו אלוף ותותח, והוא מכיר הכל בפתיחים ומוזיקה חסידית. קיצר המייס, אמרתי לו, אבל אין, שגמר, הכל סגור, חתום נעול. אין מצב להכניס, הרגשתי כמו איזה משגיח חושיבה של ישיבה שרוצים עכשיו פרוטקציות ברישום, תכניס לי, וזה אני אומר לך, אותה מתחוכם, מופלוג, שס, רישוינים, אחרוינים, רשי, ת... אמרתי לו, נגמר, מחר הגמר. יש רביעת גמר. ואין מצב שיהיה חמישייה, זה גם חמסה, זה עגול כזה. אמרתי לדודי, נו, תעלה, תעשה, תבין, ניתן לו צ'אנס, אולי ייכנס ישר לגמר, אבל הוא צריך להביא 25. אין סיכוי. לא, זה לא יפה, זה לא יפה. דודי, מה עושים? כאילו, באמת, לא נעים. יש מאות מאזינים שניסו ולא צלחו את ההזדמנות. מה עושים? מה, נפתח קווים למאזין אחד שיכנס לגמר? נקדיש לו את מחפרזן.
1: מחפרזן.
2: יחזור שינו בין הכפור.
3: הלו. הפרה עליך.
2: הכפור. הכפור.
0: בעונה הבאה בעזרת השם. צדיקם. יהיו עוד, יהיו עוד עונות, לא לדאוג.
4: אם

0: מסתובך בישיבה?
1: אני אברך, נשוי כבר.
0: מה לומדים בכולל?
1: מה שרוצים.
0: מה זה משהו? זה לא הבנתי, זה פרי סטייל? אין מבחנים, לא מפנקים בתמלוגים על כל מיני דברים, אני יודע, ירדה משהו, שבס, משהו, כאילו, צריך איזה פוינט. סוף אלול, יש מבחן.
1: יש, גם זה, גם זה.
0: או, או, או, מה זה, אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זו מוזר כזה?
1: כן.
0: יפה. מה אישה עושה, אם מותר לשאול, אתה לא חייב לענות?
1: כרגע חופשת לידה.
0: יפה, מזל טוב, בן או בת?
1: בן.
0: שמו בישראל?
1: ישראל.
0: ישראל על שום מה? סבא, סבא ישראל?
1: לא, אתה רוצה לשמוע?
0: כן, חייב. מה קרה שם?
1: כלום, שם אבא וסלי, זה הכל.
0: אופה, אתם נתיבות אם אתם ברומים, לא גאה?
1: לא, לא, לא, לא, בכלל לא.
0: יפה, כל הכבוד. יוצאים לדרך, שמע, אתה לא עלית פה בעונה הזאת, דודי הוא לא היה, נכון? מאזין חדש. דודי אומר...
1: הייתי, הייתי.
0: אז הוא היה, אז המאזין משבוע שעבר, הבנתי. אז תגידו, מתקילים אותי פה בשידור על דברים, הבנתי. יש לנו, היו 10 מתמודדים שהגיעו לגמר בעצם, שעם זה רצינו להוריד לחמישה, חמישיית הגמר, ומחר בעזרת השם יהיו שלישייה, יהיה מקום ראשון. יכול להיות שאתה עוזב אותנו עכשיו, אתה מודע לזה?
1: כן.
0: לא טוב לי. זה יהיה קשוח, אתה תבחר רומן זמר, ועליו אנחנו נעשה 2 דקות שאתה תהיה חייב לתת לנו, חייב, 15 פתיחים לזהות. מי הוא הזמר, אחי?
1: נלך על יעקב שווקי.
0: קהל, אחי. שווקי, גבירותיי ורבותיי, אליפות עולם, זה המאזין האחרון שלא ענה לנו שבוע שעבר, לא היה זמין, והוא חוזר, מיד נדע אם הוא ממשיך איתנו. 15 פתיחים חובה, היה ולא ידעת, תגיד עבור.

0: יוצאים לדרך, צבאי דוקס, מינים דוקס, מוכן, נכון?
1: בעזרת השם, כן.
0: אוי, תן כאו השם, אבא, אבא, אני חייב שיהיה חמישה, אני חייב, חייב, יוצאים לדרך, שעה! בואו נעצור, הנה השיר הראשון, שווקי על הפלנצ'ה, 15 שירים, הנה זה.
1: ברכת החופה.
0: מה ברכת? מה זה ברכת?
1: תפילת החופה.
0: לא, תפילת קלה, יאללה, אחד.
1: תודה.
0: הלאה.
1: עבור. הקדוש ברוך, לא, אבל כן להקים בית נאמן.
0: לא, לא, לא.
1: עבור. אך שמח.
0: שתיים.
1: זה הקטן.
0: שלוש.
1: עבור.
0: רננו, למה עבור? זה עבוד של מונה.
1: עבור.
0: מי אדיר?
1: כי היה טוב.
0: ארבע, חמש, חמש, לא. ארבע.
1: בואו עובדים, ירושלים.
0: חמש. נו, נו, נו.
1: עבור, עבור.
0: לא, לא, זה המלמד.
1: מלמד.
0: הלאה.
1: אילן, אילן.
0: שש.
1: תשובה.
0: שבע, כן. נכון, השיבנו זה נקרא.
1: מפנמה ניסת על משה.
0: שמונה.
1: סביקים.
0: שמונה, הלאה.
1: מצליח.
0: תשע.
1: גם כלך.
0: לא, כן, לא. לא.

0: 9, נו יאללה, זה לדוד נקרא, לדוד.
1: דוד. בואי בשלום,
0: לא.
1: בואי בשלום משהו כזה.
0: כן.
1: יש שלום, מי שלום?
0: 10.
2: די.
1: הוא אמר כל משהו?
0: חבר שלו, דוד שלו.
1: עבור, עבור.
0: עברתי. היי קבי.
1: עבור.
0: לא, לב אחד, לב אחד. לא, לא.
1: עבור.
0: עברתי, עולם מושלם.
1: עבור.
0: לא, לא, לא, לא, לא. קרה, זה נגמר.
1: לא נורא.
0: לא, לא, לא, נורא מאוד. לא, לא, לא, לא. לא יכול להיות שהוא עזב.
3: מחפר זה.
0: למה? אהבתי את המאזין הזה, הוא היה טוב. אבל זה לא פייר. זה מחור הדיקמן הזה גם שם לו שירים קשים. כן, דיקמן הזה שמשדר שם, מה זה כל העולם מושלם וזה? שים לו אוב, אורח העמים, רחם. הוא יפתח לי בינו בסוי רוסוי.
1: שמע כי היה טוב.
0: כן, איזה דברים גדולים.
1: הדברים היפים שלו. כזה למשל.
0: איזה שיר זה?
1: הוא יפתח.
0: אתה צודק גם. לחן עיבוד לאופר.
1: לאופר.
0: חבילת פינוקים בדרך אליך, אתה לא יוצא פה בידיים ריקות, אמנם בגמר פספסתי אותך. אבל אתה הכי טוב בשוק, שתדע.
1: פעם, בעזרת השם.
0: אתה באמת הכי טוב בשוק. אגב, בפער.
1: תודה, אולי עונה הבאה.
0: כן, יהיה פה מעניין, שתדע. יהיה פה מצב רציני. אבל תאזין לנו.
1: כן.
0: תן תובנות, תן ביקורות, שתף, אל תהיה כזה.
1: עכשיו?
0: לא. מחר, בגמר, מחר יש גמר.
1: אה, יהיה לי תובנות לעונה הבאה.
0: יאללה, נדבר, נהיה בקשמור. שמור על נתק. אוהב אותך מלא. ואי נשמה, אין עליך, צדיק. כל טוב וטוב.

0: נעשה לו מתיחה, ברור. חבר'ה, צריך פרנס פה, אין מה לעשות. הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. יאללה, זה יהיה קצר, מיד שווים. בובה, בובה, בובה, בובה, בובה, בובה, בובה,
1: בובה, בובה, בובה, בובה, בובה, בובה. עכשיו מה?
2: פר פרד לספר לנג פן מפומניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקל פי לפלוים פון דפרטה פוליצה פון פריזר פופציק פפרוירן פייגל פפקל פי לפלוים פון דפה פימפטה פוליצה פון פריזר פופטים פפרוירן פליגלך פפקל פי לפלוים פון דפרטה פוליצה פון פרידר פרלנג פרויס פן פרחן פרייס פייסח פליגלמן פאפה פאפה פאפה
0: מה עם שאני התולעת? מה איתה? שאני

0: התגעגעתי לבלוינן בקרוינן צבוינן.
1: בלוינן בקרוינן צבוינן, בלוינן בקרוינן צבוינן.
0: מה עם הפאצ'ן פאצ'ן?
2: עכשיו מה?
0: לבני גנץ יש משהו להגיד לכם.
3: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה? צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
9: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665.

0: 5. פלייקארט, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: אבל השמיני לא יהיה במצעד, לכאורה. טוב, אז בוא נשים שירים שכן יהיו במצעד. צהריים טובים, 3 ועוד 2 דקות, דאודית, איזה מעטפת. איזה מעטפת. מה, כפוש, 16 מעלה, נו, ברור שקר. לא שמתי, מחר אנחנו נשים את זה. מחר הגמר.
3: עשיתי לך גם הרבה טיזרים.
2: חדשים, ראיתי. הקריין צריך לטפל בו.
3: צריך לראות בו.
2: דאודי, זה היה בשידור. הרמקול פתוח, תגידו, הרמקול פתוח, הלו, זה רדיו? הלו. הלו, יש כיבודים פה? יש סושיאליסטים? סלובם? צהריים טובים, הנה שלמה סיבחה מתוך האלבום החדש שלו, בירקס הבייס, במבה, כך נקרא השיר.

0: מה קורה? מה עולה?
1: מה העניינים?
0: מה לא מצב? לבד, מה אין? מעולה! מה הגעגועים? מה איתך? מה הולך?
1: אני בטוב, אני בטוב.
0: איפה אתה ראש השנה?
1: סיפור לך שצילמתי...
0: מה צילמת?
1: איפה אני ראש השנה?
0: כן.
1: לא, אני אומר, סיפור לך שצילמתי קליפ ברבי עקיבא ב-40 מעלות חום, כאילו...
0: ברור, ליד החום
1: ירושה. איך נתנו כאילו,
0: לך?
1: בטירוף.
0: איך נתנו לך, אגב? איך לא עצרו אותך שם, אתה יודע, זה לא... רבי עקיבא.
1: כן, האמת שהיה מאתגר, היה מאתגר, היה מאתגר, אבל תשמע, אני אף פעם לא לבד, אז איפה ממחישים את זה הכי טוב? נראה לי רק על רבי עקיבא.
0: אבל ב-AI אתה רושם, אני רוצה, אפשר אבל ב-AI אתה רושם לו, שלום AI, ג'ימיני, מי שזה לא יהיה, שים אותי על הפס הלבן בכביש ברחוב רבי עקיבא, ליד סוב הסמכות, ליד מכבי, למטה, אני רואה שזה ליד סטרולי שם וכל הזה. אבל תגיד לי כמה זמן צילמתם שם? עצרתם ממש את התנועה וכאלה?
1: אז האמת שיומיים צילומים תחת פיקודו של לוי קדם המתוק, צילמנו, קודם כל בוא נפרגן רגע למרכז אחים בבני ברק, קומה 9 שם בבניין לבעיר.
0: מדהים שם.
1: מרפסת מהממת, נכון. עם נוף כזה. תראה, רצינו למחיש את התחושה במקסימום של אנחנו אף פעם לא לבד, גם בלחץ, גם כשהכל עמוס, גם כשהכל, אתה יודע, לא ממש הכי קל שיש. אני ממשיך ללכת ולחפש את הדרך עד אל אבא, עד אל אבא, זאת האמת. ויואלי, זה סינגל רביעי בדרך לאלבום בכורה, אמנם הוא קצת מתעכב, בדרך הוא בדרך, אבל בעזרת השם יקרה ויש הרבה מוזיקה טובה.
0: רוצה לדבר איתך רגע על הדרך שלך, מילה שלך למאזינים שלא יודעים, קוראים לו אבירם שוקרון, בחורצ'יק סופר מוכשר, אגב, הוא גם הלחין וגם איבד, ועשה פה הפקה יפה יפה, אנחנו תכף נשמע אותה מההתחלה כמובן. בוא נדבר רגע על הדרך שלך, מה החזון, מה הוויז'ן, אתה מדבר על אלבום, אתה מדבר על סינגלים, מה זה, הופעות, זה חתונות, זה חופות, לאן כל האירוע הזה? מבחינת החזון שלך.
1: אז שאלה מעולה, קודם כל אני... אז תראה, אז קודם כל אני באמת שנים רבות בז'אנר הזה, הישר ממקלת הרבות הצבאית, דרך זמר הלווי של אברהם פריד, שנים ארוכות מאחור על הבמות.
0: מה, אופיר סובול וזה?
1: יותר סטופל, יותר סטופל בפריד. ובמקלת הרבונות זה היה משה מונה, משה מונה כמובן, משה מונה רוזנבלום.
0: לא באתי, אתה ילד בן כמה, אתה איך מונה?
1: זה היו... לא, אני כבר גדול, אני כבר מבוגר, משה שני כאן 37, אבל אני למען האמת סוגר שם, כשאני הייתי מפקד, כן, כשאני הייתי מפקד הלהקה, זו הייתה ממש אחת השנים האחרונות של מונה בתפקיד של המנצח.
0: בדיוק.
1: ואני שנים ארוכות בחתונות, בחופות, באירועים, בארץ, בחול, לבד, עם הרכבים, כאילו, אתה יודע, מכל וכל. אבל בשנתיים האחרונות התחלתי את הדרך המוזיקלית, מה שנקרא העצמאית.
0: ויש לזה מקום, לדרך העצמאית הזאת, אני אסלח, סורי שאני קוטע אותך, כי יש לי בעיות של קשב וריכוז, ואחרי זה אני אשכח מה שאני רציתי לשאול. האם יש מקום בז'אנר שלנו, בקהל שלנו, לחוץ מחתונות, אתה יודע כמה זאפות יש, כמה גולה.
1: נכון, נכון, אבל אני רואה מסביב שיש כל כך הרבה מוזיקה טובה שיוצאת בלי סוף, ועדיין מאמינים בדבר הזה שנקרא אלבום, למרות שיש לי אי אלו חילוקי דעות וויכוחים על הדבר הזה, עם אנשים מהתעשייה, עם הדבר הזה בכלל קיים, יש מקום לאלבום, אין מקום, רק סינגלים, לא יודע, אני דווקא כן מאמין בזה, כי זה בא לספר סיפור.
0: כן.
1: כל השירים כתובים די באותו קו, די באותו רעיון. אני גם כמוך די זזיתי כזה, רוצה שהכל יקרה כאן ועכשיו, לאלבום הולכים, אלבום הולך לקרות היום לפני מחר, שזה הולך באמת ממש להמחיש את החשיבות שלי של, אתה יודע, של הדחף, די, אני רוצה הקדוש ברוך הוא שהכל יקרה בזריזות וכאן ועכשיו, וזהו.
0: תגיד לי מה חשוב לך. הפעם
1: לבד הוא דווקא סינגל קצבי.
0: מה חשוב לך במסע שלך? מה חשוב לך במסע האישי שלך?
1: אז אני אומר, אז תראה, אז אני אגיד לך את האמת, קודם כל נורא חשוב לי שהמוזיקה תקבל צ'אנס, שאיך אומרים, לפני הכל שהמוזיקה תקבל את הצ'אנס, שישמעו אותה, שישפטו אותה כמו שהיא, נקי, בלי פילטרים, זה אחד. יכול להיות שיהנו וישמעו דברים טובים. אחר כך הייתי נורא רוצה באמת לראות את זה פנים מול פנים, קהל, כמו שאתה אומר, לא משנה, קטן, גדול, זה יקרה בעזרת השם.
0: וואו, הלוואי,
1: הלוואי. אני כאן כדי לעשות את זה עם סבלנות.
0: מה זה מגיע לך? אתה כל כן. כך
1: אגב, הלוואי הייתי זה גם... נכון, אני חושב שבאמת, לא, אבל מרגישתי שהמוזיקה יכולה באמת לדבר אל הקהל הרחב, ויכולים ליהנות ממנה ולהתחזק, ויכולים גם להרגיש, אתה יודע, שיש משהו גם מעבר, עם מסר, עם משמעות, אז אנחנו על זה חזק, ממש.
0: חבר'ה, אבירם שוקון אף פעם לא לבד, לקראת אלבום עם סינגל מצוין וקצבי, ואנחנו פרגנים פה לדברים חדשים, יהודים, אבריים.
1: מכל הלב, יואלי.
0: ביי נסיך, שיהיה חודש טוב, כתיבה וחתימה טובה.
1: תודה רבה רבה.
0: יאללה, ותוציא לנו תמיד דברים ונפרגן באהבה, בכיף. ביי נשמה.
1: תודה, יואלי. ביי נסיך. ביי, ביי, נתראות.

0: אבירם שוקרון אף פעם לא לבד חדש, דנדה שיהיה לו בהצלחה ענקית, כאמור לקראת אלבום מצוין, אלטרנטיבי, פעם קראו לזה היום יהודי.
1: אדרויף נשקויך, ונעל שדרונם, מן אורכם, מפיקם, סישיאליסטים, ונדגן זה אופדם, וגם זה משפוחה, קויפליים, אחרי כסברוסם,

גם העיבוד של אלי לאופר, עמית ליסטואן, גדול ילדי הפלא בכל הזמנים. ביחד עם ברזל שהוציא שיר, יוציא שיר אחד, שניים אולי. אבל עמית, איזה זמר. שיחות בהפתעה, בוא נראה מי עונה. הראשון שעונה, אנחנו דגים אותו.

0: באוזן יבחינו שימית ליסטוונד כבר מתחיל להצטרד בשיר הזה. יש צרידות, תקשיבו רגע, אני אחזיר לכם. זה היה כבר בחילוף של הקול שלו. הנה פה, תקשיבו.
1: הם עשו משפט.
0: עכשיו, צרידות קצת.
1: שיפגו לשנה.

0: ואז אחרי זה הגיע השיר הזה של עמית, שכבר שמה ממש היה לו קול בוגר יחסית.
1: תפילות לעוני.
0: וואי, פה ממש בוגר.

0: יונתן, צהריים טובים, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: הלו, אתה לא באירוע, אתה לא מתפקד, להתעורר. מה איתך? מה? איפה אתה מדבר איתי? תוריד מרמקול.
1: תוריד.

0: מה אתה אומר?
1: אתה בבית חולים אמרת?
0: לא, חזה שלום.
1: אני לא יודע, שמעתי חולים. איפה אתה?
0: אני פה, איפה אני יכול להיות?
1: בישיבה?
0: חד מס.
1: למה אתה לא ישן אוגר כוחות לסדר שני? סדר
0: בעיז. חור
1: בסמדרי. איך התחיל זמן אלול?
0: אה, נדיר.
1: מטורף, אה? שטייגן של השמחות, אחי, מטורף לגמרי.
0: ממש ככה.
1: איזה בעד אתה?
0: שיעור ג'
1: שיעור ג' קטנה או גדוילה?
0: גדוילה.
1: מה, אחי?
0: זה כמה זנים רק ברף העליון, יואלי, זה לא...
1: לא, לא, לא, זה לא קשור, כולם. תגיד לי שנייה, אבל זה שיעור ג' זה תכף, זה כבר מתחיל להריח את הבית היום בזמן, אוי, נו, נו, נו, כן.
0: לא, לא אומרים, לא אומרים.
1: כמה אתם במשפחה?
0: אנחנו שש.
1: שש, וואי, ואתה איפה ממוקם?
0: אני השלישי.
1: יפה, מה התחביב שלך? איזה סקרן ויחנה אני.
0: למה לא, מה?
1: נכון, אני
0: אוהב... אני מוזיקה, באמת. אני אוהב לשמוע אותך.
1: אותי? אבל זה צריך פסיכיאטר אחרי זה.
0: לא ככה, לא.
1: סתם. מה קורה? מה הולך? איפה הישיבה? אל תגיד את שם הישיבה, אנחנו שומרים על כבוד הישיבות. איפה היא בארץ?
0: בוודאי. במרכז.
1: בני ברק? מרכז פתח תקווה או מרכז... מה, איפה?
0: כן, בני ברק.
1: בגבעה כאילו, למעלה או למטה?
0: לא אומרים.
1: הבנתי. יותר מ-200 בחור?
0: כן.
1: חבר'ה, אני נותן לו צ'אנס. הוא יכול להפתיע פה ולמצוא את מקומו בגמר מחר. אבל אתה יודע, זה 15 פתיחים, אין פה חוכמות. יאללה, יוצאים, נותנים פה צ'אנס למאזינים. אתם לא מבינים כמה הודעות אני מקבל, זה מטורף. טירוף של הודעות של מאות מאזינים שניסו במהלך העונה להיכנס, להתקבל, וזה לא קרה. מנסים, נותנים, למה לא? מי אז אמר שתרצה שנדון עליו? זה אליפות העולם, אחי, זה חייב להיות אחד מהגלריה של הגדולים. מורדכי פריד, שואקי, ליפה, חיים ישראל, איציק אשל, יניב בן משיח.
0: איש היריבו, אפשר?
1: איש היריבו, יאללה, ניתן לך איש היריבו. אתה חייב אבל 15 שירים.
0: כן.
1: יאללה, אנחנו יוצאים לדרך בית, פזמון רצוינחו ויוצאים.

נתן יוצאים לדרך אליפות העולם, צ'אנס אחרון לכאורה, כי אנחנו 3:26 דקות. אולי יפתיע פה מאזין ויצליח להיכנס ישירות אל הגמר. רבותיי, הנה זה קורה. טירוף, טירוף. יואל יעיבוד לא של מונה, התשובה היא לא. על איזה שיר, אני לא יודע על מה הם מדברים. זה נשלח ב-3:18.

0: זה היה עמית, אז זה עיבוד של מונה. הרבית. יונתן, יונתן, טאנטאנם. שקוייך, שתי דקות, יאללה, בוא נעצור את הטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטאנטא מהשיר הראשון היה ולא ידעת, תצרח עבור. לא לצעוק, לצרח. אמר!
1: אני שייך לעם, אחי. איך העלית
2: השוקת.
0: אחד.
2: פשוט. מלוך על כל העולם.
0: אחד.
2: נכנס למקום.
0: איזה?
2: נכנס למקום שנכנס. בסדר עבודה.
0: שתיים. נו, מה זה?
2: נו, השם, נו.
0: כן, מה?
2: תכדף כזה השם של השיר?
0: חייב, הוא בערך, כי. נו! נו, את זמן!
2: עבור.
0: עברתי.
2: אין לי מלבד.
0: שלוש.
2: עבור.
0: עברתי, למה לנו לדבר?
2: רבי שמעון.
0: ארבע. וואה, כל אותו דבר.
2: כל הדמעות.
0: מה זה?
2: כל הדמעות.
0: עד חמש. בוא נשמע אותו דבר.
2: עבור.
0: תהילתך ברבים.
2: סוף חמה לבוא.
0: איזה?
2: סוף חמה לבוא.
0: מה זה?
1: מלאך נחושה.
0: לא נפסיק לחלום, מעלה. שלך חמש.
2: מה תגידו לו?
0: שש. שבעתי.
2: כתר מלוכה.
0: שבע.
2: עבור.
0: עברתי.
2: עבור.
0: פרו קטנח.
2: עבור.
0: לימד שמונה, אוף.
3: דח לבך ברחמים הבנך.
2: עבור.
0: עברתי.
2: עבור.
0: אור החיים! נגמר לנו הזמן! נגמר הזמן!
2: איי.
0: רון, אבל אתה שולט. היה לך חומרים קשים. זה לא היה הלב שלי ואחת ולתמיד ואלו. תוכו רצוף אהבה. בוא נתותח. תותח.
2: אבל לא יזכה אותנו באיזה משהו ככה, יולי.
0: בכיף, אחי, מגיע לך. אתה גם עושה שטייגן. מה לומדים בישיבה?
2: איידים זוימים.
0: איידים זוימים. בטח גם בפקיוס, גם בעיון. פרק שלישי בטח בעיון, לא? יפה, יש מבחנים עניינים או שפחות? יותר קליל.
2: אנחנו
0: גוונים. מה?
2: אנחנו גוונים.
0: אתה קטוע לי בטירוף. חבילת פרסים, דודי. דודי לה. הטוקבק עובד? פנק לי את הבחור, שטייגניסט. מחפרזן.
4: הלו. כפרה עליך.
0: כפורה. אלול, אני מבקש קצת רצינות פה. טיפה, לא ביקשתי יותר מדי. קצת. יונתן, אין עליך בעולם. שטייגן. חבילת פינוקים בדרך אליך. שטייגן, ביי. כסיבי וחסים את אויבי. הלו, זה רדיו, הלו, שלום. יש גם כיבודים, יש פה ניגונים. קצת רצינות אני מבקש. מה ביקשנו?
5: הגרויז נשקויף, נעל שדרונם, נעורכם, מפיקם, סושיאליסטים, דגנצה עובדם, דגנצה משפוחה, קוילפליי, מחלקת הפרוסם,
0: ומחלקת...

0: אני רק חושב על... אין להם סיכוי, אתה יודע מה יהיה פה בגמר מחר? איזה טירוף? זה טירוף, זה רביעייה, אש ותמרות, זה תותחים פה, זה טנקים. אולה גזנאלה, אתה טנק, טנק. זה את הבוחרים האלה שמוכרים לך בחנויות נעליים. אם לך, זו נעל הכי טנק. יאללה, חייג ליאיר, שיחה בהפתעה. אבל תעשה בחסום, שלא יראה כתוב כל פליי. בטוח הוא יתעורר.
1: תסגיד לו כמי.
0: יואל, יש לי שאלה קצת מצחיקה, אם גם השנה נהיה בהקפות שניות. למה זה שאלה מצחיקה? האם השנה נהיה בהקפות שניות בישיבת בית שמעיה? כן! זה לא מצחיק, זה מאוד מאוד רציני, זה נוגיל ונוסיס בזויסה טוירו. כן, בעזרת השם.

0: קדוש. רק תגיד לי איזה קו. שלום, אני מדבר עם יאיר.
1: כן, מי מדבר?
0: שלום וברכה, מדבר פה אשר. אשר כהן מישיבת יאיר התלמוד באשדוד.
1: יאיר התלמוד,
0: אוקיי. כן. החדושו.
1: איך אפשר לעזור?
0: שמענו דבר ראשון שמגיע לך מזל טוב, שהתארסת, זה באמת שמחה גדולה. אנחנו מקשיבים לך לא תמיד, כי זה באמצע הסדר, אבל אנחנו שומעים הקלטות בקו הנייס שלנו. אז רוצים להגיד לך תודה רבה ומזל טוב. הלו.
1: איזה כיף. תודה רבה. מחמם את הלב.
0: כן, מגיע לך כל הטוב הזה. רציתי להציע לך, יש לי איזושהי הצעה, לא בטוח שאתה תרצה לזרום איתה, אבל יש לנו תזמורת של מאיר פשקוס, תזמורת מצוינת, מדהימה, עם זמר ענק יאיר קליין, שאני חייב שאתה תשמע, אנחנו מוכנים לבוא לך בחינם לחתונה.
1: זה חשוב. ספציפית מאיר פשקוס אני מכיר, הוא חבר טוב שלי מהישיבה. הוא מעולה, אני ממש אוהב אותו.
0: זהו, אז יש, זה תזמורת שאתה חייב לראות את הסרטון, אני אשלח לך סרטון למייל, או אם יש לך טלגרם, אני אשלח לך.
1: אוקיי.
0: זה חשוב לנו, כי אנחנו דוחפים מאוד את התזמורת הזאת, זה יעשה פרסום מטורף לתזמורת, השאלה אם אתה תזרום על זה.
1: אני אזרום בשמחה. כל מה שאני מחפש בחתונה שלי זה כמובן רק לתת במה לתזמורות צעירות, ולכבד אותם, לתת להם את ההזדמנות השווה.
0: אני לא רוצה שזה יהיה בקטע של טובה. אל תתבייש, תגיד לי אם הם לא טובים והם לא... זה הכל בסדר. אתה תשמע את זה ואתה תגיד, וואו, כזה אני רוצה בחתונה שלי.
1: טוב, סקרנת, יאללה, אדרבה, תשלח לי למייל.
0: אני ארשום לך.
1: אבל שיהיה ככה סרטות איכותיות, כמו שצריך.
0: לא, זה מצולם ב-C2 איכותי, אל תדאג, זה מצולם כמו שצריך, ואני אשלח לך את זה במייל. מה כתוב את המייל? לאן אתה רוצה שאני אשלח לך את זה?
1: זה כתוב את מייל, זה y, studiogmail.com.
0: רגע, כמה y?
1: כי זה... הרבה. 12?
0: אוי, ש-y זה כמו המספריים, נכון?
1: אבל הכי חשוב .com, וה...
0: שנייה.
1: כן, זה כמו ה...
0: רגע. וואי זה המספריים, נכון? וואי.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זולות, זניות, זמינס, למבוקטר.
0: לא יכול.
1: היי.
0: נכון, יש את

0: ואני אומר לך, הוא זמר
1: גדול. יולי!
0: הוא זמר גדול, אני אומר לך, אתה תשמע אותו. גם ככל שהשם הוא יותר מוזר כזה, פרשטטוקיס, כאלה, תמיד כל מיני שמות, זה כאילו יותר מסחרי. כי כמה אפשר לשמוע על מאיר כהן, על מוישה לוי, ועל חצקל חיים, וחיים מוישה ומוישה חיים? זה צריך להיות פרשטחר, תמין כאילו.
1: מה, אני שוקל לשם... אני שוקל לשנות את השם שלי למר פרשקוקוס, אתה תשמע, זה נשמע מוכר, זה שם טוב, זה זכיר מאוד.
0: יאיר יתרס, האיסים בן טויבים, איזה ריגוש, בוא נהפתעת, איזה הפתעה.
1: אני כן, תשמע, ברוך השם, סייעתא דשמיא, שזה זה, זה זה, וכמה שזה קלישאתי, וכמה שחשבתי שזה כזה משהו שאומרים מהשפה ולחוץ, זה פשוט עובד כמו שעון. זה פשוט, כשזה זה, הקדוש ברוך הוא פשוט, אתה יודע, זורק אותך ברגע המדויק, בשנייה המדויקת, בנשימה המדויקת, שתמצא את מה שהכי טוב לך והכי מדהים לך בעולם.
0: הבעיתוי הוא בזמנו, זה לא סלוגן שתדור.
1: אבל יואלי, אני חייב לפתור איתך משהו.
0: כן, מה הטלפון של מאיר פסקוס? לגמרי,
1: לגמרי, אבל תשמע, יואלי, אני אתמול... קודם כל חשוב מאוד, לא, אתמול אני יושב בבוט, ואז אחים של הקלם אומרים לי, תקשיב, אתה מכיר את יואלי, אתה מכיר את יואלי? ואז אני אומר להם, כן, כאילו, אנחנו ברדיו, ברוך השם, אני מכיר, יצא לי לפגוש אותו. אז אומרים לי, תשמע, הוא הבטיח לנו שתי כרטיסים לישיר ושיר, וזה לא מגיע.
0: אתה יודע כמה הבטחות,
1: מה אנחנו עושים עם זה?
0: כמות ההבטחות שאני מפזר בעולם, זה תקדימי.
1: אבל...
0: אני מכיר אותם.
1: זה קלים.
0: לא מאמין לך, מקריאת ספר. הילדים מקריאת ספר שנתקעו לפני שבת.
1: כן.
0: לא מאמין לך.
1: בדיוק.
0: הם רודפים
1: אותי. איך אתה זוכר?
0: כי יש שני כאלה שרודפים אותי כל חיי. היה ישיב ישיר ביום שישי, והם חזרו בטרמפים הביתה, ולא היה טרמפים. הם רודפים אותי כל חיי בכל אירוע, הם חכים לי מתחת לבית כמעט על בסיס יומי. יואלי, הבטחת לנו פינוק, שני כרטיסים לישיב ישיר. פה לא מדברים.
2: פה לא מדברים, כלום.
1: אז עכשיו זה כבר נהיה תקליט.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר, יאיר?
1: אז עכשיו זה כבר נהפך להיות, עכשיו זה כבר נהפך להיות תקרית אישית, עכשיו צריך לסגור את זה, אין מה לעשות.
0: רגע, מה עם שלך?
1: הבטחתי להם שאני אסדר את זה, אז עכשיו אני מנצל את הבמה הזאת.
0: אבל השנה זה 75 שנה למורחב.
1: הם אחים של קלטי.
0: לא מאמין. אתה לא יודע איזה משפחה מדהימה? לא מאמין. לך, זה משפחה הכי, באמת הכי איכותית שאני מכיר. יאיר, וואו. עכשיו שימחת אותי.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: זאת שמחה רבה. עכשיו כפולה, יאיר, אותך אני מכיר, אתה סופר מוכשר, והמשפחה של הקלה, יואו, זה אידיס שבאידיס. יפה, אז דבר ראשון, אחרי לך חיים מאושרים, שיהיה בניין הדעת כמובן, אנחנו עוד נשתמע מלא
1: אמן,
0: מלא.
1: אמן, אמן.
0: וכל התקופה הזאת, נצל אותה, ואנחנו עוד נדבר מלא. ותגיד לי, אני רוצה שתבחר שיר עכשיו, שתקדיש לעצמך ולמשפחה. תבחר שיר.
1: אז אני רוצה את השיר של ארי סמט, האבו. האבו של ארי סמט, אחד השירים האהובים עליי בכל הזמנים. וזהו, אז כמובן, זה השיר. יואלי, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אתה פשוט טוב בזה, וזה פשוט כיף וכיף ומדהים.
0: בהצלחה, הדדי לגמרי. אתה משדר היום? מה קורה בחופשת לידה כזה סטיין?
1: בעזר השם, היום... לא, לא, היום אנחנו משדרים, כל המרץ חוזרים, זהו, חוזרים לשגרה.
0: יאללה, חבר'ה, תהיו איתו.
1: כמה שאפשר, כמובן.
0: תהיו איתו. חבר'ה, ארי סמט, אהבו, בהצלחה, מזל טוב, בניין הדעת, יאיר קה. ביי, נסיך.
1: ביי.

טוב, הוחלט בגלל שיש לנו כל מיני מתיחות, יש לנו סגירת פינות פה לקראת היום עם הנוירואים, אנחנו עושים דבר כזה גאוני. דאודי הגאון שלנו משנה לי את המיקרופון, זאת אומרת, פותח עוד שלוחה

0: יערו. בונה, תקשיב, אתה יודע כמה נפגשנו בשבוע האחרון? זה התחיל מיום חמישי באולפן, אתה זוכר? ואז בבר מצווה של יאקי קצבורג, יפה שהגעת, כל הכבוד. מאוד מאוד יפה, ואיפה פגשתי אותך עוד מלא? לא זוכר איפה. טוב, בוא נשים שיר טוב ברקע. יהודה, תביא שיר טוב.
1: גבלדי, קליפה שמלצר.
0: אוי, וגבלדי, מאיפה הבאת את זה?
1: לא יודע, עלה.
0: אתה יודע שהשיר הזה יצא ב-4 בבוקר? גבלדי, ליפה, תוך 2 דקות. אוי, וגבלדי, היה שם איזשהו שינוי קטן שהוא עשה. מה הולך, אלול? אתה יודע במה נזכרתי? איזה מתיחות, איזה דברים, עם הגן חיות, עם הציימר, הכבוס, עם הציצס. מה אתה נורמלי? איזה דברים טורפים היה פה. התגעגעתי אליך, שתדע.
1: הדדי לחלוטין. מה נשמע? מה קורה? מה איתכם?
0: בסדר, מצוין, חבל על הזמן. אתה מצונן קצת?
1: מי בימים אלו מנהל לכם את שם את השידור? אורי לא נמצא, מי כן?
0: למה? אורי גם נמצא. אורי לוחש על כל, על כל הקופה. גם פה, גם שם. עושה גם כל פליי, גם זה, גם כל חי, כל האווירה.
1: הבנתי, תבדוק טוב את השולחה לפני שאתה נכנס היום.
0: מה? זה סוד? זה לא סוד.
1: לא יודע, לא יודע. אוי, די, גבלתי, גבלתי,
0: גבלתי. לא, רגע, לא מצאתי איזה, שכחתי. וואי, יש לי בעיות של קשב וריכוז, תקשיב. הוא אמר גבלתי, הגעתי פתאום להגיעוי בן זמן שלי.
1: טוב, יואלי, יואלי, אם אנחנו כבר מדברים, בוא אני אשתף אותך במידע באמת מעניין, שעם ישראל, בוא נאמר, אם נוכל לחלק את חייו לשתיים, אז זה לפני המידע הזה ואחרי המידע הזה.
0: לא. אל תלחיץ, פא בא בא! דחוף, שדר לי.
1: קניתי טוקי.
0: לא, נכון. ארנבת, שפן, כלבה, טוקי. מה הביא אותך לקום בבוקר ולהגיד, לפחות הוא מדבר?
1: הוא ידבר.
0: לא הבנתי, אתה חושב שזה משהו ש... אחי, זה או שזה מולד. אתה לא יכול לאמן אותו להתחיל
1: נכון,
0: לדבר.
1: נכון, אבל הוא עדיין קטן, הוא עדיין קטן, הוא לא יכול לדבר כלום.
0: ולא הבנתי עכשיו, מה הביא אותך להחליט שאתה הולך על הדבר, על האירוע הזה שנקרא טוקי?
1: עכשיו, זה לא טוקי רגיל, זה טוקי, אתה יודע, השקענו בו, וזה, וכלוב גדול,
0: מה חסר לך בחיים שאתה אומר, אני רוצה טוקי בבית? אחי, אתה קולט שאתה באמצע הלילה, אתה תמצא את עצמך... אתה יודע, גם הוא לפעמים חוזר על עצמו כשהוא מדבר. אתה יודע...
1: קודם כל הוא מדהים, הוא מדהים.
0: מה השם שלו? מה השם?
1: מנגו, מנגו, מנגו.
0: גרייבר עם כלבה, אתה עם טוקי, תכף דאודי עם קנגרו. יש לו צ'יוואווה לדאודי. תגידו, מה נהיה איתכם כל ה...
1: גן חיות, גן חויאס, גן חויאס.
0: אבל סתם, באמת, באמת סתם, עכשיו לא מתבדח. מה, למה? מה חסר לך, אחי?
1: אני מבטיח שאין לי תשובה על זה, זה צורך נפשי, אין להסביר.
0: כאילו דודי איינורן לא מספיק לך בחיים, לדוגמה.
1: לא מספיק, חד משמעית.
0: ומה אם, מה, תגיד לי את האמיתי, כמה עולה דבר כזה, תענו כזה?
1: 500, 600 שקל, אבל אני אגיד לך מה, אני חוזר בלילה מאוחר מהשידורים.
0: כן.
1: אחרי מהדורה, אחרי פה, אחרי שם.
0: אתה רוצה שיהיה לך עם מי לדבר, כי אשתך ישנה.
1: בדיוק, אתה מבין? צריך שיהיה עם מי ככה לעשות את התה של הלילה.
0: אתה יודע למה טוקי ישב ליד הווי-פיי בבית?
1: נו?
0: כי הוא חיפש רשת חברתית. איזה שטויות. אתה מכיר את זה שהטוקי מגיע לפסיכולוג? הפסיכולוג שואל אותו, תגיד, מה מטריד אותך? הטוקי, מה מטריד אותך?

0: שואל אותו. הפסיכולוג, אוקיי, זה הולך להיות יום ארוך. איזה בדיחות של דוליק. מה קורה? בקיצור, מה, 500-600 שקל, אחי, זה חבילה.
1: זה הטוקי, תכירו, זה מנגו, והנה אני אומר את זה, אני מודיע לי ולמנגו.
0: מה, הוא ששון, היום קיפר, סוקס, כל הדבר הזה ביחד? קשוח.
1: אתה זהו כבר, אתה סגור לסוקס ויום קיפר וכל הזה, ואתה יודע איך הוא תשב נגיד בבסמדרש?
0: אני מאוד אוהב את הפינה בצד, כל שנה אומר את זה, לשים את הטלית על הראש, מעבר לפוני קצת שזה יורד למטה, חזוסוי למטה, לא רוצה שאף...
1: חזוסוי למטה.
0: כזה... תשמע, אין יום, לא רוצה, שאתה מכיר את זה בסמדרש? פינה בצד, שקט, לא מכיר אף אחד. תן לי להתפלל, טייניס דיבור, כלום. זוכר את ה...
1: יפה מאוד.
0: זוכר בישיבה, ליד הבימה, ליד הארון קוידש, ליד החלונות, במעבר. כי הרי מה קורה במשטח, ועם קוירים הוא משטח, ועם שם מתחיל הברדק המטורף של איפה למקם את הסטנדר יהודה. איך אתה עושה את הקוירים ומשתחבים? אבל אתה מהאלה תמיד שנשאר לראות את כל הבסמד רש. שכולם משתחבים. נכון?
1: לא.
0: אני היה לי את היצרור הזה. שכאילו לראות את כל הבסמד רש ריק, כולם משתחבים, ואז כולם מתחילים להתרומם למעלה, אז אני נותן את המשתחבים.
1: איי, קיפר, ששונה.
0: כן.
1: היום חשבתי עליך, אני פשוט לא מאמין, היום חשבתי עליך והתקשרת, תראה מה זה.
0: גם אני, אתה יודע, תשליך, תגיד לי, אתה מהתשליך מהמקפידים והמשקיעים שהולכים, אתה יודע, להגג של פונוביץ'?
1: תשליך זה אירוע מטורף. אין לצער ולשער את התשליך.
0: יש את האדמורים, יש את האדמור בבני ברק ברחוב רשי שעשה בריכה עם דגים, עם דגי זהב.
1: יוילי, אנחנו היינו עם האדמור מקומן בדבורו הנביאו.
0: איך קראו לאדמור שלנו? הוא לא פליימוביץ'. יהודה, איך קראו לאדמור שלנו? פצ'ינבה זן.
1: יו, אתה זוכר סמריוי?
0: סמריוי, נכון. דודי, תקשיב, אנחנו במשך השבוע, לא יודע, רביעי חמישי מתי שיהיה מוזה, חייבים לעשות, לחייג לחנות דגים, לעשות עם הפצ'ינבה זן?
1: קפוירס.
0: לעשות קפורס, אבל נחייג אולי גם לגן חיות לעשות קפורס על כבוסם. אנחנו רוצים לקחת כבוסם, ליגזו איזה סציימר מהכבוסם, לעשות לשטרמל, לעשות מזה שטרמל גדול, ליסרוים, טרימה גדולה, בשביל עניים, נזקוקים, נעשה מזה מצב רציני, תאמין לי.
1: הרבה יגיע לגן חוי, שמריוי יביא הסיינה.
0: נעשה כל הטייקס, איסקנסיס, כל החסידם. תגיד לי, בערוץ 14, יודעים שאתה כזה מטורלל?
1: איי.
0: יו, יו, גדול. פתאום יוצא לך באמצע מהדורה, שמריוה, באפגונה הגדולה, ברבוז.
1: אני בטח לאפגונה הגדולה, באמת.
2: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: טוב, חייגתי בשביל זה, יש לי אירוע גדול היום, ליד טלסטון. זה הדרך? איפה ההפגנה היום?
1: לא, אתה בכביש 4 היום, תימנע.
0: איפה? כביש 4 לכיוון צפון?
1: לשתי הכיוונים, אבל אני מאמין שבשעה שלך שאתה יוצא, זה כבר יהיה בסדר.
0: יאללה, מקווה מאוד. יהודה, I love love. Love love.
1: טוב, רייני.
0: ביי, נסיך צהריים טובים. ביי, נשמע, נעשה קשר.
1: להתראות, ביי ביי.
0: ביי, יוש, יום טוב. הנה ליפר, הבוי סי בן שי. איך התוכנית נגמרת כבר? 9 דקות ל...

0: שהוא לא יעשה כפרות עם הטוקי שלו, יהודה. יואלי, הגיע הזמן, אתה צריך לאמץ קופיף. אפילו ש... נראה לי זה לא חוקי. לא, זה לא חוקי. נעדכן אתכם שבוע הבא. לא יודע, אולי נביא משהו. לא, אני לא, לא בנוי לזה. לא, לא, לא, לא. תנו לי שקט.
1: מבורך, מבורך שיוכל ממי שלא.
0: אתה מכיר את הסיפור שאייל הבן שלי הגיע, רצה ארנבת, קנינו לו, אני ושריתי הלכנו, כן, מרום נווה, קנינו לו ארנבת, קראו לה שילגי. אבל תקשיב לסיפור. מה זה, מה דודי? לא משנה, הוא רצה וזה עניינים.

בקיצור, תקשיב, דאודי, אתה שומע? פתאום, יום אחד, כל הגוף של, של אייל, של איתי, הכל ניקודים ניקודים אדום, כמו אלרגיה כזאת. עכשיו, מה הולך פה? אמרתי לשרידי, תקשיבי, זה משהו שנדבק מהאחתי גבייזן של הארנב, זה מחלה. מפה לשם בדקנו טלפון לדוקטור, סקאביאס, מי ששמע על זה, סקאביאס. תקשיבו טוב, כל הספות של הבית לפח, כל הכיסאות לפח, כל המיטות לפח, מזרונים מצעים לפח, לא כביסות כלום. אני סטניס ברמות מטורפות. לאולפן למטה. לא נכנס לאולפן. חיים, אחי, לאולפן, אף חוץ מכלי נגינה כלום. אני מספיק לי את הדובי של שמולי קליין. הוא כבר נדבקתם באיזה חיידקת שולפת, לא יודע מה. בקיצור, כל הבית לפח. לפח. רציתי בכל מקרה להחליף דברים, וזה לגוון. אני אוהב גוון. בקיצור, ספרינקלרים, אכברים, אחי. בקיצור, תבדקו את המזוזות. ומאז שום חיה כולל דג זהב לתשליך לא נכנס. לא נכנס, כלום. ותחסנו אותם אם יש לכם. בוא נסכן זאת כך, לי לא יהיה לא מוקה של גרייבר, ולא קרקר, ולא איך קוראים, ואיך קוראים להטוקי? למה קוטג'? הצ'יוואבה קוראים לקוטג' שלך? כמה אחוז הקוטג'? 24 אחוז, באמת? כפרות רק עם כסף.

דש פריים, הנה שומה, עכשיו אני מבין שיש נקודים, נקודים, כנראה לקח את כל התחולה שזרקת. שפריי רושם לי. שפריי שכן, גר בנדבורנה, שכן של הרשל בריס, של הרב אלבוי. בקיצור, עכשיו אני מבין, הוא רושם, יש לי שכן בבניין, שיום אחד כל המשפחה שלו נקודים נקודים, כנראה לקח את כל התחולה שזרקת, השם ירחם, חופשי אגב, נטלה. טוב, הנה זמן להיפרד, אוי, אני לא אוהב את האות הזה. האות הזה קצת מבאס אותי, אבל אין מה לעשות.

0: ביום על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון שאנחנו שמים פה. תודה לכם מאזינים ומאזינות, תודה לכל הצוות המדהים שלנו, עורכנו, מפיקנו, דודי זינגר, זינגריישן. תודה ענקית לדאודאו, מוישה דאודא, ואם נסכם זאת כך...
1: הגרויזן שכוייך, לאל שדרונם, מן אורכם, מפיקם, סישיאליסטים, דגנצה עובדם, דגנצה משפוחה, קוינפליי, מחלקס הפרוסם,
0: ומחלקס הגיבידם. הלו זה רדיו, יש כיבודים, ניגונים. מחר גמר גדול, מחר תוכנית הכי מטורפת. עונה רביעית מגיעה לסיומה. סיימנו ביוש.

0: מתפללת, רמה חגורם, שסוגידם, נראה את זה בו ידגזם, יו.
1: אתה יודע עברית? יש שכל בראש? נו פה, לא מדברים, שום דבר.
2: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה. צריך ללכת הביתה, אל תחתכו.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק.

0: ממשהו גדול.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי. 107.6 FM. קולפליי. רק מוסיקה טובה.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם השולם ווסר צחבלדאו, מה שלומכם? יום שני, אריק פור יו, כן כן, אני כאן בשבילכם, בכל מקום שאתם נמצאים. נראה לי שהכנתי לכם פלייליסט מדהים היום. מלא אנרגיה יהיה פה היום, אני באנרגיות ציר, הבייסאי. יאללה, בואו נתחיל מעכשיו עד חמש, כאן בכל פליי 107.6, מתחילים עם בני פרידמן. כולם שרים, זה השיר שבחרתי להתחיל איתו את התוכנית. יאללה, תנו בווליום.

לשלוימי כהן יש שלל שירים שאני מאוד אוהב ומתחבר, אבל בסייעתא דשמיא זה שיר מיוחד שלו שאני אוהב, ומי מאיתנו לא צריך סייעתא דשמיא? בכל דבר בחיים אנחנו חייבים סייעתא דשמיא, בלי סייעתא דשמיא כלום לא קורה. זו התשובה שלי לגבי כל אחד ששואל אותי, אריק, איך כל יום מחדש אתה מגיע לחתונה כאילו זה חתונה הראשונה שלך? זו התשובה, סייעתא דשמיא.

פגשתי יהודי יקר לא מזמן שאמר לי שהוא משתדל כל יום שלא יעבור יום בלי שהוא עושה חסד. לא משנה, חסד זה יכול, זה יכול לתת למישהו כוס מים, לפתוח למישהו את הדלת, להגיש למישהו את הכיסא. לא משנה מה, יכול להיות גם יותר גדול, אבל שלא יעבור עליו יום בלי חסד. ככה הפלא יועץ כותב. אז הזכיר לי את השיר הזה של מדאב, עולם חסד.

נוסטלגי ישן וטוב, אברהם פריד, מוידה אני לפונך, מלך חי וקיום. לחץ של אישי כמדומני, לא? עיבוד של משה לאופר, לא? כן.

רק מוסיקה טובה. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.

כן, כן, זה היה לוי פולקוביץ'ים בכל מאמינים, ואני ממשיך איתכם באותו סטייל, באותו שטנץ, באותו סגנון, באותו מאיר אדיקזח. ליפה שמלצר, נוידה לשמחו.

יואל גרינפלד עם אזונה סולומוי בשבת התארח אצלי אורח מאוד חשוב שמו שמו במערכת, ודיברנו על מצוות שדאורייתא בזה. אחד הדברים שמדאורייתא ממש, זה ברכת המזון. שימו לב, לא הנטילת ידיים והברכה ללחם לפני, אלא דווקא ברכת המזון, זה דאורייתא.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: עקיבא תורג'מן שיבוא טוב עם השיר הבא שלנו. מה? איך נהיה? לא הבנתי. איך כבר הגענו לשעה הזאת? הרגע התחלנו את התוכנית, מה קורה פה? רבי סאי.

איזה שיר ממתק, איזה יופי, איזה מוזיקה יפה. השיר הבא שלנו לבקשתכם, בקשה שהתקבלה פה באפליקציה, בזה, בכל פליי, באתר של כל פליי. אברו מורדכי שוורץ, אבא סיסרואל. הופה, איזה יופי.

רבי ישראל, תם זמננו ליום זה ולתוכנית זו. דודי הרץ ואפרים מנדלסון בדואט המדהים הזה שהם מלפני אוריאל, ועל גבי השיר הזה אני נפרד מכם. כן כן, ניפגש פה בעזרת השם מחר. עד אז תהיה לכם המשך האזנה ערבה ונעימה ומקסימה ומתקתקה. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים.

0: הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלטיקט ובכוכבית 3206.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

בכל יום, בכל שעה, ומסתכל עליך, שמצב רוח מתייבש, תן חיוך, אל תתבייש. תעשה את הפרצופים הכי מצחיקים לעצמך, עדיף להיות קצת משוגע.

מצווה גדולה. תן עוד חיוך, תן עוד ברכה. איפה עין טובה, תראה את הזריחה. תן בריקות, תן בריקות.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש, המלחין והזמר איצי וולדנר משתף פעולה פעם נוספת עם הזמר יהודי ביאלסטוצקי, והשניים משחררים סינגל חדש בשם מיסויד. את השיר הלחין וולדנר, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי ינקי פוזן. הזמר והיוצר אייל בוגט משחרר סינגל שני בשם רוצה רק אותך, הפעם בקו מוזיקלי קצבי. השיר נכתב בהשראת דברי אדמור הזקן בעל התניא, את המילים והלחן כתב אייל בוגט, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. יעקב שווקי שיתף בסיפור שהתרחש במהלך מופע הענק השנתי של ארגון החסד שמנהל את רעייתו בניו ג'רזי, המסייע לילדים עם צרכים מיוחדים. במהלך האירוע שהתקיים בהשתתפות אלפים הוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של אורי דנינו השם יקום דמו, שנחטף לעזה ונרצח בשבי חמאס.
2: אז שמחנו פה בדיר ניו ג'רזי עם כל האלפי האנשים האלה, רקדנו בשביל אליה חתונה שלו באותו לילה. בספר תורה נתרם לעילוי נשמת אורי בן עינה ופרץ, היה משהו מיוחד ומדהים שבאמת לא אשכח בחיים.
1: שווקי סיפר כי שנתיים קודם לכן עמדה אמו של אורי, עיניו דנינו, על אותה במה בניו ג'רזי, וביקשה מהקהל להתפלל לשובו של בנה מהשבי. כעת באותו אירוע הוכנס ספר התורה לזכרו. לסיום, ברכת מזל טוב למגיש קולפליי יאיר אדלר לרגל אורוסיו, בואו בקשרי השידוכין בשעה טובה ומוצלחת. מערכת הניוזפליי מאחלת מזל טוב לזוג המאושר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: יש משהו מיוחד בשירים של חודש אלול, באווירה, בהתקרבות להשם. ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אורלי ובית מחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית אלולית, הרבה שירי נשמה שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים, 02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 6. כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים וגם נוסטלגיים. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דעודי, חנני בלייך, אלעזר מקסוי, דיקמן ואויז הדרוק. נפתח את התוכנית עם שלוי מדקס, Forever, מתוך האלבום אבינו, לחן וגם עיבוד איצי בולד, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה. Father T.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלבום השבוע של קולפליי, אלבום מוסיקה של יעקב שואקי, איצי וולנר הלחין.

אין בהם טבע ומנהגו של עולם, תזמורת שלוות מתוך הנשמה לך שלוש, שיתוף פעולה של אלי לאופר שהלחין של האבא מוישה לאופר שאיבד, וכמובן דלי גאוכר זכרונו לברכה.

0: קולפליי בדרכים.
1: כל הכבוד, אתן לך שיר והלל. יניב תעידי מתוך אלבומו בקול, הלחן וגם העיבוד של יובל סטופר.

השם תבנה, שלוי מגרטנר, מתוך אלבום הבכורה שלו, ניסים. אלבום שיצא לפני 20 שנה, פינקי וייבר הלחין, העיבוד של מוישה לאופר.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, קולפליי 107, 6 FM עם מנדי וולד, מתוך אלבומו אנחנו עמך אדיר שהוא. לחנו של רב אילל פלאי, האיגוד של מוישה לאופר, מיד לאחר השיר נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן.

0: בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה. כוכבית 3569. הפסגה ירוקה רכסים. עכשיו בתנאי השקה מיוחדים. כוכבית 3569.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה ששבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107.6 FM, עם שיר הנושא, בשורות טובות, מאלבומו של עמית ליאני, הלחן של יהודה דין.

והעריקות ילחם ברכה עד בלי די, יוסי רוז. שיר הנושא מאלבומו שהלחינו במשותף גדעון לוין ורובי בנט. גם העיבוד של רובי בנט.

0: איזה נוסטלגיה השיר הזה, אחת שאלתי. כל סלוניקה, מתוך אלבומם ושמחת, לחן כמובן של הרב בורק צ'ייט. העיבוד של משה מונה רוזנבלום, והסולן, שמעתם קצת, ידידי גאוכר, זיכרונו לברכה.
1: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
0: ובאותו הזמן אברהם פריד מתוך האלבום Bring the House Down, לחן אלי קליין, עיבוד יובל סטופר.

0: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: הנה הנויכי שולח לכם, אני כל כך אוהב את הלחן הזה, לחן פשוט מיוחד של רבי עקיבא אמניק, הביצוע של ברוך עבוד, בתוך אלבומו נצור והעיבוד של מוישה לאופר.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דאודי, חנן אבלייך, אלעזר מקסוי, לדיקמן ואויזר דרוק. נסיים עם שלמה שמחה, עץ חיים אי, מתוך אלבומו מיריקלס, לחן ברוך לוין, עיבוד ישראל עם, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבה, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

יש שיר קידס פי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. אנרג'י סטרים.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח.

0: קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום, וברוכים השבים אלה, עוד תוכנית שהיא ממש, אבל ממש, אבל ממש לא עוד תוכנית. ברוך השם ובסייעתא דשמיא. אתמול סגרתי וורט. אני עדיין צובט את עצמי שאני אומר את המילים הללו, אבל ברוך השם ובסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא כיוון את הרגע המדויק ביותר, המדהים, המתאים ביותר. ואני מקווה שתסלחו לי על כך שאתמול לא נכחתי כאן בשידור, עקב באמת השמחה הרבה. עכשיו חברים יקרים, הולכת להיות תוכנית כיפית כל כך, הולכת להיות תוכנית קצבית, אנרגטית, כמידי ערב, עם אקסטרה חגיגיות. אנחנו כמובן גם נהיה מלא מלא מלא מלא מלא שירים חדשים, דנדשים שיצאו לאוויר העולם, ואנחנו נהיה איתם כאן בשידור. אנחנו נהיה גם ככה עם כל מיני שירי ככה חתן וקלה, כי אין מה לעשות, אני חייב ככה לשמור את האנרגיה הזאת, אני באמת, אני בריגושים, אתם לא מאמינים מה קורה פה. אני אזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו, שדרכו אתם יכולים לספר לי מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, מה השיר שעושה לכם את האלול, 02-313-1076-2-2-8. יש לנו גם וואטסאפ, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא ולגנים. יש לנו גם את האתר החדש, הדנדש היפהיפה שלנו, שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, אולי בצורה קלה והפשוטה ביותר. תודה רבה לכל המאחלים, מזל טוב, זה לא מובן מאליו, חבר'ה, תודה, אין עליכם בעולם, איזה אלופים, תודה רבה. עכשיו, תראו, אני רוצה לפתוח את התוכנית הזו, כמובן בשיר שאני רוצה להקדיש, לקלתי, לשרית היקרה. שיר שבאמת ככה הייתה לי את הזכות האדירה.

אדירה לכתוב ולהלחין אותו. באמת זה מסוג השירים שאני ממש ככה יצאו. אז זה אולי בין השירים הבודדים, אולי אפילו היחיד, שממש נכתב והולחן עם לחן ביחד עם הטקסט. וממש בדקות מספר, לפחות רוב הלחן והמילים. אבל השיר הזה קוראים אילן, שיר של אברומי ויינברג, שמדבר על כך שבסופו של יום, כל השפע הכי גדול שיש לנו בעולם, הוא כשאנחנו נותנים לילדים שלנו. ואני רוצה להקדיש את זה לשרית, ולאחל לה בעזרת השם שנבנה בית נאמן בישראל, ושכל השפע שלנו יבוא מלתת כמה שיותר, בעזרת השם לילדים שלנו, לצאצאים שלנו, לאורך ימים ושנים. אז אברומי ויינברג אילן, יצאנו לדרך.

אנחנו עצים רצים למידע טסה, שיר חדש ויפהפה. מה זה חדש? זה חצי קאבר, חצי חידוש, חידוש גדול בעצם. באמת, ביצוע יפהפה, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה על כל הפרגונים. אני באמת, באמת, באמת לא עומד בקצב של כל ההודעות, אני רואה הכל. חברים, תודה רבה על כל הפרגונים, זה לא מובן מאליו. באמת, באמת, תודה רבה.

מידע טסה, תיקונים וסליחות. איזה יפה זה, איזה כיף זה. בואו נתקדם עם ככה באווירת השמחה והחגיגה שהולכת כאן בתגובות. בואו נתקדם עם מוישי פרסברגר, חברי היקר והאהוב כל כך, כמה שאני אוהב את היהודי היקר הזה, שאני מקווה שהוא כבר יתחבר לתקליט והוא ישמע את כל הדבר הזה. כמה אפשר להסביר לך, מוישי, שצריך להתחבר לתקליט? אינוויה גפן, אינוויה גפן, באינוויה גפן, דובר נו עם סקאבל.

אנחנו רצים רצים לאבי לרנר, באתי שמחה, שיר שהקדשתם לי, תודה רבה, רבה, רבה, איזה כיף, וגם שיר יפה יפה, ואבי לרנר איש מדהים, כמה אנרגיות.

וקלה. זה אבי לרנר, ואתי שמחה. איזה הקדשה יפהפייה, ככה שפירגנתם לי, זה כל כך מחמם את ליבי, באמת, באמת, באמת, באמת. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש, יפהפה, של איצי וולדנר, יחד עם יהודי באליסטרוצקי, שנקרא מיסויד, כל כך מתאים לאלול.

אנחנו ממשיכים יחד עם אידל ורדיגר ונעמואל, עוד הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, שככה הקדשה שהחלטתם להקדיש לי, ואיזה כיף ואיזה שהוא מיוחד זה. קצת רגוע יותר מהסטנדרט, אבל ככה הבקשה הזו חזרה על עצמה. ההצעה, מדויק יותר לומר, חזרה רבות. אז ככה אני מכבד, מדי פעם אפשר גם ככה להוריד טיפה את הטורים, אבל חבר'ה, אנחנו כאן באווירה של אנרגיה.

עידל ורדגר יחד עם נמואל ארוש. איזה קסם של שיר הזה מיוחד זה. הצעה קסומה, יפהפיה ששלחתם למערכת. אני רואה שאתם מבקשים רבות שאני אשתף עוד, שאני אספר עוד. ואני לא בטוח מה, איזה חלקים אתם רוצים שאני אשתף, מאיזה דברים. אני רק יכול לומר שאני מאוד מאוד מתרגש, ואני באמת מרגיש שזה קרה בזמן הכי נכון ומדויק, שיכלתי לבקש משמיים, ושזה קרה בצורה הכי מדהימה שאפשר. היא כמובן עם הבחורה הכי מדהימה שאפשר. ואם יש דברים ספציפיים שבא לכם ככה לדעת, הנה, אם אפשר לשאול, איך קוראים לקלה? שרית, זה שמה? ולמי שתהה, אני ממש רואה שיש פה חבר'ה שעוקבים עוד מהצהריים, עוד מישראל כהן, לגבי האולם. אם אתם מכירים אולם, באזור מודיעיני לי, שהוא פנוי, אדרבה, דברו איתי. אולי ננצל את הכוח של הפלטפורמה הגדולה והמכובדת הזו. אנחנו ממשיכים עם משה קליין, דור של...

אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה שהקדשתם לי, והערב אני אזרום איתכם. בדרך כלל אני לא מוכן לקבל כזו כמות של הקדשות, אבל הפעם אני אתן לכם, זה הזמן שלכם לפרגן לי. שמולי קליין, שולה שיץ בויס, שיפה, יפה, יפה, יפה.

שמולי קליין, שלוש אצבעות. אנחנו ממשיכים עם אביחי. זמר מוכשר מאוד שזכיתי לפגוש אותו בשבת לפני תקופה לא ארוכה בכלל, ונחשפתי לקול המדהים שלו. האמת היא שעוד זכיתי לשמוע את זה בשבת, ככה בלי מניירות, ככה לשמוע את הקול הצלול היפהפה שלו. אבל בואו נאזין לזה, אביחי, תבוא כמו שאתה, איזה שיר מיוחד.

חברים יקרים, תודה רבה רבה לכם על כל האיחולים והפרגונים. אני לא מספיק להגיב לכולם, באמת אנחנו פחות, בקושי חצי שעה לתוך התוכנית, אנחנו כבר 65 הודעות אם אני לא טועה, וזה קסום, ותודה לכם על כך. כל הפרגונים זה בהחלט בהחלט מחמם את הלב, וזה האמת היא עוד לפני שהספקתי להגיע למייל, אני מתנצל בפני כל מי ששלח גם בטלפון. בכל אופן, אני רוצה ככה לשים שיר שבהחלט מתאר את התחושה שלי, מדלג על ההורים, שמחה אברהמצ'יק ולוי פולקוביץ'.

0: אני רוצה לפרגן לעוד חבר יקר שהוציא שיר באמת מיוחד, אין מילים אחרות לתאר את השיר הזה, ולבחור המדהים הזה קוראים יונתן ישראל, והשיר נקרא להיות אחר. שמעתי שיש לי גם שיר עם שם דומה, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט, אני חושב שהוא עלה עליי בכמה רמות.
1: למה?
0: איזה שיר יפה. להיות אחר, יונתן ישראל, בואו נאזין לזה.
1: מאמין.

אנחנו ממשיכים עם דודי קליש, שמוכיח כמו תמיד שהוא גאון, שהוא עשוי מזן אחר, שכל מה שהוא מייצר נשמע פשוט קסם ודבר שלא שומעים מאף אחד אחר. דודי קליש יחד עם שולם למר, הרשת, הרשת, זה פשוט מדהים, מדובר באומנות טהורה.

אנחנו ממשיכים עם שיר שאני כל כך אוהב, של כל כך הרבה אנשים מוכשרים, בני הורוביץ חברי הטוב כל כך, יחד עם אהרון רזאל ואידל ורדיגר, הוא ולא אחר, ומולי מנתניה טוען לנו שזה השיר שהכי הכי מתאים לעכשיו, ואני מאמין לו. הרבה זמן האמת היא לא שמתי את השיר הזה, לא יודע למה, זה שיר מדהים.

יוסף ממונטריאול, קנדה, לפחות כך מופיע באתר, ביקש את שלובו אלשטוק טסט, יוסף שרור שעובר טסט בדחיפות. אז לא מצאתי את השיר המדובר טסט, אבל יש שיר יפהפה שלו יחד עם שלומו רג'ה, שנקרא מערכי לב, ומאוד מאוד אהבתי את השיר הזה, זה ככה ממש ממש מתאים לתקופה. אז השיר הזה מוקדש בשביל שהוא יעבור טסט.

0: על רקע הצלילים הללו, אנחנו ככה מתקרבים אל קיצה של סיומה של שעה זו. חברים יקרים, אנחנו לא הולכים לשום מקום. תשובו גם בשעה הבאה כמובן.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: בית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום, וברכים השבים אלה, שאלה השעה השנייה של התוכניתנו הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואתם כאן איתנו לעוד שעה לא תמימה בכלל. שעה של מוזיקה קצבית אנרגטית, שירי אלול, וגם וגם וגם וגם, מלא מלא שירי ככה, חתונה, שירי חתן וקלה, כי מה לעשות? למי שמצטרף אלינו זה אתה, אספר לכם שברוך השם ובסייעתא דשמיא זכיתי שאתמול התקיים לו הוורד שלי, ואני גם כל כך שמח שבתגובות כאן באמת יש מבול של הודעות, אבל ככה אתם נעלים אותו לבד, אתם שואלים שאלות, עונים בעצמכם, איזה קסם, אני נחשף פה למלא מידע שלא ידעתי. איזה כיף של זה. חברים, תודה רבה רבה רבה רבה רבה על כל הפרגונים שאתם שולחים לכאן למערכת. זה בהחלט בהחלט בהחלט לא מובן מאליו. ואם יש לכם ככה הצעות, רעיונות לשירים שאתם הייתם רוצים להאזין להם בתוכניתנו זו, זה הזמן, חברים יקרים, יש לנו מספר טלפון 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש לנו גם את האופציה הקלה ביותר, וגם האופציה שלי אישית הכי קל לראות מול העיניים, בצורה ממש נהירה, פשוטה וברורה, דרך האתר החדש שלנו. פשוט אתם נכנסים, כתוב הודעה לשדרן, זה הכל. ספרו לי ככה איזה שירים בא לכם לשמוע בתוכנית זו, מה השיר האלול הטוב ביותר מבחינתכם. אנחנו כאן באמת עם עוד שעה של מוזיקה מגוונת. נהיה כאן באמת עם מגוון רחב של שירים, שהקו המשותף לרובם לפחות של השירים הוא אנרגיה מתפרצת, הוא כיף בשביל לסיים את היום הזה בצורה הכי הכי הכי טובה שאפשר. אני רוצה לצאת ככה לצאת לדרך שעה שנייה, לפתוח את השעה השנייה שלנו עם שירו החדש של אביעד, שנקרא לפרוס כנפיים. בהחלט, בהחלט הגיע הזמן לפרוס כנפיים. חברים יקרים, בואו נצא לדרך שעה שנייה.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להרתיע לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

אריאל יחד עם יואלי קליין ויחד עם שי אגרוס, I Nine It Illy Ois, מסוג השירים ששווה לחכות שנה שלמה לאלול, רק בשביל להאזין להם. השילוב הקסום הזה של אריאל, יואלי קליין ושי אגרוס שהביא לנו כל כך הרבה לעיתים לעולם. בשיר אלולי, אבל כמו שהם יודעים לעשות אותו.

חברים יקרים, אני באמת ככה על רקע הצלילים המיוחדים הללו, שעוד שנייה גם נדבר עליהם, כמובן, אני חייב לומר לכם תודה רבה. אתם פשוט, אני באמת משתדל לעבור על כל ההודעות, גם אם אני לא מספיק להגיב, כי אני לא יכול להספיק להגיב, כי נשלחו פה 130 הודעות בשעתיים האחרונות. זה פשוט כמות אסטרונומית, וזה עוד לפני בכלל שאני מדבר על המייל ועל וואטסאפ, אז זה חבר'ה, זה... אבל אני כן משתדל לראות את הכל, וזה נורא נורא מרגש אותי, ותודה רבה רבה רבה על כל הודעה והודעה. השיר המיוחד הזה של אברהם פריד יחד עם יוסי גרין, שיר שבהחלט, בהחלט, בדיוק גם שוחחתי על זה עם דודי זינגר האלוף, והסכמנו שנינו על כך שהשיר הזה הוא שיר פשוט מפוספס בצורה בלתי מתקבלת על הדעת. לחן של יוסי גרין, הפקה מוזיקלית של מוישה לאופר, שירה של אברהם פריד, זה פשוט שילוב קסום. זה שיר שהיה אמור להיות אולי שיר השנה, באמת. אני זוכר ששמעתי אותו לראשונה בהונגריה, יצאתי בבוקר לעשות איזשהו סיבוב או משהו בסרט ימי תשובה, ויצא השיר ואני מקשיב לו, ומשהו בחוויה שם עם הפסטורליות של בודפסט פשוט תפסה אותי בצורה לא הגיונית. איזה שיר מיוחד, וואו וואו וואו וואו.

איציק ויינגרטן, יעננו, שיר מיוחד בהחלט, שיר אלולי אבל קצבי וכיפי כל כך. ואנחנו ממשיכים עם מנדי וורש, תשובה מתוך הפרויקט של Thank You השם, שבאמת מביאים זהב אמיתי לעולם המוזיקה החסידי. הצעה יפהפיה כמובן שנשלחה למערכת, חשוב לומר, נשלחה רבות למערכת.

קורס, תשובו. אנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, טו טו טו. שיר שאני רוצה להקדיש אותו לאן כאן, לאייזנבך, שנמצא כרגע בדרכים. יהודי שעזר לי רבות בהצעת הניסויים, ובכלל חבר יקר. טו טו טו. בהחלט נשמע כמו הצפירות של ינקלש כשהוא בכביש. אגב, חשוב לי רק לענות פה על שאלה שהאמת היא שהיא כאילו, היא נקודה. שאלו אותי האם אני גם עובד בתור זמר, ואם אפשר להזמין אותי לאירועים, כי אני כן מוציא שירים, אבל כותבים שזה נראה שזה לא כל כך מעניין אותי. אז אני יודע שבגלל שבאמת ברוך השם אני עושה הרבה דברים, ולפעמים זה קצת זה, אבל אם כבר שאלתם, אז אולי זה באמת הרמה להנחתה מעולה, לומר שאני בהחלט, בהחלט, בהחלט ברוך השם עושה אירועים, ומאוד מאוד נהנה מזה ומאוד אוהב את זה, ואני אשמח לעשות את זה כמה שיותר בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. אז זה לשאלתך.

0: זה היה ברי ובר, מלך רחמון, אני אוהב את הביצוע הזה, אני פשוט אוהב את הביצוע הזה, אני לא יודע למה כל השנה אני לא שם את הביצוע הזה. למה צריך לחכות לשיר היפהפה הזה ככה עד עכשיו? זה פשוט שיר טוב. עדי גביסון, עורות של תקווה, הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, ככה יישר אל האתר היפהפה שלנו, כמו שציינתם גם, זהו לחן ומילים, ביחד עם עדי גביסון, אם אינני טועה, של ישראל כהן, השדר המוכשר כל כך, שאם הייתם יודעים מה הולך לו במגירת הלחנים, הייתם משתגעים, באמת, כמובן, בבחינת משתגעים ומתלהטים אחריה.
1: להעיר.
0: שיר מיוחד, עורות של תקווה, עדי גביסון.
1: ממים, שנים ארוכות, גם עם הלילה.
0: אגב, רק אני רואה שהגבתם ככה על התגובה שהגבתי על זה, איזה אירוע אני הכי אוהב לעשות. אני חושב שאני פשוט אוהב לעשות כל אירוע שבאמת ככה הוא כיף ונחמד לעשות אותו. לפעמים בר מצווה יכולה להיות האירוע הכי מספק בעולם, ולפעמים חתונה, ולפעמים ברית או פדיון הבן שעשיתי לפני תקופה קצרה. לכל אירוע יש את האופי שלו, וזה באמת קסום וכיף, העיקר שיש מוזיקה טובה ובאמת ככה שזה עובד כמו שצריך.

אידל ורדיגר, שיר שאולי כל שידור אז תחילת חודש אלול יוצא לי לשים אותו, כי פשוט אי אפשר בלעדיו. שיר ענינו כמובן, מלחנו של יצחק פוקס. ולסרי, תודה קודם כל על כך שהקדש לי אצל גרייבר את השיר פידל, איזה כיף. בוא נראה, אולי נספיק לשים את השיר הזה, אבל אם כבר זה היה אצל גרייבר בבוקר, נו, וגם אצל יואלי נראה לי זה היה, אז הוא שמע היום הרבה, ברוך השם.

כמו שהציעו וכמו שאמרו, זה שיר שבהחלט אני אשמח להקדיש אותו לדודי זינגר, של כל כך אוהב את השיר הזה. ואני אומר שוב באמת תודה על כל ההודעות ששלחתם למערכת, בין אם זה במייל, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה באתר שלנו. אני באמת ככה משתדל לעבור על הכל, ואפילו אם אני לא זוכה להגיב, זה עדיין מחמם מאוד מאוד את ליבי. ניסיתי להגיב, אני פשוט לא משתלט על הכמויות, אני ממש מתנצל. אנחנו מאזינים לקובי מירסקי, ואפרומי ויינברג, הריקוד הזה.

יעקב שווקי, אונו המאחו. אנחנו ממשיכים ככה באווירת שירי האלו לקצביים המיוחדים, עם שיר חדש יפהפה של יהודה גרין, שנקרא שוב או אליי. וכמובן, כמובן, אני אומר שוב תודה רבה לכל המאחלים. זה כיף כל כך גדול, זו זכות כל כך גדולה. באמת, אני כל כך מתנצל שאין לי את הזמן להגיב לכולם, אבל באמת, כל הודעה זהב, איזה כיף, איזו זכות, תודה רבה רבה לכם על כל הפרגונים, האיחולים, אבל גם על ההצעות והקדשות המוזיקליות.

חברים יקרים, ככה לקראת סיומה של התוכנית זו, למעשה שיר האחרון, בא לי לשים שוב פעם את מוישי פרסברג עם הלהיט המטורף שהוציא יחד עם יוחנן אורי הגאון, הפקה אלקטרונית כל כך משובחת. אינוויה גפן, אינוויה גפן, דוברנו עם איסקאבל. וככה באמת זה מרגיש לי הכי מתאים בעולם, ככה לחתום עם זה את התוכנית הראשונה שלי בחיי כמאורס. איזה כיף, איזה שיר מיוחד, מוישי פרסברג, האיש והאנרגיות, האיש והאגדה, אינוויה גפן.

הצלילים הללו אומרים לנו שתוכנית זו באה אל קיצה. וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם, המאזינים, על כך שהזנתם לתוכניתי זו. איזה כיף ששמחתם איתי, שחלקתם איתי את שמחתי הרבה. חברים יקרים, אני רוצה לומר תודה מסופר מיוחדת, באמת למאות, באמת יש רק באתר שלנו לבד, אני חושב 147 הודעות בשעתיים האחרונות, חברים, סתם שתביא, זה מטורף, יש במייל עוד כמות נכבדה, ובוואטסאפ, ובאמת בכל הגזרות, איזה קסם, תודה רבה לכם על כל הודעה והודעה, זה מחמם את הלב, תודה רבה רבה. חברים יקרים,

רוצה לומר תודה כמובן להוריי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, איזו זכות. והיום גם הצטרפה ארוסתי, אז גם לך שרית תודה רבה על כך שהזנת לתוכנית וגם הגבת בלייב, איזה כיף, איזו זכות, אבא תודה. זה הזמן שלי לומר תודה למשפחת קולפליי בבחינת, ובהחלט משפחה שאכן אכן בוחרים, על כל העזרה, על כל הסיוע, על כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. איש איש בשמו הטוב. ומעל הכל, מעל הכל, מעל הכל, מעל הכל. אבא שבשמיים. על כל הטוב שבעולם. על הזכות האדירה, באמת, על שרית, שזכיתי באמת ככה לסגור ועוד אתמול. ועוד להספיק להגיע לכאן, לשדר את התוכנית הזו. לא מובן מאליו בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. אבא, תודה. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע גם אחר בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל, ואף השם ונקודת השם שפם אני רנדלר, מראשון עד רביעי. תודה רבה להדס על הפרגון, וגם לבטיה, וגם למולי, לכולם, לכל המפרגנים. תודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב, כל טוב ובשורות טובות.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש, המלחין והזמר איצי וולדנר משתף פעולה פעם נוספת עם הזמר יהודי ביאלסטוצקי, והשניים משחררים סינגל חדש בשם מיסויד. את השיר הלחין וולדנר, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי ינקי פוזן. הזמר והיוצר אייל בוגט משחרר סינגל שני בשם רוצה רק אותך, הפעם בקו מוזיקלי קצבי. השיר נכתב בהשראת דברי אדמור הזקן בעל התניא, את המילים והלחן כתב אייל בוגט, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי דוד יחילביץ'. יעקב שווקי שיתף בסיפור שהתרחש במהלך מופע הענק השנתי של ארגון החסד שמנהל את רעייתו בניו ג'רזי, המסייע לילדים עם צרכים מיוחדים. במהלך האירוע שהתקיים בהשתתפות אלפים הוכנס ספר תורה לעילוי נשמתו של אורי דנינו, השם יקום דמו, שנחטף לעזה ונרצח בשבי חמאס.
5: אז שמחנו פה בדיל ניו ג'רזי עם כל האלפי האנשים האלה, רקדנו בשביל אליה חתונה שלו באותו לילה, וספר תורה נתרם לעילוי נשמת אורי. בן עינה ופרץ, היה משהו מיוחד ומדהים.

0: מדהים שבאמת לא אשכח בחיים.
1: שואקי סיפר כי שנתיים קודם לכן עמדה אמו של אורי, עיניו דנינו, על אותה במה בניו ג'רזי, וביקשה מהקהל להתפלל לשובו של בנה מהשבי. כעת באותו אירוע הוכנס ספר התורה לזכרו. לסיום, ברכת מזל טוב למגיש קולפליי יאיר אדלר לרגל אורוסיו, בואו בקשרי השידוכין בשעה טובה ומוצלחת. מערכת הניוזפליי מאחלת מזל טוב לזוג המאושר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, קולפליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי, או דרך האפליקציה, שם תוכלו גם לקבל תשובות אם יבוא לי לענות. הודעות קוליות אתם יכולים להשאיר או בוואטסאפ או במספר 0-2-3-1-3-1-7-6, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אם אפשר להקדיש למאיר את ציפור קטנה, ליטל ברד, של צליל וזמר, הוא אנטיקה, כך כותבים פה, ותגיד שזה מוקדש ממאמי.

נשאר עם צליל וזמר. הנה סעיני. וואו, איזה שיר יפה וישן. שים עוד שירים בסגנון הזה. תודה רבה, נהנים מאוד. כתבת יהודית.

0: ואם יהיה פה היום עוד צליל וזמר, כותב לנו מאיר שהוקדש לו השיר הקודם, ההמלצה שלי והוא יושיינו ששומעים ברקע את מונה ואת יוסי אייזנטל חככה.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה פרחי מיאמי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: לא ידעת אם לא שמעת,
2: שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית. אשמח לשמוע את השיר אלוקי עולם, יש קרקי, תודה רבה.
3: אתם עושים לי עבודה קשה היום, כי אתם לא נותנים את שמות השירים, רק את ציטוטים מתוך השירים, ואני צריך להתחיל לזהות למה התכוונתם. הנה שווקי, יאללה ידעת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה רולי דיקמן עם הילד ארי רוטבלט. גל עיניי.

0: ישתנה, אנחנו דור של אמונה.
1: ערב טוב, יוסי כותבת שאני, שיר מאוד יפה של בני וגד אלבז, שנראה לי נקרא לא קשה לחזור בתשובה, שהוא ממש יפה, אשמח אם תשים אותו. תודה, הנה בני וגד.

הזוהר הקדוש כותב שעם ישראל היודע יודע מה זה להחזיר אדם אחד יהודי בתשובה פה בעולם הזה היו רודפים אחרי אנשים כמו שרודפים אחרי החיים שלהם בעזרת השם עם ישראל יחזור בתשובה אמן כן יהיה רצון אמן

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: נשמח לשמוע את השיר שבתי לירושלים של ישראל ורדיגר. תודה רבה, כך כותבת יהודית. הנה, בבקשה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אשמח אם תוכל לעזור לי, יש שיר של רולי אזרחי עם המילים ריבונו של עולם, הכל אתה יודע, ריבונו של עולם גם בחושך שומע. שמור, שמור את הנשמה הלבה, אל תטבע בתומעה. אני לא יודעת איך קוראים לשיר, תודה מראש, כותבת יהודית. הנה השיר, וכמה מוזר, אבל קוראים לשיר הזה ריבונו של עולם.

האם אתה יודע למה אין את השיר הזה ברשת? חיפשתי המון ולא מצאתי כותבת יהודית על השיר הקודם. לא יודע, אין לי את המפתחות של הרשת, אז אני לא יכול לחפש ולראות. לא כל השירים ברשת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות, קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבום השבוע, שיר הנושא, מוזיקה. שווקי.

פרחי לונדון, חמול. אלבום מצוין של שווקי יוסי, אם אתה יכול לשים אחר את השיר לב אחד מהאלבום, תזכירו לי מחר, אז בעזרת השם.

מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם. נענו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה העניינים, חברים? איך אתם, משתבח שמו לעד, בורא עולם? איזה כיף. י"א באלול, אה? י"א באלול היום, לא? כן. מה, לא אמרת תהילים? אמרתי, מה אתה רוצה? היום השקיעה בשבע ברבע. יש לך זמן עד מנחה, מה עכשיו? יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד, ברצוני לאחל מזל טוב, מזל טוב לשניאור היקר. הבוקר נולד לו בן בשעה טובה ומוצלחת, בריא ושלם. הוא כתב איזה פוסט מאוד מאוד מרגש על הנושא הזה של הולדת הבן. הוא כתב שיש לילד אוזניים ויש לו עיניים והכל בסדר איתו. למה? יש לו אחד הבנים שלו, השם ישמור. כשהוא נולד, היה לו איזה בעיה שם וכן הלאה, שם ישלח לו רפואה שלמה בדרכנו בקרוב ממש. ההורים היקרים האלה, שניאור ומושקי, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם נחת ושמחה וכל הדברים הטובים. שניאור, אנחנו אוהבים אותך, תהיה בריא וחזק, תהיה עשיר, תחלק מיליון דולר מעשרות. היום אתה בחופש, רבותיי. היום הוא בחופש, אני נתתי לו חופש. קח כמה מנדרינות ולך לטייל. תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לאורי. כל הצוות נמצא כאן, רבותיי, לעשות לכם טוב. מיד נפתח את הקווים לשחק על כסף מזומן. 079-9-8-9-2-1. תודה רבה למשה וגדלוביץ' על החדשות הכי טובות בארץ. אני גם רוצה לפתוח, רבותיי, ולהגיד תודה רבה מקרב לב. אתמול עשינו חלק לנכד שלנו במירון, והלכנו לבניין של אור הרשב"י של הרב חיים זייבלד. הוא סידר שם איזה, יש להם כמה אולמות, והסתובבתי שם, הסתובבתי לראות את המקום. אני חייב לומר לכם, חבר'ה, זה בניין שבעבר, כשאני עשינו את ההקמה של הבניין, לקחתי אבנים יחד עם מרן הרב בקשי זצ"ל ומרן הרב בעדני זצ"ל והרב אלבז ועוד גדולי ישראל שהבאנו אותם לשם, והתחלנו לזרוק בלוקים לתוך פיר כזה גדול. היה שם בזק, בניין, מלא חוטים. אמרתי, איך יבנו פה בניין? הייתי סקפטי, אבל אמרתי, הולכים על זה בכל הכוח. ואתם המאזינים של רדיו קול ברמה, יחד עם עבדכם הנאמן עמי מימון, הצלחנו ובנינו שם בניין גדול לשם ולתפארה. נכנסתי בקומה הראשונה, השנייה, השלישית, שוקדים שם באוהלה של תורה. מה זה? כמויות אדירות של תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים באוהלה של תורה. והיה שם חדר שעושים שם את החלק, והרב עמנואל שהיה שם. אני רוצה לברך את הרב חיים זייבלד. חיים היקר, שהשם מברך אותך בכל מילי דמיטב, באריכות ימים, שנים טובות, בבריאות איתנה. תמשיך להגדיל תורה ולאדירה ולהפיץ את אורו של רבי שמעון בר יוחאי בעולם. אמן ואמן. השיר הזה מוקדש לך, אח שלי. 079-9-8-9-2-1.

0: يا حبيب قلبي يا ولدي يا حمودي يا بربوري يا
1: تولمان مسحكين على كسف مزومان
0: سلام عليكم نرياه ما كوري نرياه
2: ברוך השם, בסדר גמור.
0: מאיפה אתה נריה? מאיפה אתה נשאר? מאיפה אתה?
2: ירושלים
0: שלי, אילד. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, מה המזל של חודש אלול ולמה הוא מרמז? הלו.
2: בתולה.
0: נו מה, איך נרדמת לי עכשיו פתאום? אתה הלכת לישון, מה זה?
2: בתולה.
0: הבנתי שבתולה, נו. טוב, יאללה. מה המזל של חודש תשרי ומה מרמז?
2: מאזניים, זה מרמז על הדין, ששוקלים את המעשים במאזניים.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. יש 5 ראשי תיבות לאלול, תן לי 4 מתוכם.
2: אני לדודי ודודי לי, עת לרבך ועת לבב.
0: כן.
2: זה מה שאני זוכר.
0: טוב, אני לדודי ודודי לי, איש לרעהו מתנות לאביונים, הנה אל ידו ושמתי לך, ומה לשם אלוקיך, את לבבך, את לבית לבב זרעך. בעניין האחרון של הגאולה האמיתית והשלמה, שיר על השם ויאמרו לאמור. תודה רבה, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, התחדש לך אחלה חולצה, אני לובש את החולצות של דיימונדס, הדה בסט של החולצות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שלמה, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, שלמה?
3: ברחובות.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מתי נדמו אנשים לכבשים ולמה?
3: עוד פעם, מה השאלה?
0: מתי נדמו אנשים לכבשים ולמה?
3: אני יודע שזה קשור לראש השנה.
0: כן.
3: שהקדוש ברוך הוא מעביר את עם ישראל כל אחד ביום הראשון, כמו כבשים. כל אחד, כאילו אחד אחד.
0: איך זה נקרא בלשון המקרא?
3: כבני מרון.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. ראש השנה הוא גם ראש חודש. איפה מוזכר בתפילה את העניין הזה ולמה?
3: אומרים בכסל יום חגנו.
0: איפה אתה רואה שזה ראש חודש?
3: זה העניין של כיסוי הלבנה, ולבנה זה קשור לראש חודש.
0: לא. כסף זה לא לבנה.
3: איפה מוזכר ראש חודש? בתפילה של ראש השנה?
0: ראש השנה זה גם ראש חודש, נכון או לא?
3: נכון.
0: יופי, איפה זה מוזכר בתפילה?

0: בן כמה אתה, תגיד לי, בן כמה אתה?
1: 15.5.
0: נו, ועד עכשיו עוד לא התפללת ראש שנה, או שהתפללת ודילגת?
1: התפללתי. אז אולי זה בתפילות שמזכירים בעינינו ולא יבותינו.
0: התשובה היא שבכלל לא מזכירים את ראש חודש. אין שום מזכרה לראש חודש. אומר רבותיי התשבץ, בשם המערה מרוטנבורג, משל למלך שבא לעיר ועימו דוכסים. לא מזכירים את הדוכסים עם המלך. אותו דבר בראש שנה. ראש חודש בא עם המלך. עם ראש שנה, לכן לא מזכירים אותו בכלל. תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, תודה רבה, שלום וצהריים טוב. תן לו שני מגשי פיצה וקולה. מנת פיצה אקסטרה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. ישראל מאיר.
2: שלום, ישראל.
0: ישראל מאיר, מה קורה מותק? יופי, איך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, בסדר, מה יש מאמין?
0: ואללה, גאולה, גאולה, שתבח שם הולד. גדול או קטן?
2: קטן.
0: הרמב"ם מלכות תשובה מביא, מה עם עיקרי התשובה? ומה עם עיקרי התשובה לדעתך?
2: עיקרי התשובה הם... תפילת תשובות, דקה?
0: לא, דבר ראשון, עזיבת החטא, חרטה על העבר ווידוי בשפתיים, ככה הרמב"ם מלכות תשובה מביא. ואני מודה לך בשמי, בשם הנהלה, בשם הוועד, תודה רבה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אחריו, מי? דניאל, שלום דניאל. דניאל רגיל או בגוב אריות?
3: אה?
0: דניאל רגיל או בגוב אריות?
3: רגיל, רגיל.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, תן לי את השרת.
3: תקיעה שברים, תרועה תקיעה.
0: כן, תעשה לי את אבל בצליל. אתה לא צריך, אין לך שופר, תעשה בפה.
3: טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. יש 20 שקלים. אין לבן אדם שופר, רק שופר של פרה. ורוצה לקיים המצווה שהיא מהתורה. האם התקבעת בשופר של הפרה?
3: מחלוקת תנאים בראש השנה.
0: איזה תנאים? לא, לא, לא, אח שלי, תעצור. לא? אנחנו צריכים שאלה בשולחן ערוך, לא משנה מחלוקת תנאים.
3: אז לא, אז לא קשה.
0: התקע או לא התקע? אין לו שופר, רק זה שלו.
3: לא התקע.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים, שולחן ערוך, תו קופי וו, וגם המשלב ברם מביא את זה, תשובה נכונה, לא התקע. האם מותר לתקוע בשופר של איל נבלה או טרפה?
3: לא, מן המותר בפיך.
0: טעות, מותר, שולחן ערוך, תו קופי וו, מותר לתקוע בשופר של איל נבלה או טרפה. תמתין לרקע וקבל איתנו חולצה ועניבה. מדנת דיימון, תתחדש לך, תהנה לך, תתפנק לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו, מאיר שלום.
4: לכם ריבי עמי.
0: ואיפה אתה מאיר?
4: ירושלים, יש קודשנו.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: השומע תקיעת שופר משופר גזול, האם יצא ידי חובה ולמה?
4: שופר גזול, בדיעבד יצא ידי חובה.
0: לא שאלתי דיעבד.
4: לא,
0: לא, לא שאלתי דיעבד או דיעבד. יצא או לא יצא?
4: לא יצא.
0: טעות, יצא, שופר זה רק שמיעה בלבד. לא, אין בזה דין של גזל. יוצאים מהקול שלו, לא מהשופר עצמו. תודה נסיך, שולחן אור תף קופי וב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נאוריי שלום.
5: מה שלומך, רמי היקר?
0: השתבח שמולד בורא העולם. גדול או קטן?
5: קטן, בעזרת השם.
0: שאלה ראשונה, מדוע טוב לתקוע בשופר בצד ימין ולכוון אותו כלפי מעלה? למה?
5: מן השם רוממי ומן השם צחי.
0: לא, תעשה לי טובה, אתה מצאת על צד ימין, זה פסוק ואתה רוצה שישרבב אותי פה.
5: צד ימין, מן השם רוממי,
0: אני חושב שחד. לא, לא, חמודי, לא, לא. השולחן ערוך מביא תשובה מדויקת, לא ימין השם עושה חיל ולא רוממה.
5: איזה
0: סימנו? שולחן ערוך, תו קופה היי.
5: תו קופה, עדיין לא הגענו
0: אתם. טוב, שתגיע תקשר אליי. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף שלום. מה קורה יוסף? צולמן היום אתה חריף אש. יוסף מה קורה?
6: מצליח.
0: יאללה, גדול או קטן?
6: קטן.
0: שאלה. יש לנו שופר בבית הכנסת, האם מותר לשטוף את השופר ביום טוב כדי לצחצח קולו ולמה? אתה יודע שהשופר ששוטפים אותו, שופר ששוטפים אותו, מתקנים אותו, נהיה לו קול יותר טוב. הנה קיבלת רמז, אז יהיה מותר.

0: מותר לשטוף אותו, אסור לשטוף אותו.
1: אם זה בהתחלה לא תוקע, לא תוקע, זה בסדר.
0: לא, לא, אתה לא עונה לי תשובה לשאלה ששאלתי. האם מותר לשטוף שופר ביום טוב כדי לצחצח קולו, שהקול שלו יותר חזק, יותר ברור, יותר צלול? ולמה?
1: ולמה? כי שמיעת קול זה לא משנה, העיקר השמיעה, זה לא משנה, זה קול.
0: אל תשחלף לי בביטחון, אל תשחלף לי בביטחון. תביא איזה שחלוף אמיתי.
1: זה מותר. למה? כי שמיעת קול זה מותר. לא משנה מה.
0: התשובה היא, התשובה היא שמותר, אפילו שמתקנים את זה, זה גורם לתיקון של השופר, מותר. למה? כזיוון שזה לא ניכר שהדבר הוא מעשה חול, ודבר נוסף, שהרי מדיחים כלים ביום טוב, ככה שולחן ערוך מביא, והתשובה שלך נכונה. שאלה הבאה. שופר שהיה בו שיעור, והעריכו אותו לנוי כדי לייפות את קולו. האם הוא כשר? ולמה? יש לנו שופר, אתה יודע, גודל של שופר. יש לנו גודל של שופר, לדוגמה, חמש אצבעות. כן, אמה. טפח, כן, סליחה, טפח. ובאנו, הוספנו לו משני הצדדים, שיהיה שופר יותר ארוך ככה, יפה, יותר מכובד.
1: משני הצדדים?
0: צד אחד, צד שני, לא משנה.
1: אז אם זה מהצד
0: כבר... העריכו אותו לנוי כדי לייפות את הקול שלו. האם זה קשר ולמה?
1: זה יהיה קשר, כי זה יהיה קשר. אם זה בפיה, מארבע טווחים שיש שם את השיעור, והעריכו אותו לסוף, זה יהיה קשר.
0: יאללה, טעות. פסול, כתוב, משום דשופר אחד אמר רחמנה. שולחן ערוך תקוף פיוו, חבר'ה, אני באמת צריכים להתחיל ללמוד הלכות שופר, מתקווים לראש השנה, מתקווים לדברים הטובים, לחגים האמיתיים שלנו, עם כל השטייגן של הדבר. שלום, צהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. אליעזר, באיזה קו? היה אחד, שלום אליעזר.
2: כן.
0: מאיפה אתה אליעזר?
2: יבניאל.
0: יבניאל, עיר התורה והעירה. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מהו השיעור הקטן ביותר לשופר? איזה גודל?
2: טפח.
0: תשובה נכונה. איזה ברכה מברכים לפני תקיעה ולמה?
2: שגל ג'מל במצוותו וציוונו, אל תקיעת שופר.
0: טעות, לשמוע כל שופר. איזה התקיעת שופר? המצווה היא לשמוע. לשמוע כל שופר, המצווה היא לשמוע ולא לתקוע. תוקע ולא שמע, לא יצא. אם ביארת לתקוע בשופר, בדיעבד יצאת, לשמוע כל שופר. טוב נסיך, היית בסדר. היית בסדר. תמתין על הקו, קבל מאיתנו, תן לו בבקשה רילמן, אופנת, תן לו זה, תן לו חפתי, מה יש לנו? עניבות, עניבות, תן לו עניבה מתנה. מדלת רילמן, נמצאים ביוסף סמילו 10 בנתיבות, חנות מדהימה. חברים, ראש שנה מתקרב ואיתו כל הדברים הטובים. אני רוצה להמליץ טוב, בעד חבר שלנו יקר, אחלה בן אדם, קוראים לו כנפי נשרים, אבנר הלוי. אבנר הביא לי פה ינות לכל ברמה, ובעבר שתינו ונהננו מהם. יש לו יין מגיאורגיה, אני אומר לכם, היין המשובח ביותר. ראש השנה מתקרב, ואיתו האירוח והלחיים, ומי שמאדר את החג ואת השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים. אז אני ממליץ רבותיי, הוא מוכר את הינות 50% ממה שעולה בחנויות. זה יין מגיאורגיה, בדץ, הרב מחפוד והרב ברל עזר. יין לא מבושל, יין ברמת על חלל, לא אומר לכם סתם, לא רואה אף יין ששתיתי עד היום ממטר. הטלפון שלו, נשארו לו בודדים רבותיי לפני היבוא הבא, קשרו לאבנר הלוי, תגידו לו שלום, דיברנו עם המימיים, אנחנו רוצים לקנות יין לחג ולהתפנק. 055-937-0913. מי שאוהב יין, כתוב שיין ישמח לבב אנוש. יין ישמח לבב אנוש, והאישה עושה לך חור בראש. רבותיי, זה לא בבודדים, רק בארגזים. בסדר? לא יכולים לקנות אחד-אחד, רק ארגזים. כל ארגז זה שישה בקבוקים. בסדר? הטלפון 055-937-0913. שוב אני חוזר, 055-937-0913. עכשיו תקשיבו, זה לא איזה 2,000 מזכירות שעונות הטלפונים. הוא בעצמו עונה לטלפונים. אתם יודעים בסבלנות, תענו לכולם. וזה הטלפון שלו, 055-937-0913. 055-937-0913. ליבי הוא לך. וזה חיים ישראל, בן של מלך העולם. מיד אחר השיר הזה עוד מאזינים, אח שלי עוד מאזינים.

079-9-8-9-2-1. עוד מאזינים, עשה פה שטייגן רבותיי, זה ראש השנה. אין עליך צולמן, אני יודע שאתה שמח בשמחה של שנינו.

זה השיר אני רוצה לברך ולהקדיש לרב דוד גורריה, מוסדות חב"ד בחולון. יעשה ויצליח עם כל הדברים הטובים. דוד, אוהבים אותך, נסיכי.

0: אני בן של מלך העולם, בוא נצחק על כסף מזומן.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: עוד פעם אתה משחק לי עם האשכוליות עכשיו? אל תדאגו לגבי ההפגנה, רבותיי. איי, איי, איי. כל ההפגנות, רבותיי, זה בשעה 5, לכן צאו לדרך עכשיו. בן ציון, how are you, Mr. בן ציון?
2: מה שלומך, עמי?
0: על הגאולה, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: גדול או קטן?
2: שנייה, תן לחשוב. יאללה, נלך על קטן הפעם.
0: יאללה, בסדר. מדוע לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר, לולב, מגילה, שמא יעבירם ארבע אמות ברשות הרבים?
2: אתה יכול לחזור לשאלה שוב פעם?
0: שוב אני חוזר. מדוע לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר, לולב ומגילה?
2: מותר לי... כי זה נקרא מדאורייתא.
0: מה אתה אומר? בשופר זה לא מדאורייתא? כי זה... ולולב לא מדאורייתא, לקחתם לכם ביום הראשון?
2: מה זה, בדיוק מה הכסף הקטן? שאלה שנייה.
0: שאלה בהלכה פה, מה יש לך אתה?
2: לך אצל בקי ללמוד.
0: המילה מוטלת רק על יחידים. מצוות ברית מילה זה על יחיד. אבא, הבית דין, לא חששו שאם היה אווירנו 400 ברשות הרבים. אבל מצוות שופר, לולה ומגילה, מוטלת על כל עם ישראל. לכן אפשר שיתעו בו רבים מעמי הארץ. אז רבותיי, אנחנו מפחדים מעמי הארצות, לא רק בנושאים קטנים, גם בנושאים גדולים. עדיף לא להיות עם הארץ. מה זה עם הארץ? עם שמתעסק בארציות. תעסק בלראות את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ינון, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה אתה, ינון?

0: אשקלון.
1: על הגדול, כסף גדול או קטן?
0: קטן.
1: איזה פרי לא נוהגים לאכול בראש השנה ולמה?
0: אגוזים.
1: נכון. אגוזים, אגוז הגימטריה שלו זה חטא, זה גם הרבה כיחה וניעה, הוא מבטל את התפילה. ככה הרמה אומר, יש לך 20 שקלים. ממה צריך להיזהר מאוד בראש השנה?
0: מלדבר דברי חולים וזה.
1: טעות, שלא לבוא לידי כעס וקטטה. אתה יכול לדבר דברי חולים כמה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שבא לך, אבל מאידך, לא לבוא כעס וקטטה. אם אדם עצבני בחג, לא עשית כלום. לכן, תודה רבה לך, תמתין על הקו, קבל מאיתנו כרך שמשנה ברורה תפארת. לאלה שלא עונים את ההלכה, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, זה כל הדברים הטובים, מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, כולם שמה. איך בן אדם לא יהיה בלחץ בראש השנה? שישתה יין מהחבר שלי, מכנפי נשרים, מאבנר. קשרו לאבנר ותתפנקו לכם, חבר'ה. אבנר הלוי, רגע, טלפון שלו, אני תוך כדי מדפדף. קשרו לאבנר הלוי, יש לו יינות משובחים של גיאורגיה. ממליץ בחום 055-937-0913-055-937-0913. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. גלי, באיזה קו גלי? שלום גלי.
2: שלום עליכם.
1: מה זה גלי אחי? מה השם? על שם מי אתה?
2: רלי.
1: רלי זה יקר בערבית.
2: יפה אמרת.
1: רלי זה... אבל לא רע לך באמת, אתה כאילו רלי יקר, לא רע לך.
2: בדיוק, יקר.
1: דימה, ירה לי. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה מהכסף הקטן. מה זה טרומיטין?
2: טרומיטין?
1: כן, מה זה?
2: קולות של השופר, קולות מחולקים. קולות קטנים.
1: כלשהו, זה הכוונה.
2: כן,
1: כלשהו,
2: קולות
1: קטנים, כן. יאללה. איזה פסוק אומרים לך התקיעות של מיושב?
2: רגע, שנייה אחת, שכחתי. אני תוקע, אבל אני לא זוכר את הפסוקים.
1: אשרי העם יודע תרועה.
2: שכחתי.
1: תמתין על הקו, קבל איתנו פרס, מגיע לו, פנק אותו בארוחה זוגית, יוקרתית, במסעדת גריל האוס, רחוב אחוזה, 124, ברעננה, בדץ, הרב מחפוד, אחלה מקום, מקום נהדר, ויאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. יוסף השם לי מאזין אחר, שלום יוסף. כן.
3: שלום.
1: יוסף.
3: שלום.
1: ואיפה אתה יוסף? ואיפה אתה?
3: דבריה.
1: כסף גדול או קטן?
3: גדול.
1: טוב, אתה כל הזמן אומר לי גדול, אבל שאלה שלישית אתה נופל, אני לא יודע מה לעשות איתך. מה, לא יודע, אולי היית משחק קטן, כבר היית מביא את ה-500, עדיף. טוב לי, תיתי אותה לך ותיתי אותה לאיש אחר. יאללה, כסף גדול, בסדר, יאללה.
4: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
1: כמה משחקים מולי, את האמת אבל?
3: כן.
1: כמה אנשים משחקים מולי או רק אתה?
3: מה?
1: כמה אנשים משחקים מולי או שרק אתה משחק איתי?
3: אני.
1: אתה. שאלה ראשונה. איזה בית כנסת הפך להיות בית עבודה זרה? גמרא ביבמות.
3: בית כנסת הפך לעבודה זרה?
1: כן.
3: שם כתוב שהם דבקו ביניהם עד שקראו ספר תורה. אבל איזה בית כנסת?
1: כן, בסדר, נקרא בו ספר תורה, אבל למה נקרא בו ספר תורה?
3: התווכחו ביניהם על איזה הלכה.
1: יפה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, מה זה קומר של ענבים?
3: קומר של ענבים?
1: כן, מה זה?
3: לא זוכר.
1: חבל, אתה רואה? שאלה שנייה, היינו מתפנקים פה עם כסף אחר והיית מתפנק לי בכיף.

טוב חברים יקרים, לפני שעוברים להמשך הפרסומות והדברים הטובים, אם מתקלקל לכם המיני בר, רוצים לקנות מיני בר חדש, יש גם מיני בר תת קיורי, זה מיני בר שמצא מתחת לקיור, יוצא רק ברז, מים חמים קרים, או מאידך כל הסוגי מיני ברים, או להחליף סננים ברמה הטובה ביותר, במחירים הטובים ביותר, אני ערב לזה. טלפון 0523-844-844, אני חוזר 0523-844-844, מחייגים ומתפנקים במיני בר חדש לשבת עם כל העניינים, או ליום טוב, מה שבא לכם, כל פגז שם, וגם ככה זה תקציב של שנה שעברה, אז מה אתה? 0523-844-844. פרסומות מיד שווים. טוב, שבנו מאזינים בקרים, בואו נעשה לכם מצב רוח, אנרגיות ושמחה, כי אנחנו נמצאים בחודש השמחה ובשורות טובות לעם ישראל עם כל הדברים הטובים ביתר, זה טוב יתר איז. וזה אבישי אשל החדש, עשה מחרוזת אימא לבאבאלה. אחלה אבישי.

והחפלה הזאת רוצה להקדיש, רבותיי, לאבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר באשדוד, שפועל רבות ונצורות להקמת קרן יהדות ספרד בארץ ובעולם. זכי הרבים, אין

0: ירון, אתה בשידור חי, מה עם הילד? הכל בסדר?
1: ברוך השם, מזכה תרבים, איזה יופי, כל הכלא, כל הברסלבים, איזה סליחות היום היה, 350 סליחות היום היה.
0: רגע, נסביר למאזינים, רק נסביר למאזינים, ירון לוי, הבן שלו קלו על היותו תלמיד חכם ועוסק בתורה, ועדיין הוא בכלא. נכון או לא?
1: ברוך השם,
0: תגיד כן. לצה"ל, תגיד לצה"ל שיש לו אישור ממני להשתחרר. אבל העיקר שאתה לוקח את זה בכיף. קח את זה בכיף.
1: עכשיו אני שואל, גם הוא לוקח בכיף, הם ממש שמחים שם, אבל מה שחשוב להם שישתחררו לפני ראש השנה. זה מה שהם רוצים.
0: הכל יהיה בסדר, לב מלאכים ושרים ביד השם, ורגע שהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא ישתחרר יברבור. הוא שומע אותי עכשיו, תמסור לו את אהבתי, ושיהיה בשורות טובות, אמן. כל החבר'ה בכלא, כל האברכים, אוהבים אתכם.
1: בשם הזה נעשה ונצליח.
0: אמן.

אהלן אבוקה, הרב נתן, נציג הקהילות. פרסומת חדשות, השוט תחילת שעה הבאה. זה מוקדש לחבר שלי ג'ו, אוהבים אותך ג'ו, בוקר טוב, גוד מורנינג פום ניו יורק.

0: עלה, יוצאים לדרך, יאללה, משחקים על כסף מזומן, שלום ליאיר.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאיר.
2: שלום, כן.
0: מאיפה אתה, יאיר?
2: מה נשמע, עמי?
0: טוב, מאיפה אתה?
2: אנחנו מהמרכז.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק. בוא נראה, בוא נראה, פתח לו. פתחנו. הנה זה בא. מה זה חידה? זה לא זה. מאיפה יודעים שחתן, כשמתחתן, צריך לבדוק באחים של הקלה?
2: כתוב הגמרא בכתובות שהחתן בודק בקרובותיה.
0: אולי זה קרובותיה, אולי זה יבדוק באמא שלה. למה צריך לבדוק באחים שלה? בודקים באחי אמא, נכון? אחים שלה.
2: כן.
0: נו, איפה זה מופיע, מאיפה לומדים את זה?
2: זה גמרא או תורה? מה זה?
0: תורה, גמרא, איפה שאתה, תן לי איזה רמז אחד, מספיק לי.
2: מה, מרים
0: ואהרון? אתה בשידוכין?
2: אני לא בשידוכין. מה,
0: לגבי מרים ואהרון,
2: ברשי?
0: אני שואל, אני כשעוד לא יודע, תאמין. מה?
2: שבודקים, שבדקו באהרון, נראה לי, לא?
0: לא.
2: עם מרים ואהרון, זה הסיפור.
0: כל השטחנים עכשיו מרימים גבה. באמת שצריכים לבדוק באחי אימם. כתוב מאיפה שצריך לבדוק, חתן לבדוק באחי הקלה. הגמרא בבבא בתרא דף קוף יוד עמוד א' אומרת רוב הבנים דומים לאחי האם, אחי אמם. ואיפה הם לומדים את זה? אנחנו אומרים באשת חיל, אשת חיל מי ימצא? ראשי תיבות אחים, בודקים באחים, אשת חיל מי ימצא? טוב, גירשת הראשון, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וקולה, נדת פיצה אקסטרה, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
3: צהריים טובים, עמי, מה נשמע?
0: גם לך, כסף גדול או קטן?
3: הלכות קטן.
0: הלכות קטן. בואו נראה. בטוח הלכות?
3: כן, בעזרת השם, מנסים.
0: טוב, יאללה, בואו נביא הלכות. הלכות, יאללה. טוב, שאלה ראשונה. האם בחור ישיבה צריך לומר בברכת המזון, ברכת האורח?
3: הרב עובדיה אומר שכן.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה. האם אפשר לסמוך ילד קטן שיש בו דעת שאומר שהוא בדק מאכל וראה שאין בו תולעים?
3: בין כמה הוא הגיע לחינוך, בר
0: מצווה, אמרתי, קטן שאין בו דעת.
3: אי אפשר לסמוך.
0: טעות. ילקוט יוסף, קרח דיני חינוך קטן, עמוד רש, סמך זין. אפשר לסמוך על בדיקת הקטן, ומותר לאכול את המאכל בלי בדיקה נוספת. ביקשת הלכות, אה?
3: אני עכשיו מבקש פיצה.
0: איזה חמוד. יאללה, בסדר, אין בעיה.
3: תודה רבה.
0: בכיף. שובר לפיצה אקסטרה, שני בגשי פיצה וקולה עלינו, שיהנו להם הבחורי ישיבות רשת בכל הארץ. שלום למי? ידידיה, שלום.
4: זה אני. שלום וברכה.
0: שלום ידידיה. איפה אתה ידידיה?
4: אני כוכב השחר בבנימין, זכיתי.
0: תבח שמו עליי.
4: לומד בירושלים, בבית וגן.
0: ענק. גדול או קטן?
4: קטן, הלכות אבל, תן לי.
0: יאללה, מי שבטעות לקח את התפילין ביד שלו, לפני שהתעטף בציצית, מה יעשה? טעות.
4: יעני, אכן מעבירה מהמקציבות.
0: תשובה נכונה. הניח את התפילין, קודם עטיפת הטלית. יפה מאוד. טוב. אסיר שנמצא בכלא או חייל שנמצא בחוץ לארץ ונותנים לו לבחור יום אחד של חופשה, באיזה יום עליו לבחור? שבת,
4: שבת.
0: ראש השנה או יום כיפור?
4: יום כיפור.
0: אתה בטוח?
4: שבת, הכי חשוב.
0: טוב,
4: אני מבחס, אתה יודע,
0: אני חוש לא תקין. הוא צריך לבחור את היום הקרוב ביותר שהוא יכול לבחור בו.
4: טוב,
0: נו. יאללה, היית מצוין. קבל את החולצה לשבת של דייביס, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.

0: עוזיה, איזה מספר? עוזיה, שלום.
1: שלום.
0: אתה עוזיה רגיל או עוזיה צדוק?
1: אני עוזיה רפאל.
0: כסף גדול או קטן?
1: כסף קטן.
0: טוב. יהודיה שהתחתנה עם גוי. מעוניינת לתרום כסף לבית הכנסת כדי להנציח את השם שלה. האם מותר לקבל ממנה את התרומה?
1: וואו, איזה שאלות,
0: זה
1: כסף קטן,
0: עמי,
1: כן?
0: שאלות בהלכות, אני תקוע על ההלכות עכשיו. אתה רוצה שאני אחליף לך נושא, אני אחליף לך.
1: תחליף נושא.
0: ברצינות? טוב, דנה לי על זה, דנה לי על זה. קודם כל דנה לי על זה, אחר כך נחליף את השאלות, אין בעיה.
1: מותר לקבל.
0: אסור לקבל. אם היא דורשת להנציח את השם שלה, אסור לקבל ממנה את הכסף. אם הוא רוצה לתרום בלי להנציח, אפשר לקחת. אבל אם רוצה להנציח, אסור להנציח ואסור להכניס את העניינים. טוב. קרא מופיע בשו"ת בנייניו לראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דוד, שלום.
2: כן.
0: שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה. מקווה שלא תיפול על השאלה הראשונה. מתחילים.
2: לא, אז קטן.
0: קטן, טוב. קלה בתוך שבע ברכות. שנמצאת בעזרת נשים, האם היא פותרת את הציבור מלומר וידוי?
2: לא.
0: תשובה נכונה. היא לא פותרת את הציבור מלומר וידוי, רק אם החתן נמצא בבית הכנסת, הציבור נפטרים מלומר וידוי. טוב, אני כל שבוע קופץ לחבר שלי, יש לו אופטיקה בירושלים, מילאנו אופטיק. בקניון רמות, יש להם מבצעים חבל על הזמן. שאלה שלי היא כזאת, אדם שקנה משקפיים יקרים, הוא שמח בהם מאוד, האם יברך על המשקפיים שהחיינו?
2: תבר שכן, אם זה עולה יותר מ-100 שקל, והוא שמח בהם, אז...
0: עולה 1,000 שקל, לא 100 שקל. 1,000 שקל עולה המשקף.
3: המשקפיים זה בגד או לא?
2: שאלה אם זה בגד, אם זה...
0: זה שאלה ראשונה, שאלה באה לך. הלכתי למילאנו אופטיק, קניון רמות, נכנסתי ליאיר סאקה, אמרתי לו, יאיר, הכי אוהב אותך, משקף הכי יפה. אמר לי, תשמע, זה דולצ'ה דה מיימון, קבל את זה. קניתי את המשקף, עשה לי הנחה גם במקום 2,000. האם אני צריך לברך שהחיינו? משקף טיל. מה אתה אומר?
2: מסתבר שלא, כי אולי זה לא בגד.
0: כל הדרך מירושלים לבת ים, רק הייתי כל הדרך, סתם שתדע. נו, מה אומר?
2: מסתבר שלא.
0: מסתבר שלא. תשובה נכונה. לא מברכים על משקפיים, זה לא לבוש. שאלה הבאה, האם מותר להשאיר חולה או יולדת לבד?
2: מה אם אפשר עוד פעם?
0: האם להשאיר, מותר להשאיר חולה או יולדת לבד? יש לה, אם הילד חולה בן 15, צריך לעבודה, שיהיה אותו לבד. או יולדת אחרי לידה, שיהיה אותה לבד. האם מותר להשאיר אותם לבד?
2: מותר.
0: טעות. חזון עובדיה. אבלות א' עמוד י' ז', אסור להשאיר חולה או יולדת לבד, לפי שהם צריכים שימור. אז אם את ממהרת לעבודה, כל טוב ויפה, הילד, אפילו שהוא מתבגר, צריך לשמור עליו בבית, תכיני לו מרק חם, תעשי לו אווירון, ותשים לו שקדי מרק, אבל אי אפשר להשאיר אותו לבד. בסדר? שאלה הבאה, מאזין הבא, סליחה, נפל, רגע, בוא נתן לו פרס. קבל מאיתנו ארוחה, פגז, מסעדת רעים בר כוכבא 4 בבני ברק, בכיף. תן לי למאזין הבא, שלום. יעקב, שלום.
4: ערב ימי.
0: מאיפה אתה, יעקב?
4: שלום.
0: תשמע, אתמול עשינו התוועדות אצלי בבית, ואחרי ההתוועדות שמתי... קלחתי, עליתי על פיג'אמה. פתאום אני נזכר, בואי נה... לא התפללתי הרבה.

0: פה עשינו מנחה ברדיו, ועד ההכנות להתוועדות, לא התפללתי ערבית. שאלה שלנו היא כזאת, האם היה מותר לי להתפלל עם פיג'אמה?
1: אז אם אדם רגיל לצאת עם בגדים, עם הבגדים האלה לבחוץ, אז מותר. אבל דווקא אם זה בגדים נורמליים.
0: יש לי פיג'אמה של גוצ'י, מה אתה מדבר?
1: אם...
0: יש לי פיג'אמה, רק, רק המכנס עולה כמו חליפה. אבל זה פיג'אמה. האם מותר להתפלל עם הפיג'אמה? מה אתה אומר? הלו? יעקב איתנו? נראה לה נפל לו הפיג'אמה. טוב. טוב, רונל שלום.
2: שלום עמי, שרים טובים.
0: גם לך, שם
2: כסף גדול?
0: אפשר כסף גדול. אתה בטוח אבל שלא תיפול לי תוך שנייה.
2: מקווה בעזרת השם.
0: אחרי זה יהיה לך בלגן עם כל הבוחרים. טוב, יאללה, בוא נשחק.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, כסף מזומן, מתחילים לשחק, כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים, יוצאים לדרך. שאלה ראשונה, מובא בגמרא, מתחילים. יאללה. ארבעה נקראו אדיר, מי הם הארבעה שנקראו אדיר? הלו.
2: הלו, כן, כן, אני על הקו.
0: בטח שאתה על הקו, תענה לי תשובה.
2: הקדוש ברוך הוא.
0: כן.
2: אדיר ונאור. בית המקדש.
0: טעות.
2: טעות.
0: הלאה, שאלה ראשונה, אתה נופל, נו מה? כשאתה מבקש כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים. לכן אני מצפה מאלה שעולים וכבר לקחו כסף, שיהיו שולטים בשס לפחות ככה מבחוץ, לא מבפנים. וזה גמרא במלאכות דף נ"ג עמוד א', ארבעה נקראו אדיר, קדוש ברוך הוא, צדיקים, פרעה, מים. מים אדירים, אדירים משברי ים, אדיר במרום השם. טוב.